0: من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 4492 818 259 4492 دکتر رامیار مهدوی.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط 12.99 دلار. چای 100 تایی صدف فقط 7.99 دلار. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 5.99 دلار. و کلوچه لاهیجان فقط 3.49 دلار. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای 99 دلار زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
4: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777
6: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
7: الو، سلام آقای دکتر. من سوال داشتم از شما. قبلا دو سه بار پشت خط نروس شدم، قطع کردم، حالا دیگه این دفعه موندم. من یکم از خودم میگم، اگه شما سوال دارین بپرسین. من 62 سالمه، همسرم 10 سال از من بزرگتر بود. حدود 9 سال پیش از ایشون جدا شدم. بعد مشکلی که پیش اومده بعد از طلاق.
6: نه بخیلی، یه فرزندی از اون ازدواج داشتی؟
7: بله، مشکل من همینه. دخترای من، دو تا دختر دارم، یه دونه 34 ساله، اختلاف سن دارن، یه دونه 25 ساله. این دو تا خیلی با من بد شدن و اولش که تازه جدا شده بودم، یه 2-3 سال اول، دختر کوچیکه خیلی بد بود، بزرگه یه استیت دیگه بود اومدش، اون معمولی بود. بعد مشکلی که پیش اومد، ما هیچ وقت طلاقمون کامل نشد، هنوزم نشده، و ایشون خوردن زمین بدجوری که فلج شدن و اینا. بعد برای همین دختر بزرگه من شد قیم باباش، کانسرواتور، و ما مجبور بودم با دخترم راجع به مسائل طلاق و اینا صحبت بکنیم. که میگم آخرم انقدر به ایجا نرسیم.
6: بذار من چون یه کمی زمان ها مهم، اولا شما از امریکا تلفن کنید. چه مدتی از امریکا هستی؟
7: من الان بالای 40 ساله که امریکا هستم. بعد همسر قبلی
6: نه، اونو متوجهم. شما و همسر قبلیتون هر دو چی خونده بودید؟ شغل و کارتون چی بود؟
7: همسر من مهندس راه و ساختمان بود، همین اینجا خونده بود، بعد کار میکرد. منم اینجا علوم آزمایشگاهی میکروبیولوژی خوندم، یه کار خیلی خوبی داشتم که اونم از دست دادم سر جریان.
6: خب بزرگترین دلیل جداییتون چی بود؟
7: دلیلش این بودش که خیلی 29 سالم ما موندیم با هم، و دلیلش این بودش که از من قایم میکرد مثلا چیزای مالی و اینا. بعد اوایل حتی همسان به اسم من کریدیت کارت باز میکرد، نمیدونم، و من دنبال میکردم مثلا پولارم تو ستاک و اینا یه مقدار از دست داد. ولی خیلی هاشو میگم با اینکه انجینیر بود ولی بیماری بود یا هرچی بود، همش این پولا رو مثلا کردیت کارت ها رو پر میکرد. فقط مثلا یه پول قلمبه دست ما میومد، بیشترم از طرف من، خانواده من بود، بهش میگفتم بیا اینو پرداخت کنیم اینا. میگفت نه، پول باید کشفلو باشه، مگه آدم پول میده دست اینا بگذر. بعد خلاصه ماهانه اینترست ریت های اینا رو مثلا یه وقت مینیمم پیمنت ها میشد مثلا 2,000 دلار ماهی، این میداد از اون حالا پولی که اومده یا پول خودمون یا هرچی، ولی اصلش میمون دیگه. بعد من دفعه اول که فهمیدم خونه رو روش لون گرفتیم، همه رو پرداخت کردیم دوباره از اول. بعد مثلا
6: خب نه، خرجای ایشون چی بود؟ یعنی پولا رو خرج چی میکرد؟
7: خب همین من میگم دنبال میکردم همین خرجای عادی که مثلا خب ما حیاتو مثلا حیات خونه رو درست کردیم، مثلا یه 20,000 دلاری ما برامون از جایی از طرف من باز از ایران اومده بود، مثلا گفتم خب بیا با این پول حیاتو درست کنیم. بعد این آقا همه رو گذاشت، با حالش حالا رفتاک خرید هرچی، همه رو گذاشت یه وامی از روی خونه ما گرفته بودیم که اوپن گذاشته بودیم که هر درصدش کم بود مثلا داشته باشیم، مثلا از رو اون گرفته بود. بعد
6: نه من اونو پرسیدم، من نه سب کنید ایشون، برای من مهم اینه که پولی که خرج میکرد خرج چه کاری میکرد، چه چی؟
7: اینکه
6: شما بیاد 20,000 دلار نصب کنید، اینکه شما بیاد 20,000 دلار خرج تعمیر داخلی خونه کنید، معمولا به خونه اضافه میکنه، یعنی اینو سرمایه گذاریه. ولی میگید پول نداشتیم، قبول، ولی من میخوام ببینم ایشون اولا درآمد به اندازه کافی خوب داشتن برای کسی که مهندسی شد تو خرید میره؟
7: بله.
6: پس درآمدش خوب بود. پس
7: چرا
6: بسیار عالی. خب پس چرا کم می آورد که باید یه دیگه کارت استفاده کنه؟
7: من میگم یه مقدار دنبال کردم نفهمیدم، مثلا حتی میگم مثلا یه تخت مثلا ما میخریدیم اینا جمع میشد، مثلا پولشو داشتیم همون موقع بدیم، این میذاش رو کردیت کارت و خب جمع میشد 4,000 دلار این بود، 3,000، بعد اینا همین جوری جمع میشد، بعد بیلد آپ میشد. من خیلی دنبال کردم در از یعنی تا اونجا که میتونستم. حالا میگم یه مقدارش میرفت استاک مارکت.
6: ها نه، استاک مارکت یه مسئله جدی
7: یه دفعه دیدم.
6: خب نه ببینید، این که ایشون تو استاک مارکت برن، یعنی تو این قمار دولتی که اکثریت آدم اکثریت غریب به اتفاق بازنده خواهند بود، اونو میتونم بفهمم. خب اون یه هزینه بوده که میشه، ولی این که حالا برن تخت بخرند و نمیدونم رخت بخرند و اینا، چیزی نیست که آدم ها رو تو چنین شرایط و وضعیت مالی بدی قرار بده. ولی شما بعدم ببینید استاک مارکت شما یه حساب باز میکنید، بعدم به عنوان زن و شوهر میتونید همه اطلاعات مربوط به اون رو داشته باشید. آیا ایشون یه پول هنگفتی اونجا گذاشته بود؟
7: بله،
6: یا
7: نه، اینو من نمیدونم الان که دیگه فکر
6: شدم حالا که تموم شده. حالا نه من میخوام ببینید عزیز، من از
7: اون موقع ببخشید وسط حرفتون، من اون موقع که با هم زندگی میکردیم در حد توانم سعی کردم، میگم همین پولی که تو بانک میومد میرفت و مثلا به مدت چند سال فالو کردم، به جز استاک مارکت و خرج خونه ندیدم جایی بره، مگر اینکه بله این مثلا شاید ایران میفرستاده اینا از من، شاید یه حساب بانکی دیگه هم داشت. البته من دیگه سر اون زیاد حالا نمیدونم پولا رو
6: آخه ببینید عزیز، نه سب کنیم، سب کنیم
7: جان.
6: شما حرفتون این است که دلیل جدایی ما مسائل مالی بود، ولی هنوز بعد از این همه مدت نمی که بگم الان باید داشته باشی. شما یه توضیحی که مشکل مالی چه بود رو ندارید. اینکه یه تختی بخرید نمیدونم ان اندازه پولش رو کردیت کارت رو چه فرقی میکنه؟ سر ما که اومد اون پرداخت میشه. اینکه ایشون نمی پرداخت خودتون میدونید بهره ها میرسه به یه عدد حتی 30%. ایشون یه ذره اگر واقع بیان نگاه میکرد چرا من وقتی یه چیزی رو بخرم که بعدن 30% هم مثلا روش بهره بدم؟ خب چرا این کار رو بکنم؟
7: خدا من نمیدونم میگم یه بیماری کنم داشت. من وقتی باش ازدواج کردم لون چیز داشت، بدهی داشت، بعد شبا میرفت درس میداد کامپیوتر نمیدونم چیکار میکرد که بدهیاشو بده. همیشه بدهی داشت از وقتی من. بعد میگم ما
6: خب حالا صبر کنید، اگر دخترای شما چقدر این موضوع رو میدونستن؟
7: بزرگه که خب میدونه، ولی خیلی این وسط ها تحت پرشر بود که بعد به من میگفت که مثلا اصلا ولش کن، یعنی کنسلش کن. ولی من خب میگفتم که آخه این تمام، چون ریتایرمنت خیلی خوبی هم میگیره، الان ریتایرد شده، میگفتم آخه این ریتایرمنت چون کانسرواتورشیپ، گفتم اینا نمیخوان فقط خرج خودش باشه، بعدم خب یه مقدارم وکیلا وردارم. گفتم ولی اگه اون حق نصفش یا هر چیش که حق منه به من برسه، من از این پول میتونم خب هم خرج خودش بکنم، هم خرج خودم بکنم، الان منم کانادام، هم خرج بچه ها. حالا میدونم بچه ها هم بزرگ شدن، ولی خب ما تا اونجا که میتونستیم به بچه ها مثلا بزرگه خب خرج تحصیلش رو دادیم، بعد کوچیکه هنوز هی از این شاخه به اون شاخه پرید، میخواست بره نرسینگ سکول، براش میخواستم پولش رو بدم. میگفتم ما نمیتونیم جاستیفای کنیم برای کانسرواتورا که این پول بچه بالای 18 سال. ولی دختر من خیلی ناراحت شد و
6: الان فرض کنید دخترت صبر کنید، گله و شکایت دخترتون از شما بیشتر برمیگشت به مسئله رفتار و ارتباطات شما با اونها و پدرش، یا برمیگشت به مسائل مربوط به برحال جنگ شما با پدرشون، یا جدایی شما بود که علت اصلی ناراحتی و نارضایتون رو که چرا جدا شدی؟
7: کوچی که از قبل از اینم که پدرش بیفته میگفت خب چون من از اون خونه رفتم و من میخواستم، اون میگفتش که یه اون دوران بدی رم میگذرون همون کوچی که از نظر روحی، بعد میگفت که تو به من مثلا توجه نداشتی، تو گذاشته بودی رفته بودی دنبال مثلا خوش گذرونید یا هرچی اینجوری فکر میکرد. چون پدرش هم به دلیلی هم که این همه سال ما با هم موندیم، اولا پدر فوق‌العاده خوبی بود، بعد اصلا انسان خوبی بود، تمام دوستای ما مثلا همه بافتن این کار کرده برام، همه دوستش داشتن، ما خود منم حتی خب بهش عادت داشتم، علاقه داشتم، روابطمون با هم از یه نظرهای خوب بود. ولی خب این مسئله بعد خیلی چندین و چند بار حتی فایلم کردم، ولی باز دوباره نمیدونم دیگه، سختم بود مثلا که بچه ها اینقدر وابسته بودن، این دفعه هم باورم نمیشد.
6: خب آخه بالاخره شما که یه طلاقی گرفتی تو یه
7: بله حالا سپریدم خب. دیگه بله، یعنی همون
6: نه حالا سوال من این است که بچه ها شما رو مسئول و مقصر طلاق میدونن؟
7: بله کوچیک، بله کوچیک خب که فکر میکرد که من بهش توجه نکردم، گذاشتم رفتم دنبال خوشی خودم و اینا. از اون
6: دنبال خوشی نه نه صبر کنید، بذار ما پیامار بشیم برگردیم. من اگر از دختر دوستم مادرتون رفته دنبال چه خوشی، پاسخی برای من داره؟ چه خوشی؟ روی خط باشید لطفا. شنگار اشبان بعد از چند پیام با ما باشید.
8: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
9: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
10: والبرسو
9: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
11: مال کجاست؟
9: اصل فرانسه.
11: والبرسو فابریک آن فرانس.

0: Partnership with New Aim Funding.
1: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی.
6: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
11: 833-2626-845.
12: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
13: بله آقای دکتر، من یه 3-4 سال بعد از جدایی رفتم دیتینگ و ملاقات کنم آقایون دیگر رو. بعد اتفاقا از دختر بزرگم گفتم که مثلا اپ و اینا کجا میری، به هم یاد داد و از این حرفا. ولی من یه اشتباه خیلی بزرگی که کردم با دختر کوچیک اینا رو میگفتم، البته اون خودش همش حتی نمیدونم بابای دوستش رو میخواست برا من جور کنه، از این حرف رو گفتم نه. ولی میدونم من نباید اینا رو باش در چیز میشم، ولی احساس میکردم صمیمی میشم باش، چون مثلا هی راجع به این چیزا با من حرف میزد، منم فکر کردم اینجوری
12: نه خب شما یه جور حرفایی میزنید عزیز که خیلی هوشمندانه و عاقلانه و واقع بینانه نبوده. اونا رو بکنم، بذارید این آخری رو براتون بگم. پدر و مادر میتونن دوست بچه ها باشن، رازدار بچه ها باشن، بچه ها بیان همه چیز رو به پدر و مادر بگن، ولی هرگز

0: هرگز بچه ها قرار نیست دوست پدر و مادر باشه. هرگز پدر و مادر قرار نیست با اونها درد دل کنند، مسائل شخصی رو مطرح کنند. به هر حال چیزایی که معمولاً با آدمای همسن و سال خودتون یا دوستان خودتون یا با تراپیستتون مطرح میکنید. چون ببینید عزیز، این مسئله اصلا یه برچسبی داره، از نظر علمی بهش میگن نان فیزیکال سکشوال ابیوز، برای که سالهای سال متوجه شدن دخترانی هستند که تمام علائم و نشانهای، حداقل ما 15 تا علامت رو میشناسیم، نشون دهنده اینه که مورد تجاوز به ویژه از جانب پدر قرار گرفت. یعنی این دختر این ویژگیهایی که روانی رو که داره نشون میده پدرش بهش تجاوز کرده و رابطه جنسی باهاش داشته. بعد وقتی گذشته اون دختر رو کند و کاف میکردن و میرفتن، اصلا هیچ چیزی در جهت رابطه جنسی نبود، نه با پدر نه با هیچ کس دیگری، و بنابراین به اینجا رسیدن که اینا دخترانی بودن که پدر و مادر برای اونا درد دل میکردن. بنابراین یه مطلبی تحت عنوان نان فیزیکال سکچوال ابیوز آمد که یک نوع تجاوز جنسی غیر فیزیکی و بدنی است که اتفاق میفته. بنابراین اینکه شما عملی دخترتون رو که ناراحت و ناراضی است، فرض کنین از زندگیش ناراحت و ناراضی است از جدایی پدر و مادرش، حالا اومدید درباره مردان دیگه و دیتینگ ازش کمک میخواید و اونو دوست نزدیک خودتون بدونید، خب معلومه که غلط بوده، حالا اون گذشته. به من بفرمایید الان که تلفن کردید برای چی تلفن کردید؟
1: دیگه میگم کوچیک از قبل که اینجوری بود، ولی بعد از این جریانی که پدرشون اینجوری شد و بعد مسائل مالی پیش اومد، دیگه هر دوتاشون خیلی با من بد شدن. من وقتی که پدرشون اینجوری شد، خب خیلی میرفتم اونجا، تا اونجا که وقت داشتم کمک میکردم، چه میدونم، حالا حتی به پدرشون کمک میکردم اینا یه دقیقه برم بیرون یا هرچی. بعد تقریبا دیگه یه جوری شده بود که هر جمعه میرفتم اونجا از صبح و اینا. بعد دیگه من خودم یه عملی داشتم نرفتم، بعد دوباره که تکست دادم که من میتونم رانندگی کنم بیام، دختر کوچیکم تو گروپ تکست گفتش که ما، خیلی هم نایس بود چون یه وقتا خیلی بیادبی میکنه و بعد حرف میزنه، ولی این دفعه با یه حالتی گفتش که من ترجیح میدم نیای. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه میای اینجا فیکه و با ما روابطمون خوب نیست و از این حرفا. ولی چیزی که هستش، من گذاشتمشون به خیال خودشون و هر چند وقت یه بار تکس میدم که مطمئن باشن که میدونن، ولی که من واقعا دوستشون دارم، همیشه براشون خواهم بود. بهشم گفتم که خب هر وقت احتیاج داشتی بگو. حتی همین چند وقت پیش یه موردی پیش اومده بود، یکی امرجنسی رفته بود به من زنگ زد نصف شب و اینا. یعنی هنوز اینجوری هست. ولی چیزی که هستش، نمیتونم قبول کنم. یعنی همش گریم میگیره. میدونم شما میگین رها کن.
0: نه چی رو نمیتونید قبول کنید؟
1: که چرا این، میگه من چی کار کردم؟
0: شما کاراتون هیچ درست
1: میگم
0: نبوده.
1: اون جریان
0: شما هیچ کاراتون درست نبوده عزیز. چی کار کردید؟ هیچ کاراتون درست نبوده. شما اومدید با بهانه مسائل مالی که در توضیحی که دادید برای من قانع کننده بود جدا شدید. بعد اون آدم خورده زمین، فلج شده و افتاده. شما حاضر نشدید برید بگید من زن اون بودم، حداقل حالا من میستم ازش مواظبت کنم، تا اینکه برگردید بگید من هفته یه روز میرم اونجا.
1: یعنی شما میگین چون که خورده زمین من باید زن برمیگشتم ازش نگردم؟
0: نه، بلکه شما اصلا حتی طلاقتونم نهایی نشده.
1: خب طلاق که پیپر ورکه، ولی
0: عجب. تو سرکار خانم، شما وقتی که به امریکا وارد میشید پاسپورت نداشته باشید رایتون میدن؟ ویزا نداشته باشید رایتون؟ همه چیز پیپره. سند خونه شما یه پیپره. من سند خونه شما رو بگیرم، اون کتی که کاغذ پاره، من میبرم مالک خونه شما میشم. یعنی چی پیپره؟
1: آخه من این همه سال میخواستم جداشم، نشدم، بالاخره تونستم جداشم. حالا هم
0: توانایی نمیخواست، هم موقعی که میخواستی جدایی بشه بودم باید مسائلتون هم که نمیکردی باید جدا میشدی، ولی نه با این دلیل و بهانه. بعدم همسر سابق شما افتاده، بعد انتظار دارید بچه ها فکر کنن که شما نقش مادری رو در ارتباط با اونا و یا همسری رو در ارتباط با پدرشون به درستی انجام بدید؟ خب معلومه ندارن. من مطمئنم اگر هر کدومشون رو خط بودن میگفتن مادر ما مادر خوبی برای ما و همسر خوبی برای بابامونم. خب بقیه نبود کنم. معلوم با شما رابطه خوبی نمیخوان داشته باشه.
1: اوکی. من قبول ندارم این حرف شما رو که من شما همیشه میگین که دلیلش مهم نیست، اگه نمیتونستی با اون شخص زندگی کنی خب جدا میشدی.
0: من کی گفتم دلیلش مهم نیست؟ اصلا این حرفا به در برای منم شما اظهار نظر میکنید. شما دلایلی که آوردید برای جدایی سر مسائل مالی نمید، ولی اصلا من که نمیگم جدایی شما غلط بود.
1: نه از من قایم میکرد مسائل مالی. اینجوری شد که من میگم اولین بار من سر کار بودم، مثلا این ماجرا مال 20 سال پیش، شاید سر کار بودم، یه کسی به من زنگ زد گفتش که تو این کردیت کارتو پیاف نکردی و از این دت کلکتورا بودم. من اصلا همچی کردیت کارتی نداشتم. این رفته بود به اسم من کردیت کارت باز کرده بود، مکسات کرده بود. بعد همون موقع مثلا 50-60 هزار تا به اسم خودش، 50-60 هزار تا به اسم من کردیت کارت بود. حالا اون موقع من یادم نیست دیگه این کردیت کارت ها رو خریدا شد، یه مقدارش هم که دنبال کردم همین چیزای خونه بود. ولی در هر صورت که میگم ما از رو خونه لون گرفتیم، قول داد که دیگه، گفتم تو هر کدیر کارتی باز میکنی با من اول حرف بزن، نمیدم از این حرفا. بعد هر موقع پولی از جایی میومد میگفتم اینا رو بدیم، چقدر بدهی داریم اینا رو بدیم از این. بعد تا این که میگم حتی جدا شدم، ولی خب حالا به خاطر خودم و از نظر روانی عاطفی آمادگیشو نداشتم. یعنی زودی تا یه چیزی میشد، حتی دعوامونم که میشد زودی میدویدم، میخواستم اینجوری آرامش بگیرم که ما دوباره همدیگر رو بغل کنیم و خوب باشیم. حالا منم مشکل روانی داشتم، ولی کلن تو رابطم خوب نبود. بعد هی این سالیان سال گذشت تا اینکه این آخر سریا، حالا مقدارشو نمیگم، ولی من یه مقدار خیلی زیادی پول از ایران به من رسید، من اینو آوردم دادم حالا دست این آقا یا دوتامون که چی کار کنیم، تو خونه بذاریم، فلان کنیم اینا. بعد این آقا مثلا به مقدار یک دهم اون، مثلا 2-3 سال بعد یه مقداری باز براش ایران اومد، اینو هم من قایم کرد. و این به قول حالا امریکایی‌ها دیگه لسرا بود، هرچی بود. من دیگه میگم بچه هم بزرگتر شده بودن اینا، دیگه واقعا جدا شدم و همش فکر می‌کردم بر میگردم. من حتی با روانشناسم که حرف میزدم به هم گفت از چی میترسی که جدا بشی؟ من خیلی بدجور سخت گرم گرفت، گفت میترسی تنها بشی؟ گفتم نه، میترسم دوباره برگردم. بلکه هر دفعه که میخواستم جدا بشم خیلی سختم بود. حالا هر دلیلی وابسته بودم، ایندیپندنس ندارم، هرچی که بود میگم سر بچه هم بود، چون میدونستم بچه ها که تا کوچیک‌تر بودن میدونم خیلی سر بچه ها منو، حتی اون موقع که دعوامون میشد اینا خیلی سر بچه ها منو اذیت میکرد. اگه من بچه ها رو مثلا به خودم جایی میبردم کوچیک بودن اینا رو میومد میورد. نه کلن مالی این بود که من اعتماد نداشتم، ولی کلن کامیونیکیشن درست حسابی نداشتیم. میگم انسان خوبی بود، پدر خوبی بود، از نظر اترکشن جنسی خوب بودیم، ولی فقط اون بود. یعنی هیچ جور ما کامیونیکیشن نداشتیم. ما سر یه مبل رو این ور بذاریم اون ور بذاریم دوامون میشد. بعدم هرچی میگفتم میذاش میره، میدونم باید همون موقع رفتیم مشاورم رفتیم، حالا من باید همون موقع یا این وری یا اون وری، نکردم دیگه، ضعیف بودم هرچی بودم. حالا سیم چی باشه. مرسی، خیلی ممنون. در هر صورت ولی همین میدونم راهی هم نداره، گفتم شاید یه خوده شما دوام کنید. ولی سر این که نمیتونم از فکرم در بیارم، همین هر چند وقت یه دفعه همینجوری هی مشکل کنم، من که تا اونجا که تونستم کمکش میکردم. من اینو اصلا و ابدا ببخشید قبول ندارم. میدونم به شما زنگ زدم نظر شما رو بخوام، ولی چون که حالا این خورده زمین من باید برم ازش باشم، دلم واقعا برای بچه ها میسوزه. برای همین تا اونجا که میتونستم مالی کمک میکردم که پرستار بیشتر بیارن، یا میگم خودم حتی میرفتم اونجا که اینا یه خود بریک بگیرن. ولی
0: برای موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم.
1: خیلی ممنون، خدا
0: شنگل اجمن. قسمت آخر برنامه رو ما از رازنک پورش در منطقه وست لیک و تاوزن اوکس داریم. دوستان عزیزی که برن تعداد زیادی اتومبیل یا اینونتوری فوق العاده بزرگی دارن، همه انواع پورش رو در اختیار دارن. بعدم با کمال میل عزیزانی که اونجا هستن، به ویژه خانم لیلا که مسئولیت رو دارن، میتونن در نهایت مواظبت و مراقبت از شما و شرایط مناسب و سرویس خوب پرش مورد علاقتون رو در اختیارتون بگذارم. بنابراین قسمت آخر گفتگوی امروز برمیگرده به مصاحبه‌ای که شون با همکاران دارن. توجه شما رو به اون جلب میکنم. روز روز کار خوش و خدا نگهدار.

0: درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. صحبتی خواهیم داشت با خانم لیلا، جنرال سیلز منیجر از رازنک پورش آف وستلیک. درود و سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام آقای معزنی، ممنون از وقتتون. سلام به هموطنان عزیزم.
0: خب خانم لیلای عزیز، پروموشن شما خوشبختانه تو الان خیلی خوب بوده، ما جلوی شنوندگان عزیز و پرش دوستان رو سفید بودیم. آیا این روند همچنان ادامه داره؟ هوای شنوندگان ما رو دارین؟
1: بله بله حتما. دوستان خیلی لطف داشتن، تماسای خیلی زیادی داشتیم، دیلای زیادی انجام شده از طریق رادیو همراه و ممنون از شما. و این رو هم ادامه میدیم. خب یه مقدار اینونتوری الان فرق کرده، مثلاش یه مقدار مثلا مکان که مینی SUV هست، این رو پروداکشنش رو از ماه پیش تموم کردن و با مدل جدید خواهد اومد و برای این دو سال و نیم طول میکشه. یه مقدار چلنج برای اینونتوری داریم، ولی تمام سعیمون این هست که باز بتونیم از استیت های دیگه بیاریم و این رو بتونیم جبران کنیم. تمام سعیمون این هست که همچنان دیلای خوب برای هموطنان عزیز داشته باشیم. و یکی دیگه از شرایطی که موجود هست و این میتونم بگم پورش تنها برندی که این امکان رو میده هست، ما میتونیم لیست برای ماشین های یوزد کار داشته باشیم 2 سال 3 سال، مثلا 20 مثلا سال 2022 از لانگ از که 5 سال عمرشون باشه میتونیم اونا رو لیست بکنیم و با وارانتی هم میاد. سو برای همین دیگه خیال دوستان میتونه راحت باشه. اونا معمولا دیلای خیلی خوبی از خیلی ها مشتاق اون هستن و اون رو انجام بدم و نیوکار هم که همیشه دیلای خوبی داریم. فقط یه چیزی که یه مقدار سوال برانگیز هست برای دوستان، حالا نه فقط جامعه ایرانی، همه و خیلی ها این رو خب میدونن، همه برای همه برند ها هست و پورش هم یکی از اون برند ها. هر ماه پروگرام اول ماه عوض میشه، یعنی اول ماه ما برای لیس، برای ریت، برای همه اینا پروگرام های جدید از بانک میاد که ریزیجوالشون که در واقع افت اون ماشین بعد از 3 سال بهتون بخوام فارسی بگم چقدر هست، تمام این درصد هر ماه عوض میشه. یه وقتایی ما دیلای خوبی داریم و نمیدونیم که میتونیم همونو برای ماه دیگه بدیم یا نه، و اگر که دیل خوبی میبینیم که با شرایطتون جور هست، من واقعا ریکامند میکنم که اونو همون موقع انجام بدیم، برای که مخصوصا الان با شرایط اینونتوری که هست واقعا نمیدونیم که ماه دیگه این درصدایی که از بانک میاد چقدر هست و ما واقعا میتونیم همون قیمت رو به مشتری عزیز بدیم یا نه.
0: شما از طریق زوم با هم دیگه در ارتباط هستیم الان، چهره مهربانی که از شما میبینم سعی میکنه تا اونجایی که میتونه به شنوندگان ما نه نگه.
1: نه در واقع
0: بعد
1: حتما
0: نهایت سعیشو میکنه. دوستان با خانم لیلا صحبت میکنیم، جنرال سیلز منیجر از رازنک پورش و وستلیک، که شما ایزا میتونید با ایشون و همکارانشون تماس بگیرید برای اطلاعات بیشتر 844-937-25-30 844-937-25-30. شما میتونید به انگلیسی، اگر راحت‌تر هستید که به فارسی، میتونید درخواست بکنید که با یک فارسی زبان صحبت بکنید. خانم لیلا هستن، دوستان دیگه هستن و خوشبختانه با اطلاعات بسیار دقیق میتونن به شما کمک بکنن، سعی میکنن که بهترین دیل رو تقدیمتون بکنن.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
0: سوالی که برای من و خیلی از دوستان هست، خب وقتی که دوستان اسمی رو در رادیو میشنون خانم لیلا و تماس میگیرن، خب شما در آن واحد که با 7-8-10 نفری دوستانی که زنگ میزنن نمیتونی صحبت بکنی. من فکر میکنم اگر با شما صحبت نکنم اون دیل خوبه رو نمیگیرم. یا خیال منو راحت کنین یا جواب تلفن منو بدین.
1: نه خواهش میکنم. این بله واقعا خب این مسئله که هست در آن واحد نمیشه به همه هموطنان دسترسی پیدا کرد و صحبت کرد، ولی این اطمینان رو میخوام به همه دوستان عزیز بدم که با هر کدوم از همکارای منم صحبت کردن، اگر من نبودم، آف بودم، یا حالا به هر صورتی امکان این نبود که در آن واحد با دوستان صحبت کنم، تمامی قیمت ها در قسمت آخر من باید اپرووال و اینا رو بدم که انجام بشه. این اطمینان رو میدم که بهترین قیمتی که در حال حاضر وجود داشته باشه براشون امکان پذیر میکنیم.

0: خیلی ها سال هاست آرزوی داشتن پورش رو دارن، به خصوص در بین جوان ها. حالا یواش یواش سن رفته بالا، پورش هم قیمتش رفته بالا. شما در بسیاری از موارد این آرزو رو سعی میکنید که به واقعیت بپیوندی؟ یعنی خیلی از دوستان میتونن با مدل هایی که الان اویلیبله این روزهای تابستان رو در کناره این پاسیفیک کوست هایوی با پورش جدیدشون سقفم باز کنن و عشق کنن. چی کار میکنید شما که به گونه رقیب ندارید؟
1: ما تمام امکانات موجود برای پایین تر بگیریم، مدل بهتری پیدا کنیم، بالاخره همه اینا رو کنار هم میذاریم و بتونیم این امکانو برای عزیزان به وجود بیاریم. یه وقتایی مثلا همین مدل 911 خب برند نیوش یه مقدار خب هزینه هاش بالاتر هست، یه وقتایی ماشین دمو داریم با چند هزار مایل مثلا یک سال از عمرش رفته، لیست خیلی بهتری است، آفر میدیم. خب کاستومران میبینن که خب نه خب خیلی خوبه، خیلی هم فرق نداره، ولی خیلی پول سیف میکنن. میگم بالاخره شرایطو یه جوری فراهم میکنیم که مشتری عزیزمون ناراضی نره.

0: تا قبل از جناب آقای فروتن جنرال منیجر پورش و وستلیک، خانم لیلا و همکارانشون، داشتن پورش برای خیلی ها آرزو بوده، ولی خوشبختانه از زمانی که این گروه بسیار موفق در کار فروش و یا لیس پورش هستند، این آرزو برای خیلی ها محقق شده با شرایط بسیار بهتر. اینی که از این فرصت استفاده کنید، تماس بگیرید همین امروز، 844-937-2530 844-937-2530. بریم به سراغ قسمت خیلی خیلی خیلی هیجان انگیز. برای شنوندگان گل ما چه پروموشنی دارید؟
1: برای این ما پروموشنی که داریم، هر کاستومری که هر ماشینی که بگیرن، ماشین نیو باشه بگیرن، ما یه دونه پریپید مینتننس به مینتننسی که از منوفکتور میاد ما اینو اد میکنیم که قیمتش حدوداً از $1,500 شروع میشه تا $2,900 بستگی به مدل مختلف داره. اینو برای دوستان عزیزی که تماس میگیرن، اینو براشون حتما اینکلود دیلشون میکنیم.
0: چندی پیش یه آقای فراری داشتن، دیدم یه ساعت دستشونه نوشته فراری، بعد گفتم برم نگاه کنم روی اینترنت ببینم مثلا پورش هم ساعت داره اینا. رفتم نگاه کردم، دیدم خیلی ساعتای قشنگ و شیک، یعنی واقعا بگم سلیقه من اینو بیشتر پسندید. آیا میتونن از دیلر شما، از زنی که میان از شما خرید میکنن، با یه تخفیف خوب این ساعت قشنگ رو به دوستان بدید؟ اگرم نه بگید نه، من نمیخوام مجبورتون کنم.
1: اونجوری که شما میگید آن دلش نمیاد نه بگه. نه اتفاقا ما توی دیلرشیپمون یه بوتیک داریم که خب انواع اقسام اکسسوریز، حتی کافی میکر داریم با برند پورشه، خیلی چیزهای مختلف داریم. و من اینو دیگه از قول خودم، حالا که اینجوری که شما گفتین، ساعتهای پورشه اتفاقا تقریبا میتونم بگم از $7,000 به بالا شروع میشه. اینو 20% میتونم آف بذاریم
0: به به،
1: دوستانی که از رادیو همراه تماس میگیرن.
0: خوب شد من صحبت نکردم، چون من میخواستم میگم 10%. پس به موقع من دم فرو بستم و شما تونستین به جای 10% 20% تخفیف بگیرید. برید نگاه بکنید روی اینترنت، ساعتای خیلی قشنگی داره پورش. میتونم بگم تا آخر تابستون اجازهشو دارم من؟
1: تا آخر تابستون چشم.
0: بذار از این برای 10 روز بیشترش کنیم.

0: تلفن تماس با رازنک پورش آف ویست لیک رو خدمتون عرض میکنم. 844-937-25-30 844-937-25-30. شما عزیزان هموطن و همزبان میتونید از فرصت استفاده بکنید. بسیار خوشحالم، باعث افتخاره که جنرال منیجر این نمایندگی بسیار موفق در سراسر آمریکا یک ایرانی است، آقای مهران فروتن، جنرال سیلز منیجر این مؤسسه بسیار موفق، یک بانوی ایرانی است، خانم لیلا، و بسیار جای افتخار داره که کادر کامل ایرانی و فارسی زبان موفق به کمک شما میان و دیل های بسیار خوب رو تقدیمتون میکنن. دیگر خریدن و یا لیس پورش یک آرزو نیست.
1: من فقط در آخر یه چیزی رو میخواستم عرض بکنم برای دوستانی که پورشان ندارن و برند دیگه ای هستن و چند ماهی از لیستشون مونده یا حتی فایننسشون مونده. پورشان این امکان رو براشون گذاشته که 3 پیمنتشون رو پورشان پرداخت میکنه. یعنی اگر شما به فرض مرسدس دارین و میخواین پورشان بگیرین و 3-4 ماه از پیمنتتون مونده، 3 ماه و پورشا سقف هر پیمنتی $1,500 پورشا براتون پی میکنه و این پروگرام ویلکام تو پورشا، به پورشا خوش آمدید. و من همیشه از دوستان میپرسم مثلا برند دیگه میایین چقدر مونده، ولی اینم میتونین مد نظر داشته باشین
0: برای تا آخر تابستان.
1: فعلا هست؟ بله، تا آخر تابستان.
0: پس یعنی تا سقف ماهی $1,500، تا 3 ماه یعنی میشه تا سقف $4,500.
1: بله، مثلا اگر شما پیمنتتون هست $800 و 3 ماه مونده میشه $2,400.
0: درسته، سقفش $4,500. این هم یک پروموشن بسیار خوبیه. امروز خوشبختانه به لطف شما خانم لیلا و مهر شما دست پر مثل همیشه به خدمت شنوندگانمون اومدیم. تلفن تماس رو یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 844-937-25-30 844-937-25-30. سری به شهر بسیار زیبای وستلیک بزنید، به رازنک پورش وستلیک بیایید و از امکانات بسیار خوب، شرایط بسیار خوب این مؤسسه و دیلر بسیار موفق استفاده کنید. به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
1: ممنون از وقت شما و ممنون از دوستان عزیز.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
2: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
1: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
2: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
1: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
3: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
6: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
3: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
6: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
3: 818-632-01-89.
7: خب آماده ای؟
8: بله.
7: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
8: Retirement Planning،
7: سرمایه گذاری،
8: Investment،
7: مالیات بر ارث،
8: Estate Tax،
7: پس انداز تحصیلی،
8: College Saving،
7: برنامه ریزی مالیاتی،
8: Tax Planning،
7: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
8: Transfer of Wealth to Next Generation.
7: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
9: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
7: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: ببینم، واسه منه.
12: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
14: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
13: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
13: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
5: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 18 آگست 2026 برابر با 27 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ترامپ: هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای مذاکره نداریم. واشنگتن پست: پنتاگون در حال ارزیابی کاهش احتمالی حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس است. کانادا سلمان سامانی، معاون سابق وزارت کشور جمهوری اسلامی را اخراج کرد. حمله بی سابقه اوکراین به مسکو: روسیه بریتانیا را تهدید کرد. و اینک مشروع خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 27 مرداد اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست و از برقراری کامل محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد. وی همچنین تاکید کرد که قصد تمدید این تفاهم‌نامه را نیز ندارد. ترامپ در ادامه پیام خود نوشته است محاصره دریایی همچنان به طور کامل برقرار و در حال اجراست. تنگه هرمز باز است و فعالیت در آن جریان دارد. او همچنین خبر داد که تمام مین‌های دریایی کارگذاشته شده در این آبراه جمع‌آوری شده یا منفجر شدند. مقام‌های ایرانی طی هفته‌های اخیر و پس از آخرین دور درگیری‌ها با آمریکا در تیر ماه بارها گفتند که مذاکره‌ای با واشنگتن انجام نمی‌شود و از گفتگو با عمان برای رسیدن به توافقی درباره تنگه هرمز خبر دادند. ترامپ که طی یک هفته اخیر گفته ممکن است تنگه هرمز را بخشی از قلمروی ایالات متحده اعلام کند، روز سه‌شنبه 18 آگست در پستی در شبکه اجتماعی ترو سوشال بار دیگر این آبراه را قلمروی ایالات متحده خواند. او در این پست یک تصویر گرافیکی را به نمایش گذاشته که در آن تنگه هرمز به عنوان قلمروی تازه ایالات متحده نشانه گذاری شده است. ساعتی بعد کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، در واکنش گفت همانطور که دونالد ترامپ یاد گرفت نام خلیج فارس را درست بنویسد، به زودی توهمش در خصوص تنگه هرمز را هم اصلاح خواهیم کرد. واشنگتن پست در گزارشی اعلام کرد پنتاگون در حال ارزیابی کاهش احتمالی حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس است. اقدامی که می‌تواند نشانه ای از تغییر گسترده در حضور آمریکا در منطقه پس از جنگ ایران باشد. این روزنامه به نقل از 8 نفر از مقام‌ها و افراد مطلع نوشت پنتاگون حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را مورد بررسی قرار داده است. 2 فرد مطلع از این روند نیز به واشنگتن پست اعلام کردند پایگاه‌های بزرگ نظامی آمریکا در این منطقه طی ماه‌های گذشته هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته و خسارت دیدند و خسارت وارد شده به این تأسیسات فرصتی کم سابقه برای پنتاگون فراهم کرده تا حضور نظامی آمریکا در منطقه را بازنگری کند. در این گزارش آمده است آمریکا پیشتر نیز اشاره کرده بود که ممکن است پایگاه‌های نظامی این کشور را به شکل پیش از درگیری بازسازی نکند. اداره خدمات مرکزی کانادا CBSA اعلام کرد که سید سلمان سامانی، معاون و سخنگوی سابق وزارت کشور ایران را از این کشور اخراج کرده است. او دومی مقام حکومت ایران است که پیرو به سیاست سال 2022 که ورود اعضای ارشد حکومت سرکوبگر ایران به کانادا را ممنوع می کند، اخراج می شود. به گفته CBSA، سامانی پیش از ورود به کانادا در سال 2022، از سال 2007 تا 2021 یک سیاستمدار حرفه‌ای در جمهوری اسلامی بوده است. این اداره در گزارش خود درباره سامانی نوشت، نامبرده در طول دوران فعالیت شغلی خود، وفاداری و تعهدش را به رژیم نشان داده است. هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا در سال 2024 حکم اخراج سامانی را صادر کرد. دادگاه فدرال نیز در تصمیمی که این هفته منتشر شد درخواست استیناف او را رد کرد.
سباستیان گراموند قاضی دادگاه فدرال نوشت که سامانی به اداره خدمات مرزی گفته بود قدرت و نفوذ قابل توجهی بر تصمیمات دولتی داشته است. علاوه بر این قاضی گراموند نوشت وزارتخانه‌ای که سامانی در آن فعالیت می‌کرد بر نیروهای پلیس نظارت داشت، نیروهایی که مسئول کشته شدن گسترده غیر نظامیان و دیگر موارد نقض حقوق بشر بودند. سامانی مدعی شده بود که به دلیل کشته شدن معترضان تصمیم به ترک ایران گرفته و می‌ترسد در صورت بازگرداندن وی به ایران مورد آسیب قرار گیرد. اما قاضی رأی داد که وقوع چنین اتفاقی بعید است و منافع کانادا در اخراج افراد مسئول در نقض سیستماتیک حقوق بشر بر این ادعا ارجحیت دارد. مسکو هدف یکی از سنگین‌ترین حملات پهپادی در جریان جنگ اوکراین قرار گرفت. روسیه از پرتاب 620 پهپاد فقط به منطقه مسکو خبر داد. کرملین همزمان بریتانیا را به دلیل ارسال پهپاد به اوکراین به پرداخت هزینه تهدید کرده است. کلان شهر مسکو و منطقه پیرامون پایتخت روسیه شامگاه گذشته هدف موجی از حملات پهپادی اوکراین قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری دولتی تاس روسیه، این شدیدترین حمله از این نوع در 2 سال گذشته بوده است. به گفته سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، از شامگاه دوشنبه تا بامداد امروز سه‌شنبه 18 آگست، 620 پهپاد به سوی منطقه پایتخت روسیه به پرواز درآمد. به گفته سوبیانین، پدافند هوایی روسیه بیشتر پهپادها را پیش از رسیدن به این منطقه رهگیری کرده و 180 پهپاد دیگر نیز در منطقه مسکو سرنگون شدند. آندری وروبیوف، فرماندار منطقه مسکو، اعلام کرد که در این حملات 3 نفر از جمله 1 دختر 10 ساله زخمی شدند. شنوندگان ارجمند، در ادامه با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با ما همراه باشید. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، سه‌شنبه 27 مرداد در شبکه ایکس نوشت مردم ایران قربانیان اصلی این دوره از تنش در خاورمیانه هستند و میان سرکوب خونین اعتراضات دیماه و بمباران گرفتار شدند. وی افزود دقیقاً به این دلیل که فرانسه در کنار مردم ایران ایستاده و از هنرمندان، دانشمندان و پژوهشگران ایرانی حمایت می‌کند، 2 دیپلمات فرانسوی 28 تیر ماه آمدانه مورد تعرض قرار گرفتند. او اضافه کرد اعلام کرده بودم که این اقدام غیر قابل تحمل پیامدهایی در پی خواهد داشت. 2 دیپلمات جمهوری اسلامی در فرانسه طی روزهای آینده اخراج خواهند شد. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد 2 موشک بالستیک پرتاب شده از سوی ایران را شناسایی کرده است. در بیانیه این وزارتخانه آمده است یکی از این موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات و دیگری داخل آب‌های سرزمینی این کشور سقوط کرده است. وزارت دفاع امارات اعلام کرد در بالاترین سطح آمادگی و آماده باش برای مقابله با هر گونه تهدید قرار دارد و با هر اقدامی که امنیت و ثبات این کشور را هدف قرار دهد قاطعانه مقابله می‌کند. این وزارتخانه تأکید کرد که هدف از این اقدامات حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات امارات و حفاظت از منافع و منابع ملی این کشور است. ارتش اسرائیل سه‌شنبه 27 مرداد اعلام کرد در حمله هوایی در نزدیکی بندر شهر غزه، فرماندهان حماس را که در حال برنامه ریزی برای حمله به نیروهای اسرائیلی مستقر در نوار غزه بودند، هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل افزود این افراد در یک حمله هوایی دقیق و با هدف رفع تهدید هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند این حمله به 1 کافه اصابت کرد و 6 نفر کشته و 10 نفر زخمی بر جای گذاشت. بر اساس نظرسنجی‌ها محبوبیت ترامپ به کمترین میزان خود رسید. شمار حامیان ترامپ در جامعه آمریکا در حال کاهش است. بر اساس یک نظرسنجی تنها 33% از پرسش شوندگان از عملکرد ترامپ در کاخ سفید ابراز رضایت کردند، در حالی که 64% ناراضی بودند. به ویژه ادامه جنگ با ایران با انتقاد شدید مواجه شده است.
بر اساس این نظرسنجی میزان رضایت از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پایین ترین حد خود در دوره جاری ریاست جمهوری وی رسیده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز سه‌شنبه 27 مرداد با انتشار پستی در ایکس نوشت که آمریکایی‌ها فکر می‌کنند با افزایش فشار بر جمهوری اسلامی می‌توانند امتیازهایی بگیرند که هرگز بخشی از توافق نبوده است. او افزود به سنت و هکست از عهده این کار بر نمی آیند و در حد و اندازه این کار نیستند. دست از انتظار کشیدن برای این گروه دلقکوار برای بیرون آوردن یک خرگوش از کلاهشان بردارید و خودتان خرابکاری را که به بار آورده اید جمع کنید. علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو اعلام کرد در شرایط فعلی اولویت نخست جمهوری اسلامی فراهم کردن زمینه افزایش تاب‌آوری و مقاومت اقتصادی است. مدنی‌زاده گفت باید تلاش کنیم فشارهایی را که دشمنان از ابعاد مختلف اقتصاد کشور وارد می‌کنند به حداقل برسانیم و مانع اثرگذاری آنها شویم. وزیر اقتصاد همچنین افزود باید مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد کشور از طریق صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری برای بازسازی کشور و نوسازی اقتصاد جلب کنیم. اوزی دایان معاون پیشین رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفت اسرائیل در مسائل مربوط به جمهوری اسلامی نمی‌تواند به آمریکا تکیه کند و باید از نظر دفاعی و تهاجمی در آمادگی کامل باشد. دایان تأکید کرد ما در همه مسائل مربوط به ایران نمیتوانیم به آمریکایی‌ها تکیه کنیم و باید فقط به خودمان متکی باشیم. او افزود ما برای تنگه هرمز یا قیمت نفت در جهان نمیجنگیم بلکه برای موجودیت خود میجنگیم. بنابراین باید از نظر دفاعی و تهاجمی در آمادگی کامل باشیم. شرایط ممکن است هر لحظه تغییر کند. قطر میگوید از ایران برای اعزام یک تیم فنی به منظور بررسی عملیات جستجوی سه خلبان ناپدید شده ایرانی دعوت کرده اما هیچ پاسخی دریافت نکرده است. تهران همچنان ادعا میکند سه خلبانی که پس از ورود هواپیماهایشان به حریم هوایی قطر در اوایل اسفند ماه و در مقطع شروع جنگ 40 روزه و سرنگونی آن مفقود شدند هنوز در این کشور هستند. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر روز سه‌شنبه 18 آگوست در دوحه گفت پیکر یک خلبان بازگردانده شده و مراسم تشییع نیز برگزار گردیده است. وی افزود که ایران به دعوت قطر برای اعزام یک تیم فنی جهت بررسی عملیات جستجو پاسخی نداده است. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی روز سه‌شنبه 27 مرداد به خبرگزاری دانشجو گفت فشار از ابتدا وجود داشته و موضوع جدیدی نیست. آنها میگویند فشار را حداکثری می‌کنند و ما نیز با مقاومت حداکثری پاسخ می‌دهیم. همتی افزود تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا موضوع تازه‌ای نیست. او هر روز در اظهارات و پیام‌های خود تهدید می‌کند اما ما برنامه‌های خودمان را دنبال می‌کنیم. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت آنها در عمل خواهند دید که این تهدیدها خللی در مسیر ما ایجاد نخواهد کرد. در بازار سهام آمریکا، افزایش تنش‌های خاورمیانه و فشار بر شاخص‌های بورس آمریکا. بازارهای سهام ایالات متحده با کاهش ارزش مواجه شدند زیرا انقضای آتش‌بس میان آمریکا و ایران و افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز نگرانی‌ها را تشدید کرد. این موضوع منجر به صعود قیمت نفت خام برنت به محدوده 91 دلار در هر بشکه و کاهش شاخص‌های اصلی وال استریت مانند S&P 500 و نزدک شد. در این راستا داو جونز 116 واحد، S&P 500 53 واحد و نزدک 355 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 188,200 تومان، یورو 217,900 تومان، پوند انگلیس 252,200 تومان و دلار کانادا 135,400 تومان
معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 83,570,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 19,292,000 تومان و هر قطعه سکه 192,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس‌آنجلس نیمه آفتابی بود با حد اکثر 90 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 68 درجه برسد. آسمان فردا آفتابی و با حد اکثر 93 و حداقل 68 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: شما صبح ها چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی

0: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
3: اشکان سرم رفت.
2: اینم اشکانه یک ماه پیش.
4: باریکلا اشکان، را افتادی.
2: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
5: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

0: من راننده رایتشر هستم.
1: وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
5: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
11: بهرش چقدره؟
10: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2.
12: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
13: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
14: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
13: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: Take my hand,
17: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
18: 323-332-12-30، 323-332-12-30.
17: مهدی کاملی، خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین، من امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت می کند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام.
6: تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
8: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
9: والبرسو
8: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
10: مال کجاست؟
8: اصل فرانسه.
9: والبرسو
10: فابریک ان فرانس.
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
12: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
13: با سلیقه ها میگن
14: چاپ چاپ،

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: HD3 Los Angeles.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

به راه ها خواهم نهاد، تراشه های ذرت بر من خواهد نشست و علف های خرد پاکوفتم چون رویایی. پاهایم خنکای علف را می نوشد و خود وا می نهم تا باد سر برهنم را در خود غرق کند. حرفی نخواهم زد، چیزی نخواهم اندیشید، اما عشقی بیکرانه در روحم قد خواهد افراشت و به دور دست ها خواهم رفت، بسی دور همچون یک کولی، و آنجا خوشبخت خواهم بود.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم غزاله همکار گرامی و کارگردان فنی برنامه امشب. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و شادمانی گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرشمار و پرمهر شما و از اینکه برنامه‌های هنر و زندگی مورد پسند شماست، همچنین سپاس از ارسال موسیقی، شعر و دلنوشته‌هایی که در فرصت‌های مناسب از آنها در این برنامه استفاده خواهیم کرد. این روزها شماره 197 ماهنامه آزادی، نشریه وزین اجتماعی ادبی و هنری که در طول 17 سال گذشته بدون کوچکترین وقفه‌ای به همت آقای مرتضی پاریزی، روزنامه‌نگار فعال و دوست گرامی و ناشر کتاب ساکن بوستون در شرق آمریکا منتشر شد. روی جلد این ماه نشریه آزادی که اخیراً نسخه الکترونیک آن هم در دسترس علاقمندان قرار گرفته، تصویری از پرچم و نقشه ایران در دست‌هایی است که اون رو در آغوش گرفتند، که زیر اون نوشته شده شاید بتوانید کشور ایران را با خاک یکسان کنید، اما فرهنگ چند هزار ساله آن رفتنی نیست. ماهنامه آزادی این بار هم مثل همیشه علاوه بر یادداشت سردبیر، از همکاری نویسندگان، پژوهشگران و روزنامه‌نگاران برجسته ایرانی از جمله امیر طاهری، روزنامه‌نگار قدیمی، هادی خورسندی در بخش طنز، الهه خوشنام در بخش فرهنگی و میترا مفیدی در بخش داستان نویسی برخوردار بوده و سرشار از مقالات و مطالب قابل تعمق و دیدگاه‌های ارزشمند است. و ما ایرانی ها هر کجای دنیا که باشیم می توانیم از این ماهنامه نه تنها به خاطر حمایت از دست‌اندرکارانی که هر ماه با هدف اعتلاء زبان پارسی زحمت انتشار اون رو می کشند، بلکه به عنوان یکی از معدود نشریات باقی مانده به زبان مادریمان در خارج از ایران حمایت کنیم و از طریق آبونمان سالی 20 دلار در آمریکا می توانید در صورت تمایل نشریه بسیار خواندنی آزادی که انعکاسی از جامعه امروز ایرانیان خارج از ایران است رو از طریق ایمیل هم دریافت کنید.

صدای میلاد باقری رو میشنوید در ترانه آغوش با کلام زیبای اهورا ایمان و موسیقی دلنشین محمد شریعته. این آقای شریعته موزیسین، آهنگساز، تهیه کننده و رهبر ارکستری که در ضمن نوازنده حرفه‌ای پیانو و کیبورد هم هست و حتی برای ویدیو گیم هم صدا سازی میکنه. او علاوه بر همکاری های مستمر با میلاد باقری، با هنرمندان دیگری چون چارتار و آرمان گرشاسپی، دنگشو، هیدو هدایتی، صنم معروفخانی و گلسا هم همکاری داشته که همگی از هنرمندان مطرح موسیقی پاپ امروز ایران محسوب میشن. میلاد باقری هم در واقع پیشتر و با گروه دنگشو به میدان هنر قدم گذاشت. او از خانواده فرهنگی است با یک خواهر و برادر بزرگتر که هر دو موزیسین بودن و او که آخرین فرزند خانواده است هم به این صورت با موسیقی آشنا و به آن علاقمند شد و بعد از پایان تحصیل و اتمام دوره سربازی در سال 1389 تصمیم گرفت از کرمانشاه به تهران مهاجرت کنه تا بتونه کار موسیقی رو به صورت حرفه‌ای و تمام وقت دنبال کنه.

در شهریور 1394 میلاد باقری به عنوان خواننده اصلی گروه دنگ شو در مرکز همایش‌های برج میلاد برای اولین بار به روی صحنه رفت. گروه بعدها در ایران و کشورهای دیگه از جمله کانادا چندین کنسرت هم اجرا کردن، اما میلاد باقری از سال 98 از گروه جدا شد تا به طور مستقل به آهنگسازی و خوانندگی ادامه بده. او به تازگی آثار ماندگار اسفندیار منفردزاده را در کنسرتی با عنوان صدای بی صدا به منظور بزرگداشت این آهنگساز برجسته با اشعاری از ترانه های شهریار قنبری به همراه گروه کور ایرانیان ونکوور و ارکستر بزرگ به اجرا درآورد. میلاد باقری همچنین توانست به عنوان یک خواننده صاحب سبک با تکاهنگ گلابتون مورد توجه قرار بگیره، ترانه‌ای که در بسیاری از مناسبت‌ها اجرا شده.

0: ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط 12.99 دلار. چای 100 تایی صدف فقط 7.99 دلار. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 5.99 دلار. و کلوچه لاهیجان فقط 3.49 دلار. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای 99 دلار زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل، دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا، ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس، امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
3: چه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت

0: از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
1: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

و اما دوستان، شعری که در اول برنامه امشب در زمینه موسیقی متن فیلم Unfaithful یا بیوفا ساخته جان کژمارک، موسیقیدان فقید اهل جمهوری چک، شنیدید هم از آرتور رامبو، شاعر قرن 19 فرانسه، بنیانگذار و پدر شعر مدرن جهان بود. رامبو شاعری است که بسیاری از ستایشگران دنیای شعر مدرن او را الگوی خودشون قرار داده و میدهند و از او به عنوان سردمدار شعر دنیای نو یاد میکنند. رامبو زاده پرآشوب‌ترین دوران تاریخی چند قرن اخیر است. قرن 19 برای اروپایی ها قرنی پر نظریه و پر چهره است. بسیاری از نظریه پردازان و بنیانگذاران علمی و فرهنگی امروز خودشون رو مدیون اتفاقات تاریخی و فرهنگی این دوران میدونن. از آثار رامبو میتوان به فصلی در دوزخ، اشراقها و گزارش سفر به نواحی ناشناخته اودگان اشاره کرد. آرتور رامبو حاصل چنین دورانی است، دورانی برزخگونه و خیلی شبیه به دورانی که ما ایرانیان امروز در آن زندگی میکنیم، البته با شکل و فرمی متفاوت، که برای او دورانی پر از انقلاب و جنگ بود و در این حال هم عصر با شخصیت‌های پر آوازه دیگر اروپایی چون بودلر، نیچه، داستایوفسکی و ایبسن.

حسین خواجه امیری با نام هنری ایرج، خواننده نامدار آواز ایرانی، روز 21 مرداد پس از مدتی بستری شدن در بیمارستان در سن 94 سالگی درگذشت. ایرج که به پهلوان موسیقی ایران هم معروف بود، از جمله خوانندگان شناخته شده آواز ایرانی در دوره معاصره که طی دهه‌های گذشته از او به عنوان یکی از مؤثرترین هنرمندان در ارائه جلوه‌ای متفاوت از سبک‌های آوازی نام برده شده. او از صدای پرقدرت و وسعت صوتی کم نظیری برخوردار بود و بر ردیف موسیقی ایرانی تسلط کامل داشت و طی چند دهه فعالیت هنری جایگاهی ماندگار در تاریخ موسیقی ایران به دست آورد. پدرم پرویز خطیبی، طنزنویس و تهیه کننده برنامه‌های رادیو ایران پیش از انقلاب، در کتاب خاطراتی از هنرمندان چاپ لس آنجلس 1994 در خاطره شنیدنی از ایرج می نویسد: نوروز سال 1351 مثل همه سالهای دیگر در اهواز و آبادان بودم. در واقع بهار در روزهای آخر اسفند بیش از همه جا در خوزستان جلوه می کند. برای اینکه به پیشواز عید و بهار برویم، من و افراد خانواده هم همیشه به جنوب می رفتیم. شوق تماشای بهار رنگین که عطر گلهای وحشی را آغشته با بوی نفت و گاز به مشام ما می رسان، در آن لحظاتی که تهران شلوغ را پشت سر می گذاشتیم غیر قابل توصیف است.

مخصوصاً که بار سنگین کارهای روزانه را بر دوش نداشتیم و می رفتیم تا یکی دو هفته ای را در بیخبری و گشت و گذار بگذرانیم. از تهران تا اهواز شاید بیش از 10 بار لنگ می کردم تا چای و آبگوشت و خورش قیمه قهوه خانه های بین راه را که عاشق طعم و مزش بودم رو بخوریم. بعد از 1 سال رانندگی در شلوغ‌ترین خیابان‌های شهر، وقتی جاده بی انتهای اهواز رو پیش رو می دیدم، مثل پرنده‌ای که از قفس آزاد شده باشد بی امان و مشتاقانه می تاختم. گاهی شب رو در همدان می خوابیدیم و من سرمای طاقت فرسایی که هنوز دست بردار نبود را با تمام وجودم حس می کردم. برف زمستانی همدان که در گذرگاه ما فرش سفید پهن کرده بود تا چند فرسخی بیرون شهر مسافران را بدرقه می کرد. در همدان مقابل هتل محل اقامتمان، مردی که برزنت زرد رنگ روی باربند ماشین آریای من دیده بود، به این تصور که من یک افسر ارتش هستم گفت: جناب سرهنگ، عیدتان مبارک، کجا میرید؟ گفتم اهواز. گفت: مراقب جاده ها باشید، چون پلیس راه مثل اجل معلق نازل می شود. خاطرش رو جمع کردم که با افراد خانواده برای گشت و گذار می رویم و عجله‌ای در کار نیست. در ضمن من به تمام پیچ و خم‌های جاده واردم و می دانم کجا تند بروم و کجا نروم. بعد از اون راه افتادیم و غروب نشده به اهواز رسیدیم. تصادفاً پیش از رسیدن به اندیمشک، در خم جاده یک اتومبیل پیکان با 3 سرنشین چپه شده بود و ماموران پلیس مشغول رسیدگی بودند. صاحب قهوه خانه که شاهد عینی تصادف بود می گفت: سرعت آقا، سرعت. این 3 تا جوان انگار سر می بردن، هر 3 تاشون هم تفلکی ها از دست رفتن. منظره عجیبی بود. شاید همان حادثه باعث شد من از سرعت اتومبیلم بکاهم. وقتی چشممان به چراغ‌های شهر اهواز افتاد، خستگی از تنمان بیرون رفت. اهواز مثل همیشه به روی ما آغوش باز کرده بود. ده‌ها و صدها تهرانی و شیرازی و شمالی وضعیت عادی شهر را تغییر داده بودند، اما اهواز همان اهواز بود، با همان لوله‌های نفت و همان بوی گاز که به مشام من مطبوع می‌آمد و همان کارون و امواجش که گلالود بود و خروشان. شب جمعه در منزل سرهنگ اعلامی، معاون شهربانی‌های خوزستان، مهمان بودیم. اعلامی رو از رادیو میشناختم، شاعر و ترانه‌سرا هم بود و چون میدانست من ایام نوروز به خوزستان میروم، اصرار کرده بود که یک شب به خانه‌اش برویم. شبی را با شعر و سخن و موسیقی اصیل ایرانی طی کردیم و موقع خداحافظی اعلامی به من گفت: راستی میدونستی ایرج خواجه امیری هم اینجاست؟ گفتم: چه عالی که او هم برای گذراندن ایام مرخصی اینجاست. 2-3 روز بعد از اهواز عازم آبادان و خرمشهر شدیم. در جاده وسیع اهواز و آبادان معمولا رانندگان با سرعتی سرسام‌آور می راندند، اما من که بین راه آن تصادف خونین را دیده بودم، با سرعت مجاز می راندم و به برنامه‌های رادیو ایران که به وسیله رادیو اهواز رله می شد گوش می دادم. بچه‌ها عقب ماشین شروع کرده بودند که ناگهان اتومبیل پلیس را دیدم که به دنبال ماست. اول اعتنایی نکردم، اما کمی بعد راننده آژیر کشید و به من فرمان ایست داد. در حالی که سخت تعجب کرده بودم، سمت راست جاده ایستادم. افسر پیاده شد و به طرف ما آمد. گفت: ببخشید آقا، گواهی نامه. گفتم: چرا؟ گفت: سرعت داشتید. من که جا خورده بودم گفتم: من سرعت داشتم؟ گفت: بله. گفتم: حتما اشتباه کردید. افسر تکرار کرد: گواهی نامه تون رو لطف کنید. سخت عصبانی شده بودم و نمیخواستم زیر بار برم. گفتم: گواهینامه همراه نیست. افسر کمی مکث کرد و گفت: بهتر خودتون با رئیس پلیس که در ماشین منه صحبت کنید. پیاده شدم و به طرف اتومبیل پلیس رفتم. زیر تابش نور خورشید ابتدا نتوانستم تشخیص بدم، اما چند قدم جلوتر که رفتم، سرنشین اتومبیل را شناختم. ایرج بود، سرگرد ایرج خواجه امیری. صدای قشقش خندش بلند شد و من در یک قدمی ماشین ایستادم. با صدای بلند گفت: ترسیدی؟
رفتم جلو و سرم رو از پنجره داخل ماشین کردم. ایرج گردنم رو گرفت و شروع به ماچ بوسه کرد و گفت 100 سال به این سالها و خندید. با ناراحتی گفتم هیچ معنی داره؟ گفت مگه ما حق نداریم شوخی کنیم؟ یادت میاد وقتی فیلم الماس 33 ساخته مهرجویی رو افتتاح میکردن و فردین رفته بود جلوی صحنه سخنرانی میکرد چی گفتی؟ یادم نمیامد. ایرج گفت با صدای بلند جلوی تماشاگران گفتی این فردین نیست که حرف میزنه، ایرجه و فردین داره لباشو تکون میده. گفتم پس تو مأمور شدی که انتقام فردین رو بگیری؟ هر دو خندیدیم و او گفت نه بابا، یک شوخی ساده بود همین.

خطیبی در ادامه این خاطره می نویسد: در کتاب مردان موسیقی سنتی ایران که همان سالها در ایران چاپ شده بود، نویسنده حبیب الله نصیری‌فر ضمن ستایش از مقام هنری ایرج خواجه امیری، ظاهراً برای خوشایند گروهی که اجازه انتشار کتاب را برای صادر کرده بودند نوشته بود: صد افسوس که این هنرمند خوش صدا اشتباه بزرگی را در زندگی هنری خود مرتکب شد، و آن اینکه یکی از کارگردانهای ابن الوقت سینما که ضربات سنگینی به صنعت فیلمسازی کشور زده، ایرج را اغوا کرد و در بسیاری از فیلمهای ساخته او آهنگهای آنچنانی خواند که ای کاش نمیخواند و به شهرت و مقام والا و اصیل هنری خود خدشه وارد نمیکرد، چرا که صاحب نظران موسیقی ایران بر این باورند که او یکی از بهترین های آواز ایران بوده و هرگز خاطره او در آواز و موسیقی سنتی ایران فراموش نخواهد شد. و به قول معروف، اگر در و گوهر در لجنزار هم بیفتد، هرگز اصالت خود را از دست نخواهد داد. ایرج هم حکم همین در و گوهر را دارد. پرویز خطیبی در پایان این خاطره می نویسد: ای کاش می توانستم از مؤلف محترم کتاب که خودش اهل موسیقی است بپرسم منظور از آهنگ آنچنانی چگونه آهنگی است که از نظر صاحب نظران مردود است. آیا آهنگ جاودانی بابا کرم را هم که جزء اشعار و آهنگهای فولکلوریک ایرانی است باید آنچنانی به حساب بیاوری؟ به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه موسیقی، صدای ایرج از معدود صداهای ششدانگ بود، صدایی که ارتفاع و حجم آن بسیار بالاست و خواننده امکان اجرای محدوده صوتی بالایی رو در نوت‌های بسیاری داره که خوانندگان معمولی از پس آن بر نمیان. بخش مهمی از فعالیت‌های هنری ایرج در برنامه ماندگار گل‌ها در رادیو ایران رقم خورد و آوازها و تصنیف‌های متعددی با صدای او در این مجموعه به یادگار ماند.

0: همیشه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
1: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع میرساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود میباشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-76-36 تماس بگیرید.
10: ایرج زاده 1311 در خالدآباد نطنز بود و به گفته خودش از 7 سالگی هنر موسیقی رو از پدرش آموخت و علاقمند شد و در واقع پدر نخستین معلم او بود. پدر بزرگ ایرج هم از خوانندگان معروف دوران ناصرالدین شاه قاجار بود. او پس از پایان تحصیلات ابتدایی به تهران میره و در سال 1326 به مکتب ابوالحسن صبا میپیونده. به دانشکده افسری میره و شبهای جمعه با ارکستر محمد بهارلو به اجرای برنامه میپردازه. در سالهای پیش از انقلاب علاوه بر فردین، بازیگران زیاد دیگری هم در فیلمهای معروف به فیلم فارسی به لبخانی ترانه های او میپرداختند. خوانندگی ایرج برای فیلمهای سینمایی که نزدیک به 105 اثر سینمایی میشد، شهرت فراوانی برای این خواننده رقم زد. خواجه امیری در طول سالهای فعالیت خود با جمعی از برجسته‌ترین آهنگسازان، نوازندگان و موسیقیدانان ایرانی از جمله علی تجویدی، همایون خرم، پرویز یاحقی، حبیب‌الله بدیعی، حسن کسایی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، احمد عبادی، جواد معروفی، اسدالله ملک و فضل‌الله توکل همکاری داشت و نقش مهمی در ماندگاری بخشی از گنجینه موسیقی کلاسیک ایران ایفا کرد. اجازه بدین به گفتگویی که تلویزیون ایران با ایرج خواجه امیری داشته گوش کنیم تا بخشی از شرح حال او رو از زبان خودش بشنویم.
11: چی شد که حسین خواجه امیری ملقب شد به ایرج؟
12: آه، من چون اون زمان نظامی بودم رادیو قبول نمی کرد که نظامی بره آواز بخونه تو رادیو، می گفتن قدغنه، ارتشی حق نداره تو رادیو بخونه. و به همین جدید برادرم صداش خیلی خوب بود، ایرج اسمش بود، گفتم اسم من ایرج انتخاب کردم. هر وقت به من میگفتن چرا میری میخونی، گفتم من نیستم، برادرم ایرج میخونه.
11: حالا واقعا برادرتون اسمش ایرج بود؟
12: بله ایرج.
11: به جای ایشون میرفتیم؟
12: بله، فوت کرد البته،
11: خدا رحمت کنه.
12: ما سه تا برادر بودیم، من حسین بود اسمم، دومی تقی که هستش هنوز، اونم صدای خیلی عالی داره خوب، یکی هم ایرج بود. سه تا برادر بود.
11: شما در چند فیلم سینمایی خواندید؟
12: من 157 تا فیلم فارسی خوندم.
11: 157؟
12: بله، 2000 تا در این مدت زندگی آواز خوندم.
11: 2000 تا؟
12: 2000.
11: یه رکورد جهانیه.
12: بله، 2000 هم بیشتر شد.
11: ماشاءالله. و شما در فیلم ها به جای مرحوم فردین میخوندید؟
12: جای فردین 26 تا فیلم خوندم.
11: معروفیت آقای فردین از قبل صدای شما بیشتر شد یا شهرت شما از کنار خواندن و لبخانی آقای فردین؟
12: من که شهرت خوندن آواز خون رو درجه یک بودم اون زمان، بعد فردین اومد هنرپیشه شد، ورزشکار بود و کشتیگیر بود، در دنیا مثل که دوم شده بود. اومد بعد جای اون هنرپیشه شد، کارش هم خوب بود، صدای منو انتخاب کرد. که
11: کی صدای شما رو انتخاب کرد؟
12: فردین دیگه.
11: آه، خودش صدای شما رو انتخاب
12: کرد؟ بله، خودش انتخاب کرد.
11: یا کارگردان؟
12: خودش انتخاب کرد.
11: آهنگ من یه پرندم آرزو دارم تو باغم باشی، این چجوری شکل گرفت؟
12: یکی آقای صمدی آهنگساز نوازنده اون زمان بود، حسین صمدی، این آهنگ ساخت، من خوندم. این آهنگ سر صدای به پا کرد در ایران، مثل که اول شد.
11: آره، چی شد انقدر در دل مردم جا باز کرد؟
12: من نمیدونم، خوب لابد آهنگ خوب بود، آهنگ بگیر بود به قول معروف، مردم خوششون اومد. همه
11: چی شد که بگیر شد به نظرتون؟
12: خب من خوندم،
11: 2000 آهنگ دیگه هم خوندی، ولی بعضی هاشون انقدر
12: نه،
11: در حافظ
12: خیلی چندین از آهنگ من آهنگ بعد هیچ وقت نخوندم.
11: نه هیچ وقت نخوندی، منظورم اینه که این یه جور دیگه ای به دل نشست.
12: این آره، این خیلی ساده و روان بود و مردم قبول کردن، استقبال کردن از این آهنگ.
11: میشه یکم برامون بخونید من یه پرندم؟ آره.

خب دوستان، یکی از شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی آقای مسعود اویسی از دانمارک ضمن ابراز مهر به این برنامه بخشی از مقاله تحت عنوان در انتظار منجی، دوالیسم و تقدیر باوری نزد پیشگویان را بر ما فرستادن و نوشتن که به باور ایشان در انتظار منجی و نجات دهنده بودن انسانها را منفعل می کند و از فعالیت برای رسیدن به آمال و آرزوهایشان از جمله آزادی و حقوق انسانی باز می دارد. نه تنها در بیشتر دینها آینده پیامبرانه پیشگویی می شود و انتظار برای ظهور شخص مقدس به عنوان ناجی وجود دارد، بلکه حتی در زندگی سیاسی امروز ما نیز هنوز در پیشگویی از آینده انتظار برای ظهور یک قهرمان یا رهبر عمل می کند. یعنی هرچه فرد یا جامعه‌ای به لحاظ اندیشگی فرهنگی سنتی تر باشد یا هنوز درک روشنی از مدرنیته نداشته باشد، عامل انتظار برای ظهور منجی در این فرد بیشتر است که چیزی جز همان باور به سرنوشت نیست. حالا این سرنوشت میتواند دینی و یا تاریخی باشد. این نوع افراد یا چنین جامعه‌ای هنوز به بلوغ اندیشگی نرسیدند تا به آن فردیتی دست پیدا کنند که بتوانند خودشان سرنوشت خودشان را تعیین کنند. اگر بخواهیم در پیوند با درک روشنگری و رسیدن به بلوغ فکری به فردیتی که بتواند با فهم خود بیاندیشد و با اراده آزاد و مستقل تصمیم بگیرد موضوع را بشکافیم، باید گفت که اینان هنوز در نابالغی به تقصیر خود مانده و نیاز به قیم دارند. در مقابل اما روشنگری است که باعث می شود انسان از نابالغی و ناتوانی در بکارگیری فهم خود بدون هدایت دیگری خروج کند و در بکار بردن فهم خود شهامت داشته باشد. شکل ساده تر این مقاله پیچیده فلسفی را می توان با زبانی ساده و معصومانه در یکی از درخشان ترین اشعار فروغ فرخزاد با عنوان کسی می آید از مجموعه ایمان بیاوریم به فصل سرد هم پیدا کرد. شعر را هم برایتان میفرستم تا شاید از این قدیمی ترین روش پندآموزی به راه‌های تازه‌ای برای نجات از شرایط کنونی برسید. این شنونده گرامی قطع موسیقی هم زمیمه این نوشته و شعر فروغ کردن با عنوان امید را از دست نده. من خواب دیدم که کسی می آید. من خواب یک ستاره قرمز دیدم و پلک چشمم هی می پرد و کفش هایم هی جفت می شوند و کور شوم اگر دروغ بگویم. من خواب آن ستاره قرمز را وقتی که خواب نبودم دیدم. کسی می آید، کسی می آید، کسی دیگر، کسی بهتر، کسی که مثل هیچ کس نیست، مثل پدر نیست، مثل انسی نیست، مثل یحیی نیست، مثل مادر نیست و مثل آن کسی است که باید باشد و قدش از درخت‌های خانه معمار هم بلندتر است و صورتش از صورت امام زمان هم روشن‌تر و از برادر سید جواد هم که رفته است و رخت پاسبانی پوشیده است نمی‌ترسد و از خود سید جواد هم که تمام اتاق‌های منزل ما مال اوست نمی‌ترسد و اسمش آنچنان که مادر در آخر نماز صدایش می کند و در اول نماز یا قاضی القضات است یا حاجت الحاجات و می تواند تمام حرفهای سخت کتاب کلاس سوم را با چشمهای بسته بخواند و می تواند حتی 1000 را بی آنکه کم بیاورد از روی 20 میلیون بردارد و می تواند از مغازه سید جواد هرچه که لازم دارد جنس نسیه بگیرد و می تواند کاری کند که لامپ الله که سبز بود مثل صبح سحر سبز بود دوباره روی آسمان مسجد مفتاحیان روشن شود. آه چقدر روشنی خوب است، چقدر روشنی خوب است و من چقدر دلم می خواهد که یحیی یک چهارچرخه داشته باشد و یک چراغ زنبوری و من چقدر دلم می خواهد که روی چهارچرخه یحیی میان هندوانه ها و خربزه ها بنشینم و دور میدان محمدیه بچرخم.
آه چقدر روی پشت بام خوابیدن خوب است، چقدر باغ ملی رفتن خوب است، چقدر سینمای فردین خوب است، و من چقدر از همه چیزهای خوب خوشم می آید، و من چقدر دلم می خواهد که گیس دختر سید جواد را بکشم. چرا من این همه کوچک هستم که در خیابانها گم می شوم؟ چرا پدر که این همه کوچک نیست و در خیابانها گم نمی شود کاری نمی کند که آن کسی که به خواب من آمده است روز آمدنش را جلو بیندازد و مردم محله کشتارگاه که خاک باغچه هایشان هم خونیست و آب حوضشان هم خونیست و تخت کفش هاشان هم خونیست چرا کاری نمی کند؟ چرا کاری نمی کند؟ چقدر آفتاب زمستان تنبل است. پشت بام را جارو کردم، من پله های پشت بام را جارو کردم و شیشه های پنجره را هم شستم. چرا پدر فقط باید در خواب ببیند؟ کسی می آید، کسی می آید، کسی که در دلش با ماست، در نفسش با ماست، در صدایش با ماست، کسی که آمدنش را نمی شود گرفت و دست بند زد و به زندان انداخت، کسی که زیر درخت های کهنه یحیی بچه کرده است و روز به روز بزرگ می شود، بزرگ می شود، کسی که از باران، از صدای شرشر باران، از میان پچ و پچ گلهای اطلسی، کسی که از آسمان توپخانه در شب آتش بازی می آید و سفره را می اندازد و نان را قسمت می کند و پپسی را قسمت می کند و باغ ملی را قسمت می کند و شربت سیاه سرفه را قسمت می کند و روز اسم نویسی را قسمت می کند و نمره مریض خانه را قسمت می کند و چکمه های لاستیکی را قسمت می کند و سینمای فردین را قسمت می کند و رخت های دختر سید جواد را قسمت می کند و هرچی را که باد کرده باشد قسمت می کند و سهم ما را می دهد. من خواب دیدم.

0: شهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندمو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فیا را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: اگه شما یا همسرتون از ازدواج قبلی فرزند دارید و میخواهید که تکلیف ارث هر کدوم رو از این عزیزان رو مشخص کنید، آیا میدونید که در آینده بین همسر در قید حیات از یک طرف و فرزندان همسر متوفا از سوی دیگه چه استکاک منافعی پیش میاد؟ ما امروزه برنامه ریزی های تخصصی غیر از لیوینگ تراست معمولی در دست داریم که میتونیم از بروز تمام این اختلاف ها جلوگیری کنیم.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
11: مده
12: دردون بده جده مرز
11: بابا، این قداش خال نریستی خودت پدر بدن در موردی
12: میگی چیکار کنه بخیر
11: که دارین که حتمه میشم بیا سفارش بدیم
12: بذار روده اجازه بگیرم روده
11: شوان روده
12: سفارش بدی با دیر میشه بیا
11: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
13: جونم عزیزم
11: از او جواره میگن اردر بدیم میشم بیا
13: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
14: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
15: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
9: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدیشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
16: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
17: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
16: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
17: 818-632-01-89.
18: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
19: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
18: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
19: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
18: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
19: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
18: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
19: با ما
18: فروزان فرهمند
19: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید.
18: 833-26-25
20: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 084677.

خب دوستان، امشب مهمان بسیار هنرمندی در سطح بین المللی با ما هستند. آقای اردشیر فرح، آهنگساز و گیتاریست برجسته ایرانی، عضو گروه دو نفره استرانز و فرح که قطعه از موسیقی اونها رو در اینجا میشنوید. گروه به مدت بیش از 4 دهه از مطرح ترین نوازندگان گیتار در صحنه موسیقی جهانی محسوب می شدند و از معروفیت و محبوبیت خاصی برخوردار بودند. گروه در سال 1992 نامزد دریافت جایزه گرامیز در رشته موسیقی جهانی و بهترین آلبوم سال شد و در اون زمان با هنرمندان سرشناسی چون جیپسی کینگز و سرجیو مندز، آهنگساز برجسته برزیلی و نامزد جایزه اسکار انیمیشن ریو رقابت می کردند.

آقای اردشیر فرح هنرمندی است با بیش از 5 دهه فعالیت در ژانرهای مختلف موسیقی از راک و پاپ تا فلامنکو و جاز که در حدود 4 دهه پیش با تشکیل گروه معروف استرانز و فرح با همکاری هورخه استرانز موزیسین و نوازنده اهل کاستاریکا توانست با استفاده از ملودی های ایرانی سبک کاملا تازه ای رو در نواختن گیتار آکوستیک ابداع کنه و گروه توانست خیلی زودتر از زمان خودش دست به تجربه های در این زمینه بزنه که نتیجه اون شیوه ای از موسیقی بسیار تاثیرگذار و منحصر به فرده. یکی از مهمترین ویژگی های کار با گروه استرانز و فرح به خصوص برای اردشیر فرح حفظ اصالت و تاثیرگیری از موسیقی نواحی مختلف ایران در آهنگسازی و خلق نواهای تازه موسیقی بوده که در اون زمان با ادغام در موسیقی کاستاریکا نوعی فیوژن تازه از موسیقی آمریکای لاتین

اردشیر فرکی از 10 سالگی به نواختن گیتار پرداخت و در نوجوانی برای ادامه تحصیل به لندن رفت و در اونجا هم با گروه های مختلف انگلیسی به کار موسیقی پرداخت. گیتاریست و آهنگسازی خلاق است که تا امروز موسیقی او برای نسل های جوانتر به خصوص در داخل ایران بی نهایت برانگیزنده و تاثیرگذار بوده است. این هنرمند در طول سالها علاوه بر همکاری مستمر با گروه استرانز و فرح، فعالیت های گسترده هم در زمینه های مختلف موسیقی برای جامعه ایرانی داشته و تقریبا با همه هنرمندان ایرانی که بعد از انقلاب به لس آنجلس مهاجرت کردند همکاری داشته. این روزها هم به همت کانون ایرانیان سان دیگو، یک نهاد فعال غیر انتفاعی در کالیفرنیا جنوبی، روز شنبه 29 آگوست کنسرتی رو با همنوازی لوئیس ویگاس، نوازنده سرشناس گیتار، و ارکستر 5 نفری در دانشگاه UC سان دیگو اجرا خواهد کرد که مولتی میدیایی از موسیقی و آواز آمریکای لاتین، فیوژنی از خاطره برانگیزترین ترانه ها و ملودی های اصیل ایرانی و آثار استرانز و فرح.

0: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
1: کجا درد میکنه عزیزم؟
0: پام درد میکنه.
1: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
0: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
1: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
0: کجا بریم؟
1: پیش دکتر کوسری.
0: کدوم دکتر کوسری؟
1: بابک کوسری.
0: آها، بسکتبالیسته.
1: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
0: درد میکنه.
1: پس پاشو بریم دیگه.
0: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
1: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
0: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
2: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
3: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
4: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
5: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
6: License number 0132-9272.
7: الو سیمین.
8: بله جانم، چی شده؟
7: ببین، منو امروز اخراج کردم.
8: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
9: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171، 310-863-9171.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.

0: خب دوستان اجازه بدیم به گفتگوی که با آقای اردشیر فرح آهنگساز و نوازنده گیتار ساکن لس آنجلس داشتم گوش کنیم. سلام به آقای اردشیر فرح.
1: به برنامه هنر و زندگی خیلی خیلی خوش آمدین. خیلی ممنون از این وقتی که به ما میدین. شما هنرمند برجسته هستین که چندین بار تا حالا تو این برنامه بودین
0: و ما خوشحالیم که امشب هم با ما هستین.
2: بله درست، دفعه آخرم مدتی پیش بود ولی خوشحالم که دوباره با شما هستم امشب.
1: خب شما اولین موزیسیانی هستین که در واقع نواهای ایرانی به خصوص موسیقی فولکلوریک
0: و نواهای دیگر رو
1: وارد موسیقی لاتین کردین، موسیقی که با گیتار اکوستیک. در مورد نوع موسیقی تو من دلم میخواد امشب توضیح بدین، برای که این یه نوع موسیقی ویژه و خاصیه که هر کسی راجبش نمیدونه، فقط میدونن که وقتی گوش میکنن خیلی لذت میبرن.
2: نوع موزیک ها در حقیقت بهترین توصیفش اسپانیش گیتاره. وقتی با رادیوهای آمریکایی هم مصاحبه داریم همیشه به ما پرسن سبکتون چیه، ما برای اینکه راحت درک بشه میگیم اسپانیش گیتار. اسپانیش گیتار چیز شناخته شده است هم از طرف ایرانی ها هم از طرف آمریکایی ها. اسپانیش و لاتین میوزیک هم در آمریکا خیلی پاپیوله و هم در ایران. من یادم مثلا همه چاچا و مامبو اینا میرست.
1: بله
2: بنابراین کاری که ما میکنیم با اسپانیش گیتار، با گیتار سیم نایلون، موزیک لاتین اجرا میکنیم آمیخته با موزیک ایرانی، موزیک میدل ایسترن.
1: ولی این یه کاری که خاص شماست. شما این کارش در واقع با سترانز و فرح شروع کردین.
2: بله
1: این نوع سبک خاص خودتون رو وارد این کار دو نفری کردین.
0: البته ما در مقدمه‌ای که امشب قبل از صحبت با شما داشتیم در مورد نوع موسیقی شما توضیحاتی دادیم.
2: بله.
1: در این مورد که سترانز، هورهه سترانز هم موزیک خودش رو وارد این گروه کرد، شما موزیک خودتون رو، یعنی در واقع فیوژن دو تا موزیسین بود، درسته؟
2: بله دقیقاً. موقعی که من شروع میت کردم علاقمون به عوامل موزیک خیلی شبیه بود. جفتمون گیتاریستای فلامینکو رو خیلی دوست داشتیم. بعضی

0: شده بود به گیتار اکوستیک. بنابراین این وجه تشابه رو داشتیم و با هم دیگه شروع کردیم کار کردن و خودم بیادم که استرامز گفت یک موزیکی درست کنیم با پایه لاتین، یعنی ریتمای لاتین، گیتار نایلون سترینگ، ملودی های لاتین و شرقی که شبیه هستن و عواملی از موزیک فلامینکو.
1: یعنی واقعا یه نواهای خیلی غیر معمولی بود در اون زمان، یعنی یه چیز اگزاتیکی بود واقعا که خیلی زود همه متوجه شدن که این گروه دو نفره گروه خاصیه و من یادمه که دائم موزیک شماها از رادیو پخش میشد.
0: بله اولش راست رو بخوایم ما اشکال داشتیم به خاطر همین اگزاتیک بودن موزیک از نقطه نظر بیزنس موزیک آمریکایی. گفتن که این موزیک عالیه، جفتتون خیلی نوازنده های عالی هستین، آهنگساز های خوبی هستین، تنظیم کننده های عالی هستین، ولی این ژانرتون، این سبکتون مشخص نیست. ما نمیدونیم اینو تو دنیای جاز، تو دنیای راک، تو دنیای پاپ کجا اینو مارکت کنیم. و این جریان یه مسئله بود، ولی از طرف مردم خیلی استقبال میشد. یعنی برنامه زنده که میذاشتیم همه استقبال میکردن و مورد توجه قرار میگرفت.
1: و تو تمام این کلاب های معروف هالیوود هم شما، من چون خودم اومدم دیدم چند بار، برنامه داشتیم و چقدر واقعا هیجان انگیز بود تو اون جمع نشستن و موزیک شما رو از اون فاصله خیلی نزدیک تماشا کردن. دو تا گیتاریست اکوستیک و یک نوایی که تا حالا شنیده نشده بود،
0: بله بله
1: واقعا خیلی جالب بود. خب شما علاوه بر کار با تقریبا همه موزیسیان و خوانندگان ایرانی این شهر در طول اقلا 4 دهه گذشته که من یادم میاد و
0: بله
1: فعالیت های چشمگیری که با گروه استرانز و فرح و همچنین با گروه های دیگه ایرانی داشتین، گروه های راک ایرانی مثلا از شما دعوت کردن، من چند بار تو کنسرت های مختلف دیدم که شما با اونا میزنی، یعنی در حقیقت میدونم که هم گیتار الکترونیک میزنید هم گیتار اکوستیک میزنید، بعد با خواننده هایی از هایده گرفته، از هایده و ویگن باید بگم از اون زمان، تا فرامرز آصف و فرامرز اصلانی
0: ایوان.
1: زنده یاد و بسیاری دیگران همکاری داشتید. قبل از اینکه درباره فعالیت های اخیرتون، تازه ترین فعالیت های شما و همچنین کنسرت که من خیلی اکسایتدم بگم روز شنبه 29 آگوست در سان دیگو اجرا میشه صحبت کنیم، خیلی دوست دارم بدونم که راز موفقیت شما در طول چند دهه گذشته چیه، به خصوص که ما همدیگر از ایران میشناسیم، در واقع هم دوره و در واقع دوست آشنا بودیم و من از نزدیک شاهد اجراهای پرطرفدار شما وقتی شما یه تینیجر بودید،
0: بله بله
1: لندن می اومدید به تهران در تابستون
0: بله
1: و ما بچه های کلاب بروی اون موقع در کلوب آلمانا و برج، من بارها برنامه های شما رو دیده بودم که با بچه هایی که تو تهران گروه داشتن برنامه اجرا می کردیم و چقدر واقعا خاطرات خوبی از اون دوران برای همه ما به جا مانده. واسه همینم من خیلی مشتاقم این برنامه 29 آگست رو در سان دیگو ببینم، به خاطر اینکه میدونم همون حس و با حضور شما رو صحنه میتونم پیدا کنم. بگید راز موفقیتتون در طول این چند دهه چیه؟ چطوره که شما با همه این موزیسین ها میتونین کار کنین؟
0: من با شهرام شپره آشنایی داشتم از ایران، از همون زمانی که ما از زمان برج و کلوپ آلمانا و قصر یخ و کلوپ هتل اینترنشنال رو اینا، ما خودم من 13-14 سالم بود، ولی یه بند داشتم که ما اینجا همه این کلابا همه اینجا ها میزدیم و شهرام شپره زدن من دیده بود، خوشش اومده بود و میخواست من برم تو گروهش، گروه ربلز بود اون موقع. البته من از ایران رفتم به لندن برای تحصیلات دبیرستان و دانشگاه، بعد موقعی که از دانشگاه گریجویت شدم، فارغ التحصیل شدم، زمانی بود که درست سال انقلاب بود و من با یکی از دوستم رفتیم کاباره تهران در لس آنجلس که برای دوستم کار بگیرم و من شهرام شپره رو بر حسب تصادف اونجا دیدم. اومد طرفم گفت آقا ما الان داریم بند کاباره رو عوض میکنیم، میخوایم منوچهر چشم‌زه رو بیاریم، به خاطر اینکه درست سالی بود که اغلب خواننده های معروف ایران کوچ کرده بودن به لس آنجلس. بعد خواستش که برم با منوچهر چشم‌زر ارکستر درست کنم و منم فکر کردم خب چرا نه، امتحانش کنیم ببینیم چی میشه. رفتیم ارکستر درست کردیم.

0: ما چند تا موزیسین خیلی خوب آوردیم و با تمام خواننده که از ایران آمدن ما همکاری کردیم و دلیل این همکاری با خواننده خیلی مختلف بیشتر این بود کار کردن در کابر تهران و چشم هم زدم 8 سال گذشت.
1: 8 سال تو کابره تهران بودی.
0: 8 سال در کابر
1: واو،
0: تهران.
1: خب خیلی تجربه خوبی باید بوده باشه برای شما، به خصوص که خب تو ایران وقتی این خواننده ها بودن خودشون هر کدوم یه ارکستر بزرگ داشتن،
0: بله
1: هر کدوم یه واقعا، ولی اینجا همه مجبور شدن که با همدیگه از یه ارکستر استفاده کنن. این خودش یه بخشی از تاریخ موزیک لس آنجلس به شمار میره به این شکلی که
0: دقیقا.
1: اتفاق افتاده.
0: در اون زمان همه جدید بودن، همه تازه آمده بودن و کابار تهران واقعا مرکز هنر موسیقی بود، هنر موسیقی پاپ ایرانی بود و ارکستر چشمازر، من چشمازر با تمام این خواننده ها همکاری داشت، آهنگاشون رو ساخته بود، تنظیم کرده بود و با تمام این خواننده ها ما تمرین کردیم، برنامه اجرا کردیم و درسته تمام اغلب خواننده، تقریبا 90% خواننده با ارکستر چشمازر در کابر تهران برنامه داشتن و شروع کردم در اون زمان و من هم در اون ارکستر بودم و مثلا با شهرام شهرپره من خیلی برنامه اجرا کردم. بعدها که فرامرز آصف اومد من اولین البومش رو کمک کردم درست کردم، با فرامرز آصف با برنامه اجرا کردیم، یه سبک جدیدی آوردیم با فرامرز، من گیتار راک میزدم، فرامرزم موی بلند و برنی تا بالای زانو.
1: یادم یه برنامه تو نیویورک اومدم دیدم، تو یکی از این کلابای نیویورک، ولی یادم میدونم که این موزیسین هایی که واقعا با موزیک آشنا بودن، مثلا مثل شهرام شبپره که میفهمید شما گیتاری که میزنی یعنی چی،
0: بله
1: خیلی جا میداد به شما. و من یادم رو صحنه همیشه یه فرصتی بود که نشون بده شما دارین اونجا رو صحنه چی کار میکنین.
0: بله
1: این
0: دقیقا
1: کارو میکرد همیشه. همچنین زنده یاد فرامرز اصلانی که من یه بار شما دوتا رو تو کابره تهران لس آنجلس، این کابره جدیدی که توی ونچورا بولوارده دیدم
0: بله
1: و
0: بله
1: چقدر برنامه عالی بود، دو نفری بودین، مثل که چند نفر با تو میزدن، ولی وقتی رسید به دوتایی شما با هم زدین و ایشون هم خوندن و زدن و اینا، واقعا چشمگیر بود.
0: بله رابطه فرامرز آصلانی خیلی جالب بود چون موقعی من ایشون رو ملاقات کردم که گروه ترانزم فرک درست همزمان با کابر تهران تشکیل شد، درست همون سالی که من از دانشگاه USC فارغ التحصیل شدم و رفتم تو کابر تهران، ترانزم همون سال ملاقات کردم و گروه ترانزم فرک همون سال تشکیل شد و ادامه به کار دادیم. بعد این ما دیگه اون موقع شناخته شده بودیم، موقعی که فرامرز رستنی سال 1991-92 من لس آنجلس با فرامرز رستنی، من به عنوان خواننده یعنی گیتاریست باشه خواننده همکاری نمی کردم، به عنوان دو تا همکار با هم دیگه بیشتر.
1: بله، من اون شو رو دیدم که
0: بله
1: در واقع دوتایی با هم اجرا می کردین و هر دوتون شو اصلی بودین، یادم، و خیلی هم برنامه خیلی خوبی بود، اونو یادمه. خب اردشیر عزیز، میخواستم در مورد این کنسرت که خب میدونید من برای دوستان توضیح دادم که کانون فرهنگی ایرانیان در سندیگو یک کانون بسیار فعال و یه عده واقعا آدم بیشتر جوون و تازه نفس، که من خودم برای امضای کتاب رفتم اونجا و واقعا اینا خیلی خیلی انرژی گذاشتن بدون اینکه کوچکترین چشم داشته باشن، یعنی واقعا دارن کار فرهنگی میکنن. ببینم، من خوشحالم که یه هنرمندی در سطح شما داره با یک همچین سازمانی کار میکنه و اینا از شما دعوت کردن که اجرایی داشته باشیم برای نه فقط ایرانی های سندیگو، برای همه در سندیگو، درسته؟ خب در مورد این کنسرت 29 آگست که در واقع خیلی زود، یکی دو هفته، چند روز دیگه، در مورد اون صحبت کنیم، شنبه 29 آگست در UC سندیگو،
0: دقیقا
1: چطور شد که تصمیم گرفتین این کنسرت رو اجرا کنیم و انتخابی که کردین، چون یک هم نواز دارین، کسی که با شما گیتار میزنه و حالا میذارم خودتون توضیح بدین اون کیه، همکارتون، و یه ارکستر 5 نفره و یک خواننده. در
0: بله
1: مورد این برنامه یه مقدار توضیح بدین که چی باعث شد که شما یه همچین کنسرتی بذارید.
0: حالا مدیران گروه فرهنگ سندیگو از طریق منیجمنت من با من تماس گرفتن انسان های بسیار بسیار نازنی هستن،
1: بله بله
0: تحصیل کرده همشون، خیلی سمشیشون سر وقت، هر قولی دادن انجام دادن و از من خواستن که این برنامه رو اجرا کنم. و استرامز الان یه 2 سالی هستش که از صحنه دست کشیده، بعد از کووید و برنامه های کرونا تصمیم گرفت که دیگه رو صحنه نیاد، یه مقدار اشکال آسما اینا داره و خودش خانومش، و تصمیم گرفت دیگه زیاد تو مردم و جمع و اینا
1: نباشه.
0: بنابراین من شروع کردم دنبال یه همکار دیگه برای برنامه های زنده گشتن و الان با لوئیس ویگاس که گیتاریست بسیار بسیار عالی هست و از طرفداران پراپا قرص استرامز آن فرح بوده از جوانی، از بچه
1: یعنی موسیقی استرامز آن فرح خیلی عالی میشناسه، درسته؟
0: دقیقا تمام خیلی از آهنگای استرامز آن فرح رو بلده و با بند خودش اجرا میکرد و این سبک استرامز آن فرح شد سبک موزیک خود لوئیس ویگاس که الان کلی هم آهنگ داره در سپاریفای و استریمینگ پلتفرم ها، حدود 80-90 هزار تا لیسنر داره و دنیای خودش رو داره، تو دنیای خودش پاپیلر هست و مورد توجه هست. و از تمام گیتاریستایی که در لس آنجلس این سبک رو اجرا میکنن متوجه شدم که لوئیس از همشون واردتره و تکنیک و توانایی اجرای این سبک رو از همه بیشتر داره. بنابراین حدود 1 سال پیش شروع کردیم با هم دیگه تمرین کردن و رپرتوار درست کردن و من یه بند درست کردم با لوئیس و یه مقدار تصمیم گرفتیم که کارمون از گروه استرامز آن فرح مردمی تر و کمرشال تر هم بکنیم. یکی از دوستان لوئیس به نام حوزه گارسیا یه خواننده بسیار عالیه، گیتار هم میزنه، تو این گروه خواهد بود که چند تا از آهنگای لوئیس و چند تا از آهنگای منو با خوندن اجرا خواهد کرد.
1: خیلی عالی.
0: برنامه اون شب یه ترکیبی از موزیک گیتار لاتین، موزیک گیتار ایرانی از ساخته های من و از آهنگای بقیه مثلا ویلن نازنین و چند تا از ساخته های لوئیس ویگاس و استرامز آن فرح که اون خواننده دارن، آهنگ های لاتین با خوانه با اسپانیش سینگینگ.
2: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
3: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ چی میخواین؟
4: پیازداغ، اون ته دستم نمیرسه.
3: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
4: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
5: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، سبزیجات خرد شده و یا سرخ شده، مربا و ترشیجات و خورشت های خوشمزه بدون گوشت در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
6: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی 1 سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
7: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
1: خب دوستان، به ادامه گفتگو با اردشیر فرح، آهنگساز و نوازنده گیتار نامزد جایزه گرمیز گوش میکنیم. خب این در مورد این سالن هم صحبت کنیم، چون واقعا این، چون حقیقتا یه کار فرهنگیه که دست‌اندرکاران کانون فرهنگی ایرانیان سان دیگو سعی دارن که هنر و هنرمندان ایرانی رو در جنوب کالیفرنیا در منطقه سان دیگو به غیر ایرانی ها بشناسونن. برای همینم محل دانشگاه یو سی سان دیگو رو انتخاب کردن برای اجرا، که یه سالن خیلی خوب و خیلی مجهزیه از موسیقی. در مورد اون بگی.
0: اسم سالن هست مندویل آوریتوریوم و اطلاعاتش هست در لینک این برنامه و در وبسایت گروه فرهنگی ایرانی سان دیگو. اسمش هست مندویل آوریتوریوم و هم دو شما گفتین در یو سی اس دی دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو است و بنابراین رب پیدا میکنه به گروه فرهنگی دانشگاه سان دیگو و این گروه فرهنگی هم تبلیغ خواهند کرد و در رادیوها و وسایل ارتباطی که دارن این برنامه رو تبلیغ خواهند کرد.
1: چون میدونین خیلی در اون نواحی سان دیگو و حتی از اورنج کانتی به پایین جمعیت لاتین در جنوب کالیفرنیا خیلی زیاده و اونا بسیار علاقمندن به این نوع موسیقی، برای اینکه واقعا الان این روزها موسیقی زنده شنیدنش یک ارزش دیگه ای داره، برای اینکه به خاطر شرایطی که ما توش زندگی میکنیم لازمه که آدم روح خودش رو با موسیقی و اونم موسیقی زنده و یک طبیعی به خاطر آکوستیک بودنش،
0: بله بله،
1: بتونه این روح رو پالایش و تنزیح کنه، یعنی یه خورده آرامش بده به خودش. و واقعا من وقتی این موزیکای شما رو که لطف کردیم برای من فرستادین که لابلای برنامه بذارم در فاصله های برنامه گوش میکنم، داریم این موزیک شما رو گوش میکنیم، یه آرامش خاصی به من میده که
0: بله
1: واقعا تو این روزا لازم دارم، به خاطر اینکه آرامش زندگی هممون در واقع به هم خورده و هممون در یه حالتی هستیم که باید بریم به طرف شادی و نشاط و روحیه مثبت، که هیچ چیز مثل موسیقی نمیتونه
0: دقیقا
1: این روحیه رو در آدم به وجود بیاره. اردش جان، من میدونم که 12 سالت بود شروع کردی به زدن گیتار، درسته؟
0: من 10 سالم بود که
1: شروع
0: کردم.
1: خب این مقدار این چجوری شد اینقدر علاقه من شدی به گیتار در اون زمان ایران تو سن به این کمی؟ چی شد؟
0: والا با اومدن گروه بیتلز بود. این بیتلز که اومد خب در تمام دنیا خیلی مورد توجه قرار گرفت و در ایران هم یک دفعه وحشتناک مورد توجه قرار گرفت. پنجم دبستان بودم، 4 و 5 دبستان بودم، تمام بچه های مدرسه فردوسی آهنگای بیتلا رو تو حیات و زنگ تفریح با هم دیگه میخوندن.
1: راست میگی.
0: مونده بودم اینا چیکار دارن میکنن. بعد دیدم نه، بچهای دبستان فردوسی تا کلاس پنجم اون زمان دارن دونه دونه آهنگای بیتلا رو، البته خب چقدر انگلیسیشو وارد بودن و درست یا غلط میخوندنش مهم نبود، ولی آهنگ بیتلا بود و مورد توجه قرار گرفته بود. این گروه باعث شد که خیلیا به گیتار برقی شروع به زدن گیتار برقی بکنن. و خیلی از گروه های ایران هم در اون زمان همین کار کردن، مثل گروه اوجباها که دوتا گیتاریست گیتار برقی، بیس و درامز داشتن و خیلی پاپیلر بودن. حتی تمام دستگاه هاشون هم رفتون از لندن این مال گروه بیتلز خریده بودن.
1: یاد اوجباها و جمشید علی مراد به خیر، برای اینکه من تو کنسرت اولشون که تو سالن اطلاعات بانوان برگزار شد من بودم تو اون کنسرت. یعنی وقتی جمشید علی مراد آمد رو صحنه با موی بلند بیتلی، چکمه بیتلی،
0: بله،
1: و یک شلوار تنگ بنفش و یک کت راه لندنی، یعنی از اون شکلی،
0: بله،
1: انگار الان از بسته‌بندی لندن اومده روی این صحنه. شما نمیدونید که تو این سالن چه میکردیم. ما از این چیزایی که تو تلویزیون دیده بودیم عداشونو در می آوردیم، جیغ می زدیم، موامونو می خواستیم بکنیم. یعنی واقعا اینجوری بود، یعنی
0: همینطوری بود. این همه از بیتلا آمد،
1: مثلا انقلاب فرهنگی انگلیسی بود، یعنی واقعا یه همچین چیز. خب اون تو شروع کرد به کار با گیتار. آیا گیتار در اون موقع آسون بود پیدا کردنش تو ایران؟ در اون زمان می شد گیتار خرید خیلی راحت؟
0: آره، همچی سخت نبود. داشته مغازه بودن که مغازه، یک مغازه گلبهار بود، مغازه موزیک بود در خیابون لاله‌زار. گیتارم از اونجا خریدم. بعد به غیر از اون یه مثلی مغازه که مختص موزیک هم نبودن، یه چند تا گیتار برقی رو دیوارشون، گیتارهای خوب آلمانی و سوئدی اون زمان بود تو تهران. بنابراین مثل الان نبود. الان ایران بزرگترین وارد کننده گیتار در دنیاست، گیتار اکوستیک البته.
1: چقدر هم علاقه مندن به همه، به هر حال یه سازی میزنن،
0: بله،
1: جوانترا مثل که گیتار رو خیلی دوست دارن.
0: بله بله، خیلی دوست دارن. بله، چند تا گیتاریست خیلی جوان عالی داریم در ایران که من با خیلی هاشون در تماسم از طریق اینستاگرام.
1: اردش جان، شما یه مدتی هم به تقاضای همین دوستانی که شما رو از استرانس و فرح میشناختن از ایران تدریس میکردین کاری که گیتارتونه، درسته؟ آیا هنوز این کارو میکنی؟
0: والا الان خیلی کمتر این کارو میکنم. الان برنامه یه جور دیگه کردم، یعنی مثلا برای کسایی که واقعا حرفه‌ای هستن و علاقه دارن که این سبک استرانز آف فرر رو یاد بگیرن، جلسه خصوصی میذارم آنلاین و اینا رو، تدریس آنلاین واسه بخواین یه مقدار گذاشتم کنار به خاطر اینکه سرم با کارهای دیگه خیلی شلوغه و بعد نمیدونم. ولی اگه یه نفر خیلی علاقه داشته باشه باشه جلسه خصوصی میذارم، مثلا 2 ساعت 3 ساعت میشیم صحبت میکنیم. من تو بیشتر با گیتاریست حرفه‌ای.
1: یعنی باید نوازنده باشه، حرفه‌ای باشه، بخواد بهش بگن ماستر کلاس بگیره، درسته؟ برای ماستر کلاس. اون خیلی جالبه، برای اینکه اینا همه تشویق میکنه جوانای امروزو که واقعا روحیشون خرابه در حال حاضر باید گفت.
0: بعد
1: یادمه که در نوجوانی خودم زندگی من یک گرامافون بود و یک عالمه صفحه.
0: بله،
1: هر هفته ده تا 15 تا صفحه میخریدم. یعنی مثلا یک کارگر خونه ازش خواهش کنم هر وقت جمع صفحه فروشی رد شدی دیدی صفحه جدید اومده بخر بیار، یعنی اینجوری بود بر من. من موزیک زندگی میکردم و میدونم که بچه های امروز هم خب دسترسی دارن به موزیک از راه تلفن همراه، ولی اینکه بتونن این غریزه رو در خودشون رشد بدن و بدونن که میتونه یک راه مقابله با دشواری هایی که امروز باهاش سر و کار دارن باشه و زندگی رو براش تا حدودی آسان تر کنه. یعنی موزیک مثل پنجره ای باشه که به یک فضای دیگه، به یک هوای آزاد باز میشه. نمیدونم چجوری توضیح بدم.
0: خیلی ارضا کننده است. حالی شما اصلا کار میکنید، یه قطعه رو خوب یاد میگیرید از متدایی که در ایران خیلی متداول هست. معلم های خوب داریم و آنلاین و حضوری اینا، اینا با هم دیگه درس میدن و اینا میشینن تمرین میکنن و پله پله چیز رو یاد میگیرن و وقتی که قشنگ اجرا میکنن واقعا دلپذیره براشون. امسال سال عجیب غریبی بوده، دو سال 2026 از اول سال اتفاقای بد زیادی افتاد، ولی دیگه الان موقعشه که یه مقدار از اون مود در بیایم و شروع کنیم دوباره بیرون رفتن، برنامه های کنسرت گذاشتن. حالا این برنامه من رو بیشتر جنبه فرهنگی داره، البته خب خوانندم توش هست، ریتمای لاتین هم داریم، ولی برنامه است که مردم میشنن و گوش میکنن
1: و خیلی خوبه چون مولتی میدیا است. به هر حال تصاویری هم اونجا رو صحنه اتفاقایی هم میفته و من فقط میخوام به دوستان بگم که اگر در اورنج کانتی یا سان دیگو صدای ما رو میشنوین، حمایت نه فقط مالی، چون گروه فرهنگی ایرانیان سان دیگو آدمایی هستن که این کارو فقط برای عشق و علاقه شون به فرهنگ ایران میکنن.
0: بله.
1: و ما برای کی این کارو میکنن؟ برای ما ایرانیا. بله. برای من فکر کنم مثلا سه رو راه از اورنج کانتی دوستانی که حتی ممکن از لس آنجلس بخوان برن اونجا و این برنامه رو تماشا کنن، چون فکر میکنم فعلا در لس آنجلس همچین برنامه نیست. یعنی ما واقعا تو این مدت همه یه حالت رکودی وجود داشته همطور که شما گفتین، ولی به هر حال زندگی ادامه پیدا میکنه. هنرمندانی که برای ما یک عمر زحمت کشیدن باید پویایی داشته باشن، باید بتونن به کار خودشون ادامه بدن، باید بتونن امکانات کارهای بعدیشون رو به وجود بیارن. اینه که هر نوع همراهی و همکاری که ما میکنیم با هنرمندان برای خودمونه و برای شادی روحی خودمونه و مهمه که از این هنرمندان همیشه حمایت بشه.
0: من که بگم فرهنگی، جنبه فرهنگیش منظورم اینه که موزیک نیست که بشکنه بالا بنداز و رقص باشه، موزیک گوش کردنیه، ولی ریتم داره، ریتم لاتین و ریتم ایرانی داره، در ضمن گوش کردنیه. مثل گروه جیپسی کینگز اگه ایرانی ها خیلی دوست دارن، لاتین خیلی دوست دارن.
1: بله.
0: گروه هایی که ریتمای خیلی جالبه رومبا فلامینکا داره که اونا بیشتر ریتماشون ربط داره به اسپانیا و جنوب فرانسه، ولی خیلی شبیه این کاریست که ما هم میکنیم. ریتمای ما هم مال آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبیه که البته از اسپانیا 3-4 هزار مایل فاصله داره، ولی خب با هم دیگه ربط دارن، شبیه هستن.
1: بله، یعنی اصلش و ریشه هاش از همون اسپانیا میاد. خب عادش جان، پس دوستان اگه بخوان به این برنامه بیام و تماشا کنن، باید با همین گروه فرهنگی ایرانیان سان دیگو با شماره 858-552-9355 تماس بگیرن، یا اینکه به وبسایت Persian Cultural Center رجوع کنن.
0: بله، Persian Cultural Center هستن، لینک دارن، شماره تلفن دارن، لینکشون تمام اطلاعاتش هست، قیمت های بلیت، صندلی های نقشه جا و صندلی هایی که اویلیبل هستن همه توی این لینک هست.
1: بله، من میدونم که از حالا شنیدم که خیلی از این کار استقبال شده و من خودم واقعا I can't wait، میخوام دارم میام و دلم میخواد این برنامه رو ببینم و خیلی خوشحالم. Persian Cultural Center اسم برنامه هم هست،
0: اردشیر فرح و لوئیس ویگاس.
1: اوکی، اردشیر فرح و لوئیس ویگا در ایونت برایت هم میتونید این برنامه رو پیدا کنید و اطلاعات دیگه بیشتری که بخواید بگیرین از کانون فرهنگی ایرانیان در سان دیگو میتونید بگیرید، Persian Cultural Center. اردشیر جان خیلی خیلی خوشحالم که تونستیم این گفتگو رو داشته باشیم، چون شما و هورخه استرانس که خیلی واقعا انسان شریفی است و هنرمند بسیار خوبی است، شاید 2 یا 3 بار در برنامه هنر و زندگی حضور داشتین شب ژانویه و با هم برنامه اجرا کردیم.
0: بله بله، همیشه به شما سلام.
1: و خیلی برنامه های خوبی و انقدر شنونده ها از این برنامه خوششون اومد، حالا یه فرصتیه که بتونن بیان شما رو روی صحنه با یکی از بهترین طرفدارای استرانز اند فرح ببینن، که همچنین یاد استرانز اند گرامی باشه که بله. اونم لابد به استراحت احتیاج داشته، و اینه که شما هستید و ما بی‌صبرانه منتظر اجرای سان دیگو هستیم.
0: خیلی ما برنامه بسیار عالی خواهد بود، برنامه خیلی خوبی تدارک دیدیم، بعد آهنگای اینسترومنتال ایرانی خواهد زد با خوندن لاتین و آهنگای شبیه گروه جیپسی کینگز. بهترین میتونم توصیفش کنم، تشریفش
1: جیپسی کینگز هم که همه ما دوست داریم.
0: بله.
1: و من واقعا کنجکاوم بدونم که این مجموعه از موزیک ایرانی، ترانه هایی که ما میشناسیم با خوانندگی به زبان اسپانیش، حتما یه چیز خیلی خیلی جالبی خواهد بود.
0: بله بله، بسیار منحصر به فرد خواهد بود، باید دیده بشه.
1: با آرزوی موفقیت روزافزون شما آقای اردشیر فرح، نوازنده و آهنگساز و هنرمندی که چندین دهه در این شهر و در سراسر جهان برنامه اجرا کرده و نخستین هنرمند ایرانی که اسمش در فهرست نامزدهای جوایز موسیقی گرمیز ثبت شده.
0: بله درست. خیلی ممنون فیروزه نازنین.
1: خواهش میکنم و به امید دیدار در سان دیگو.
0: شب خوش.
1: دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از مهمان برنامه امشب آقای اردشیر فرح و سپاس از همه زحمات خانم غزالی عزیز کارگردان فنی برنامه امشب، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و آرزوی صلح و آرامش، آزادی و آبادی برای مردم ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
3: این اشکانه، 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
4: اشکان سرم رفت.
3: اینم اشکانه، 1 ماه پیش
4: باری کلا اشکان راف دادی.
3: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان، 1 کف مرتب.
5: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه 4 شنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: Rıza Cuman yanına Memrus İcdam'a Agest, Seşembe İcdam'a Agest, Bisto Hafti Amordadi. Ezir قبل از هر چیز بریم به سراغ چهره صاحب نظر اقتصاددان برجسته آقای دکتر حسن منصور عزیز در بریتانیا. برنامه به دکتر منصور واگذار کنیم، گوش کنیم به سخنان آقای دکتر منصور. واقعا ما به تحولات خیلی حساسی در منطقه خاورمیانه و در رابطه با ایران و ایالات متحده آمریکا رسیدیم. امروز جمهوری اسلامی دوباره دو موشک بالستیک پرتاب کرده به سمت امارات، هیچ کدام به هدف نخورد، یکی خونسار شد، یکی افتاد به دریا، و حملات جمهوری اسلامی به شمال عراق که مورد خشم زیدی نخست وزیر قرار گرفته، میگه ما برخورد میکنیم، برخورد جدی. دونالد ترامپ هم که ساعتی پیش اعلام کرد تنگه کاملا در اختیار ماست، قالیباف میگه تنگه نه در اختیار ماست، ما باز نمی کنیم. معلوم میشه که جمهوری اسلامی روایت های دروغ داره تحویل ارزشی ها میده. آقای دکتر منصور درود بر شما، خوش آمدید.
1: سپاس جناب میبودی گرامی، درود بر شما و همکاران عزیز، همه مردم شریف ایران خدمتتون بودم.
0: همه سراپا گوشیم آقای دکتر منصور، بفرمایید.
1: جناب میبودی عزیز، عرض کنم مسائل در درون کشور و در بیرون کشور رفتم، یعنی مسائل بیرون کشور هم روی مسائل درون کشور به ویژه روی مسائل معیشتی تأثیر میگذاره. متظاهرن نظر شما مسائل بین المللی و خلیج فارس و موضوع جنگه. آخرین خبرهایی که در این زمینه دنبال کردیم، چون در این زمینه من متخصص امر نیستم، ولی خب خبرهایی منتشر میشه خواه و نخواه از تمام رسانه ها دنبال میکنیم. این کشور عزیزمون در موقعیت بسیار حساسی قرار داره. عرض کنم این گفته های زد و نقیص از هر دو تو، به ویژه این که جمهوری اسلامی مدعی میشود که تنگه هرمز در تصرف ماست، آمریکا میگوید که تنگه هرمز در مدیریت ماست و بدون اجازه ما هیچ کشتی وارد نمیشه و نمیتونه خارج بشه. عرض کنم هر کدوم از اینا به اعتباری درسته، به این معنی که آمریکا تمامی کشتی ها رو که به هدف ایران وارد میشن یا از اونجا خارج میشن اجازه میده، یعنی باید با اجازه آمریکا رد بشه. هر از گاهی کشتی رو رها میکنند به هر علتی، با هر ملاحظه، احتمالا به خاطر ملاحظات بازار نفت، ولی به هر صورت آخرین خبرانی که عرض کنم دیروز، ظاهرا فقط یک کشتی تونسته رد بشه از اونجا که روزانه 150 کشتی رد میشد. و از سوی دیگر جمهوری اسلامی ادعا میکند که تنگه در کنترل ماست و این به یک اعتبار درسته، و اون این که لازم نیست در کنترل اونها باشد تا کشتی رد و بدل نشود، اونجا رفت آمد نکنه، برای اینکه اینا اگر فاصله دور هم قرار باشه که امنیت اونجا رو تهدید کنند و یکی دو موشک یا پهپاد پرت کنند، کشتی دیگه وارد اونجا نمیشه. برای کشتی نیازمند امنیت کشتی امر گرانبهای جان انسان ها روشه، کلی کالاها، کشتی ها ارزش های چند صد میلیون دلاری دارند، در نچنان نمیخوان وانگه بیمه ها اگر حس کنند که ریسک یک کشتی در اونجا بالاست، مسیرش عوض میکنن، اجازه نمیدن و میگن در این مسیر بیمه نمی کنیم. به این ملاحظات هر دو ظاهرن درست میگه، برای اینکه جمهوری اسلامی عملا با این موشک پرانی که اونجا انجام میده جلوی رفت آمد رو میگیره. منتها آثاری که انتظار دارن این که قیمت نفت به شدت بالا بره. البته هر خبری در این زمینه منتشر میشه، بازار نفت به علت ویژگی هایی که داره بسیار حساسیت داره به این قضایا. مثلا امروز قیمت نفت برنت که یکی از نفت شاخص های بین المللی است، به 91 دلار در بشکه رسید که از 86 دلار اینا به 91 رسید که در بازار نامثر است. و جمهوری اسلامی روی این مقوله داره حساب میکنه که ترامپ بالاخره درست وارد فصل انتخابات میشه به تدریج، دو ماه دیگه باید انتخابات انجام بده، پس ناگزیر میشود که برای مراجعه و انتخابات خودش با ما کنار بیاد. و ترامپ روی این قضیه حساب میکند که من اگر این تحریم رو براشون جدی بگیرم و تمام نفسگاه های تجاری اینا رو مسدود بکنم، اینا به لحاظ درآمدهای اقتصادی از پا در میان. در هر دوی این محاسبات یه چیزایی وجود داره، منتها ریسکی که برای آمریکا وجود داره، قطعا آمریکا در معرض جنگ نیست، آمریکا در معرض تحریم نمیتونه باشه، آمریکا در معرض تخریب نیست، ولی اونجاست که مردم ایران ملت ایران اینها در معرض خطر، در معرض ناامنی و در معرض هراس هستند. و این خب لطمه به کشور ما میخوره، هزینه های سنگینش هم اونجا متوجه کشور ماست، منتها ما از حاکمیتی برخوردار هستیم که اینها نسبت به مصائبی که به کشور وارد میشه هیچ گونه نه فقط حساسیت ندارن بلکه احساس تعهد نمی کنن. همین که خود اینها زنده باشن و ادعا بکنن که ما پیروز هستیم، این برشون کفایت میکنه. در نتیجه از این نظر این ویژگی جنگ اینه، یک طرف دولتی است که برای همه چیز خود حساسیت داره، از جمله روی پیروزی مجدد انتخابات حساب باز میکنه، از سوی دیگر کشوری که نسبت به از بین رفتن میلیاردها دلار ثروت کشور، منهدم شدن زیرساختای کشور، تخریب تمام زیرساختایی که در اونجا تاکنون لطمه خورده و میتونه بیشتر لطمه بخوره، هیچ حساسیت نشون نمیده. به هر حال وضعیت جنگ فعلا در این وضعیت و جمهوری اسلامی که خب توان مبارزه و مقابله نظامی با خود آمریکا را نداره، با این استراتژی رو چیده. اینم تازه نیست، یعنی رهبر معظم پیش از فوتش این قضیه رو گفت، گفت اینا باید بدونن که جنگی که این بار انجام بگیره جنگ منطقه‌ای خواهد شد، یعنی این برنامه‌ریزی قبلا بود که تمامی 4-5 کشور عربی در حال توسعه در اونجا رو اینا رو میتونن به سادگی در تیر رسشون رو بزنن. امروز هم همانطور که خودتون فرمودید به امارات دو فقر موشک پرت کردن و در نتیجه حالا آثار دراز مدت اینا چه میشود، اینا حتی آثار دراز مدت هم به خوش فکر نمی کنن که اینکه در اون منطقه ایران رو 16-17 تا همسایه داره تقریبا با همشون در حال جنگ هست، یعنی هیچ کشوری از موشک پرانی جمهوری اسلامی در امان نمانده، حتی کشورهای قوی نظیر ترکیه. ترکیه یکی از قوی ترین نیروهای زمینی ناتو رو در اختیار داره، پاکستان یک کشور اتمی است، عربستان سعودی به لحاظ سرمایه گذاری که انجام داده و به لحاظ تسلیحاتی که خریده یکی از انبارهای اسلحه منطقه است. در نتیجه جمهوری اسلامی با این هم در میفته، ولی این سبب میشود که خب وضعیت منطقه به زیان ایران برگرده در اونجا و مثلا ترکیه و پاکستان و عربستان سعودی وارد اون پیمان امنیتی علیه ایران بشوند که البته علیه از ترس جمهوری اسلامی همچون پیمانی رو با خودشون میبندن. با اون وقت روسیه که جمهوری اسلامی رو در موقعیت بسیار ضعیف در میابد، برای کوچکترین اندازه همکاری باشون کردن فشار روشون میاره که حالا مقوله دریای کسپین خزر رو امضا بکنید و در واقع سهام بسیار بزرگ رو واگذار من بکنید، امتیازات بزرگ به من بدید. و اینا چون ناگزیر هستند، از سوی دیگر هم اون عرق ملی رو هیچ وقت نداشتند، اینا تعهد به آب و خاک و عرض کنم تمامیت کشور، در نتیجه اینا رو امضا میکنن و کشور رو برای سالهای آینده حتی شرایط خودشون نباشند اسیر یک پیمانهای اسارتبار میکنن. چنین وضعیتی متاسفانه ادامه داره. این وضعیت جنگ است که قطعا وضعیت قابل دوامی نیست و ملاحظات کوتاه مدت نیرومندی هم در طرف آمریکا هم در طرف ایران وجود داره، هر لحظه ممکنه عوض بشه. عرض کنم بازیگران منطقه هر گونه منافع دیگری دارن در اونجا، در نتیجه همه اینها میتونه در شرایطی اوضاع را برای کشور ایران بسیار سخت تر بکنه. منافع اسرائیل از طرف دیگه با این نوع حرکت ها نمیخونه، در نتیجه او با تمام دقتایی که میکنه که با سیاست آمریکا در نیفته، در این حال ناگزیر است که استراتژی خودشو که بقا در برابر خطرهای جمهوری اسلامی است این رو دنبال بکنه. دنج قضیه بغرنجی از اونجا داریم. مجموع اینها برمیگرده به این که در درون کشور معیشت کشور به شدت آسیب دیده و به سوی آسیب دیدنهای بیشتر حرکت میکنه. یعنی وضعیت تورم، عرض کنم این که مردم از بسیار از چیزها هر لحظه محرومتر و محرومتر میشوند، دست دولت که در واقع بخشی از این حکومت است که برای اداره کردن روزمرگی ها برای مردم باید کاری انجام بده، دستش بسیار بسته، اولویتاش بسیار بسیار متفاوت از ضرورت مردم، کاری از دستش بر نمیاد، درنج قیمت ها به شدت بالا میرن، تورم رسمی حدود 70% اعلام شده، ولی تورم ها در شاخه های مختلف نظیر مواد خوراکی، روغن، چیزا از 140-160% تا 200-300% گزارش میشه و در مجموع تورم ارز کنم نقطه به نقطه تا حد 94%، یعنی قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال پیش حدود دو برابر شده به طور متوسط. این زندگی رو بر مردم به شدت تنگ میکنه. حداقل معیشت در شهرهای بزرگ و تهران، حداقل معیشت برای خانواده 4 نفره به حداقل 40 میلیون دلار در میلیون تومان در ماه رسیده، در حالی که حقوق ها از 17 تا 30 بعد از افزایش 30 میلیون، یعنی زیر خط فقر قرار میده اکثریتی رو. این وضعیت معیشت و دولت عملا بدل شده است به یک موتور تقویت و تشدید تورم، یعنی با هزینه هایی که میکنه و منابعی که برای هزینه ها انتخاب میکنه، یعنی منابعی که تامین میکنه یکی مالیاتی که حد اکثر ممکن مالیات میگیره. مالیاتشو فقط ببین هر کدوم از جنبه ها رو انگوش بذاریم روش واقعا باید ساعت ها صحبت کرد. درآمد مالیاتیش در بودجه سال جاری حدود اندکی زیر 4 تریلیون تومنه، یعنی 4 میلیارد تومن، رقم بسیار بزرگی است. از این رقم عضوخم 3 تریلیون در درآمد مالیاتی این بودجه است. از این 3 تریلیون تقریبا اونی که مجموعه نیمی از اقتصاد کشور که زیر نظر ولایت فقیه، اونها تقریبا 1/1000 اینا رو، یعنی 1/1000 کل مالیات رو اونها میپردازن، بقیه مالیات رو این بخش مردمی باید بپردازه. علتش اینه که اون بخش بزرگ همیشه از مالیات معاف بوده و قانون هم تصویب کردن که معاف باشه و فرمانهایی هم از سوی ولی فقیه صادر شده که اینها رو مالیات رو حتی گفته به مثلا برای آستان قدس مذهبی مالیات رو محاسبه بکنید، ولی اونی هم که میگیرید بهشون پس بدید. یعنی این جنبه فقط تبرک داره مالیات گرفتن از اینجا. در نتیجه به این صورت وحشتناک این منابع بزرگ برای دولت بسته است. دولت دستش فقط میمونه به این که از کجا درآمد رو بیشتر بکنه. باید قیمت انرژی رو، قیمت نفت رو، بنزین رو، گازوئیل رو، اینا رو گران‌تر بکنه و قیمت نان رو گران‌تر بکنه، نون رو، تخم مرغ رو. من قیمت کالایی که مقایسه میکنم، قیمت ماست در ایران از انگلستان گران‌تره، شیر از انگلستان گران‌تره، نون تقریبا یک قیمته، در حالی که اونجا سوبسید میدن روی نون. نون تقریبا یک قیمته. امروز نون سنگک 15,000 تا 20,000 تومان در ایران. به این وضع مردم فقط میتونن خودشونو محدود بکنن به خوردن نون و سیب زمینی و از سبزیجات و میوه‌جات به طور کلی خودشون محروم کنن. این وضعیته. ولی به هر صورت این دوتا به هم پیوند دارن و شرایط بین‌المللی که به هیچ وجه بهبود پیدا نکرده، یعنی روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی امروز در بدترین شرایط، و ایران یک کشور ایزوله است. حتی اونی که باشه سلام علیکی داره نسبت به ایران سوء ظن داره، برای که نشون دادن که هیچ رفاقت و همسایگی دوستی جلوی مشکرانه نظام رو نمیگیره.
0: تشکر میکنم آقای دکتر حسن منصور. دکتر حسن منصور استاد تمام وقت دانشگاه آمریکایی در پاریس همینا. خیلی تشکر میکنم از حضورتون، مثل همیشه آموزنده.
1: سپاسگزارم.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی.

0: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
0: talailaw.com.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
3: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
4: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 NGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن، هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: عزیزی که خالی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود فرامان به شما، خیلی خوشحالم در خدمتتون جمعی بودید. جفتمون بدهکار شدیم.
0: آره چه خیلی شد.
1: 295,490 دلار شما بدهکاری. 295,490 دلار من بدهکارم.
0: خب
1: ولی خانم غزاله همش 116,000 تا بده.
0: چرا؟
1: به خاطر اینکه ایشون فعلا یه نفرن. ولی وقتی خانواده هستید بدهی خانواده بیشتر.
0: افراد مجرد 160,000 تا.
1: 116. من و شما تقریبا تو مرز 300یم. 300,000. چرا؟ دولت امریکا بدهیش داره میرسه به 40 تریلیون. 40 تریلیون جناب بودی مساوی درآمد 170 تا کشور جهانه. که اگه بگم مثلا
0: چین هم توشه،
1: چین، آلمان، ژاپن، انگلیس، هند رو جمع بزنین، چین، آلمان، ژاپن، انگلیس، هند میشه یه امریکا 40 تریلیون.
0: عجب.
1: پس برای همین فعلا جای خوبی هستیم بشینیم، ولی داریم بده اون بالا میره. و چرا اوراق ارزایی 30 ساله امریکا، 30 سال پولتون رو ببندیم با دولت امریکا، 30 سال 5.33 هستش. شرمندگان عزیز این کار را انجام ندین. 30 سال من پولم ببندم که سالی 5.3% بگیرم. این به این خاطره دولت اینا رو بهرهاشو بالا برده که

0: پول بیشتری از مردم بگیره.
1: خب
0: در صورتی که شما این 5 درصد رو ایزیلی خیلی راحت مثلا شیلر شما میتونید با 5 درصد شروع کنی، قرارداد 30 سال هم نمیخواد بندی، برای همین این به درد نمیخوره. ولی خواستم بهتون بگم اکونومی امریکا الان طوری شده بهره رو دارن بالا میارن. یادت میاد ایران 22% 25%؟ الان یک کوچولو بوی اون میاد که دولت میخواد پول جمع کنه دست مردم، به خاطر اینکه یه مقدار خزانه داره خالی میشه، بدهی داره بالا میره، مخارج بالاست، پس باید یه مقدار دست کنارنده رو صفر کنیم ببینیم که اوضاع به کجا میرسه. چا میبودی؟ بذاریم من در مورد یک دوتا مسئله صحبت کنم.
1: داستان چی داری؟
0: داستان خیلی دارم اتفاقا. آره بریم سر سراغ داستان. ببینید بیمه عمر در کامیونیتی ما جای خوبی باز نکرده.
1: هنوزم؟
0: نه هنوزم. بیشتر راجع به صحبت کنیم. چرا؟ فرهنگ ما میگه زبون تو گاز بگیر، من بمیرم تو پول بگیری. این خیلی غلط از نظر اقتصادی، چون همه میمیرن. من اگه بگم انشالله یکی فوت نکنه فوت میکنه، بگم انشالله فوت نکنی شاید اصلا 30 سال دیگه هم بمونه. پس به همین دلیل میخوام یه مقدار بیمه عمر رو بیاریم جزو عجایب هفتگانه برنامه‌ریزی مالی. چرا؟ الان من 2-3 تا نمونهش رو میگم شما شاهد باشین.
1: خب
0: یه خانمی آقای به من زنگ میزنن میان به دیدن من، میگه آقای میگه من دارم با این خانم ازدواج میکنم، فرضاً مثلا ایشون 70 خورده‌ای سالشه، خانم 40 سالش،
1: 30 سال فاصله.
0: خانمم حق داره، میگه آینده من چیه؟ چون شما 3 تا بچه داری، ازدواج قبلی داری، همه پولا میره به اون. میگه بیا تو شیکاگو یکی از ملکامو که 3.5 میلیون به اسم تو کنم.
1: آقای میگه
0: ولی 1.5 میلیون بدهکاری. خانم میگه برو پیکاره، چی داری به من میدی؟ من بیام بدهی ساختمون رو قبول کنم 2 میلیون مثلا توش پول هست، اگه تازه ارزشش پایین نیاد.
1: خب
0: آقای میخواستی یه جوری به قول فارسی ماسمالی کنه. خانم زرنگ بود، گفت آقای یکانی چی میگه؟ خب میگفتم تصمیم بد اینه، شما اون شیکاگو رو ور ندار، ملک قدیمی شده اصلا. شما گفتم اصل درگیری با مستاجر؟ گفت نه بابا، من میخوام یه زندگی راحت بکنم، با ایشون میخوام زندگی کنم.
1: خب
0: گفتم که به آقای گفتم کپی تکس ریترنتو به من بده. نگاه کردم دیدم ایشون تکس زیاد میده. گفتم شما بیا یه بیمه عمر 5 میلیون دلاری بخر.
1: خب
0: گیرنده رو بذار خانم خیالش راحت بشه که شما فردا بمیری، 30 سال دیگه فوت کنی، 50 سال دیگه فوت کنی، 5 میلیون بدون مالیات میگیره، گرفتاری بیلدینگ و مینتنس و نمیدونم نداره. به خانمه گفتم اگه این برنامه رو من تنظیم کنم که ایشون سالی 80,000 دلار از کورپریشنش بذاره،
1: خب
0: 5 میلیون رو شما بیمه اون بگیره. خب 10 سالم بیشتر نده، 800 تا بده تموم بشه بره، بعد این 5 میلیون مال شما از روز اولم که امروزه، اگه اینو امضا کنه شما اسمشو بذاره، اومدیم و پس فردا فوت کرد یا 30 سال دیگه مهم نیست، شما 5 میلیون خواهی گرفت. خانمه گفت بله رو میدم. گفتم 3 بار نباید بپرسیم؟ گفت نه بله. پس ببینین اینجا مشکل گشا شد. این آقا زندگی عشقش داشت به هم میخورد سر مسائل مالی،
1: عشقی که از نبود،
0: میگه عاشق خانم شدم دیگه، حالا پیری و چی میگن. یه چیزی میگن، یه مثالی هست.
1: خب
0: خواستم بگم
1: خرید و فروش بوده در واقع.
0: خب ببینید، خب یه خانمی که 40 سالشه واقعا آینده یکی که 75 سالشه خب مشخصه
1: خرید و فروش.
0: آره آقای میخواست ارزون تموم کنه، ولی آقای اینقدر راضیه. چرا؟ چون ایشون 80,000 دلار که میذاره نزدیک 65,000 دلار از مالیاتش کم میکنه. با سالی 15,000 دلار این مهریه رو گرفت و عقد رو جاری کردیم، قرار من عروسی دعوت بشم. توی کابو خواهد بود، توی کابو مکسیکو. آره پالیسی رو کپیشو میگیرم میذارم تو چمدانم میرم اونجا میدم ایشون بسته‌بندی کنه، دم عقد بده به خانم.
1: برای 10 سال است کلا،
0: 10 سال فقط پی‌آف میکنه تموم میشه، یا یه دفعه 800 تا چک میکشه تمومش میکنه میره.
1: خب مثلا اگه آقا فردا بمیره،
0: اگر امروز پول بده فردا بمیره، خانم 5 میلیون میگیره.
1: میگیره
0: بله کش. پول بیمه عمر رو 30 روزه میدن، روش مالیات نمیخوره. بیمه عمر یه چکه، یه چک بوکه، انگار سی تا چکه توش 5 میلیون ریختن. خانم هر چقدر چک بکشه تا 5 میلیون برگشت نمیده.
1: از هر شب میگه انشاءالله فردا.
0: فقط گفتم نمک غذایش رو زیاد کن، روغن کرمونی استفاده کن، نزد بره زیاد قدم بزن. گفتم ببرش یوسمیتی بگو اون پایین چقدر منظره خوبه، خداحافظ. یه پزشکی با یه آقایی شریک میشن، 8 تا 10 تا کلینیک دارن.
1: خب
0: نه پزشکی، آقای فوت میکنه، این مسئله برمیگرده به 7-8 سال پیش که میخواستن برنامه‌ریزی کنن، اومدن به دیدن من، گفتم که من اگر جای شما بودم غیر ممکن بود وارد یه شراکتی بشم که بین من و شریکم قرارداد نوشته نشده باشه. این قرارداد اسمش از شنوندگان عزیز Buy and Sell Agreement. چرا؟ یکی از کلاینت های من که میخواست سهمش رو بفروشه، اون یکی کلاینت، اون یکی شخص نمیخواست بفروشه. بعد سر معامله اینا داشتن با هم دعوا میکردن که مثلا ارزون تر بگیره. خیلی طول داد این آقای، اون یکی رفت سهامشو فروخت به یه دونه افریکن امریکن، یا آقای مال افریقا،
1: خب
0: افریکن امریکن یا آقای سیاه. بعد اون میره سر بیزنس با مدارکش، میگه این بیزنس نیستش مال من. آقای میگه چی داری میگی؟ میگه سهم تو شریکت فروخته به من. میگه نمیتونه بیای تو بیزنس. 72 ساعته با وکیل صحبت میکنه، اینجانکشن میگیره رو بیزنس. اینجانکشن یعنی این که دولت یه دونه کشیر میذاره اونجا، میگه هیچ کس از بیزنس پول بر نمیداره. میشیریم اینجا تا ببینیم این دو نفر چجوری میخوان حل کنن این قضیه رو. الان این شخص یه شریک آفریقایی مانندی اومده اونجا، هیچی راجع به بیزنس نمیدونه، ولی سهم اون یکی رو خریده. اگر این قرارداد بای اند سل اگریمنت نوشته شده بود، این آقا نمیتونست این کار انجام بده. باید سهام هم دیگر رو میخریدن، قیمت میذاشتن. برگردم به این پزشک. پزشکی که با یکی دو شریک شده، 7-8 تا کلینیک دارن، آقای مرده، پزشک زنده است. من قرارداد نوشته بودم بین اینها هر کدومشون 8 میلیون دلار بیمه عمر بخرن.
1: خب
0: اگه من فوت کردم تو بگیر، با گرفتن چک 8 میلیونی الان بیزنس مجانی مال ایشون میشه، پولش شرکت بیمه میده، انگار سهمه این کسی که فوت کرده رو با 8 میلیون بیمه اون میخری. به محض اینکه این شریکش فوت کرد 8 میلیون رو گرفت، خوب. شریک میگیره این پولو،
1: خب ضربه دریه.
0: آره، ولی این شریک این پولو میگیره میده به ورثه اون شخص. خوب. اونا که چک و کش میکنن، بیزنس مال آقای دکتر شد مجانی.
1: عجب.
0: نفری 8 میلیون ضرب دری رو هم بیمه اون داشته. این دو نفر خانواده هاشون اگر این 8 میلیون نبود، این پزشک میخواست 8 میلیون قرض کنه، سهم این خانواده مرحومو بخره با بهره که 2-3 میلیون هم روش میمد، باید 15 سال ماهی 5000 دلار، سال 6000 دلار پول میداد. تموم شدنی نبود. با یه دونه بیمه عمر که بهش میگن کراس پرچس، من رو تو رو تو من با هم دیگه، هر کدوم از ما فوت کرد، اون یکی شریک اون پول بگیره بده به ورثه من، ورثه من که چک و کش کنه، بیزنس مال من میشه مجانی.
1: آه.
0: الان ایشون صاحبه 8 تا یا 10 تا کلینیک شده، یه دلار عجیبش نداده. پول بیمه عمر سالیانه رو شرکت میداد، از مالیات کم میکشه. و نگار عزیز، جمله مالیات رو بزنید تو فکرتون، اینقدر مالیات ندین وقتی ریسکاتون بازه. چرا دارم راجع بیمه عمر صحبت میکنم؟ به خاطر این که بیمه عمر ما 35 نوع مختلف میتونیم درست کنیم. جرام میبودی 35 نوع،
1: 35 نوع بیمه عمر داریم.
0: بله، دیزاین میشه. الان بهتون دوتا شما
1: یه چند ناره یه چند نوع شما
0: الان بهتون فکر کنیم. من هی میرم مراکز مذهبی، خب. آدم خیری هم، آدم نمیدونم مذهبی هستم، میرم
1: کلیسا، کنیس. میرم مسجد، میرم کنیسه، خب
0: کنیسه میرم، مسجد میرم، خانگاه میرم، کلیسا میرم، به قول شما تمپل میرم و معبد. هر دفعه میرم اونجا پول میدم. یا
1: یعنی فقط مذهبی باشه؟
0: نه مثلا بیمارستان کودکان،
1: بیمارستان
0: سیتی آف هوب، من باشون قرارداد دارم. اکثر کسانی که میخوان این کارو بکنن میدم به سیتی آف، سیتی آف هوب که توی اونور پاسیدناس، مال اونا که سرطان دارن. شما وقتی سازمان های خیریه رو مثلا، خیلی به یتیمای ایرانی کمک میکنم، مراکز آموزشی، دانشگاه ها، معلولان، همه اینها، شما میتونین در زمان حیات کمک میکنین. خاله فردا فوت کردین چی؟ اون سازمان ها باید بشینن؟ نه، یه دونه بیمه اون میخرین،
1: خب
0: با پولای کورپوریشنتون.
1: خب.
0: چون گیرنده سازمان خیریه است، میتونین پریمیومی که میدین رو در سال از مالیاتون کم کنین. مثلا من میام 20000 دلار در سال میدم، از مالیاتم کم میکنم، 2 میلیون دلار بیمه میخرم، میذارم مثلا گیرنده بشه سیتی آف هوب، یا میذارم مثلا فلان کلیسا، یا میذارم فلان مسجد، هر چی که دوست دارم، یا سازمان خیریه که به معلولین و بچه‌ها کمک میکنه. الان من فوت کنم، 1 میلیون دلار به اسم من میره به این سازمان خیریه، اونا سرپای خودشون وام میستن. و یعنی هر دفعه که یه نفر پول میده به این مراکز فوت کنه، اونا درآمدش میره پایین. شما بیمه عمر نمیتونی از کورپوریشن پولشو بدی راید آف کنی. هم چیزی ما نداریم. نریم به حسابدارتون بگین یه کاری بگو بیام بیمه اون بخرین از تاکسون کن کن. نو نو نو نو ان او ما اینو نگفتم. از طریق تراست باید یه برنامه‌ریزی به خصوصی انجام بدیم که شما وقتی این کار انجام میدین گیرانتتون سازمان غیر انتفاعی باشه. اون وقت میتونین کم بکنین. میتونین خانوادهتون بخرین. چرا؟ اونا سهامدار شرکتتون هستن. پس ببینید بیمه عمر رو چرا من اسمشو میذارم یکی از عجایب هفت گانه؟ به یه دلیل. چرا میبودی؟ من وقتی پدرم فوت کرد در 16 سالگی میدونیم ما خیلی مشکل مالی پیدا کردیم بعد از 3-4 سال. خیلی بد بود. من به خودم قول دادم نمیدونستم که میام کارشناس مالی میشم. من تو ایران بودیم. یه همیشه تو فکر من بود که نذارم هیچ خانواده ایرانی اون بلایی که سر ما اومده برای اینام بیاد، چون خیلی سخت شما از بالا بخوری زمین. پدر خانواده از بین بره همیشه به هم میخوره، مخصوصا تو ایران. حالا اینجا که فرق میکنه، ورثه آثارشون امریکا داره کلا میره، یا ملکای قدیمی براشون میمونه، یا پولا رو پدر مادره در زمان حیات تو استاک مارکت و نمیدونم سو و اینا از دست دادن، یا تو آتش سوزی و زلزله و اینا از بین میره. ورثه های ایرانی سرشون داره کلا میره. حواستون باش، الان اقتصاد بده، الان یکی فوت کنه ارزش بیلدینگ مثلا گفتم تو کالاباسس خونه 20 میلیون 15 میلیون 10 میلیون الان به سر یکی کلا میره. ورثه. پس ما باید چون ضررهای اقتصادی فوت و مریضی مثل بمب اتم در خانواده انفجار پیدا کنه، بمب اقتصادی جاشو پر کردن آسون نیست. الان کسی نمیتونه دو هفته ای سه هفته ای ملک بفروشه پولا رو بگیره بذاره جیبش، جای درآمد از دست رفته رو بگیره. نه، صحبت 6 ماه و 1 سال و 2 سال شد. پس به همین دلیل میخوام توجهتون رو جلب کنم. امروز داشتم چت جی پی دی رو میخوندم، اینو که میام نگاه کنم، گفتم یکانی ویلث اند ریال استیت منیجمنت چقدر بیمه عمر دارن؟ خود من نمیدونستم. این پدر سوخته گفتش که 2.5 بیلیون. مثلا آقای مهبودی اومده 10 میلیون خرید، یکی 1 میلیون خرید، یکی 5 میلیون خرید، اینا مجموعش در 46 سال اخیر شده 2.5 بیلیون. من به این مسئله افتخار میکنم، تو رادیو قشنگ راجع به فوت صحبت میکنم. چرا؟ کلاینت های ما هر کدومشون فوت میکنن که شالا طول عمر داشته باشن، خانواده هاشون مشکل مالی پیدا نمیکنه. این 2.5 بیلیون دلار 100% نه 99% به ورثه‌شون میرسه بدون مالیات، بدون نمیدونم دردسر اینا. باعث میشه خانواده به جنگ ورثه‌ای نیفتن. ورثه‌ها جون هم میفتن سر مال، لتوپار میکنن، تمام فرهنگ خانواده به هم میخوره. چرا؟ این پسره میخواد بیلدینگ رو بفروشه، نه عروس میگه من نمیخوام اونو بفروشم، خواهرم نمیخواد. میدونی چقدر ما مشکل داریم تو دادگاه امریکا؟ بعد اون وقت همه فکر میکنن ارثیه گذاشتن یعنی پول نقد و بیزینس و ملک. اونا هم سر جاش هست، ولی حتمی نیست من بگیرم. الان تو دانتان یکی فوت کنه یه بیلدینگ 5 طبقه داشته باشه که مثلا قبلا 30 میلیون بوده یا 10 طبقه بوده 30 میلیون بوده، الان شاید 6 میلیون 7 میلیون 10 میلیون به زور بخرن. پس اینجا سر کی کلا میره؟ دوباره سر ورثه. من میخوام شنوندگان عزیزو بیدار کنم یه مقدار راجع به مسائلی که صحبت میکنیم. مردم فکر میکنن سبون تو کاز بگی بیمه عمر چیه. نه، شما نمیدونی بیمه عمر چیه. آگاهی بگیرین. یکی از بزرگترین برنامه‌ریزی‌های غیر مالیاتی بیمه عمره. من خودم 9 تا بیمه عمر دارم جرامی بود. بذارید من دیگه راست و راری رو صحبت کنم. من تا 1 دلار آخرمو در زمان حیات هدفم اینه که با خانواده‌ام خرج کنم و قشنگ همگی با هم. ارثیه فقط بیمه عمر خواهم گذاشت. ولی میدونی چقدر سخت شما بتونی تمام ثروت قبل از فوت خرج کنی؟ نمیتونی. نه خیلی سخت. مثلا شما میتونید با 5 دلار تو جیبت فوت کنی؟ نمیشه. خیلی سخته. این چرا باعث میشه؟ اولا که زندگی تمام خانواده بهتر میشه، چون همه میدونن آیندهشون تامینه، چون بیمه عمر 100%. نه اینکه اون بیلدینگ رو میبینی او آتیش گرفت. خب الان بیلدینگ آتیش گرفت تو پالاسید یا جاهای دیگه، اونایی که اونجا فوت کردن ورثه‌شون چی بهشون رسید؟ طوفان اومد، نمیدونم زلزله اومد. به همین دلیل هستش میخوام شنوندگان از میدان کنم. بعد اون وقت چقدر شیرینه که اینو ما از طریق تراست برنامه ریزی کنیم، پولش دولت امریکا بده، IRS بده، دیگه از این بهتر؟ اگرم یکی نتونست آزمایش، تنها سرمایه گذاری که آزمایش پزشکی باید بگیرین بیمه عمره. آزمایش پزشکی رو زودتر بگیرین، چون امکان داره یه دفعه یه رگ قلب بگیره تا آخر عمر دیگه این رو خانواده نخواهد داشت. ولی کسانی که در بیمارستان هستن، شاید یه هفته خدای نکره خطر فوت دارن، اونجا با دست لرزیده میتونه ملک بخره، میتونه حساب سیدی باز کنه، میتونه سهام بخره رو تلفنش. تنها جایی که فقط در زمان حیات باید سالم باشی بخری بیمه عمره. پس میخوام یه پیغام خوب بدم در خاتمه برنامه. شنوندگان عزیز، اگر سالم هستین، دوباره تکرار میکنم، اگر سالم هستین، مالیات کمتر پرداخت میکنین تو امریکا. افراد میان مالیات چه ربطی به سلامتی داره؟ شاید شما ندونین، خیلی مربوطه. یه دون آزمایش پزشکی خوب یه بار در زندگیتون بگیرین، نسل بعدیتون، خودتون مالیات کمتر پرداخت میکنین، آینده اونا تعمیم میشه. همیشه پشتتون قرص، صبح از خواب بلند میشین به عنوان یه پدر، خیالتون راحته من فردا بلند نشدم، خانوادم تامینم. به نظر من بدترین طرز فکر برای یه پدر مادر اینه که ارثیه بذاریم برای بچه‌هامون، ولی خودمون با دست‌تنگی زندگی کنیم. این طرز فکر رو خواهش می‌کنم الان برین دم سطل آشغال، بنزین تون سطل آشغال، بیاین بیرون. اصلا ارزش نداره. روی کاغذ می‌تونیم سرنوشت شما و روزایی که می‌تونیم با خانواده‌تون ما بهترین زمانو مسافرت کنین، قشنگ پول خرج کنین، ارثیه رو با هم بخورین. از این خانمی که 5 میلیون دلار بود ببینید چقدر زرنگی کرد، 5 میلیون دلار گرفت خشن ازدواج کرد.
1: بله رو گفت دیگه،
0: بله رو گفت، بله 5 میلیون بدون مالیات. پس ببینین مهریه هم داره کاغذی میشه، مهریه ها شده بیمه. خانمای عزیز ایرانی، اگر صحبت های منو شنیدین احساس یه مقدار نگرانی آیندتون هستین، آقایونو دستور بدین، نه ازشون بخواید، دستور بدین که بیان اکسری مالی بگیرن تا تمام برنامه‌ریزی مالیاتی، استیت پلانینگ، ریتایرمنت، اینوستمنت رو بگیم. اگرم نمیخواین پول بیمه اون بدین، آخرین جمله رو بگم، یه دونه سرمایه گذاری شیلر میخواین، مثلا 500 هزار دلار، یه میلیون، هر یه میلیون دلار 100 هزار دلار در سال درآمد گارانتی مادام العمر داره، 500 هزار تا برای 6 هفت. پول اونو بگیرین، یه مقدارشو بدیم بیمه اون بخریم، بقیه رو بذارین تو جیبتون. چرا؟ اگر درآمد باشه، اگر ریسک تو زندگی نباشه، جناب میبودی سلامتی بهتر میشه و همونجور که همیشه اشاره کردیم سلامتی شما بالاترین ثروتتونه و نباید تحت شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر بندازین. و چون روزا رو با دست خودتون میسازین، چقدر خوبه که ما روزامونو با شور، عشق و هیجان بسازیم. جناب میبودی
1: عروس هفته گل میچی،
0: عروس خانم دیدی چه راحت بله رو گفت، سه بارم نپرسید.
1: عکسش نمیشه، یعنی حتما آقایون باید برن آزمایش بدن، یعنی خانوما نمیدونم.
0: نه خانوما میگن، ولی من هر موقع از هر خانومی پرسیدم رو شوهرت بیمه بگی، گفته نه اول رو شوهرم بگی، حالا من در موردش فکر میکنم. ولی خداوند به ما یه زون کرده، ما آقایون آمار نشون میده 10 سال طول عمرمون کمتر از خانوماست. روی خانوما بیمه اون خریدن زیاد خوب نیست، چون ما هم میریم اونا زنده میمونن.
1: زنده باشه، تشکر میکنم،
0: روز خوبی داشته باشید.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده.
0: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
8: یدیدی.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
10: خب همیانان عزیز و ارجمندم، سلمان سامانی معاون سابق وزارت کشور، سخنگوی وزارت کشور که خود وزارت کشور یکی از نهادهای سرکوبگر در جمهوری اسلامی است، این آمده بود به کانادا به همراه خانواده و خب نقش مهمی داشته در نقض حقوق بشر در ایران در سرکوب آبان ماه 98 و با ویزای توریستی هم میره به کانادا، اما با اوندا موندگار میشه. حکم دادگاه فدرال بالاخره بر این مبنا قرار گرفت که سامان اخراج بشه، سلمان سامانی. و این به نظرم خب میتونه، این حکم میتونه راه رو برای اخراج بقیه عوامل حکومت جمهوری اسلامی در اون کشور را آرام کنه. با چی هستیم؟ با دکتر رضا مریدی عزیز. دکتر رضا مریدی دولتمرد، یکی از پیشگامان پیوستن به دولت در کانادا و یکی از چهره‌های خیلی شاخص و بانفوذ ایرانی در اون کشور. آقای دکتر مریدی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
8: درود بر شما جناب میبودی، خیلی ممنونم که بنده را در برنامه‌تون
10: داشتید. ممنونم. دکتر مریدی، سلمان سامانی بالاخره حکم اخراجش صادر شد، سراپا گوش.
8: بله، همونطور که اشاره کردید سید سلمان سامانی که معاون وزارت کشور رژیم جمهوری اسلامی بوده و خب در این سمت نظارت داشته و دستگاه پلیس و دستگاه انتظامی، مسئولیت کشتار مردم و حمایت از سرکوب 2019 در نوامبر 2019 از مردم، به هر حال ایشون در سال 2024 یعنی دو سال پس این دادگاه مهاجرت کانادا حکم اخراج به ایشون صادر کرد. با امکانات مالی که این هستگاهشین دارن ایشون درخواست استیناف داد و دادگاه فدرال کانادا قاضی سباستیان گرامون اخیرا در حکمی که صادر کرد و اشاره به همین مقام مهمی که سلمان سامانی در رژیم جمهوری اسلامی داشت ایشون رو یک عنصر نامطلوب خطاب کرد و حکم اخراج، یعنی در واقع حکم دادگاه اولیه رو تایید کرد و مسئولین دولت کانادا هم وی رو از کانادا اخراج کردن. عرض کنم که جناب میبودی در کانادا قانونی هست که عوامل رژیم جمهوری اسلامی تحت عنوان سینیور آفیشالز، یعنی در واقع مقامات بالای کانادا، اینها بعد از کانادا اخراج بشن. تا حالا مقامات کانادایی 181 نفر از این افراد رو شناسایی کردن و اینها رو تحت به اصطلاح بررسی قرار دادن که در این بین از قرار 37 نفر رو به اصطلاح شناسایی کردن که اینها جزء افرادی هستن که مقامات بالایی داشتن در رژیم جمهوری اسلامی. 8 نفر از این افراد خودشون از کانادا خارج شدن و به هر حال بقیه هم در دست به اصطلاح بررسی هستند و احتمالا اونها هم اخراج خواهند شد از کانادا.
10: آقای دکتر مریدی، این صدور این حکم از سوی دادگاه فدرال میتونه مبنای احکام دیگه هم بشه دیگه، نمیشه دیگه، خودش میشه پایه.
8: در همینطوره، به هر حال سنت دادگاهی همیشه مطرح هست و همین باعث خواهد شد که این افرادی که به اصطلاح در مرحله اول دادگاه مهاجرت میرن دیگه نرن به اصطلاح دوباره درخواست استیناف بدن و شاید این کار بکنن، ولی به هر حال دادگاه استیناف هم بدن در دادگاه فدرال حکمشون با اشاره به حکم قاضی گرامون به راحتی حکم اونها هم رد خواهد به اصطلاح تایید خواهد شد، حکم اولی دادگاه اولیه شد.
10: تو جوریدی این حکم وقتی صادر میشه فقط مختص خود سامان نیست یا اعضای خانواده‌ای که زیر چتر همین به اصطلاح زیر چتر ویزاییشون با کانادا اومدن اونا هم باید کانادا رو ترک کنن؟
8: فکر میکنم به همین ترتیب هست، چون خود اونها هم به اصطلاح ویزای توریستی داشتن. حالا من دقیقا در مورد خانواده‌شون حقیقتا نمیدونم که وضعیت خانواده‌اش در کانادا به چه شکلی بوده، آیا همه‌شون ویزای توریستی گرفتن اومدن یا خانواده‌اش قبلا اینجا بودن، منظور از خانواده کدوم بستگانیشون هستن. معمولا بعضی از اینا دانشجو در کانادا دانشجو بودن یا احتمالا ازدواج کردن و با خانواده خودشون با دامادشون تا اومدن اینجا، ولی اونو من مشخصا نمیدونم. ولی در مورد خود ایشون به مناسبت این که یکی از مقامات بالای رژیم جمهوری اسلامی بوده نمیتونست در کانادا ساکن باشه، برای همین قانون مقامات ارشد رژیم جمهوری اسلامی که باید خاک کانادا ترک کنن و به هیچ وجه نمیتونن در کانادا اقامت داشته باشن ایشون اخراج کردن و افراد بعدی هم باز به همین عنوان اخراج خواهند شد. به حکم قاضی گرامونت هم فکر میکنم یک تاییدیه بسیار محکمی هست که دادگاه های معمولی، دادگاه های مهاجرت بتونن به راحتی خوب صادر کنن برای اخراج این افراد.
10: تو چه بریدی با مجموعه مثلا سرمایه گذاری های احتمالی اونها، خرید های اونها در کانادا، اونها چی خواهد شد؟
8: در مورد سرمایه گذاری ها دولت کانادا ایرادی به سرمایه گذاری خارجی نمی بینه، مثل دولت امریکا و بقیه دولت ها تشویق میکنن به سرمایه گذاری. اونها ورود پول به کانادا از طریق سیستم بانکی، سیستم بانکی کانادا بسیار مستحکم است، بسیار بسیار مستحکمه، این هیچ ایرادی نداره، اشکالی نداره، ولی به شرطی که این پول به اصطلاح از مسیر درستش داخل کانادا بشه. البته رژیم هم اونهایی که پولا کلانی از این دزدیدن به کشورهای خارجی من جمله کانادا یا حتی مالزی چه میدونم انگلیس یا کشورهای اروپایی بردن، راه اینا رو پیدا کردن و سیستم های قانونی کشورهای دموکراتیک هم جناب میبودی همونطور که خودت هم بهتر از هر کسی میگیرین بسیار پیچیده هست و به این سادگی نمیتونن به اصطلاح این پول ها رو شناسایی کنن و مسیرشون رو برن ردیابی بکنن ببینن به چه طریقی آمده. یه نظر مشکل هست.
10: خیلی سپاسگزارم از حضورتون. میدونم که جلسه دارید و دقایق دیگر. آقای دکتر رضا مریدی عزیز، سپاسگزارم از حضورتون، ممنون از شما.
8: ممنون از شما، به امید آزادی وطن. خدا نگهدار.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
6: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
9: سامان پاشا این وام خونه رو فالو آب کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا باشه.
9: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
10: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
11: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
9: سامان
10: باشه بابا باشه, باشه.
12: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
13: ماست. آخ یهو دلم خواست.
14: خیلی ساده.
15: Take my whole.
14: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
16: 323-332-12-30 323-332-12-30
14: مهدی کاملی. خیلی ساده.
17: خب همیاران عزیز و ارجمندم، خط ارتباط برقرار شده با بابک غفاری. خبر ناگوار دیروز روز پریروز بود که با آقای فواد پاشایی صحبت میکردیم. متاسفانه دیشب اتفاق بدی افتاده. بابک جان درود بر تو. بابک غفاری
18: درود جان و میوادی، درود به هموطنان عزیز و محترم، به آزاد خواهان و تمامی اونایی که برای ایران حاضرن از جانشون هم بگذارن که ایران آزاد باشه، چه در داخل چه در خارج از ایران. در خدمتم، بفرمایید.
17: ممنونم. اون خبری که من دادید لطفا بگید با هموطنانتون هم در میان بگذارید.
18: ببینید آقای میوازی، ما آدم هر وقت هر کاری رو میکنه، به خصوص کار ملی و میهن پرستی و انسان دوست دانه رو میخواد درش قدم بذاره، هر خطری متوجه خواهد بود از طرف اونهایی که ضد بشریت هستن، ضد آزادی هستن. یک چیز بسیار عادیه، ولی جون آدمیزاد شما برای ساختن و ادامه حیات به خوب و سیستم بهتری در ایران داریم، بهتر که یعنی این سیستم خوب نیست که بهتر باشه، سیستم انسان پسندانه، مردم پسندانه در ایران باید باشه، خب مورد تعرض قرار میگیریم، بچه همون در ایران با مسلسل روی زمین ریخته میشن. آقای فؤاد پاشایی که از جیرگاه از دهه اوائل در 80 در این راه قدم گذاشتن و برادرشون و همه ماهایی که در این راه قدم برگذاشتیم، آماده ایم برای اینکه از هر چیزی که در وجودمون هست ایثار این کار بکنیم. ولی ما عاشق کشته شدن یا کشتن نیستیم، ما برای ساختن و زیبایی داریم تلاش میکنیم. آقای پاشایی رو دیشب بهشون همونطور که تو اینترنت هست و اطلاعاتی در حد به خصوصی میشه داد، بهشون تعرض کردن، سوء قصد کردن بهشون، خب ضربه محکمی به قسمت بالای بدنشون خورده شده، ولی خوشبختانه سالم هستن. دشمنان ایران، ایشون سالمن و شما جواب خواهید داد. ما بچه های حزب مشروطه و تمام ملیگرایان مقیم لس‌آنجلس افتخار میکنیم که انقدر خار در چشم حکومت جمهوری اسلامی و طرفدارانش و ایادیش در لس‌آنجلس و جاهای دیگه هستیم که شما مجبور میشید اینجا در تاریکی به ما حمله کنید. بیاین در روز روشن حمله کنید. ما مواظب همدیگه هستیم. آقای پاشایی سالم خواهند بود و از کلمات خیلی سنگین نمیخوام استفاده کنم، دارم جلوی احساساتم رو میگیرم. پلیس و FBI تمام عکس‌ها و فیلم‌ها رو داره. هموطنان عزیز نترسید، با همه به خودتون راه ندید، این بهاییه که برای آزادی باید.
17: آقای غفاری عزیز،
18: شما هستید.
17: آقای غفاری، تصویرهایی که اومده روشون چند یه نفر بوده، چند نفر بودن دستگیر شدن؟
18: آقای میمودی، شما روزنامه‌نگار و خبرنگار با پیشینه هستین و خیلی استاد هستین، نباید اطلاعاتی رو تا پلیس نگفته نباید داد.
17: بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار. کسی هم دستگیر شده یا نه؟
18: بازم اطلاعات نمیشه داد،
17: نمیشه.
18: ولی مشخصات و آدم هایی که به قول معروف اون سلول هایشون شناخته شده هستن.
17: ایرانی یا غیر ایرانی؟
18: ببخشید من ازتون عرض میخوام، جسارت نمی کنم، هیچ اطلاعاتی نمیشه داد.
17: نمیشه. تشکر میکنم بابک جان، آرزوی سلامتی دارم برای
18: فقط بود. خواهش میکنم هموطنان عزیز، این کار رو میکنن که ما بترسیم. ما با قدرت تب شرکت میکنیم، با قدرت تب جلو شما میستیم. شما کفدارید، به کفدارم نمیشه توهین کرد. شما موجودات انگل اجتماعی، ما شما رو پاک میکنیم.
17: ممنونم بابک جان، سپاسگزارم.

همیانان عزیزم، عزیز سلامتی دارم برای آقای پاشایی. 87 سال پیش در زمان رضا شاه، یعنی میشه پهلوی اول، در منطقه غرب تهران، یعنی در اراضی مهرآباد تهران، یک باشگاه ملی هوانوردی تأسیس شد و باند فرود هواپیماهای کوچک. هدفم آموزش خلبانی بود و هواپیماهای کوچک، ایجاد یک سیستم آموزشی هوانوردی در ایران. این اولین بار بود که هواپیما در ایران رسمیت پیدا میکرد و وارد زندگی ایرانی ها میشد. محل ساختم که عرض کردم در اراضی مهرآباد تهران بود. ساخت این باشگاه به کی سپرده شد؟ به شرکت آلمانی یونکرز. این ساخته شد، رسیدیم به دوره محمد رضا شاه پهلوی. خب پروازهای بین‌المللی به ایران زیاد شد. با رشد نیاز پروازهای بین‌المللی، نخستین فرودگاه مدرن ایران شکل گرفت. سالن مدرن فرودگاه ساخته شد در 1337، در همین ماه مرداد 1337، میشمون 87 سال پیش، و این سالن افتتاح شد. طراح نقشه و معمار اولیه شرکت سعودی سنتاب. بعد چند دهه بعد برای گسترش و چهره بخشی به این فرودگاه و پایانه های بینومدیش، از یکی از سرشناسترین معمارهای ایالات متحده آمریکا، یعنی کسی که طراح اصلی فرودگاه بینومدی لس آنجلس LAX، دعوت شد بیاد و فرودگاه مهرآباد رو گسترش بده، یعنی ویلیام پریرا. بودجه ساخت ترمینال اصلی فرودگاه مدرن در دهه 1330 و اتمام بنای نیمه تمام و توسعه فرودگاه در مجموع شد 683 میلیون ریال، میشه 300 دلار. با 300 دلار یک هواپیما، یک فرودگاه ساختن، یعنی ترمینال اصلی فرودگاه. 55 میلیون دلار ریالش رو دارایی پرداخت کرد، میشه 30 دلار. 46 میلیون ریالش رو سازمان برنامه از محل درآمدهای نفتی تامین کرد، اونم همین حدود 27 دلار میشه. فکر کنید با چه امکاناتی با این دست خالی موفق شدن که یه فرودگاه بسازن که واقعا فرقت فرودگاه نبود. ببین تمام ایرانی هایی که در اون دوره زندگی کردن خاطره های زیادی از این فرودگاه دارن. رستوران شب کدش، غذاهای فوق‌العاده‌اش، کنسرت توش برگزار می شد. فقط فرودگاه نبود، دنیای خاطره بود و شده بود پاتوق بسیاری از جوانهای طبقه متوسط در اون روزگاه. یعنی شبا می رفتن به فرودگاه و دنیای خاطره بود برای خانواده های ایرانی، چون رفت آمده به خارج خیلی زیاد شده بود. کسانی که می رفتن، اونایی که می آمدن و برای مشایعت از هر مسافر ده ها تن می رفتن به فرودگاه و برای استقبال باز همینطور افراد خانواده این مرسوم شده بود. یعنی همیشه فرودگاه مهرآباد قلقله بود، چمدون های پر از سوغاتی، عشق های خداحافظی، عشق های شادی از آمدن عزیزانشون، جوانهایی که هر روز برای ادامه تحصیل به خارج می رفتند. اون طرف در پاویون سلطنتی بود و بعد این شرکت هما خادمی و شرکت پر افتخار ایران ایر همیانانم. جالبه بخشی از هزینه این فرودگارم مردم پرداخت کرد، یا به طور داوطلبانه یا از طریق مالیاتی که دادن، چیزی هم نبود که کل شده 683 میلیون. بیا
حالا همینا رو گفتم هم یعنی نه خدمت شما بگم که این فرودگاه امروز به پیشنهاد شورای شهر تهران لایه رفت برای که فرودگاه مهرآباد بشه فرودگاه سید علی خامنه فرودگاه سید علی خامنه که بود یک کسی شد که چی رو بذارید به نام تخت جمشید بکنید به نام تخت مشتبه راحت کنید عمر این زمین های مال فرودگاه مهرآباد متعلق به حاج میرزا آقاسی بود بعد رسید به ناصر هدیه کرد به ناصرالدین شاه ناصرالدین شاه کرد جایزه دخترش عصمت الدوله خیلی ماجرا داره اینا نتونستن به باغ ها به این مزارع برسن در نتیجه در دوره رضا شاه رفتن خریدن اینجا رو با قیمت خیلی کم خیلی کم و تصمیم گرفتن که اونجا رو بکنن باشگاه هوانوردی و محل آموزش پرواز

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
5: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید. ولی حتی می توانید سرمایه‌تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است. حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: خب میانان از ارجمند هم انویدیا یکی از بزرگترین شرکت های فناوری جهانه، شرکت حیرت انگیزی ها، و اول شراکت 500 میلیاردی داره برای زیر ساخت هوش مصنوعی و همینطور مالکیت 21 میلیاردی اینو توضیح نداده بودن، معلوم شد که 21 میلیارد دلار هم سرمایه گذاری کرده در اسپیس اکس آقای ایلان ماسک، و کلی از شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری هم آمدن در کار هوش مصنوعی، مثل بلک راک، گلدمن ساکس، بلک استون، آپولو، KKR و با چه سیم. یکی از مدیران برجسته انویدیا در سیلیکون ولی آقای دکتر فرزین اقدسی عزیز، دوست خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
12: تکبیر عرض میکنم، درود بر شما.
11: خسته نباشید دکتر.
12: ممنون شما، مرسی که من دعوت کردید.
11: سپاسگزارم دکتر. این ترس و وحشتی که افتاد تو جان ادهی در مورد هوش مصنوعی، شما را بیترسونه یا نه؟
12: ببینید، تغییر و تحول چیزیست که همیشه پیش میاد. اگر ما از تغییر و تحول بخوایم بترسیم، باید همیشه با ترس زندگی کنیم. ولی اگر بتونیم خودمون رو وفق بدیم و همراه این تغییرات هم عوض شدن ما هم پیشرفت کنیم، ترس نداره. یه مثال براتون بزن. ببینید 200 سال پیش از این 95% مردم آمریکا تقریبا روی مزرعه زندگی میکردند که غذا تولید کنند، درست؟ بعد به خاطر پیشرفت علم و صنعت این موضوع کشاورزی راحت تر شد. امروز 3% مردم این کار رو میکنند. بنابراین بقیه مردم اون شغلی که داشتند از بین رفت، شغلهای دیگه پیش آمد، درست؟ این هوش مصنوعی هم اینطوری خواهد شد. تمام کارهایی که ما میکنیم، شغلهایی که مردم دارن، از مهندسی گرفته تا طبابت تا وکالت، هر چی که فکر بکنیم، حتی میدیا، همه اینها عوض شده و بیشتر هم عوض میشه، با سرعت بیشتری هم عوض میشه. ما باید یاد بگیریم که با این خودمون رو وفق بدیم، نخواهیم در گذشته زندگی کنیم، همراهش بریم جلو. برای این ترس، من ترس ندارم.
11: از هوش مصنوعی پرسیدم که بیا ما رو ببر توی انویدیا، ببر توی دفتر آقای دکتر اقدسی، ببینیم ایشون چی کار میکنن. تأکیدش رو این بود که یکی از زمینه‌های کاری شما توی انویدیا اخلاق و هوش مصنوعیه. میخوام ببینم اخلاق واقعا میشه هوش مصنوعی داد؟ یعنی صاحب اخلاقش کرد؟ میشه؟
12: ببینید خدمتتون میگم که چجوریه. هوش این لغت، چیزی که ما میگیم هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی، اینا که زنده که نیستند، یعنی وجدان ندارند، روح ندارند، درسته؟ اینا یه سری نرم ابزارند که توی لپتاپ ها و کامپیوترهای ما هستند.

0: تلویزیون وجود داره، یک هوش مصنوعی، یه نفری، یک کمپانی بخواد میتونه عکس شما، قیافه شما، صورت شما و صدای خودتون رو برداره و بعد یک جملات دیگه‌ای که اصلا شما نگفتی رد درست کنه، بگه که این هوش مصنوعی اونو بگه. مثل ویدیو، مثل سینما، شما تو اون فیلم میتونی بازی کنی، از جمله حرکت بدن، نحوه راه رفتن، نحوه دست تکون دادن، همه اینها در هوش مصنوعی میتونه باشه. بنابراین سوء استفاده از هوش مصنوعی است اینه که بدون اجازه جناب میبودی یک فیلم کسی درست کنه از بازی کنندش بشه میبودی. ما میخوایم یک کاری بکنیم، چه از لحاظ قانون چه از لحاظ خود علم و صنعت، یک کاری بکنیم که سوء استفاده کمتر بشه.
1: آها، پس نمیشه اخلاق به هوش مصنوعی داد، اما میشه کنترلش کرد.
0: میشه کنترلش کرد، درسته. یعنی اخلاق که بدی اون نمیفهمه. اگه اجازه بدی من این داستان رو بگم، یه چیزی هست در فلسفه آمریکا، یک فیلسوف آمریکایی هست مال قرن گذشته به اسم جان سرلی. جان سرلی میگفت که شما یک اتاق در نظر بگیر که یک راه ورودی داره و یک راه خروجی و شما یک مثل جعبه، فرض کن جعبه هایی که یا پلاک که روش یک چیزی الفبای چینی نوشته شده، بفرست توی این اتاق به عنوان سوال و از اون طرف هم به عنوان جواب میاد بیرون، درست؟ آدم هایی که توی این اتاق زندگی میکنن زبان چینی بلد نیستند، ولی یاد میگیرند که اگر این سری حروفات اومد تو، راه درستش اینه که این سری دیگه حروفات دیگه رو بیرون بدن. این کار رو یاد میگیرن روی اون چی که ما تو انگلیسی میگیم pattern recognition، یعنی با شناسایی پترن طراحی اونایی که سوالایی که میاد تو جواب مثبت. کسی که چینی زبان هست به این اتاق آقای جان سرلی که تماس بگیره ببینه عجب باهوشه، من سوالا رو میفرسم این جواب درست میده. خیلی خب، منتها اون آدمایی که توی اینجا هستن زبان چینی بلد نیستن. بنابراین این هوش مصنوعی هم اینطوریه، وجود حیات نداره، روح نداره، درک نداره، منطق نداره، ولی سوال و جواب رو میتونه درست جواب بده.
1: در این گفتگو که آقای فرزین، دکتر فرزین اقداسی از مدیران انویدیا هم بینانم، انویدیا 110 میلیارد دلار دیروز سرمایه گذاری کرد در کار ایجاد دیتا سنتر، در کار رو شما رو زیاد از هموطنان ما الان دارن برنامه رو میبینن، برنامه دیروز و امروز به ما پیوستن. یه توضیح مختصر وقتی میگیم دیتا سنتر چگونه جاییست؟
0: بسیار خوب، دیتا سنتر یک ساختمانیست، معمولا یه ساختمان بزرگیست که برق زیاد میگیره، آب زیاد میگیره و داخل این فرض کن 5000 جعبه، هر یک جعبه یک کامپیوتر سرور که دیروز عرض کردم مثلا فرض کن 0.5 متر ارتفاعش باشه، 1 متر عرضش باشه، 1 متر عمقش باشه، یک همچون جعبه ای رو که توش مقدار زیادی چیپای کامپیوترها هست، به خصوص این چیپای رو که انویدیا میسازه که کمپانی‌های دیگه به اون دقت و به اون قدرت نمیتونن بسازن. اینا رو فرض کن میخوایم همه رو به هم وصل کنیم که این 5000 جعبه طوری به هم وصل بشن انگار یک کامپیوتر بزرگ هست، یعنی یک مغزی است و هر کدوم از این چند هزار تا کامپیوترها خودشون مثل یک نوران میمونن، یک سلول میمونن. این میشه دیتا سنتر و این دیتا سنتر لازمه برای اینکه هوش مصنوعی تولید بشه و هوش مصنوعی تخصص پیدا کنه در کارهای مختلف.
1: خب اینجا این دیتا سنترها در اختیار بخش خصوصی است در بله. کشورهایی مثل چین، کشورهایی که مثلا کمونیستی اداره میشه، حالا چین رو مثال میذاریم، دیتا سنتر در اختیار دولت قرار میگیره، تفاوتش چیه؟
0: خب ببینید، مثل هر چیز اقتصادی، مثل هر کمپانی، میتونه خصوصی باشه، میتونه مال دولت باشه، یعنی دولت صاحبش هست. شما تصور کن حتی در امریکا که همه چیز در بخش خصوصی کار میکنه، بیشتر چیزها

0: دولت امریکا ارزش هوش مصنوعی رو فهمیده و داره در اون سرمایه گذاری میکنه. دولت امریکا در شرکت اینتل یه مقداری سرمایه گذاری کرد، درسته؟ در جاهای دیگه سعی میکنه که پرورش بده این هوش مصنوعی رو، بنابراین سرمایه گذاری میکنه. حالا میتونیم بگیم کشور کمونیستی سرمایه گذاریش 100%، در امریکا 5%، 10%. بسیار خوب، به هر صورت فرق نمیکنه. یک سری دانشمند میخواید، یک سری مهندس میخواید که اینها رو بتونن بسازند و روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه پیشرفت بدن که بتونه کارهایی رو که هنوز میدونیم میشه کرد ولی هنوز نکردیم، این هوش مصنوعی بتونه انجام بده. و اگه انجام بده، یک مقدار زیادی کارها اتوماتیک میشه، از کشاورزی، از طب، از تحصیلات، از همه چی. اینا میشه یا 100% یا 90% اتوماتیک بشه.
1: آقای دوشاخدسی، چپ آمریکا، آقای برنی سندرز، خانم کورتز، اینا یه لایحه‌ای بردن برای جلوگیری از ساخت همین دیتا سنترها و گسترش هوش مصنوعی در آمریکا. استدلالایی که میکنن، یکی این که آقا اینجاها برق فراوان میخواد، آب فراوان میخواد، خود این استفاده بیرویه از برق یا آب و اینها میتونه مناطق روستایی رو زیر فشار بگیره. اینا در جایی تأسیس میشن که بیشتر روستایی هن، در چه بافت روستاها رو به هم میزنن، وضعیت روستاها در هم میریزه. ضرر اینها باعث آلایندگی میشه، آلایندگی محیط زیست میشه. مضافر این که بسیاری از افراد شاغر طبقه متوسط کاراشون از دست میدن، یعنی هوش مصنوعی باز میشه که اینا کار از دست بدن و بالاخره در نهایت سودش به نفع به صاحبان و مالکان این کمپانی های بزرگ هوش مصنوعی است، زیانش مال جامعه و مردم. میخوام ببینم که این استدلالات تا چه حد درسته.
0: خب ببینید، در واقع این دو طرف هر دو صحبتی که می کنند یک مقدارش درسته. بنابراین ما به جایی که این رو بخوایم دو طرفه بکنیم، بگیم که آیا تو دست چپی یا دست راستی که باعث اختلاف میشه در جامعه، بیایم بگیم که ما همه بشریم، خانواده بشر یک نوع هستیم. خب بنابراین این درسته، باید نباید اینقدر آزاد باشه که به جامعه ضرر بزنه، نباید اینقدر محدود باشه که جلوی پیشرفت علم و صنعت رو ما بگیریم. بنابراین مثلا فرض کن میتونن قانون بذارن که اگر برق میخوای مصرف کنی و نزدیک یک شهر کوچک هستی، بنابراین قیمت برق میره بالا، همون شرکتی که هوش مصنوعی داره باید بیشتر پول بده، به نرخ بیشتر برق بخره که مردم اون شهر کوچیک قیمت برقشون نره بالا. یا اینکه قانون بذارن که بیایید شما چی میگن سولار سل، اینطور که از آفتاب انرژی میگیره، بسازید. شما خود گفتید در جاهای روستایی، جاهای روستایی زمین زیاد داره، چون زمین زیاد داره بیایید مقدار زیادی سرمایه گذاری کن و از آفتاب برق بگیر و این برق رو استفاده کن در ساختن. بنابراین این حرفشون اشتباه نیست، ولی این طرز فکر که باید جلوی این رو بگیریم، خب عزیز من، شما میتونید جلوش رو تو آمریکا بگیرید، تو چین که نمیتونید جلوش رو بگیرید، تو اروپا که نمیتونید جلوش رو بگیرید. بنابراین یه قانون در یک مملکت گذاشتن جلوی یک صنعت رو، جلوی یک علم رو گرفتن، بیشتر یک چیزیست که میگفت توف سر بالا ننداز.
1: همچنین گفتن توقف موقت بگیرن جلو، تو تکلیف روشن میشه.
0: خب حالا میگم، من عقیده سیاسی ندارم در موردش که اینجوری باشه یا اونجوری باشه، ولی خود همین شرکت هایی که هوش مصنوعی درست میکنن یا بانک هایی که پولشو میدن باید در ذهن فکر این هم باشن. شما تصور کن ما در داخل، در خود انویدیا، خب ما شغلمون این هست که این سرورها رو درست کنیم و هر دفعه پیشرفت که با سرعت بیشتر بتونه کار کنه که هوش مصنوعی درست کنه، ولی یک قسمتی از مهندسان ما مشغول یک کارهایی هستن بهش میگیم trustworthy AI، یعنی هوش مصنوعی قابل اعتماد. قابل اعتماد یعنی چی؟ یعنی که بگرد ببین که هوش مصنوعی کجاها تبعیض قائل میشه بین مردم، فرض کن بین سیاه و سفید، کجاها غیر عدالت رفتار میکنه، میفهمی؟ برای اونا رو تو خود کمپانی ما داریم حقوق آدم ها مهندسین رو میدیم که سعی کنن که این هوش مصنوعی همونطور که گفتی به اخلاق مربوط بشه، رفتارش اخلاقی تر باشه. خب در مورد آب و برق و اینا هم باید سعی بکنیم که نه آزادی کامل باشه و نه محدودیت کامل، حتی برای مدت کوتاه. برای مدت کوتاه شما محدود کنی چه خاصیت داره؟
1: خب نه احتمالاً شاید میخواد که به همین نتایجی برسن که شما اشاره کردید، یعنی در مورد قیمت انرژی در روستاهای اون در محلی که احتمالا. حالا آقا یادم رفت از شما میخواستم بپرسم این در این ویدیو از این 40,000 نفری که کار میکنن چه تعداد زنن چه تعداد مردن، نسبتشون چیه؟
0: ببینید در موضوع تکنولوژی اعتقاد شخص بنده این هست که زن و مرد در نظر خدا یکی هستند، هرچند که بعضی خصوصیات فرق داره. خانم‌ها مثلا میتونن حامله بشن، آقایون نمیتونن حامله بشن، مشخصه. یا فرض کن که میگیم که یک جنس ممکنه یک خود پرخاشتر باشه، جنگیتر باشه، ممکنه بگیم ابی نداره، ولی در هوش، در فهم، در ادراک، در ریاضیات، در علم و صنعت فرقی بین زن و مرد نیست. ولی در جوامعی زندگی میکنیم که در فرهنگ اون جوامع، خب بتونم بگم بدترینش افغانستان، خب در فرهنگ اون جوامع خانم ها رو مقام پایین تر حساب میکنن که اشتباهه، این درست نیست، این اشتباهه. ولی خب یه چیزیست که از بازمانده فرهنگ قدیم، فرهنگ موقعی که نوع بشر بچه تر بود، اینطوری میتونیم حساب کنیم. خب بنابراین باید قبول کنیم که ما دلمون میخواد، حتی من خودم وقتی استخدام میکنم باید نگاه کنیم ببینیم اگر خانومی در علم و صنعت، در ریاضیات، در مهندسی بلده، بهش فرصت بدیم که بیاد باشه. من حالا رقم ندارم که بگم چند درصد آقایون و چند درصد خانومه، ولی مسلمه که مساوی نیست. باید مساوی نیست عزیز من، فقط هم در انویدیا نیست، در گوگل، در آمازون، در همه جا، در تمام سیلیکون ولی که نگاه کنی تعداد آقایون بیشتر از خانم هاست. و حال این که در بعضی کشورها هستن تعداد خانم ها که از دانشگاه مدرک گرفتن در این موضوع STEM، یعنی ساینس، انجینیرینگ، تکنولوژی و ریاضیات، در این موضوع تعداد خانم ها که تحصیل گرفتن بیشتره. منتها این چیزیست که در همین دهه های اخیر پیش آمده، هم یه 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگه صبر کنیم یواش یواش مساوی میشن. یه کسی میگفت حتی خانم ها در بعضی شهرها یا بعضی ایالتها از آقایون بیشتر در پول در میارن، پس چرا با تمام کارهای خونه رو در زن خانوما بکنن؟ یعنی باید یه جوری باشه که مساوی بشه. حالا این رباتایی که این ویدیو داره درست میکنه یه خونه در بیاد، کار خونم راحت تر میشه.
1: آقای دکتر اقدسی، در این دیتا سنترها که ساختمانهای عظیمی هم هستن تا که شما فرمودید، آیا آدم کار میکنه یا ربات در واقع این سیستم رو اداره میکنه؟ بیشتر ربات هستن یا آدم هستن؟
0: آدم کمتره، وجود داره ولی کمتره. مقدار ربات و هرچی که ما یاد میگیریم یه کارا رو بیشتر کنیم. مثلا فرض کن یه موقعی بود، فرض کن 15 سال پیش از این، که تو همین دیتا سنترهایی که ما خودمون در انویدیا داریم تو شهر سانتا کلارا تو سیلیکون ولی، من خودم میرفتم توش، ما داشتیم تکنیشین، قرار بود راه بره ببینه که این جعبه هایی که پر کامپیوتر هستن اینا کدومش ممکنه گرم شده یا از کار افتاده، چراغ قرمز روشن شده، بره در بیاره درست کنه. خب بعد ما بجایی که این کارو بکنیم یه سری دوربین گذاشتیم روی ردیف پشتی که بتونن با این دوربینا نگاه کنن به جایی که آدم بره نگاه کنه، و خودشون یک برنامه نرم ابزار نوشتیم که نگاه کنن ببینن این چراغا وقتی که سبز خوبه، وقتی که زرد بلافاصله ما رو خبر کنن، وقتی قرمز شد اون ماشین رو خاموش کنن که لابد داره زیادی داغ میشه. بنابراین روز به روز در همه کارها تعدادی که بشه اتومات کردش که تونتر ماشینا کار کنن، حالا ربات ها مجبور نیستن شبیه آدم باشن. شما وقتی میگی لغت ربات، مردم فکر میکنن باید دو دست داشته باشه، دو پا. نه، توی مثلا کارخونه تویوتا که ماشین درست میکنه یه سری ربات هست که اجاش هم تکون نمیخوره، یک دسته میاد اینجای ماشین رو فرض کن قراره که ولدینگ بکنه، قراره که یه چیزی رو جوش بده میکنه، برای اونام رباتن. یا تو خیابون شما رد میشی تو همون بیولی هیلزتون، تمام این چراغ قرمزا بالاش یه دوربین هم هست، اونم یه نوع رباتیست که تکون نمیخوره، منتها همون فرض کن هوش رو میتونه داشته باشه، میتونه ماشینا رو پیدا کنه، ببینه کی تون میره، کی چپ رفته، از این حرفا. بنابراین امروز آدم ها هستن، ولی این آدم ها کمتر از پارسالند و بیشتر از سال دیگه خواهند.
1: آجی تقدسی، وقتی که پرسش خط خیلی مشکلی هم با هوش مصنوعی در بیار میگذاری، در فاصله خیلی کم، شاید مثلا کمتر از یه ثانیه جواب شما رو میده، هر چقدر هم دشوار و مشکل باشه خیلی سریع. میخوام ببینم که مدت زمان یادگیریش چیه؟ با هم اندازه کوتاست؟
0: نه نیست. یادگیریش بسیار طولانیه.
1: طولانی.
0: بسیار یادگیریش
1: از انسان طولانیه. طولانی تر از انسان؟
0: بله، از انسان خیلی طولانی تر.
1: طولانی
0: بله.
1: تر.
0: چنانده؟ بله. یعنی که یک بچه آدم در سن 3 سالگی یا 2 سالگی که چطوری یک چیز رو میبینه و یاد میگیره، فرض کن من براتون مثال قبلا میزدم که بهت نشون میدم عکس این گربه، این عکس سگ، بعد چند تا عکس مختلف نشون میدم، بعد دیگه انسان یاد میگیره که گربه ها چه شکلی هن، سگ ها چه شکلی هن. درست شد؟ انسان با 5 تا 10 تا 15 تا مثال کاملا بلده و میتونه سگ ها و گربه هایی که تا حالا ندیده ببینه و بگه که آره این واقعا سگ، این واقعا گربه است. خب منتها درجه دقت انسان در همین یک کار تقریبا هست 98%. یعنی 2% اشتباه میکنیم گاهگاهی، یه عکسای میاد که مطمئن نیستیم این سگه یا گربه است. خیلی خب، هوش مصنوعی رو که بخوای تربیت کنی که فرق سگ و گربه رو بشناسه به یکی دوتا نیست، شاید 10 میلیون 5 میلیون عکس باید بهش نشون بدی که با دقت یاد بگیره. ولی وقتی یاد بگیره میتونه 99.5% از، یعنی از انسان بهتر گربه از هم بشناسه. بنابراین این موقع یادگیریش طولانیست، چندین ماه طول میکشه و بعد البته کوتاه‌تر میشه، میدونی هر سال دیگه این چندین ماه میشه چندین هفته. درست شد؟ چرا؟ برای اینکه هیچ وقت از صفر شروع نمی‌کنی، همیشه از چیزی که از قبل یاد گرفتی شروع می‌کنی، بعد یه چیز تازه می‌خوای یادش بدی. بنابراین منتها انسان در عرض 1-2 ساعت یاد می‌گیره، این ماشینا چندین ماه طول می‌کشن یاد بگیرن. ولی موقعی که میخواد جواب بده،
1: خیلی
0: جواب دادنش ثانیه‌ایه. ما در فکر انسان باید چقدر فکر کنیم، یادمون بشه، بگیریم به کاغذ قلم نگاه کنیم، یادآوری بشیم اینا، بعد ما خسته میشیم، خوابالو میشیم.
1: درست.
0: این نه خوابالو میشه، نه خسته میشه، نه همه کار رو میتونه ادامه بده.
1: همینطوره. و خیلی،
0: و وقتی هم که استخدامش کنی نباید بهش حقوق بدی، نباید بهش مرخصی بدی.
1: بیچاره.
0: می‌بینی حالا چطور میشه؟
1: تو سر جا بذاری چی را میگه؟ آخرین سوالم، یه دقیقه بیشتر وقت نداری برای. مثلا شما که می‌خواستید به دوربین ها یاد بدید که فکر کنن، تجزیه و تحلیل بکنن، بعد به اونا قدرت تشخیص دادید، قدرت درک دادید، تمیز، چقدر طول کشید؟
0: تو یاد بگیرن. ببین این هوش مصنوعی شاید بگیم 50 سال مدتشه. من دکترای خود من که 32 سال پیش از این بود در همین موضوع هوش مصنوعی بود، در موضوع تشخیص سرطان سینه از روی عکس ماموگرام و اینجوری. ولی خب بنابراین جامعه مهندسین و میشه گفت محققین، علما، چندین ساله 50 ساله دارن کار میکنن تا این میوه این درخت در آمده. و حالا میبینید که اینجوریه، درست شد؟ بنابراین این منطقه بهتر بهتر میشه، یعنی سال دیگه یه نوع دیگه بهتر میشه.
1: خیلی تشکر میکنم آقای دکتر اقدسی، بازم با آقای دکتر اقدسی خواهیم بود در روز آینده. سپاس از حضور شما، خیلی آموزنده بود، ممنونیم. بار بردید انویدیا. تشکر میکنم از غزالی معتمدی عزیز، برنامه رو هدایت کرد. آرزوی سلامت دارم برای دوست عزیز آقای پاشایی و تشکر میکنم از آقای دکتر رضا مریدی، تشکر زیاد از آقای دکتر حسن منصور در انگلستان، سپاس از آقای نیکی کانی. تا دیداری دیگر.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند. تا لحظات دیگه میریم به سراغ قانون، شهر بسیار شلوغ قانون، که اگر شهردار خوبی نباشه که بتونیم بهش اطمینان کنیم و قانون این شهر شلوغ رو ندونیم، حتما به مشکل برمیخوریم. صحبت از آقای دکتر رادی مصریانی است که نزدیک به 35 سال در امر وکالت تخصص دارن و به حق باید گفت که به تمام پیچ و خم و قوانین و رمز و رموز شهر قانون اشراف دارن، هم در زمینه تصادفات و هم در زمینه اختلافات و پرونده های کارمند و کارفرما در سراسر کالیفرنیا. درود و سلام به شما.
2: سلام به شما آقای معزنی و با درود و سلام به تمام شنوندگان عزیز.
1: آقای مصریانی، من یه پرونده تصادف دارم، حرف شما رو هم گوش کردم، 3-4 تام شاهد خوب دارم و از اونجایی که میخواستم خیالم هم راحت باشه، رفتم با همشون صحبت کردم، گفتم من اگه یه پول درست حسابی بگیرم شما خوب شهادت بدین، حتما دم شما رو میبینم، یه پول خوبی هم به شما میدم. میخواستم اینو بهتون بگم، خوشحالتون کنم، کار خوبی کردم.
2: اگه این اتفاق بیفته من فوری شما رو دراپ میکنم به عنوان یک موکل، من که اعتبار رو از دست دادین و این بلا متاسفانه سر من اومده با چند تا کلاینتان، نه فقط یکی، با چند تا. اولا که یک پرونده داشتیم که یه کسی نسبتا خیلی بزرگی بود، این آقا تکس داده بود به یکی از همکارانش که پولم آفر داده بود که بهش مقدار از این ستلمنت رو بهش پرداخت خواهد کرد اگه بدین شهادت رو بده، و گس وات، تکس رو همکارش شیر کرده بود با کارفرما. خب obviously we won't have nothing to do with that. برای اینکه هر چقدر ما کیسمون قوی باشه، وقتی بریم دادگاه این کیس رو میبازیم. قبل از برنامه رو داشتم بهتون اون داستان دیگر هم شیر میکنم، اون واقعا دیگه مقدار چی میگم به قول معروف حماقت باید یه لیمیتی داشته باشه، ولی این آقا رفته بود فلایر توی رستوران هم کار میکرد، رفته بود فلایر درست کرده بود به تمام کارمندای اونجا دونه دونه این فلایر داده بود که اگه شما شاهد من بشین من یه مقدار ستلمنت رو با تون شیر میکنم. وقتی هم بهش گفتیم خیلی چیز گفت، مگه وادی دای دور رو مگه شما نگفتین شاهد میخواین؟ گفتم بله، ولی نگفتم رشوه بدین که شاهد بگیرین. A lot of good cases که این کارای عجیب غریبو که انجام میدن، برای همین الان دیگه ما به موکلون اینو توضیح میدیم، حالا چه کیس امور کارمند و کارفرما، چه کیس های تصادفات، که لطفاً به کسی رشوه آفر نکنین که بخواد نگه شاهد. اگه شاهد خواستن مایل بودن ما اونا رو اپروچ میکنیم، استیتمنتشون رو میگیریم، اگه هم نه که نه، شما نمیتونین به اینا قولی بدین، پولی آفر کنین، گیفتی بهشون بدین. It just looks really bad و you completely lose any credibility on the case. یعنی it's a kiss of death که شما دارین آردی ثابت کردین که آره من آدم درستی نیستم، دارم رشوه آفر میدم که اینا بیان شهادت بدن. You cannot offer any money or gift که اینا بیان شهادتون بشن.
1: خب آقای مصریانی، این آمریکایی‌ها اینجوری هم، من به قاضی توضیح میدم، میگم ما میدل ایسترنیا، ما ایرانی ها خونگرمیم، دوست داریم اگه چیزی نصیبمون میشه به بقیه هم شیرنی بدیم، این اصلا اسم رشوه نیست، میخوام دمشون رو ببرید.
2: و اون موقع هم قاضی میگه خب برین ایران پولتون رو بگیرین، نه اینجا دادگاهی توی آمریکا، ما اینجوری رفتار نمیکنیم. خیلی موقع میشه، من جالبه وقتی که اصلا راجع به شهادت دادن با کلاینتمون صحبت میکنیم، حالا چه تو دپوزیشن چه تو باسه ترایل، یک کاری انجام میدن، یه حرفایی میزنن که یه مقدارش از کالچر که بهشون میگم که نو ایشون بی سینگ ایت لایک دات، این یه روش دیگه میتونین مثلا اینو توضیح بدین یا اینو لطفا نگین این حرفو. من میگم نه ایتس اوکی، خب ما تو ایران شنیدم این حرفا، میگم ما تو ایران این کارا رو میکردیم، یا ایتس نورمال فور اس، میگم ما اینو، ولی یو نات talking to few Iranians on the jury. خیلی یه گروه دایورسی هستن، there is some whites, some Hispanics, some blacks, diverse group, Asians. یه چیزی نیست که شما بخوانی را شما رو درک بکنن، یا اگزاجرشن که میگن و حرف میزنن، مثلا کیس صدمات بدنی میگن که او من حتی یه مسواک هم به زور بلند میکنم. چه حرفیه؟ اگه شما واقعا نمیتونید مسواک بلند کنید، یه پرابلم های خیلی بزرگتری دارید. Don't exaggerate. Oh, I cannot walk at all. بعد دوربین و فیلم رو نشون میدن که هیچ که راه میرفتن چند تا بگ سنگین هم داشتن میذاشتن تو ترانک ماشینشون. خب نگین I can't lift anything, I cannot walk. اینا بعضی موقع وقتی که رقم‌های خیلی بالا ما تقاضا می‌کنیم، یه اینوستیگر می‌فرستن دنبالتون ببینن دارین چیکار می‌کنین. حالا یه نفر ازش می‌پرسن که can you lift anything heavy؟ اینا میگه you know sometimes I do but I have a lot of pain. I still do it. خب دیگه ویدیو نشون بدن چون دروغ نگفتین، گفتین I do what I have to do ولی با زجر و درد دارم این کارو انجام میدم. Just a lot of you know situations like that. یه بار یکی از پوینت من توی تکس به کوورکر یه حرفای خیلی بدی زده بود که من روانشناس که کیس امپلویمنت بود. And that was a humongous case. یعنی واقعا we were planning on something on that particular case 10 میلیون به بالا بخوایم بگیریم. نشسته بود توی تکس یه چیزی گفته بود که آره من روانشناس دارم میرم، بی خود اصلا لازم ندارم، فقط برای کیس دارم روانشناس میرم که پرونده سازی کنم برای ایموشنال دیسترس. خب تکس رو کی؟ وکیل مقابل. They produced it. This is your client. داره میگه همش دروغه، داره اگزاجریت میکنه که بماند. بعدش هم شواب نمیکرد خانمه برای دپوزیشن رو نمیدونم ماشین براش میفرستادیم، بعد موف کرده بود اریزونا، فلایت هاپه ما تیکت شما براش میگرفتیم، wouldn't make it on time to the airport. این اصلا آب ریزی شده بروی پرونده. متاسفانه باید رقم پایین تری باید اون کسو مقصده میکنیم. این چیز هاست که میگم، این همکاری هاست، این یا عدم همکاری. ما کار خودمون رو واردیم ولی بعضی ما کلاینت ها کیس های ما رو خیلی چالنجینگ میکنن با کارهای عجیب غریبی. الان واقعا شده که داریم ایمیل میدیم، توضیح میدیم اول پرونده این کار رو بکنین، این کار انجام بدین، این کار انجام ندین، این کار که خیلی هم متاسفانه نمیخونن این ایمیل هم که ما میدیم.
1: درسته. اجازه بدیم من شما تلفن شما رو به دوستان و عزیزانی که در سراسر کالیفرنیا هستن بگم. شنوندگان گرامی، شما میتونید با آقای دکتر مصریانی و همکارانشون از سراسر کالیفرنیا در مورد کیس های تصادفات، صدمات بدنی مثل زمین خوردگی، صدماتی که در کانستراکشن سایت ها هست و یا اگر در تصادفی باشه و همینطور برای کیس های مربوط به اختلافات بین کارمند و کارفرما در محیط کار با ایشون تماس بگیرید. 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. خب آقای دکتر مصریانی، این شاهدایی که من قرار بوده بهشون یه پولی بدم که هیچی، دو تا شاهد خوبن به من گفتن ما میایم شهادت بدیم ولی بعد یه پولی به ما بدی، اونا که دیگه مشکلی نداره که.
2: من بدتر متاسفانه نمیتونین، اصلا بعد فوری جوابش هم کتمن بدین. اگه تکست دادن بگین I'm sorry I don't feel comfortable doing that, it's against the law, I don't feel comfortable doing that. و کاری که ما میتونیم بکنیم we could take their deposition. اگه هم نخوان خودشون voluntarily show up کنن then we could subpoena them. ولی اینم بگم یه مقدار بعد راجع به این سوپینا یا دپوزیشن یک کسی که مطمئن نیستیم چطوری بخواد شهادت بده باید مواظب باشیم. من پرونده داشتم که کلاینت مطمئن بوده که اون شخص شاهد خوبی خواهد بود، دپوزیشنش رو گرفتن دیدم کامپلیتلی در علیه ماست، حالا ما داریم دپوزیشن اونم میگیریم با خرج موکل خود من که کاست میره رو پرونده. ولی you know it's embarrassing. یا کیس بوده که توی دپوزیشن این شخص ما نداشتیم، مطمئن بوده موکل که این شاهد خوبی خواهد بود، توی دادگاه شواب کرد کامپلیت 180. یعنی اینه من برنامه‌اش چی بود یا با کارفرما زد و بندی داشت اور سامثینگ. برای همین هر چقدر من اون کلاینت ها به من میگن نه نگران نباشین ویتنس طرف ماست، دپوزیشن لازم نداری، آروم دستن تو دم I want to know your statement، میخوام بگیرم under oath که امضا بکنن که بعدن چیزی که بگم بگم این استیتمنت شما اینجاست، شما یه چیز دیگه به من گفتین که کریدیبیلیتی ویتنس اپ بین بره اگه دلاله ما بره، یا اینکه دپوزیشنشون رو بگیریم سورپرایز نشیم موقع ترایل که چی اینا بگن یا چی نگن. سو وی هاف تو بی کیرفول. خیلی موقع کلاینت ها فکر میکنن ویتنس ها فیور بدن، ترنز اوت تو بی ا دیفرنت استوری. بعضی موقع رو درواسی ویتنس میگه او دون وری آل هلپ یو اوت آل شادت میدم، 10 بار ما به این زنگ میزنیم، نامه میدیم، ایمیل میدیم، مثلا جوابونو نمیده. کلاینت عصبانی میشه که چرا استیتمنت ویتنس من نگرفتی؟ میگم نگاه کنید چند بار ما باش تماس گرفتیم. خب نمیخواد شهادت بده. به زور که نیست. موقع لیتیگیشن سوپیناش میکنیم ببینیم چی میگه. ولی وی کانات فورس دم قبل از لاسوت که فایل بشه.
1: خب شاهد من میگه میام حواتم دارم علیه اون طرف مقابل شهادت میدم، واقعا هم حق با تو بوده، شما میارین باش صحبت میکنین ضبطش هم میکنین شهادتش هم میده، از در آفیس شما که میره بیرون اون طرف که مجرم بوده و گناهکار بوده میاد تتوشو به من شاهد نشون میده، میگه ببین این تتو رو میبینی، نصف اینایی که فارسلان خوابیدن کار منه، و تهدیدش میکنه. خب آیا میتونه برگرده به شما بگه که ببین مثلا نمیخوام دلیلشو بگم ولی نمیخوام از این شهادت من استفاده کنی؟
2: پرونده داشتم که ما یه شهادتنامه فیرویل برای کلاینتمون گرفتیم، بعد یه دفعه دیدیم طرف مقابل هم یه شهادتنامه گرفته به نفع اونا، که ایواز واش obviously. خب تو موقعیت دیگه نه به نفع ما خواهد بود نه به نفع اونا، it's not gonna do anything. ولی اینم بهتون بگم آقای موزنی، اون شایده هم که من مطمئنم و میدونم که طرف من مثلا ما کورتی تو بهشون میدیم که بخوام روزی که بخوام بیان شهادت بدن، I still subpoena them که بیان. بعد شده وکلی میان، خب چرا سوپینا داری وقت تو پول تو ویس میکنی که سوپیناشون کنی؟ گفتم برای اینکه جلوی هیئت منصفه، جلوی دادگاه، جلوی وکیل مقابل، انقدر اینا فقط فکر این نیستن که ما رو کمک کنن، خودشون اومدن، ما رسما ازشون تقاضا کردیم که اومدن. این is a whole different optics جلوی هیئت منصفه که this is someone who was by law had to be here، نه اینکه عاشق کشت مرده موکل من باشه اومده شهادت بده. بعدش هم شهادت دادنشون هم خیلی مهمه. بعضیا اینقدر میان طرف این نفر رو زیادی میگیرن، you can tell که این بی خوده، به خاطر دوستیش یا به خاطر ریلیشنشیپ اومده رو زیادی میگه. یه نفر دیگه میاد 80% خوبی میگه، 90% خوبی میگه راجع به کلاینتمون، یه 10% 20% هم خیلی maybe not so great. خب این اعتبار داره این شخص، واردی ما رو کلی کمک کرده، نه که ما موکل بیاد به زور بهش بگه چی بگه و چی نگه. Someone that you can tell، بین مردم they're smart they can tell کی داره دروغ میگه، کی داره exaggerate میکنه، کی honest.
1: دوستان با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات، صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما. شما میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون تماس بگیرید برای احقاق حقتون. تلفن تماس با ایشون 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. یکی از ده ها و یا شاید صد ها نکته مثبت و نکات قدرت شما آقای مصریانی هست که خب شما هم دارید کیسای تصادفات رو انجام میدید و هم کیسای کارمند و کارفرما، و باید بگیم از نظر رنکینگ یکی از بالاترین رنکینگ ها رو دارید. اما من فکر میکنم حالا که صحبت از شهود هست، شاهدی که تو خیابون داره میره و میبینه دو نفر دارن به هم دیگه ماشینشون زدن به هم دیگه، خیلی راحت تر میتونه بیاد شهادت بده تا یه شاهدی که توی محیط کاره و نمیدونه با اون شهادتی که میده الان رئیسش، کارفرماش، مدیرش یا بقیه کارمندا چجوری راجبش فکر میکنن. خب این با توجه به اینکه شما هر دو این پرونده ها رو به خوبی انجام میدید، اونجا چه مانوری میشه داد؟
2: دو حالت داره. اونایی که توی محیط کار، حرفتون خیلی درسته، خیلی ها میترسن که بیان شهادت بدن اگه هنوز تو محیط کارن. خیلی موقع شاهدایی هستن که دیگه در اون محیط نیستن، اونجا کار میکنن ولی اونام دیگه در اون محیط دیگه ادامه ندادن کارشون، اونا خیلی راحت تره که بیان شهادت بدن، اون خطری برای اخراج اونا نیست، برای اینکه دیگه اصلا اونجا کار نمیکنن. برای اون کسانی که نگرانن، بعضی موقع ما میتونیم استیتمنتشون رو تا یه حدی کانفیدنشال نگه داریم، من که پرونده بره دادگاه دیگه خب بیون بی کانفیدنشال، ولی what I usually tell them is بذارین کارفرما بدونه که شما شهادت دارین، برای اینکه اگه کوچکترین ریتالیشنی به وجود بیاد من کیس شما رو قبول میکنم و کیس شما خیلی پرارزشترم خواهد بود، پرارزشتر خواهد بود، به خاطر اینکه غیر قانونی که اینا بیان در حد شما ریتالی کنن به خاطر شهادت نامه درستی که دادین. و شده که این پرونده رو من گرفتم و ستلمنت اون شخص تا یه مقدار بالاترم بوده، به خاطر اینکه خیلی واضح نشون دادیم تا این اومده شهادت داده این شخص، گرفتن اذیت و آزار، اخراجش کردن. We provide that protection to these witnesses.
1: خب پس در محیط کار بهتر این نفر رو بندازم جلو بعد خودم برم به عنوان شاهدش، درسته؟
2: Exactly.
1: فکر کنم میدونم بعد کیو بندازم جلو آقای مصریانی.
2: بله فکر کنم واقعا میدونین.
1: درسته. بسیار ممنون از وقتتون آقای مصریانی عزیز.
2: منظورتون دکتر بنشان ولی نبود؟
1: نه معلوم بود
2: یه مردار.
1: با جناب آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت کردیم. شنوندگان عزیز ارجمند، یکی از بهترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی و فارسی زبان و غیر ایرانی در سراسر کالیفرنیا، که شما ایزا میتونید از سالها تجربه ایشون، نزدیک به 35 سال تجربه ایشون و همکارانشون استفاده بکنید در دفاع از پرونده‌های تصادفات، صدمات بدنی و پرونده‌های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما. تلفن تماس با دفاترشون 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. آقای مصریانی بسیار ممنون از وقتتون.
2: خیلی ممنون از شما آقای معزنی.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
3: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
2: بله بفرمایی.
3: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
2: وا، ملافه برای چی؟
3: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
2: ببا گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
2: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا نظام حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: درود بر شما آقای دکتر هلاکویی، من از تورنتو کانادا زنگ میزنم. خیلی ممنونم ابتداعا از این که وقت به من دادید.
0: من
1: خدمت شما زنگ زدم و شرح نسبتا کاملی از وضعیت دخترم که 33 سالش هست و در مرحله دیتینگ هست با دوست سرش باهاتون صحبت کردم و راهنمایی لازم رو کردید. حالا نمیخوام دیگه تکرار بکنم اون چیزها رو، اما یه چیزی رو من نیست که از دست یادم رفت یعنی بگم، و اون مسئله تراست هست که بین دختر ما و دوتا برادرش از بین رفته و اونها در مراسم ازدواجش نیستن و این ما رو خیلی اذیت میکنه. علتش هم این هستش که تو مرحله دیتینگ که دو سال طول کشید و الان آخر دو سال من میخوام ازدواج کنم، در واقع هفته آینده میخوام ازدواج کنم، تو مرحله دیتینگ به ما دخترمون گفت که پدر پسره چیز هست، دائم الخمر هست، دائم الخمر بوده و در یک و ما عکس العمل خیلی بدی نشون دادیم، ولی خب گذشت، اون ابتدای دیتی بود، گذشت، ما هم عادت کردیم، یعنی پذیرفتیم که خب بالاخره هر کسی ممکنه اخلاق و رفتاری داشته باشه، ولی نصف قضیه رو به ما نگفت تا اینکه حدود یک هفته ده روز پیش ما متوجه شدیم که پدره علاوه بر اینکه دائم الخمر بوده با مادرش هم چیز داشته و درگیری لفظی و اینها داشته و کار بالا میکشه و خلاصه میفته زندان. پدره میفته زندان به مدت 6 ماه و بعد از زندان هم از خانمش جدا میشه. این داستان مربوط به 15 سال پیش هست یا حدود 18 سال پیش هست. این چی میشه؟ این رو تازگی برملا کردن، یعنی دارم خبرش رو از اول به ما گفته بود و ما هضمش کردیم، یواش یواش عادت کردیم بهش، اما این که تو زندان افتاده و 6 ماه هم اونجا بوده، این تازگی رو شده به اصطلاح و برادراش از این قضیه فوق‌العاده ناراحت هستن و میگن این استرس هست و به ما دروغ گفته و قابل اعتماد نیست و از این چیزا. خلاصه آقای دکتر، وضع جوری شده که اوضاع ریخته به هم به دلیل همین میسترستی و عدم اطمینان و این چیزا. اینا میگن مسئله دروغگویی هست و ما نمیتونیم به خواهرمون دیگه اعتماد بکنیم و هر چیزی رو با شک و تردید نگاه میکنیم. خواستم ببینیم نظر شما در این رابطه چیه؟ ما اصلا میتونیم به اصطلاح آب رفته رو به جو برگردونیم، یعنی که نه ولش کنیم هر چی شد شد؟
0: ما دیروز با هم صحبت کردیم عزیز و یه اصولی رو با هم مطرح کردیم. شما به این نکته اشاره کردید که دختر 33 سالتون برای مدتی شاید نزدیک 2 سال با یه آقایی که ریشتن از روسیه هستند ولی از تولد یا به هر حال کودکی در کانادا زندگی میکنند به مدت 2 سال دوستند. دوم دختر شما هم خود شما هم نزدیک 30 سال اونجا هستید و دخترتون 33 ساله است. دو تا پسر بزرگتر دارید و در نتیجه دخترتون حرفش این است که من با این آقا 2 سال رابطه دارم و هم دیگر رو دوست داریم و میخواییم با هم ازدواج کنیم و خود این پسر عیب و ایراد آشکاری رو نداره یا دخترتون متوجه نشده و ازش خبری نیست. خدمتون این نکته رو عرض کردم که ما 2 تا بدبختی مردم شریف و نجیب و خوب ایران داریم. یکی وابستگی است، یکی مهرطلبی. یعنی از یک طرف ما فکر میکنیم که اگر پدر و مادریم و خواهر و برادریم، معناش این است که باید حریم و حرمت همدیگر را رعایت نکنیم و برای خودمون حقوقی قائل باشیم که در هیچ جای دیگه دنیا نیست و برای 2 تا آدم بالغ آزاد مستقل در کشورهای خارج قرار است اونها برای ازدواجشون تصمیم بگیرن. اینکه شما تراست برادرها از بین رفته، خب رفته که رفته، یعنی برادرها چه حقی دارن که برای دختر 33 ساله خواهر 33 سالشون تصمیم بگیرن تو با کی ازدواج بکن با کی ازدواج نکن و نمیخوان مراسم بگیرن؟ خب نیان، اون که اصلا مسئله نیست، برای که میتونن نباشن. ولی اینکه یک کسی باید حق انتخاب و ازدواج رو نداشته باشه، دیگران برای او تصمیم بگیرند، یه چیزی نیست که برای شمایی که 30 سال کانادایید و فرزندان شما اونجا بودن، برای پسری که پدر و مادرش از هم جدا شدن به هر دلیلی یا اونگونه که شما گفتید الکلی بوده که یه چنین مسئله بسیار بده، ولی مادام که تأثیر مشخص معینی در زندگی پسر نداره یا اونجا چیزی رو علامت و نشانه رو نشون نمیده که شما نمیتونید بگید چون پدر و مادری با هم اختلاف پیدا کردن، کارشون بالا گرفته، حتی به زندان افتادن به خاطر برخورد، دیگه پسر و دخترشون قابل ازدواج نیستن. اینکه پدری یا مادری معتاده، دیگه فرزندانش حق ازدواج ندارن اگر هیچ علامت و نشانه ای از اون نیست. بنابراین اولا دختر شما در سن 33 سالگی، دختری که شما به توانایی‌هاش اشاره کردید، میتونه برای خودش تصمیم بگیره و من حتی خدمتتون 2 دفعه دیروز عرض کردم میتونه اشتباه کنه، ولی دیگران که نمیتونن بیان مانع اشتباه اون بشن. تمام شده عزیز، قرن 21 شما تو کانادایید. مثلا میپذیرم که این پسر رو دختر شما خوب نشناخته، شما میتونید از دخترتون بخواید که تو 10 جلسه 15 جلسه تراپی با یه مقدار تست و آزمون مشخص بشه که این پسر کیه، این پسر مسئله و مشکلی داره یا نداره. اگر نداره، که شما به جرم اینکه پدر و مادرش با هم چنین و چنان بودن یا پدر الکلی بوده، که نمیتونید آدما رو از حق انتخاب و ازدواج و زندگی، حتی اگر تأثیری هم اکنون در وجود و شخصیت اونها نیست، محروم کنید. و اینکه دختر شما قرار تایید 2 تا برادر رو داشته باشه چون بزرگترن برای ازدواج، این از کجا اومده؟ این مال کجاست؟ ما از ایران آمدیم بیرون، ولی با خودمون همچنان وابستگی رو آوردیم. وابستگی یعنی این که من پوست روانی ندارم، قلب و روده و معده من مال برادر و خواهر و پدر و مادرم هم هست، ذهن من مال اونا هم هست، زندگی من هم مال اونا هست. اونا اگر یه تصمیم گرفتند، من قرار اجرا کنم. شما میتونید از دخترتون بخواید که اطلاعات نمربوط به خانواده او رو، هر چی بوده و هست، مگر آدم ها روز اولی که رفتن یا با کسی آشنا شدن اسرار خانواده رو مطرح میکنن که دروغ گفته و اعتماد بهت میدن. مثلا باور نمیکنم این حرفای عجیب و غریب رو. برای آدمایی که تو اونجا گذاشتن میتونن مخالف باشن، بازم عرض کردم میتونه مخالفتشون هم درست باشه، بعدم حتی دختر شماست که داره اشتباه میکنه. شما میتونید از او بخواید که آنچه را که عنوانش یه درکی از واقعیته انجام بشه، ارزیابی انجام بشه. 4 تا تست میشه داد که آیا اختلال شخصیتی یا مسئله و مشکلی یا مسائل روانی این پسر داره یا نداره. اگر نداشت که به اون دلایلی که اشاره کردی دیروزم گفتید که نمیشه پدر و مادر مخالف ازدواج باشن یا برادرها به خودشون حق بدن تصمیم بگیرن، در حالی که دختر 33 ساله بالغ تحصیل کرده است که برای کسی 2 سال بوده و حالا میخواد با اون ازدواج کنه و مدعی است که پسر خوبه، ما هم همدیگر رو دوست داریم، شما چی دیگه میخواید؟ اصلا من تعجب میکنم که شما هنوز براتون موضوع و مسئله است و رضایت و عدم رضایتشون مطرحه. من عرض کردم ما این بدبختی رو داریم، وابستگی و مهرطلبی. مهرطلبی هم اینه که من باید همه رو راضی کنم، خوشحال کنم، از حق خودم، سهم خودم، نظر خودم، عقیده خودم، زندگی خودم بگذارم، برادرم رو راضی کنم، مادرم رو راضی کنم، پدرم رو راضی کنم، اونا رو خوشحال کنم. من اومدم گویی به این دنیا که موجب رضایت دیگران بشه. من اصلا متوجه نیستم پس مسئله آزادی کو، مسئله استقلال کو، مسئله ای که کسی مسئولیت زندگی خودشو داره کو. شما میتونید از دخترتون بخواید در این زمینه تحقیق کنه، در این زمینه دقت کنه، در این زمینه وسواس به خرج بده، در این زمینه تست و آزمون بره، نظر دو تا روانشناس و روانپزشک رو در جهت سلامت روانی این آقا به دست بیاره. ولی اگر در او اشکالی نیست، به صرف اون گفتگوهایی که شما بهش اشاره کردید که نمیشه حق انتخاب همسر رو از دخترتون، دو تا برادر بزرگترش بگیرید.
1: صحبت های شما کاملا منطقی هست. به عنوان یه پدر من واقعا لذت بردم از این صحبت منطقی و حساب درست حسابی. دخترم هم تصادفا همین رو میگه، میگه من دیگه رو پای خودم هستم، من به کسی احتیاج ندارم، میخوام برم زندگی خودم رو بکنم. ولی این برادرها نمیدونم به چه دلیل میگن، همش میگن تو دروغ میگی، تو دروغگو، دروغ به ما گفتی، از اول به ما دروغ گفتی.
0: عزیزم دختر شما وظیفه نداره که به برادراش راست بگه. راست چی رو گفته؟ ماجرای این که پدر اون الکلیه که میگید گفته، داستان این که پدر مادر با هم اختلاف داشتن، دعوا داشتن. بذارید من به شما بگم، من تو این شهر 15,000 تا زن شوهر داشتم، چند هزار تا زن شوهری که کتک کاری کردن داشتم. ولی آیا شما بعد بچه هاشون رو محروم میکنید از ازدواج؟
1: نه، درست میفهمم، درست میفهمم. 6 ماه هم پدره تو زندان بوده و بعد از زندان هم دیگه طلاق گرفتن. داستان مال 15 سال پیشه.
0: من اصلا حرفم این پسر عزیز، ما در دنیای زندگی میکنیم که قرار نیست پدری رو به جرم پسر، پسری رو به جرم پدر زندانی کنن. تموم شده این دوره، تموم شده این دوره که من اگر با شما مسئله دارم با پسر و دخترتون با جوابگو باشن یا من حق دارم به اونا آسیب بزنم. یه پسری است که پدر و مادرش خوب نبودن، اصلا قبول. به همین جهت است که دختر شما فقط باید ببینه تأثیر بد و منفی که بر روی این پسر هست آیا وجود داره یا نه. اگر نیست که نیست.
1: دقیقا، دخترمون هم همینو میگه آقای دکتر.
0: خیلی خب، بنابراین برادرها هم شدند که دروغ گفته، گفته اونا چرا فکر کنن قرار بوده که یه آدمی بیاد درباره راز زندگی هم روز اول همه چیزو بگه. چی رو بگه؟ من اصلا تعجب میکنم که برگرده بگه 15 سال قبل 17 سال قبل در مادر من با هم اختلاف داشتن در اصل یه چیزی که اصلا شما نمیدونید پرونده چه بوده. برای که شما اگر نبودید، من شاهد مواردی بودم که آدم‌ها به زندان افتادن در حالی که هیچ کاری نکردن، طرف دستشو زده یا سرشو زده به دیوار، بعدن پلیس که اومده گفته این منو زده، اون انداخته زندان. خب حالا چی؟ شما از کجا حکم محکومیتی رو اینجا درد میدونم؟ مال سالها قبل پسر هست که قراره ارزیابی کامل روانی بشه با این مواردی که وجود داره. دخترتون باید این مسئولیت رو بپذیره که خاطرش آسوده باشه. تستایی وجود داره، اگر فرض بفرمایید اولم با این پسر یکی 2-3 ساعتی صحبت بشه میشه فهمید آیا مسائل و مشکلاتی داره یا نه. دوم یکی 2 تا تست وجود داره، یکی از اونا که تست اختلال شخصیتی بیش از همه کمک میکنه، MMPI، تو کانادا هم هست. به راحتی میتونن هر 2 تا هم دخترتون هم پسر برن بگیرن، خاطرشون آسوده باشه که اشکالات و اختلالات جدی شخصیتی یا روانی ندارن، و اگر ندارن که ندارن.
1: درست
0: ممنون، خوشحال شدم باهاتون صحبت. تمام.
1: خیلی لطف کردید. خیلی محبت کردید که وقت به من دادید و راهنمایی کردید. و ممنونیم، واقعا ممنونیم، هم من هم خانومم از شما بسیار سپاسگزارم.
0: لطف دارید. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. چنگ و نجمن بعد از چند پیام.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپید، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: هملت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM رندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام عرض کردم آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: باعث خوشحالیه و افتخار منه که میتونم یک بار دیگر با شما صحبت کنم. من 57 سالمه، حدود 15 ساله که به همراه خانواده‌ام، شوهرم و دخترم و پسرم به اینجا به آمریکا مهاجرت کردیم. من حدود 5 سال پیش یک بار دیدم با شما تماس داشتم و یادم اون روز انقدر از نظر بدنی و روانی حال من بد بود که فقط گریه می کردم و شما خیلی جالب و خیلی طبق معمولتون خیلی خیلی به من کمک کردید. دستتون درد نکنه، شما واقعا باعث افتخار همه جامعه ایرانی هستید و ما خیلی ممنون دارتون هستیم. و اینکه وقتی براتون تعریف زندگیمو کردم، زندگی که پر از فرام و فراز و نشیب و مشکلات بیش از حد بود که یادم شما به من گفتید که من مدال استقامت و شجاعت رو باید بهت بدم. با کمک شما و اینکه به من گفتید که همراه با دارو باید تراپی هم داشته باشم، توی این 5 سال حتی یک بار هم تراپیمو میس نکردم و مرتبا پیگیرش بودم و امروز در شرایط خیلی خیلی خیلی خوبی هستم، جوری که یک آرامش خیلی یه آرامش خوبی توی زندگیمه آقای دکتر. اینکه متوقع نیستم و مسائل رو اندازه حدی که اتفاق افتاده میبینم و به قول شما مورچه های خونم مار نیست و زندگی نرمالی مثل همه دارم. نمیگم خیلی گل و بلبله، ولی همه چی تحت کنترله و من آرومم، چیزی که مهمه. ولی آقای دکتر، حالا نمیخوام هی باز فیدبک بزنم، ولی من همیشه به خاطر مریضیای سختی که داشتم که چه بعضی از اون مریضیا تا ابد قراره با من بمونن و دردهای خاص خودشو دارن و یا چه بر اثر اتفاقاتی که میفته، همیشه همیشه متاسفانه من باید درد رو توی بدنم تحمل کنم. و الان یه چند وقته که اتفاقا به خاطر اتفاقی که افتاده توی استراحت مطلق مجبورم باشم، این فکر توی سر من میاد که نکنه وجود بعضی از دردها و اتفاق افتادن درد توی یک شخص، برای یک شخص مثل من نوعی، به خاطر یک پترنی باشه که توی سیستم عصبی و مغزی من حک شده و این مرتبا تکرار میشه. میخواستم از شما بپرسم و راهنمایی بگیرم که همون جور که از نظر رفتاری آدم های سری مسائل رو تکرار میکنن که شما همیشه مثال میزنید، مثل یه جارو برقی آشغالا رو سمت خودتون میکشید و خب میشه روی این تمرکز کرد و این اتفاق رو از بین برد، آیا درد هم همین روند رو میتونه داشته باشه؟
0: ببینید، پاسخی که برای شما هست این هست که ما درد رو داریم. یکی دلیل اصلی و اساسیش جنبه فیزیکی و جسمانی داره، یکی میتونه سایکوسوماتیک روانتنی باشه، یعنی یه عامل روانی زمینه ای رو برای یه درد فیزیکی فراهم میکنه. به همجاست که بسیاری از افرادی که استراب دارن، بیشترین مشکلی که دارن موضوع سردرد، بعدن حتی کمر درد، کمی هم برخی از وقت پا. مشکلی که دارن مشکل جهاز هاضمه است، یعنی مشکلات معده و روده دارن به گونه های مختلف و متفاوت، و یا مشکلات تنفسی داره. بنابراین بیاید موضوع رو برای که یه پاسخی تا حدودی برای شما داشته باشم، من چند تا سوال ازتون بکنم. سوال اول این است که شما فرزند چندم خانواده هستید؟
1: من فرزند

0: آخر از 6 فرزندم که با فرزند اول 16 سال تفاوت سنی و با فرزند آخر که من بعد از ایشون به دنیا اومدم 7 سال و بچه‌ای بودم که به قول خودشون کورتاژم کردن و باز نشد.
1: دوم به من بفرمایید که چی خوندید، چه میکنید، شغل و کار خوشید؟
0: بله نگار، با من تحصیلی ندارم، 18-19 سالم بود ازدواج کردم و از وقتی که اومدم در این مملکت مربی کودک هستم.
1: بسیار. فرزندانتون چند ساله هستن؟
0: دخترم 34 سالشه و پسرم 30 سالش.
1: حالا به من بفرمایید یک یا دو یا سه دردی که ظرف 5 سال گذشته داشتید به تدریج شدتش یا مدتی که با شما هست چیا هستن، چه دردی دارید شما؟
0: بله، اولین باری که اصولا من درد رو تجربه کردم 6-7 سالگی بود که اول سردرد بود و دوم یادم اون روز رو که معده درد، ورم معده داشتم و کاملا این که میگن از درد به زمین چنگ میزدم رو تو اون سن تجربه کردم و یه دردی که تا این ساعت با من هست و خب طی این 5 سالم داشتم قریب اتفاق مثلا مثل زخم معده. دومین مطلبی که خب
1: نه سب بگیر همینجا بیستید. خب ببینید این که جا. از نظر تست ها و یا راه های برای این که ببینن این عامل فیزیکی در شما هست با چه شدتی است، به احتمالاً چه سابقه ای داره و یا شاید حتی چراییش، حرفش این است که این مجرای زخم معده چیه؟
0: بله آقای دکتر، من وقتی که مثلا 2 سال پیش که مشکل زخم معده بود این بود که به خاطر آرتروز دارو باید مصرف میکردم و اون داروها باعث زخم در معده من شد. آرتروز که همیشه با منه و مرتبا متاسفانه طبق حرفی که دکتر زده در بدن من حرکت میکنه، که اول 2 زانوها بود که هر دو رو عمل کردن، بعد به مچ دست رفت که مرتب هم پول میزدن، الان رفته به آرنج و داره به گردن و کمرم هم میزن. یه مطلبی که نمیتونم دیگه کاری براش بکنم این بود که مثلا من توی یکی از پروازها که به ایران میرفتم دایورتیکول شدم و واقعا در حد کما بود که تونستن منو نجات بدن، چون عفونت تو بدنم پخش شده بود و کل روده بزرگ من رو در آوردن و الان 8 سال تحت مداوام و متاسفانه اصلا بعضی روزها زندگی نمیتونم بکنم، واقعا بعضی روزها زندگی ندارم. ولی
1: خب
0: آقای دکتر، حالا من با این دردها کنار
1: میام. نه نه نه سب کنیم، بذار من یه دو سال دیگه بود. خب نه، زندگی زناشوییتون یا رابطه با همسرتون به هر حال باز ظرف 5 سال گذشته خوب، متوسط، بعد خیلی خوب، خیلی بد شده؟
0: دقیقا در این 5 سال گذشته از وقتی که من از شما کمک گرفتم و تراپی گرفتم اصولاً آقای دکتر مثل 2 تا همخونه بودیم، ولی اتفاقاً در این 5 سال من تونستم یه درکی از رفتار ایشون بعد از 35 سال ازدواج داشته باشم که حسش کنم که تواناییاش چقدره و اگر وسواس هایی داره که باعث داد زدن و فریاد میشه یا استراب هایی داره که به خونه و زندگی و به من انتقال میده رو درک داشته باشم و دیگه مثل گذشته آسیب نمیبینم، بیشتر نظاره میکنم. حالت 2 تا شخصی رو داریم که توی خونه زندگی میکنیم و خیلی با احترام با هم رفتار میکنیم، جاهایی از دست هم دلخور میشیم، ولی من سعی میکنم که عبور کنم و درکش کنم و احساس سنگینی و غم تو خودم راه نمیدم، دیگه پذیرفتم. اینی که میتونم بگم متوسط.
1: آکی، بریم سراغ بچه ها. حال بچه ها، شرایط زندگیشون چقدر موجب آرامش شما، خوشحالی شما یا احتمالاً نگرانی های شما میشه؟
0: بله، خدا رو 100,000 مرتبه شکر من تا تمام سرمایه گذاری که از روزی که خودم رو یادمه، چون خانواده به شدت آسیب زنی داشتم، تمام تلاش و سرمایه من بچه های من بودن و خدا رو شکر دخترم فوق لیسانس، شغل خیلی خوبی داره، ازدواج فوق العاده موفقی، فوق العاده که حالا خیلی موفقه، دو تا نویه خیلی خوب دارم، پسرم داره پزشکی میخونه، خدا رو شکر خیلی همه چی در رابطه با بچه ها باعث دلگرمی و عشقیه که به من میدن.
1: شما هیچ عامل خارجی دیگه، مسائل قانونی، مسائل اقتصادی نبوده که ظرف باز 5 سال گذشته ضربه خاصی به شما بزنه یا شرایط بسیار نامطلوبی رو براتون به وجود بیاره؟
0: آقای دکتر، نه، مسئله قانونی که هیچ وقت خدا رو شکر نداشتیم. چرا بوده که ضربه خیلی بزرگی بوده که اون سرمایه گذاری اشتباهیه که حالا همسرم و یا من و همسرم انجام دادیم و به طور کل مالمون مثلا تو همین 5 سال گذشته نابود شده. این مسائل بوده، کماکانم هست و همیشه مسئله که بولد بوده تو زندگی من مسئله مالی بوده. ولی خب میگم الان سعی میکنم باهاش کنار بیام.
1: نه اومد کنار اومدن الان بس بنه. شغل همسرتون و کار همسرتون چیه؟
0: بله، از وقتی که اومدیم اینجا آقای دکتر، ایشون شغل خاصی نبوده ولی یک روزم بیکار نبودن و الان روی ماشین کار میکنن. روزی خرید و فروش ملک داشتن، روزی بوده خرید و فروش ماشین داشتن، الان روی ماشین کار میکنن.
1: مسئولتون از روی ماشین کار میکنن چیه؟
0: اوبر.
1: روزی مثلا چند ساعتی کار میکنن؟
0: دقیقا روزی 8 ساعت رو حتما پر میکنن.
1: چند سالشونه؟
0: 65 سالشونه.
1: چقدر آدم خشمگین و عصبانی هستن؟
0: اگر از 1 تا 10 بخوایم حساب کنیم 7 تا 8.
1: با اون وقت این کار خیلی بالا میگیره یا برخورد سنگین فیزیکی داشتی؟
0: نه، به هیچ وجه برخورد فیزیکی نبوده، ولی چنان صداشونو بالا میبرن که من یادم بچه ها که تو خونه بودن و بچه تر بودن، خیلی از اوقات پیش میمد ایشون از در میومدن، بچه ها میرفتن تو اتاق. اوائل من خیلی اینوالف میشدم ولی الان 5 ساله فقط نگاه میکنم و صحنه رو ترک میکنم و قضیه آروم میشه.
1: ببینید عزیز، البته میدونید پاسخ دارم به پرسشی که شما دارید تو این زمینه. اولا این مقدار وقت زیادی میخواد، اطلاعات و آگاهی های زیادی میخواد، بعدم این مقدار تخصصی میخواد که من ندارم. ولی بر مبنای اونچه که تا به حال شما من گفتید، به نظر من شما یه بدن پر حال ضعیفی دارید که در مقابل بیماری ها و یه مقدار مشکلات مقاومت کم و محدودی دارن. در این حال شرایط روانی قبلی، حالا چند سال اخیر رو عرض نمی کنم، اونها هم به این ماجرا اضافه میکرد. یعنی ای بسا یه دردی که شما داشتید کلان صده، 60 تا 70 تاش مال بدنتونه، 30 تا 40 تاش هم مال زمینه های روانیتون بوده، الان خیلی خیلی کمتر شد. بنابراین این ترکیب این دوتا هست عزیز. یعنی درست مثل آدمیست که به هر حال مشکل جهاز هاضمه داره، حالا همون اشتباه دارویی رو میشه، یا فرض کنید غذا نیست، یا فاصله بین غذاش به دلایلی درست نیست، یا تغذیهش درست نیست، نتیجتا حالا این جهاز هاضمه و دستگاه گوارش ضعیف با یه مقدار مسائلی که هر آدم سالمی رو هم آزار میده درگیره. بنابراین این ترکیب این دو تاست. یعنی هم عامل اصلی به نظر من فیزیکیه، یعنی پزشکیه، ولی احتمالاً یه زمینه‌های خفیف سایکوسوماتیک هم به دلیل جایگاه شما تو خانواده هست و شرایط بدی که داشتید، هم به هر حال ماجرای مهاجرت، هم بعداً ماجرای یه مقداری به هر حال استراب و نگرانی همسرتون که از طریق خشم و عصبانیتون رو کنترل می‌کرده به یه کسی که به هر حال به دلایل آسیب‌های کودکی ظرفیت محدودی برای مقاومت و مقابله داره آسیب زده. ولی ترکیب این دوتاست البته و متاسفانه یه همچین آگاهی اونقدر کمک نمی کنه، همینقدر که شما چه در جهت پزشکی و چه در جهت روانی تلاشی بکنید یه حال وضعیت بهتری داشته باشید، یعنی در مسیر سلامتی و بهبود قرار بگیرید، هر دوتا درصد اینجا اونجا کمک میکنن. ولی یک عامل نیست، به نظر من تنها فیزیکی و پزشکی نیست، در این حالم فقط مسئله سایکوسوماتیک یا روانتنی نیست.
0: بلا آقای دکتر، اتفاقا سایکوسوماتیک رو کاملا حس میکردم و واقعا تو این 5 سال تحت کنترل در اومده و خیلی بهتر شده. مثلا همین آرتروز متوجه میشم وقتی یه مقدار از نظر روحی به هم میریزم، دردها و کشش‌های عضلانی بیشتر میشه و بلا فاصله با کنترلی که روی اعصابم میگذارم و خودم رو کنترل میکنم درد مسکن پیدا میکنه. ولی آقای دکتر یهو یه اتفاقاتی هم میفته که بعضی از اوقات پیش خودم میگم مبادا به خاطر این که من یاد گرفتم طی سالها بدن پردردی داشته باشم، درد رو اصلا به سمت خودم میکشم، مثل زمین خوردن مثلا.
1: نه ببینید، مکانیزم ها به این سادگی نیست، نه دنبال اینا نرید چون اینا بیشتر گم و گیجتون میکنه. عرض کردم اطلاعاتی که به من میدید ترکیب این دوتاست و به همجاست که در هر دو زمینه باید عمل کرد، هم یه محیط و شرایط آرام همراه با امنیت و تا اونجایی که ممکنه شادی و لذت رو برای خودتون فراهم کنید و هم به هر حال یه اصولی که از نظر پزشکی ضرورت داره رو رعایت کنید، هر دو به هر حال شما رو به سمت بهبود میبری. دوتایی هستن و اینگونه هم نیست که یکیش 90 باشه یکیش 10. به نظر من فاصله ها میتونه 40 و 60 باشه، حد اکثر پیک نمی کنم 30 و 70 باشه، ولی چون تفاوتی نمی کنه تشخیصش هم اونقدر مهم نیست که آیا 45-55 یا فرض کنید 30-70. مهم اینه که در هر دو زمینه شما قراره مواظب و مراقب خودتون باشید و این خیلی به نظر عادی میرسه. الان هم که خوشبختانه در جهت بچه ها که موضوع فوق العاده مهم زندگیتونه، دیدم خوشبختانه در اون زمینه خوشحال و راضی هستید. خب همون اون عامل مهمی است، اون در حقیقت نتیجه و ثمره زندگیتونه. شما فعلا به هر حال به قول معروف لنگان لنگان و نالان نالان باید
0: با یه فلاکتی خوشید.
1: آره دیگه، با یه فلاکتی شما قرار است که به هر حال خوش باشید.
0: من گفتم شاید این کشش به درد جایی در مغز من هک شده.
1: نه بدون تردید هک شده، ولی میدونی دسترسی بهش نیست، کارش هم نمیدونی
0: دسترسی بهش نیست همون.
1: نه
0: پس تنها چیزی که آقای دکتر طبق نتیجه و فکری که خودم کردم میتونه به من کمک کنه در این شرایط و احوال من فقط خود دوستیه.
1: بدون تردید باید مواظب و مراقب خودتون باشید، در مفهوم دقیق و درستش حتما همینه دیگه. از اوتش برمیه، دانایی و تواناییتون خوشبختانه بیش از اوناست که لازم باشه آدم ها داشته باشن تا بتونن به خودشون کمک کنن. زمین هم ماجرای فرزندان کمک میکنه، امیدوارم همسرتونم یه ذره استراب و نگرانی و این میل به کنترل و به هر حال به نوعی شاید هم حتی مالکیت رو کم کنند و آروم بگیرن، شما هم یه ذره به یه آرامش بیشتری برسید. ولی به هر حال در هر دو زمینه باید حرکت کنید و مطمئنم بهتر و بهتر هم خواهید شد. ولی به هر حال
0: خیلی ممنون آقای دکتر از کمک و راهنماییتون. امیدوارم که سالیان سال زیر سایه شما باشیم و از صحبت های شما بهره مند باشیم.
1: لطف و محبت دارید، ممنونم.
0: قربان شما، روز خوش.
1: خدا نگهدارتون عزیز. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
3: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارن که درصد بالاتری احتمال لاسود دارن و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارن.
4: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارین. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: talailaw.com.
5: سوهیل.
6: بله رئیس.
5: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
6: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
7: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
9: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
10: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
12: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
14: سلام دکتر، صدا ما داریم؟
1: صداتون دارم، بفرمایید.
14: وقتتون بخیر. تماس گرفتم با ایتون، نظرتون رو در مورد شرایطی که در حال حاضر هستم بدونم. من اول یه بک‌گراندی در مورد خودم و رابطه‌ای که داخلش هستم بگم. من حدوداً 5 سالی هست که اومدم مهاجرت کردم به کشور اروپایی. 32 سالم هست، فرزند دوم از دوتا، یه خواهر دارم که 1 سال و نیم 19 ماه حدوداً از من بزرگتره. با دختری آشنا شدم تو محل کار، حالا چه شرکتمون بزرگه، تقریبا میتونم بگم همکار مستقیم نیستیم. 28 سالشه، 4 سال از من کوچیک‌تر، 3 سال مهاجرت کرده و تک فرزند.
1: ایرانیان یا غیر ایرانی؟
14: ایرانی هستن، ایرانی هستن. بله.
1: و چی خوندن، چی میکنن ایشون؟
14: من ایشون مدیریت خوندن و اینجا هم مدیریت دیجیتال خوندن، اینجا به عنوان بیزینس آنالیست تو این شرکت کار میکنیم، ایشون کار میکنن، منم به عنوان یکم تکنیکال در بیزینس ولی دیتا ساینس.
1: اوکی، به من بفرمایید حقوق شما 1000 یورو هست، حقوق ایشون چقدر؟
14: ایشون اگه من 1000 تا، ایشون 800.
1: گفتید چه مدتی است با هم آشنا هستید؟
14: ما حدوداً 14 ماه هست که با هم هستیم، یک سال.
1: اوکی، خب به من بفرمایید که جنبه های مثبت منفی خوب و بد این رابطه یا حوادث چی؟
14: آره، جنبه های مثبت از دوستش دارم از این بابت که مثلا به سلامتیش، حواسش به سلامتیش هست، این خودم برنامه داره واسه زندگی، حالا هم واسه کریرش هم واسه زندگی، و جفتمون دوست داریم تشکیل خانواده بدیم. از این بابت ها شبیه به همیم، حس میکنم اینا چیزاییه که دوست دارم.
1: آخه عزیزم اینا که ملاک نمیشه، شما از 1000 تا دختر و 1000 تا پسر بخواید 900 تا هم اینا که شما گفتید و میگم اینا.
14: آره میدونم، یعنی
1: یه خصوصی تر، یعنی ویژگی روانی مشخصی که در یه آدم در هر زمینه بدن مثبت و منفی که داره، و الهی که همه دوست داریم زندگی خوبی داشته باشیم، خب کی نداره؟
14: همین واقعیتش اینه که الانم که تو این موقعیت هستم، یعنی مثلا یکم سمت اینم که شاید ادامه ندم، ولی الان اینجوری هم که یه سری مشکلات مثلا من خودم دارم، نمیدونم اینا با من خواهند بود، من فرصت بدم تغییر کنم خودم، شاید با استفاده از اینکه خودم تغییر کنم رابطه
1: بهتر بشه. اولا میتونید چون یادتون هستی در آغاز اشاره کردید یه گزارش راجع به خودتون بدید، بنابراین شما درباره خودتون هر اطلاعی هست، ممکنه حتی مثل شنونده عزیز قبلی بیماری فیزیکی باشه یا یه مشکل روانی باشه یا هرچی به نظرتون میاد، یه نوع ذهنیت خاص باشه، هرچی که میشناسیتش درباره خودتون بگید، بعد درباره ایشون، بعد درباره رابطه، حالا هر جور دلتون میخواد، یعنی اونی که برجسته تره، چون الان به خودتون اشاره کنید، اگر قرار باشه شما برید یه گزارشی درباره خودتون تهیه کنید، واقع بینانه، عاقلانه، و کمک بگیرید از کسانی که کمی میدانند، همونطور که حتما گرفتید، خب درباره خودتون چه قضاوت و نظری دارید، چه مشکل یا مسئله‌ای رو در خودتون میبینید؟
14: من واقعیتش اینه که این اولین رابطه ایه که وارد شدم، حالا خودم رو انگاری با درس و کار مشغول میکردم، و یه مقدار از این بابت که مثلا شاید تجربه ندارم هست، و اینو همیشه به من میگه که مثلا تو چون تو تجربه نبودی، این معیارایی که میگی، صحبتایی که میکنی درست نیست. من خودم رو از لحاظ وسط نمیتونم، ما تقسیم بندی میکنن طرف اجتنابیه، اضطرابیه، من خودم اجتنابیم، وقتی که بحث میکنیم، دعوا میکنیم، دوست دارم یکم فاصله بگیرم، اون برعکس دوست داره خیلی نزدیکتر بشه به من. بعد دیگه در مورد خودم، مثلا وقتای خالی ما با ورزش کردن و حالا کم و بیش با دوستا میگذرونم، ولی که
1: ببینید از ما قرار رو این شد، شما چون یه جوری صحبت کردید من رو به این سال رسون، خودتون درباره خودتون فکر میکنید ای بی ایرادی اشکالی؟ ببینید ما 200 تا صفت شخصیتی داریم، یعنی حداقل در یه تقسیم بندی من میتونم برگردم بگم آدمی هستم خوشبین یا بدبین، آدمی هستم اعتماد میکنم یا نمیکنم، آدمی هستم که مرتب و منظمم یا به هم ریختم، آدمی هستم تمیز و پاکیزه هستم یا در حدی است که اصلا وسواسه، آدم مضطربی هستم، یه زمینه غم و اندوه دارم، یه موضوعی منو برخی از اوقات بسیار خشمگین و عصبانی، یعنی یه چیزی تو این زمینه که یه معرفی از شما باشه، چون خودتون خواستید این که من برای که مادر رابطه میشه.
14: نه من فکر کردم مثلا یه سری این مسائلی که مثلا بحثایی که میکنیم، دعوایی که میکنیم و همیشه میگه مثلا به خاطر این اخلاق و رفتار توه، من اینجوری هم که آیا الان یعنی گفتید مشکلات یا من اینا به ذهنم اومد، ولی
1: ببین عزیز من مجبورم برای که کمی دقت کنی. ببین تا به حال من نشون میده کاملا یا نمیخوای حرف بزنی یا اصلا نمیدونی موضوع چیه. یه کسی برگرده به تو بگه چون تو تجربه رابطه نداشتی اینجوری فکر کنی. تجربه رابطه یعنی چی؟ یعنی شما چه میکنید که او فکر کنه اگر روابط دیگری میداشتید این کارا رو نمیکرد؟ چون ولی من بسیار سوال برانگیزه. یعنی چی؟
14: مثلا من شده چندین بار بگم که من فکر نمی کنم مثلا این رابطه به دردمون بخوره، به این دلیل و این دلیل، بعد اینجوریه که
1: سر هر کدوم دلیل به کدوم دلیل میریم. نه ببین از کدوم دلیل، کدوم دلیل یعنی چی؟ چه دلیلی رابطه به درد نمیخوره؟
14: دلایلی که مثلا بعد اینه که مثلا ما یه سری احساس میکنم یه سری بحث لیبل زدن و استانداردهای دکانه داره، یعنی مثلا انتظارش اینه که اینجوری انتظارش اینه از من مثلا پلن بریزم، برنامه بریزم، بریم بیرون و کارهای متفاوت بکنیم، بعد من که نمیرزم درخواستشو اینجوری میگه همه پسرها پلنرن، یا مثلا اینجوری میگه که من بابام دستم رو میگرفت میبرد میچرخون اینا رو تو باید انجام بدی، و خیلی خواسته هاش به صورت بایدی میشه و اینو من مثلا خیلی
1: خب اصلا معنی نمیده. یه این که اولا ایشون مثل این که مثلا با 500 تا پسر بودن که این کار رو میکنن، یا تا اصلا پسر رو این کار رو بکنن در چه زمانی؟ بعد از 10 سال ازدواج اینجوری بوده یا با آدم ها آشنا شده؟ بعدم این اصلا یه ممنای مقایسه، یه کار زشت غلطیه.
14: یعنی من میگم اصلا سعی کنیم مقایسه نکنیم، اذیت میکنه مقایسه کردنات، ولی اینو ادامه میده و
1: بنابراین تو کاری اشتباهی سازید. ماجرای مقایسه مخصوصا شما رو با مرد دیگه، همطور شما با زن دیگه، حتما اشتباهی. من اصلا عرضم این است که هیچ کس، هر کی کسی یه برداشتی دریافتی داره از زندگی و گذشته است، اونو میتونه به عنوان نظر خودش مطرح کنه، ولی نه اینکه نظر دوست دختر قبلی من این بود یا سومین دوست دختر من این حرفو میزد، اینکه حتما اشتباه بزرگی. خب ایشون اگر برای اینکه شما قرار است که چنین و چنان کنید به دیگران استناد میکنه، حتما اشتباه است. بله مثلا از شما میخواد برنامه بریزید، حرف این است که ما دو تایی با هم برنامه میریزیم، برای که تعریف
14: همینه، ولی اصرار دارن که نه تو شروع کن، وقتی تو شروع کنی بعدن من حال مودم بهتر میشه و بعد منم برنامه میریزم.
1: نه بگیرده میکنم ایشون که نمیتونن تعیین کننده مودم، برای چه مود ایشون چرا بده؟ ببینید من مجبورم تا به حال بهتون بگم، علتشم دقتتون رو میخوام. شما تا حرفایی که میزنید مثل دوتا بچه لوس نونوری هستید که دارید پرت و پلا میکنید.
14: نه
1: حالا فرض کنید ظرف دو ماه گذشته درباره موضوعی که بیش از همه با هم اشکال و اختلاف یا دعوا داشتید چی بود؟
14: مثلا بحث همین اینجوری بودیم که برنامه مثلا زندگیمون رو ببریم جلو، بحث مالی رو چجوری کنیم. من اینجوری قبلا بهش گفته بودم که من اوکی هستم که من هزینه مالی بیشتری رو مثلا قبول کنم، و کلن چون حقوق من بیشتر هست اگر یه پرسنتیج مشخصی رو حالا بیاریم وسط بذاریم، حالا بعدا در مورد این صحبت میکنیم که چه مقدار باشه اون پرسنتیج، اوکی هم عملا من همینجوری بیشتر آوردم و جفتمون مثلا یه مقدار مشخصی رو فیکس از حقوقمون مثلا اینگاری میذاریم وسط.
1: نه برای چی؟ برای دوران آشناییتون؟
14: نه بسید بعدا که جلوتر رفتیم.
1: نه مقصودتون از جلوتر رفتن یعنی چی عزیز؟
14: یعنی ما پیش فرضمون این بود که مثلا شاید واسه یه دوره، الان که هر کدومون جدا زندگی میکنیم، بعدن اول مثلا حدودا یه سال یا خورده ای اول بریم زیر یک سقف، و یه سالی با هم زندگی کنیم. اگر اوکی تر بودیم بعدا میتونیم خونه بخریم.
1: خب اولا میدونید مطالعاتشون میده فایده ای نداره با هم زندگی کردن در جامعه‌ای که مردم آزادن میتونن با هم آشنا باشن و با خودشون آشنا، اون برای که چیز عجیب و غریبی نباشه. ولی حالا تصمیم گرفتید که با هم زندگی کنید، خب حرف شما این است که من یه درصدی از درآمدم رو میارم بیشتر از تو برای که حقوق من بیشتر از توه و تو کمتر میاری، خب اشکال چیه اینجا؟
14: ایشون میگن نه من پاری که میکنم خانوما مثلا ظریف‌ترن، عملا پولی که در میارن ارزشش بیشتره و باید نه تنها مقداری بیشتر باشه بلکه پرسنتیجی هم بیشتر باشه.
1: حالا تفاوت ها چقدره؟ یعنی فرض بفرمایید شما $1,000 یا 1,000 یورو خرجتونه، میگه چقدرشو تو بیار چقدرشو من.
14: نه اصلا مهم نیست، میگه فقط باید پرسنتیجی که میگیریم، پرسنتیجی هم که میگیریم اصلا باید بیشتر باشه و دلیلش هم اینه که بقیه همه همینجوری هم. یعنی باز دوباره اون بحث مقایسه کردن هست.
1: باز رفتید اونجا شما
14: برای و این یه الگوییه که هست و
1: عزیز من یه جایی صبر کنید، 1,000 تا مسئله و مشکل آدم میتونن با هم داشت باشن، نشه به این راحتی تجزیه و تحلیل. سر عدد که میشه که دیگه تکلیف روشنه، 5 بیشتر از 4. من یه دفعه دیگه از شما این سوال رو میکنم و اون سوال من این است که میگه با توجه به حقوق شما هرچی هست و هست اگه میتونید عددش هم میتونید بگید، میگه چقدر تو بیار چقدر من، پرسنتیج هرچی هست عدد چی میشه؟ وقتی شد 20% 100 دلار میشه $20، وقتی گفت 45% میشه $45. چقدر میگه؟ یعنی چی میگه؟ این درصد ها چیه؟
14: نه اصلا بحثی در مورد عدد نمی کنه. مثلا چه می دونم من 100K دارم، ایشون مثلا 80K داره، ایشون میگن که مثلا شما باید 50% مثلا چه می دونم 100K رو بیارید وسط، من 30% 80K
1: رو می دونم. قبول کنید یا نکنید
14: عزیز من
1: اصلا شما معلوم آمادگی بحث و گفتگو ندارید، یعنی یه جوری حرف بزنید مثل بچه کوچولو. من میخوام بگم شما الان حقوق شما مشخص، حقوقشون مشخص، هر دوتون هم این حقوق رو میدونید، درسته؟
14: درست.
1: حالا بر اساس اگر ایشون قرار باشه عدد بده، این عدد کاری ندارم درصدش رو چوری حساب میکنه چقدر، ما پیام ها رو میشنیم برمیگردیم، به من این جواب بدید که شما که با هم اختلاف دارید آدم باید بدون موضوع اختلاف چیه دیگه. من هر روز هم میدم موضوع اختلافتون چیه، میرم و برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ من عجبم بعد از جمع پیام با ما باید.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818.2 میلیون.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون.
8: نوش جون.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله دکتر، مسئله به نظر میاد که اصلا کلن این عدده نیست. مسئله اینی که آخرش که هر بار که بحث میکنیم، یعنی مثلا این موضوع که من میگم من اینو میخوام و اون میگه، همیشه میگه که همیشه این منم که به خاطر تو دارم کامپنسیت میکنم و انتخاب تو رو انتخاب میکنیم. هیچ وقت نشده که مثلا حرف اون باشه.
0: مثلا نمیفهمم یعنی
1: اینه شکم عذیب
0: کنه. شما عزیزم شنوندگان خوب و عزیز، و من همجوری ما تو مبهوت بودیم راجع به چی دارید حرف میزنید. شما رفتید حتی عدد به من بدید اونو جواب منو ندادید. سر مسئله مالی که مهمترین موضوع شما سختی میخواید برید با هم زندگی کنید. بالاخره قرار شده شما چقدر از پولتونو بدید، ایشون از چقدر، اگر عدد گفتید به هم. اگه نگفتید پس سر چی دعوا میکنید؟ موضوعی که نمیدونید چیه؟
1: نه، بیشتر بحث این بوده که آیا یه پرسنتیج فیکسی بیاریم یا من باید پرسنتیج بیشتری بیارم.
0: خیلی خوب، شما پرسنتیج بیشتری بیارید. گفته چقدر شما، چقدر من؟
1: مثلا 10%، 20% بیشتر.
0: خیلی خوب، شما که 10-20% حقوقتون بیشتره، بعدم به هر حال به عنوان یه مرد تو زندگی یه نقشی بیشتر در جهت مسئولیت اقتصادی خانواده رو داره، هم در ایرانه هم بقیه نقاط جهان تا حدودی است، مگر اینکه بخواید مساوی بشید. بعد حالا یه سوال من این است که پرسنتیجی که به شما میگه چند درصد درآمدتونه؟
1: نه دکتر، منظورم اینه، میگه اصلا شما، یعنی من هر چقدر میگیرم مثلا 60% بیارم، ایشون هر چقدر میگیره 40% بگیره. یعنی
0: خیلی خوب، بسیار خوب، یه عددی در میاد. شما با این عدد میتونی زندگی کنی؟ شما خوش عزیزم، عزیز من، آخه نکنید خودتون، من باورم نمیشه. شما رو، شما 1000 یورو دارید میگیرید، 60% یعنی میگه 600 یورو رو تو بیار.
1: درست.
0: ایشون هم 200 یورو میگیره، میگه من 40% رو میارم، میشه فرض کنید 80 یورو. آیا شما با 680 یورو میتونی زندگی کنی؟ شما اینجا عدد دارید.
1: درست.
0: من تمام کوششم این است که ببینم شما، ایشون اصلا حرفاشون قبول، ایشون نظرشون درست، عدده چی میشه؟
1: عددی که میاد وسط میتونیم احتمالا با هم زندگی رو ببریم جلو. اگه
0: سوالتون
1: اینه،
0: حالا سوال دوم من این است که پول اضافتون رو هر کدام چیکار میکنید؟
1: نمیتونم، یعنی من اینجوری بودم که شاید یه مقداری دوست داشتم به خانوادم کمک کنم توی ایران.
0: نه، مال خودتونه، یعنی این پول مال شماست. پول اضافه ایشون برای چیه؟ میخواد چیکار؟
1: ایشون چیزی نمیگه، میگه من میخوام واسه خودم داشته باشم.
0: اوکی. بنابراین شما دو تا آدمی در اوائل زندگیتون هست و درآمد آنچنان ندارید، از حالا تصمیم گرفتید 30-40% درآمدتون رو پس انداز کنید، به کنار بذارید. خب همینجا نشون میده چقدر کودکانه از کارا. شما هر دوتاتون 5 سال دیگه، 10 سال دیگه درآمد دیگه ای دارید، 3 سال دیگه، حالا میشه در این دوره آشنایی باشه. شما میخواید با نصف درآمدتون زندگی کنید. اوکی، همینجا نشون میده چقدر خامه. تازه اینجا که اصلا بحث عددیه.
1: اوکی.
0: بعدم این یه چیزی نیست که قرار قانونی باشه یا چیزی باشه برای همیشه. میتونید 6 ماه اینجوری زندگی کنید ببینید میخواید یا نه. ولی حالا شما فکر بکنید همدیگر رو دوست دارید؟ خب پس برای چی یه رابطه ایه که درش دوستی نیست بحث مالی میکنید؟ همینجاست که عرض میکنم شما معلوم آمادگی برای رابطه و ازدواج ندارید. نه که بگم شما ندارید، اون هم نداره. بعدم آمدید رابطه دو تا آدم که موضوع اصلی و اساسیش دوست داشتن و خوش آمدن و لذت بردن از هم و بودن با هم و گفتگوی با همه رو گذاشتید کنار، سر درآمد با هم بحث کن تو چقدر بیار من چقدر بیارم. تازه میشه اصلا قبول کرد، ولی کوتاه مدت چه اشکال داره؟ بعدن در عمل ببینید درست یا نه. ولی اشکال کار اینه که شمایی که آمدید اینجا هنوز مدت کمی هم آمدید، همچین درآمدی هم ندارید، میخواید تازه یه مقدار پولاتون هم بفرستید ایران، گویی اضافه دارید. نه اینکه بگم من با اون کار مخالفم، ولی بعدن ایشون میخواد چیکار کنه؟ بیدونی مثل دو تا آدمی مونه که میگه من میام تو زندگی تو، ولی مثلا یه دست و پامو نمیارم. خیلی کودکان است و تا به حالم من از شما هنوز نتونستم بپرسم، یعنی بتونم متوجه بشم که مثلا یکی دو تا عیب و ایراد شما در ویژگی روانی و شخصیتی شما چه یا در ایشون چه، یا با هم وقتی که اختلاف نظر دارید مثلا این بحث ها که شما الان در گفتگوی با من که خیلی عادی و معمولی سوال ازتون میکنم، شما نمیخواید و نمیتونید جواب بدید، چون موقع توی بحثی رو به نتیجه برسید مثلا غیرت میکنه.
1: نمیدونم، فکر میکنم بیشتر یعنی یه دلیل قبل تر از این بود که من مسئله که با ایشون داشتم این بود که ایشون منو خیلی کنترل میکرد. یعنی از همون اول که شروع کردیم این که من چه لباسی بپوشم توی جمع با بقیه چی جوری صحبت کنم بقیه ناراحت نشن، یه وقت فکر میکنم شاید ریشهش اینجوری بوده که حالا مالی مثلا این میشه که
0: خدا همچین رابطه که اسمش رابطه نیست عزیزم. ایشون یه دختر است تکیست که فکر میکنه باید نقش پدری و مادری برای شما داشته باشه، با وجود که از شما اگر اشتباه نکنم 4 سال کوچکتره، مدعی است که من میدونم راه درست و کار درست چیه، تو نمیدونی؟
1: بله.
0: خب شما هم چه آدمی میخواید برای چی؟
1: نه منم واقعیتش الان توی این موقعیت هم که میخوام یکم تصمیم بگیرم، ولی از اون بر همش میگه که به من آسیب میزنی وقتی میری و اینا و من خب میخوام بهش آسیب بزنم.
0: یعنی چی؟ خب این حرفای عزیزم، یه آدمی تو خیابون شما رو میگیره میگه کیف پولته من بده ندی، من امشب گرسنه میمونم، من آسیب میزنم، شما مسئولیت آسیبی که دیگری میخوره داری. تو اومدی توی رابطه، معلومه این رابطه به سرانجامی نرسه جدا میشیم، معلومه که خوشحال و راحت نخواهیم بود، اذیت میشیم. خب این هزینه این کاره. وقتی میگم دو تا بچه لوس نونور همینه دیگه، تو اگر بری من اذیت خب درک خب بشون انتخاب کردی بیایی تو رابطه، رابطه خیر و صلاح ما نیست، باید جدا بشیم. چیکار کنیم؟ بمونیم تو رابطه همدیگه رو آزار بدیم، رنج ببریم، دو تا بچه رو بیاریم دیوونه کنیم؟ چی میگید شما به هم؟ بعد شما برمیگردی بگید من نمیخوام به تو آسیب بزن. خب پس چی؟ هر کسی که رفت توی زندگی یه نفر دیگه گفت که من نمیخوام برم بیرون، باید آدم‌ها بمونن برای که به اون آسیب میخوره. خب این چقدر حتی حداقل‌ها رو نمیدونید. هر کسی مسئولیت خودشو داره. من وقتی وارد یه رابطه میشم اونجا جنبه‌های مثبتش هست، جنبه‌های منفیش هم هست، یه روزی هم به هم میخوره. این همه ازدواجی که به هم میخوره با بچه، خب چیکار کنم؟
1: خیلی ممنون.
0: بنابراین به نظر من اصلا هیچ کدوم از شما حرفایی که شما من میزنید، هیچ کدوم از شما آمادگی برای انتخاب همسر و ازدواج ندارید. ما هم میخواید دوست باشید دوست باشید، میخواید با هم زندگی کنید زندگی کنید، یه قراری هم سر مسئله مالی میذارید، ولی ایدلتون میخواد داری که معمولا یه چنین موقتیست، 6 ماه این گونه هستیم تا ببینیم چی میشه. ولی چیزایی که من میگید نشون میده که اون ارتباطی که باید باشه نیست، و بعدم مسئله رابطه ریلیشنشیپ با موضوع اساسیش کامیونیکیشن یا ارتباطه. شما معلوم نیست که اصلا با هم چگونه گفتگو میکنید، چطوری به نتیجه میرسید. دو دنیای مختلف و متفاوت دارید. کوشش نکنید که یک چیزی که خوب نیست و خوب جلوه بدید، دو فکر نکنید هیچ کس مسئولیت رنج و درد دیگری رو داره اگر رابطه به هم میخوره. به هیچ وجه.
1: خیلی
0: ممنون، مواظب
1: خودتون.
0: شنگ و نجمند، خواهش میکنم بعد از چند پیام با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟ پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو
4: فابریک آن فرانس.
5: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
6: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا باشه.
5: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
6: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان
6: باشه بابا باشه.
8: میلیون میلیون میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
9: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
8: 818-777-777-777.
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. surudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
12: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
13: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
12: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
13: 818-632-01-89.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
14: با سلام و تشکر از راهنمایی که میفرمایید. من مادر 3 فرزند هستم که اولیش 39 ساله است، پسر بعدی 35 ساله و پسر بعدیم 30 ساله است که الان ما در آمریکا هستیم. مسئله اساسی بنده در ارتباط با دخترم هست که ایشون دارای 2 تخصص فوق تخصص کلیه و دیگری تخصص داخلی از آمریکاست، از کاناداست. ایشون الان داره گرین کارت و 3 سالیه که در آمریکا کار تحقیقاتی میکنه، نه پزشک، و قصد داره اینجا بمونه و امتحان USMLE بره. فردیه که در مورد کارهای مربوط به مشکلات جسمی ما خیلی کمک کرده، میکنه برای همه هم همینطور. اما یه مشکل اساسی که
0: منو ببخشید قطعتون میکنم، متاسفانه من نمیدونم کدام یکی از فرزندان شما دخترن.
14: همینو میخوام بگم. دختر بزرگ من اولی دختر منی که گفتم
0: پس 39 سالشونه.
14: بله 39 سالشونه.
0: پس دختر آخه من نمیدونم شاید گفتید پسر یا من
14: نه نه گفتم دو پسر بعدیم سناشونو گفتم و دخترم رو اولی هستش.
0: چه مدتی از امریکا هستید حالا که قطعتون کردم؟
14: بله بله ما امریکا هستیم.
0: چه مدتی
14: در حقیقت میتونیم بگیم میریم ایران میاییم ولی حدود 17-18 سال ولی ایران هم میریم میمونیم.
0: خب میفهمید
14: مشکل اساسی ما که سالها درگیر این قضیه هستیم اینه که در رابطه من و ایشون چه به صورت حضوری چه به صورت غیر حضوری وقتی که داریم صحبت میکنیم داریم به قول معروف درد دل ایشون میکنه، من نه، من چون دیگه فهمیدم که درد دل اصلا خوب نیست سالهاست گذاشتم کنار، فقط گوش میکنم و به هر حال وقتی یه صحبتی تلفنی میشه خب خواه ناخواه بالاخره طرف مقابل که من باشم یه نظری میدم. خب و وقتی که من این نظر رو میدم که به نظر خودم بالاخره با تجربه خودم با فکر خودم به نظرم درست بوده این نظر رو میدم و بابت نظرم یه توضیحاتی میدم. نکته اساسی اینه که وقتی این کار رو انجام میدم ایشون به شدت عصبانی میشه، پرخاشگری میکنه، حرفای زشت میزنه و بعد از زمان طولانی که این حالت پرخاشگری ادامه پیدا میکنه باید من بفهمم حرفم اشتباه بوده، باید بفهمم از او عذرخواهی کنم، در حالی که بعد از ساعتها صحبتی که اون میکنه من نظر خودم رو دادم، میتونه بپذیره میتونه نپذیره و منو مجبور میکنه که بارها و بارها و بارها از ایشون عذرخواهی کنم.
0: خب راجبه چه موضوعی هست؟ نه نصب کنین عزیز شما بس. یه موردش رای بفرمایید خب. چون ببینید بس. برخی از اوقات مثال عرض میکنم دخترتون بس. میگه من با مثال عرض میکنم هیچ ارتباط بشه دخترتون بس. میگه من با یه آقایی که ایرانیه رفتم بیرون، اگر شما برگشتید گفتید که من میدونم هیچ ایرونی تو را نمیخواد خب من رو به دعوا راه میفته. خب شما نظرتون رو گفتید، بنابراین نمیتونید بگید من حرفی نزدم. نه ببینید عزیز اشکال به همین جاست که میگم مثال میخوام یا حتی مثل میخوام که شما چه میکنید که دخترتون رو به اینجا میرسونه.
14: خب اون برای من مطرح خدمتتون میارم بله.

0: این امتحان یو اس ملی رو نمیتونم، وقت ندارم که واقعا بخونم، تمام وقتای من پره، شبا هم نمیدونم به هر حال یه سری، غروبش هم نمیدونم یه سری جا میره کار میکنه، به هر حال خودش میگه که من نمیرسم درس بخونم، اینقدر استراب دارم، اینقدر استرس دارم و اینا، که کلی که حرف میزنه. من بهش میگم که خب تو این بهران اینقدر رود فشاره، من اینقدر میدونم که اولویت رو میذاره آدم رو اون چیزی که استرس ایجاد میکنه، یعنی باید اول به هر حال مثلا میری فلان دو هفته میری تعطیلات، اون دو هفته رو خب وقت داری بشین بخون، یعنی عملا زودتر این امتحان رو بدی که از شرش خلاص شی، چون الان دیگه وقت زیادی به هر حال برای این قضیه گذاشتی. در نتیجه ایشون میگه که، و میگه پول منو شما میدین، خرج منو شما میدین، من به اون تفریحات نیاز دارم. بعد من سوال میکنم که خب چقدر فکر میکنی، چقدر فکر میکنی تو این مدت که اگر، چون میگه تمام دوستای من یک سال میشینن این امتحانو میخونن، نه با کار، خوش به حال دوست من که برادرش هزینه هاشو میده و ایشون درسشو خونده و قبول شده، ولی من اصلا نمیرسم که بخونم و هنوز اون آمادگی کافی رو برای این امتحان ندارم. بعد من میگم خب چقدر فکر میکنی لازمه مثلا که بشه این مشکل رو حل کرد، یه عددی بگو. میگه مامان سوال نکن چون نمیتونی. میگم خب من بدونم که چقدره، شاید تونستی ما این مثلا این پول رو برای شما فراهم کنیم. ایشون میگه سوال نکنین، لطفا سوال نکنین. که بعدش که من سوال کردم، پس من یه عدد بسیار بالا، $1,000,000 که نمیتونین بدین و از پسش بر نمیارین و پول ندارین و مگه من تا الان ازتون پول خواستم که حالا الان میگی چقدر رو فلان.
1: نه آخر نه، صبر کنین عزیز، صبر کنین.
0: بله.
1: آیا اینی که میفرمایید یه واقعیته که ایشون یه دفعه میگه برای یک سال که من بشینم درس بخونم $1,000,000 خرجمه؟
0: والا اینطور یه عدد بالایی رو میگه که من پرو خودم فکر کردم شاید مثلا با $100,000 اینا بشه. خب میرم ایران بالاخره یه کاری میکنم، طلا دارم، این دارم، بالاخره یه سری کارا رو میتونم انجام بکنم، انجام بدم، بیارم و واقعا بهش بدم، من مشکل ندارم تو این قضیه. ولی میگه ملک ایرانتون دوزار نمیارزه، الان که شرایط بده، این پول که نمیشه، اصلا حرفشو چرا میزنی دوباره شروع عصبانیت.
1: ببینید عزیز، نه نه بله. ببینید اینجا سه چهار تا چیز میتونه اشکال باشه، نمیخوام بعضیاش هم خوشایندتون نخواد. اولا یه آدم در یه شهر کشوری مانند امریکا اگر بخواد بشینه درسش رو فقط بخونه، یعنی هزینه های دیگر رو به حد اقل برسونه، مگر ضرورت داشته باشه، احتمالاً برای یک سال حتما با $100,000 که شما میفرمایید میتونه زندگیشو بگذرونه حتما. پس بنابراین پرس کنید این هزینه هست بین 80 تا 100,000. شما هم چی کار دارید که بگید من میخوام چی کار کنم؟ شما اگر ملکی چیزی دارید که فرقی هم نمی کنه، از نظر اقتصادی هم شاید صلاحتون باشه، میتونید بفروشید، پولشو منتقل کنید بدید بهشون، به جای اینکه بگید من این $100,000 رو دارم تو بانک، الان میفرستم به حسابتون. فکر کنید واقعا چی کار خواهد کرد؟
0: والا واقعیتش نمیدونم باور میکنه نمیکنه. من حاضر بودم همین الانم از همه این دوست آشناها و طلایی که اینجا دارم بفروشم اینو بدم، ولی ایشون میگه چرا روی سوالت تاکید کردی، تو چرا اول فکر نمیکنی؟
1: ببخشید من، ببینید عزیز، من نمیخوام حرفی
0: بزنم. بله بفرمایید.
1: اگر این گونه است که شما میگید دخترتون بیمار روانیه، بلکه این معنی نمیده من برم توی مغازه بعد بخوام یه چیزی بخرم یا بفروشم، پس حاضر نباشم درباره قیمت بحث بکنم. خب این چه خرید و فروشه؟ خب اصلا برام اصلا شما برای چی بحث میکنید؟ اصلا چرا شما درگیر این گفتگو میشید؟ نه ببینید یه جای کار اشکال داره. من اگر به دخترتون بگم تو برای یک سال $100,000 پول بیشتر نمیخوای، خب اینم پولش حاضره، فکر کنید به من چه خواهد؟
0: خب $100,000
1: آقای دکتر میخواد،
0: میگه $1,000,000.
1: عزیز من، من برم کفاشی یک کفشی از $100، طرف برگرده بگه $5,000، معناش این است که او کفاشه و میخواد کفش

0: بفروشه به کفاشیه. دختر شما ای بر میگرده میگه 1,000,000 دلار، ببخشید منو جمله رو تکرار میکنم، یا بیماره یا نمیخواد اصلا با شما حرف بزنه. بنابراین شما در بحث نکنید. ما در دنیای زندگی میکنیم تا یک کسی سوال نکنه و از ما نخواد ما جواب نمیدیم. بعدم اگر فکر کنیم جواب ما موجب ناراحتی میشه اون جوابم نمیدیم، میگیم متاسفانه واقعا نمیدونم.
1: آقای دکتر، من تو این صحبتایی که با هم تو این سالها داشتیم همه جور خودم رو تغییر دادم، گفتم این فقط حرف بزنه من شنونده بشن، و ایشون خیلی دوست داره 2 ساعت صحبت کنه از در و دیوار و هر چی و برنامه و کاری و همه چی، من گوش میدم تو تهش. بعد بارها اتفاق افتاده که خب نظری نداری؟ بعد میگم که خب ندارم. گفت خب من با دیوار صحبت میکردم بهتر بود.
0: گفتم خب باید بهتر بود. خب از این بعد با دیوار صحبت بود.
1: من همینو گفتم. گفتم خب فکر کن با دیوار، اصلا با دیوار صحبت کن. من از این تلفن ها و از این صحبت ها اصلا خوشحال نمیشم.
0: عزیز من، یعنی عزیز من، دختر شما من هیچ چاره‌ای ندارم. یا بیماره یا از شما متنفره. سومی نداره. اگر این گونه است.
1: من اگر
0: از همسرتون و بچه های دیگه بپرسم فکر کنید رابطه مادر با خواهرتون یا دخترتون چه هست، اونا میگن چی؟ با اونا هم همین کارو میکنه؟
1: والا واقعیتی برادرش هم قبول نداری، چون اونم به هر حال خب یه
0: مثلا کاری به قبول داشتن ندارم، قبول نداشته باشه میگم همون کارو میکنه، با او هم جواب میده من برای 1 سال خوندن 1,000,000 دلار احتیاج به این دارم که تو خونه بشنم 1,000,000 دلار خرج کنم درس بخونم.
1: والا با پدرشون هم شاید پدرشون شما ندارین، یعنی شما که ندارین چرا حرف میزنین، چرا سوال میکنین؟
0: از این بعد بگید دیگه نمیزن. ببینید من متاسفم چون رو خط رادیو رفتم، مثلا قصه نمیتونه این باشه عزیز، یعنی اصلا این صورت مسئله نیست. صورت مسئله یه آدمی که پزشک متخصصه در گفتگو با مادرش که اینجوری نمیتونه باشه.
1: متاسفانه هست و من شاید اصلا تماسی با من نداشته باشه، من خیلی هم خوشحال میشم، فقط چون مادر هستم حتی بوده چند ماهی همه واتساپ و همه چیز رو من قطع کرده، من اصلا هم ناراحت نشدم، فقط تنها چیزی که ناراحت بودم این بود که بفهمم سلامتی
0: سلامت ایشون معلوم سلامت هست. من هیچ وقت نگران بچه هم نیستم، چون اگر سالمن که سالمن، اگر یه ایبوی را اشکالی دارن که بیکسی زنگ زده رفتن بیمارستان خوابیده، بلی چه من ناراحت بشم؟ شما چرا بهانه در میارید؟
1: فقط ما قضیه‌مون اینه که این رئیس دادگاه نشسته و تمام مدت من بهش میگم، میگه من از شما خیلی میترسم، میگه خیلی بعد ترس داری، میگه من نمیدونم حرفی که میزنم از نظر درسته یا نادرسته، نمیزنم، میگه چرا حرف نمیزنی؟ بله
0: من نه، ببینید شما یه اصراری دارید حرف بزنید، حتی دیدم داستان من مادرم و نمیدونم میخوام سالم هست، خب اینا که حرف میکسه معنی نداره عزیز. هیچ دختر شما نمیخواد نصب کنی، دختر شما نمیخواد اصلا با شما صحبت کنه، خب نکنی.
1: خب نکنه. منم میگم چرا زنگ میزنی؟ چون رفتی پیش روانشناس و به دوستاش هم همین صحبت، همینی که به شما گفتم و گفته مادر شما مریض بیماره. میگم خب اگه من بیمارم چرا با یه بیمار صحبت میکنی؟ وقتی اون بیمار ازت سوال میکنه ناراحت میشی، اصلا نباید ناراحت بشی، چون من بیمارم از نظر تو. من میگم تلفن اون روانشناس رو بده، اون به من بگه مشکل من چیه.
0: نه روانشناس رو به شما بده. نه ببینید شما هم دارید یه لجبازی میکنید، چی حرف نزنید، هرچی بخواد بگه بیچون بگه من اونقدر ها که باید بدونم نمیدونم دخالت نمی کنم.
1: خب از نظر شما به عنوان شخصی که به هر حال تو این زمینه تجربه دارین، واقعا میشه این رابطه رو اصلا مادر و فرزندی قطع و اون شاد استقبال کنه و منم خوشحال میشم؟
0: خب قطع کنه، یه چیزی باعث خب درد سره برای چی میخواد باشه؟
1: خب اون اگر بدونم اون بعدن هی زنگ میزنه به پدرش، تلفن تلفن تلفن.
0: خب مریضه عزیز من شما ببینید، من یه گرفتاری که با دوستان مثل شما دارم اینه که اگر صورت مسئله‌ای که میفرمایید، موضوعی که میفرمایید اینه و شما دارید یوزارش درست دقیقی میدید، فرزند شما نه تنها بیماره احتیاج داره بستری بشه، اینقدر حالش بده، ولی اینجوری نیست.
1: به هر حال میگم دیگه تو این تلفن ها مثلا اینقدر حرف میزنه، من حرفشو در حقیقت قطع میکنم، بعد یه چیزی میگم اون قطع شدن حرفش دوباره مصیبته. نمیدونم، به هر حال چیزیه که واقعا فکر من درگیر کرده، یعنی آرامش ما رو به هم میریزه. این خدمتون بگم.
0: اوکی. به هر حال حالا من اگر دو تا پسراتون یا همسرتون روی خط بودن، من میگفتم مشکل مادر و دختر چیه، به من چی میگفت؟
1: والا ایشون خودشون هستن، میخوایم بگم یه صحبتی کنیم.
0: همسرتون؟
1: بله.
0: خیلی خب، بذارید با بریم پیاموار بشتیم برگردیم. اگر ایشون دلشون خواست لطفا رو خط بمونید با هم صحبت کنیم، اگر نخواست لطفا قطع کنید، من با شنونده عزیز دیگری صحبت کنم، چون یه فرصت 15 دقیقه‌ای هست. لطفاً روی خط باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
2: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: سلام آقای وکیل.
8: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
9: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
12: دکتر فرمود طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
13: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
14: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92، دکتر رامیار مهدوی.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: بله بله آقای دکتر، من گوشی رو به همسرم میدم.
15: سلام جناب دکتر.
0: خیلی لطف کردید، ممنونم از این که
15: خیلی ممنون. لطف میکنید.
0: شما اوضاع رو چگونه میبینید؟ به نظر شما چه خبر است؟
15: اوضاع رو من وحشتناک میبینم از طرف دخترم. این فکر میکنه باید فوش بده، کتک بزنه، نمیدونم پسرم دعوا کنه و برای کوچکترین مسئله یه دعوا را میاندازه و دائم میگه آقا شما اشتباه کردین، از من عذرخواهی کنین.
0: چه مدتی از هم جدا زندگی میکنی؟
15: خیلی ساله. ایشون از ایران که فارغ التحصیل شد اومد بیرون، دیگه ما با ایشون نبودیم.
0: مقصودتون از فارغ التحصیلی از دبیرستان بود یا دانشکده پزشکی بود؟
15: نه، دانشکده پزشکی.
0: بنابراین دخترتون در ایران پزشکی رو خوندن، آمدن به کانادا، درسته؟
15: بله.
0: و در اونجا امتحانا رو دادند و تخصص رو گرفتند. خب یه پرسشی، نه اینکه مهم باشه، چرا در خود کانادا که حالا دکتراشون رو گرفتند و میتونن کار بکنن کار نکردن اومدن امریکا؟
15: والا من نمیدونم. ایشون یه دفعه تخصص گرفت، گفت من میخوام بیام امریکا که یه تخصص دیگه بگیرم. گفت خب شما خودت میدونی که وقتی به امریکا باید یو اس ام ال بدی و اینا بدی، و دانشگاه هم اینو پذیرفتن که یه چیز تحقیقی انجام بدی.
0: خب من برای آخه کار تحقیقی که فرقی نمی کنه، بالاخره باید امتحان رو بدن، بعدن تازه باید منتظر مچی بشن در رشته‌ای که میخوان تخصص پیدا کنن. میدونی میخوان تخصص در چه رشته‌ای پیدا کنن؟
15: من فیل میکنم نورولوژی.
0: یعنی همچین جا به جایی میخوان بکنن. خب حالا به من بفرمایید که روابطشون یا رابطشون با برادرها چطور بوده تا به حال؟
15: نبوده اصلا.
0: اگر مشکلی شما در ایران با ایشون داشتید، در دوره دبیرستان باش مسئله و مشکلی داشتی؟
15: بله.
0: چه جور گرفتاری؟
15: اصلا همیشه اینطوری بود، داد و فریاد و شلوغی و دانشگاه هم همین بود متاسفانه. ما هم نتونستیم جلوشو بگیریم.
0: ولی خب با وجود این پذیرفته شدن در دانشکده پزشکی، در ایران دانشکده پزشکی رو کجا خوندن؟
15: تهران.
0: دانشگاه تهران؟
15: بله.
0: خب آخه ورودشون به اونجا بدونی که واقعا دانایی و آگاهی داشته باشن و بعدم اینکه اونجا رو
15: درسته.
0: یه چیز غیر عادی، حالا غیر از رابطش با شما یا اعضای خانواده، فرض کنید همکارانش، همشاگردیاش، اونا چه نظری راجع به ایشون داشتند؟
15: همه میگن عالی.
0: پس فقط با خانواده مسئله داره؟
15: بله.
0: با شما هم اینگونه است یا فقط با مادرش؟
15: نه دیگه، فرق نمی کنه. وقتی با مادرش هست من میام وسط، میگم آقا این کار نکن اون کار نکن، دیگه به ما هم شروع میکنه فحاشی کردن.
0: خب بعد چطور همکلاسیاش همکارانش ازش شکوه و شکایتی نداشتن و ندارن؟
15: نه اصلا.
0: تو زندگیش هیچ وقت مردی بوده به عنوان دوست یا به عنوان هرچی؟
15: فکر
0: نمی‌کنم. یعنی در سن 39 سالگی؟
15: نه.
0: صحبتی از ازدواج و اینا؟
15: کسی هم بوده مثلا یه مدت خیلی کوتاه بوده.
0: در حدی که میدونی چقدر مایل هست که ازدواج کنی یا نکنی؟
15: دوست داری ازدواج کنی؟
0: ولی آخه شما که میفرمایید دوستی رو شما دور برش توی این مدت نهیدی؟
15: اونو من خبر ندارم چون دور نزدیک ما که نبود.
0: شما هیچ وقت رفتید به محلی که زندگی میکنه در امریکا؟
15: بله.
0: خب اونجا که وضعیت خونه چطوره؟ یعنی یه خونه عادیه که به هر حال برای یک
15: نه خیلی تمیز و عادی و مرتب و خیلی مرتب و خوب.
0: خب اونجایی که بودید آیا روابطی با دخترها همکارانش چیزی دیگه هم داشت؟
15: بله داشت.
0: خب اگر شما و همسرتون و برادراش کاری به کارش نداشته باشن فکر کنید چه میکنه؟ یعنی باز هم تماس میگیره مشکلات و مسائلی رو به وجود میاره؟
15: بله متاسفم.
0: حقیقتش اینه که نمیدونم عزیز، یعنی حالا بیاد یه بحثی میکنم یک کمی شاید از ذرتون بیمورده. تو خانواده پدری و مادری خود شما و پدری و مادری همسرتون کسی که مسائل و مشکلات روانی داشته رو داشتی به صورت جدی؟
15: نه.
0: یعنی افسردگی شدید، وسواس شدید، ماجرای اعتیاد، ماجرای بستری شدن در بیمار؟
15: اعتیاد بوده، برادر خانومم بوده.
0: اعتیاد به چی داشتنشون؟
15: نمیدونم، تریاک و شیشه و از این چیزا.
0: پس برادر، یعنی دایی ایشون این مشکل رو داشته؟
15: بله.
0: دیگه غیر از اون کن
15: کسی نیست. نه
0: ببینید عزیز، علائمی که نشون میدید، اگر من باز خبتم طور که خبت همسرتونم عرض کردم، اگر همین گزارش نسبتا درست و دقیق شما هم تا حدودی اونو تایید میکنید، شما با یه موضوع روانپریشی سایکاتیک روبرویید. یعنی مسئله جدی است و غالب اوقات این نوع پرخاشگری ها میتونه علامت، باز تکرار میکنم، این اصلا مرتبط به ایشون نیست، ولی این نوع حالاتی که شما توصیف میکنید یه زمینه برای اسکیزوفرنی و اسکیزوافکتیو و منیک دیپریشن داره یا حالتهای سایکاتیک داره. ولی باز من میخوام مطمئن بشم، چون ببینید عزیز، یه همچین چیزی بدون اینکه زمینه ارثی باشه معمولا پیدا نمیشه. آیا مطمئنید واقعا در خانواده؟
15: ما تو خانواده اصلا نداشتیم.
0: حالا به من بفرمایید در حدی که میدونید، در 6 سال اول تولد، این تولد تا 6 سالگیش قبل از اینکه بره دبستان، هیچ مسئله و مشکل خاصی دخترتون داشت؟ از خوابش گرفته، تغذیهش گرفته؟
15: نه.
0: نمیدونم. دوره دبستانش چطور بود؟
15: همه چیز رو به راه بود فراش.
0: ببینید یه احتمالی که فقط میره، اولا یه مشکل روانی سی خبریه، بعدم مطمئنم که شما قبول ندارید و حتما هم تایید میکنید که اعتیادی نباید داشته باشن، درسته؟
15: بله.
0: خب ولی آخه این رفتار ایشون که رفتار عادی نیست. خود شما اگر 100 نفر دور براتون میشناسید، هیچ کس دیدید شبیه مانند به ایشون باشه
15: ناخیز،
0: که نسبت به خانواده ناخیز این چنین باشه و از دوره نوجوانی و تو دبیرستانی همچین برخوردهای رو با خانواده داشته باشه؟
15: نه خیلی، نه، هیچ کس رو نمیشناسم متاسفانه.
0: حالا اگر پسراتون بودن، من میگفتم تو یکی دو دقیقه من نظر بدید راجع به خواهرتون، فکر کنید من چی میگفتم؟
15: حالا من نمیدونم، اینا احتمالا میگفتم این دیوونه از ما رو اصلا اذیت میکنه و هر چیزی رو بهانه میگیره و
0: نه. خب بالاخره یه خبری هست عزیز و به همین جهت هست که متاسفم نمیدونم، یعنی عرض کردم اطلاعاتی که من میگیرم با هم همخوانی نداره، یعنی به نظر میرسه ما با یه موضوع جدی روبرو هستیم، ولی لطفاً یه چیزی رو چک کنید، چون این مهمه و اون ماجرای مسائل و مشکلات خانوادگی است. ماجرای دایی و اون اعتیاد به این سنگینی معمولاً تنها نمیتونه باشه، یه چیزی به اسم اسکیزوفرنی یا اسکیزافکتیو میتونه باشه، یا یک ماجرای خشم و عصبانیت وحشتناک که ریشش از ترس شدیده و یا از تنفره. حالا پرسشی که ازتون دارم، آیا در کودکیش هیچ وقت در هیچ زمینه‌ای مورد آسیبی قرار گرفته، چه فیزیکی نه. یا بیشتر؟ مطمئنی؟
15: بله.
0: یعنی اگر دوره، مثلا دوره دبیرستان مسئله و مشکلی که به وجود می آورد چی بود؟
15: تو دوره دبیرستان مثلا از سال سوم، مثلا یه مورد خیلی معمولی که بحث می شد، یه شروع می تزاد و فریاد و کتک و
0: نه کی رو کتک می زد؟
15: مادرشون.
0: نه مسئله داریم عزیز، اگر چنینه مسئله و مشکل از چه هست رو نمیدونم، و به همین جهت هست که هیچ وقت هم شده که مثلا یا خودش بدونید یا بهش کسی گفته باشه، شما که فکر میکنم جرات کنید که برو دکتر ببین مسئله و مشکلی داری؟
15: نه
0: اگر
15: رفت فکر نمیکنم.
0: آیا الان در حدی که میدونید به ظاهرش، لباسش، آرایشش به خوبی میرسه؟
15: بله.
0: آیا اوقات فراغت شبا که تو خونه هست یا شنبه و یک شنبه ای تعطیلی داره میدونه چی کار میکنه؟
15: بله.
0: چه میکنه؟
15: با دوستاش میره بیرون، خودش میره بیرون، میره پارک. نه اینجور چیزاش خوبه.
0: و اگر به عهده او باشه، آیا دلش میخواد با شما یا با مادرش یا با برادرها کاری داشته باشه، یا ترجیح میده که کسی به کارش کاری نداشته باشه؟
15: والا اینو من نمیتونم. آره خب دوست داره زنگ بزنه هر از گاهی، اگه مدتی نزنیم که اون زنگ میزنه، احوال پرسی میکنه، گاه تو همون زنگی ممکنه یه اتفاق بیفته.
0: آیا فکر با این از ذره مالی در مضیقه هست هران یا نیست؟
15: خیلی نه،
0: ولی خب این که مجبور خیلی کار بکنه و در نتیجه نمیرسه درسی رو بخونه که امتحان بده، با توجه به این که ایشون در ایران دکتراشو گرفته، کانادا گرفته، اونقدر هم قرار نیست که امتحانش برای سخت و مشکل باشه.
15: والا ببینید ایشون اصلا، من قبل از اینکه بیاد امریکا باش صحبت کردم، گفتم دختر، گفتم شما تو کانادا بهترین وضع داری، بهترین درآمد داری. گفت نه من میخوام یه رشته دیگه بیام برم امریکا اونو بخونم. گفتم از نظر مالی میوفت یا گوش ندم؟
0: آیا فکر میکنید کسی تو زندگیشون هست یا نیست به عنوان یه مرد؟
15: نه کسی نیست.
0: تنها حرفی که میتونم بزنم دو چیزه، یکی این که واقعا خانواده رو چک کنید، یه خبرایی هست از نظر زمینه ارثی و این نیست که نیست، ولی حالات ایشون حالت کاملا روان پریشیه، یعنی سایکاتیک. این حالات که شما میفرمایید، این گزارش که میدید، اگر چنینه شما با یه مشکل جدی روانی روبرو هستید. میتونه یه آسیب
15: من
0: و این تنها راهش پیچی، تنها راهش اینه که یک کسی با ایشون حرف بزنه، یا تا اگر حرف بزن، نمیخوام بگم مطلب قاید، حتی یک ساعت اگر ایشون حرف بزن میشد فهمید چه خبره. یک ساعت یعنی کاملا اون تشخیص رو میشه داد. حالا یه شرایطی رای بهتون مستقیم و غیر مستقیم برای اون فراهم کنی، چون اگر تشخیص دن باشه مسئله است، ولی خب شما هم نمیتونید کاری بکنید، یعنی واقعا شما و همسرتون و بچه ها کاملا توانایی انجام هیچ کاری رو نداریم.
15: متاسفم.
0: به هر حال متاسفم از اونجا شنیدم. اگر اطلاعات دیگری کسب کردید تو شما یا همسرتون خواستی صحبت کنی، من با کمال میل در خدمت
15: هستم. خیلی
0: متشکرم آقای دکتر. خیلی ممنون. چنگون عجمن متاسفانه من باید برنامه تو بفرمایید. بفرمایید.
1: بله.
0: بفرمایید.
1: من واقعیت هم این سوال رو میخوام ازتون کنم. حالا به هر حال ما رابطه داریم با هم به هر حال این که
0: کوتاهش کنید تا چون متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم. اونو بگید.
1: عذرخواهی لازمه.
0: حتما بکنید. شما اصلا من معتقدم میتونید نامه بنویسید بدین وسیله اعلام میدارم که من بدترین مادر دنیا، بدترین همسر دنیا، بدترین زن دنیا، بدترین انسان دنیا هستم. آدمی هستم چنین شخص چه اهمیتی داره ماجرا. شما اگر اشکال و اختلاف رو با عذرخواهی میتونید برطرف کنید، من معذرم از جانب شما. هر وقت خواستن تلفن کنم من رو خط رادیو ازشون عذرخواهی کنم. راه کنید خود نگذارید که ایشون حالشون خوب نیست، ولی عذرخواهی رو بپذیرید. اصلا هم اهمیتی نداره. در حال خوشحال شدم با تو. اصلا از مادری و پدری و همه استعفا بدید. بدید وسیله اعلام میدارم که من اسمتون رو بنویسید. از مادری استعفا میدم. هیچ آدم خوبی نیستم، مادر خوبی نیستم، زن خوبی نیستم، انسان خوبی نیستم، ایرانی خوبی نیستم. هر چی میخوان شما بنویسید، منم حاضرم اضافه کنم و امضا کنم. خودتون درگیر این بحثا نکنید. برات امیدوارم گشایشی پیدا بشه. اگر چیزی هم بود و خواستی تلفن کنید، من در خدمتتون هستم. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-9999.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
8: لبانت به ظرافت شعر شهبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار قار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید. و گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردند بی آن که به انتظار صبح مسلح بوده باشم.

راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی است، هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد.

شکوه مندی نیلبکی می نوازند و ترانه ی رکایت آفتاب همیشه را طالع می کند. بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابند. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 18 آگست 2026 برابر با 27 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ترامپ: هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای مذاکره نداریم. واشنگتن پست: پنتاگون در حال ارزیابی کاهش احتمالی حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس است. کانادا سلمان سامانی، معاون سابق وزارت کشور جمهوری اسلامی را اخراج کرد. حمله بی سابقه اوکراین به مسکو: روسیه بریتانیا را تهدید کرد. و اینک مشروع خبرها. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه 27 مرداد اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست و از برقراری کامل محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد. وی همچنین تاکید کرد که قصد تمدید این تفاهم‌نامه را نیز ندارد. ترامپ در ادامه پیام خود نوشته است محاصره دریایی همچنان به طور کامل برقرار و در حال اجراست. تنگه هرمز باز است و فعالیت در آن جریان دارد. او همچنین خبر داد که تمام مین‌های دریایی کارگذاشته شده در این آبراه جمع‌آوری شده یا منفجر شدند. مقام‌های ایرانی طی هفته‌های اخیر و پس از آخرین دور درگیری‌ها با آمریکا در تیر ماه بارها گفتند که مذاکره‌ای با واشنگتن انجام نمی‌شود و از گفتگو با عمان برای رسیدن به توافقی درباره تنگه هرمز خبر دادند. ترامپ که طی یک هفته اخیر گفته ممکن است تنگه هرمز را بخشی از قلمروی ایالات متحده اعلام کند، روز سه‌شنبه 18 آگست در پستی در شبکه اجتماعی ترو سوشال بار دیگر این آبراه را قلمروی ایالات متحده خواند. او در این پست یک تصویر گرافیکی را به نمایش گذاشته که در آن تنگه هرمز به عنوان قلمروی تازه ایالات متحده نشانه گذاری شده است. ساعتی بعد کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، در واکنش گفت همونطور که دونالد ترامپ یاد گرفت نام خلیج فارس را درست بنویسد، به زودی توهمش در خصوص تنگه هرمز را هم اصلاح خواهیم کرد. واشنگتن پست در گزارشی اعلام کرد پنتاگون در حال ارزیابی کاهش احتمالی حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس است. اقدامی که می‌تواند نشانه ای از تغییر گسترده در حضور آمریکا در منطقه پس از جنگ ایران باشد. این روزنامه به نقل از 8 نفر از مقام‌ها و افراد مطلع نوشت پنتاگون حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را مورد بررسی قرار داده است. 2 فرد مطلع از این روند نیز به واشنگتن پست اعلام کردند پایگاه‌های بزرگ نظامی آمریکا در این منطقه طی ماه‌های گذشته هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته و خسارت دیدند و خسارت وارد شده به این تأسیسات فرصتی کم سابقه برای پنتاگون فراهم کرده تا حضور نظامی آمریکا در منطقه را بازنگری کند. در این گزارش آمده است آمریکا پیشتر نیز اشاره کرده بود که ممکن است پایگاه‌های نظامی این کشور را به شکل پیش از درگیری بازسازی نکند. اداره خدمات مرکزی کانادا CBSA اعلام کرد که سید سلمان سامانی، معاون و سخنگوی سابق وزارت کشور ایران را از این کشور اخراج کرده است. او دومی مقام حکومت ایران است که پیرو به سیاست سال 2022 که ورود اعضای ارشد حکومت سرکوبگر ایران به کانادا را ممنوع می کند، اخراج می شود. به گفته CBSA، سامانی پیش از ورود به کانادا در سال 2022، از سال 2007 تا 2021 یک سیاستمدار حرفه‌ای در جمهوری اسلامی بوده است. این اداره در گزارش خود درباره سامانی نوشت نامبرده در طول دوران فعالیت شغلی خود وفاداری و تعهدش را به رژیم نشان داده است. هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا در سال 2024 حکم اخراج سامانی را صادر کرد. دادگاه فدرال نیز در تصمیمی که این هفته منتشر شد درخواست استیناف او را رد کرد.
سباستیان گراموند قاضی دادگاه فدرال نوشت که سامانی به اداره خدمات مرزی گفته بود قدرت و نفوذ قابل توجهی بر تصمیمات دولتی داشته است. علاوه بر این قاضی گراموند نوشت وزارتخانه‌ای که سامانی در آن فعالیت می‌کرد بر نیروهای پلیس نظارت داشت، نیروهایی که مسئول کشته شدن گسترده غیر نظامیان و دیگر موارد نقض حقوق بشر بودند. سامانی مدعی شده بود که به دلیل کشته شدن معترضان تصمیم به ترک ایران گرفته و میترسد در صورت بازگرداندن وی به ایران مورد آسیب قرار گیرد. اما قاضی رأی داد که وقوع چنین اتفاقی بعید است و منافع کانادا در اخراج افراد مسئول در نقض سیستماتیک حقوق بشر بر این ادعا ارجحیت دارد. مسکو هدف یکی از سنگین ترین حملات پهپادی در جریان جنگ اوکراین قرار گرفت. روسیه از پرتاب 620 پهپاد فقط به منطقه مسکو خبر داد. کرملین همزمان بریتانیا را به دلیل ارسال پهپاد به اوکراین به پرداخت هزینه تهدید کرده است. کلان شهر مسکو و منطقه پیرامون پایتخت روسیه شامگاه گذشته هدف موجی از حملات پهپادی اوکراین قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری دولتی تاس روسیه، این شدیدترین حمله از این نوع در 2 سال گذشته بوده است. به گفته سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، از شامگاه دوشنبه تا بامداد امروز سه‌شنبه 18 آگوست 620 پهپاد به سوی منطقه پایتخت روسیه به پرواز درآمد. به گفته سوبیانین، پدافند هوایی روسیه بیشتر پهپادها را پیش از رسیدن به این منطقه رهگیری کرده و 180 پهپاد دیگر نیز در منطقه مسکو سرنگون شدند. آندری وروبیوف، فرماندار منطقه مسکو، اعلام کرد که در این حملات 3 نفر از جمله 1 دختر 10 ساله زخمی شدند. شنوندگان ارجمند، در ادامه با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با ما همراه باشید. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، سه‌شنبه 27 مرداد در شبکه ایکس نوشت مردم ایران قربانیان اصلی این دوره از تنش در خاورمیانه هستند و میان سرکوب خونین اعتراضات دیماه و بمباران گرفتار شدند. وی افزود دقیقاً به این دلیل که فرانسه در کنار مردم ایران ایستاده و از هنرمندان، دانشمندان و پژوهشگران ایرانی حمایت می‌کند، 2 دیپلمات فرانسوی 28 تیر ماه آمدانه مورد تعرض قرار گرفتند. او اضافه کرد اعلام کرده بودم که این اقدام غیرقابل تحمل پیامدهایی در پی خواهد داشت. 2 دیپلمات جمهوری اسلامی در فرانسه طی روزهای آینده اخراج خواهند شد. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد 2 موشک بالستیک پرتاب شده از سوی ایران را شناسایی کرده است. در بیانیه این وزارتخانه آمده است یکی از این موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات و دیگری داخل آب‌های سرزمینی این کشور سقوط کرده است. وزارت دفاع امارات اعلام کرد در بالاترین سطح آمادگی و آماده باش برای مقابله با هر گونه تهدید قرار دارد و با هر اقدامی که امنیت و ثبات این کشور را هدف قرار دهد قاطعانه مقابله می‌کند. این وزارتخانه تأکید کرد که هدف از این اقدامات حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات امارات و حفاظت از منافع و منابع ملی این کشور است. ارتش اسرائیل سه‌شنبه 27 مرداد اعلام کرد در حمله هوایی در نزدیکی بندر شهر غزه فرماندهان حماس را که در حال برنامه‌ریزی برای حمله به نیروهای اسرائیلی مستقر در نوار غزه بودند، هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل افزود این افراد در یک حمله هوایی دقیق و با هدف رفع تهدید هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند این حمله به 1 کافه اصابت کرد و 6 نفر کشته و 10 نفر زخمی بر جای گذاشت. بر اساس نظرسنجی‌ها محبوبیت ترامپ به کمترین میزان خود رسید. شمار حامیان ترامپ در جامعه آمریکا در حال کاهش است. بر اساس یک نظرسنجی تنها 33% از پرسش شوندگان از عملکرد ترامپ در کاخ سفید ابراز رضایت کردند، در حالی که 64% ناراضی بودند. به ویژه ادامه جنگ با ایران با انتقاد شدید مواجه شده است.
بر اساس این نظرسنجی میزان رضایت از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پایین ترین حد خود در دوره جاری ریاست جمهوری وی رسیده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز سه‌شنبه 27 مرداد با انتشار پستی در ایکس نوشت که آمریکایی‌ها فکر می‌کنند با افزایش فشار بر جمهوری اسلامی می‌توانند امتیازهایی بگیرند که هرگز بخشی از توافق نبوده است. او افزود بسنت و هکست از عهده این کار بر نمی‌آیند و در حد و اندازه این کار نیستند. دست از انتظار کشیدن برای این گروه دلقکوار برای بیرون آوردن یک خرگوش از کلاهشان بردارید و خودتان خرابکاری را که به بار آورده اید جمع کنید. علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو اعلام کرد در شرایط فعلی اولویت نخست جمهوری اسلامی فراهم کردن زمینه ی افزایش تاب‌آوری و مقاومت اقتصادی است. مدنی‌زاده گفت باید تلاش کنیم فشارهایی را که دشمنان از ابعاد مختلف اقتصاد کشور وارد می‌کنند به حداقل برسانیم و مانع اثرگذاری آنها شویم. وزیر اقتصاد همچنین افزود باید مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد کشور از طریق صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری برای بازسازی کشور و نوسازی اقتصاد جلب کنیم. اوزی دایان معاون پیشین رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفت اسرائیل در مسائل مربوط به جمهوری اسلامی نمیتواند به آمریکا تکیه کند و باید از نظر دفاعی و تهاجمی در آمادگی کامل باشد. دایان تاکید کرد ما در همه مسائل مربوط به ایران نمیتوانیم به آمریکایی‌ها تکیه کنیم و باید فقط به خودمان متکی باشیم. او افزود ما برای تنگی هرمز یا قیمت نفت در جهان نمیجنگیم، بلکه برای موجودیت خود می جنگیم. بنابراین باید از نظر دفاعی و تهاجمی در آمادگی کامل باشیم. شرایط ممکن است هر لحظه تغییر کند. قطر می گوید از ایران برای اعزام یک تیم فنی به منظور بررسی عملیات جستجوی سه خلبان ناپدید شده ایرانی دعوت کرده، اما هیچ پاسخی دریافت نکرده است. تهران همچنان ادعا می کند سه خلبانی که پس از ورود هواپیماهایشان به حریم هوایی قطر در اوایل اسفند ماه و در مقطع شروع جنگ 40 روزه و سرنگونی آن مفقود شدند هنوز در این کشور هستند. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر روز سه‌شنبه 18 آگست در دوحه گفت پیکر یک خلبان بازگردانده شده و مراسم تشییع نیز برگزار گردیده است. وی افزود که ایران به دعوت قطر برای اعزام یک تیم فنی جهت بررسی عملیات جستجو پاسخی نداده است. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی روز سه‌شنبه 27 مرداد به خبرگزاری دانشجو گفت فشار از ابتدا وجود داشته و موضوع جدیدی نیست. آنها میگویند فشار را حداکثری میکنند و ما نیز با مقاومت حداکثری پاسخ میدهیم. همتی افزود تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا موضوع تازه‌ای نیست. او هر روز در اظهارات و پیام‌های خود تهدید می‌کند، اما ما برنامه‌های خودمان را دنبال می‌کنیم. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: آنها در عمل خواهند دید که این تهدیدها خللی در مسیر ما ایجاد نخواهد کرد. در بازار سهام آمریکا، افزایش تنش‌های خاورمیانه و فشار بر شاخص‌های بورس آمریکا. بازارهای سهام ایالات متحده با کاهش ارزش مواجه شدند زیرا انقضای آتش‌بس میان آمریکا و ایران و افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز نگرانی‌ها را تشدید کرد. این موضوع منجر به صعود قیمت نفت خام برنت به محدوده 91 دلار در هر بشکه و کاهش شاخص‌های اصلی وال استریت مانند S&P 500 و نزدک شد. در این راستا داو جونز 116 واحد، S&P 500 53 واحد و نزدک 355 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 188200 تومان، یورو 217900 تومان، پوند انگلیس 252200 تومان و دلار کانادا 135400 تومان
معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 83,570,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 19,292,000 تومان و هر قطعه سکه 192,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حد اکثر 90 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 68 درجه برسد. آسمان فردا آفتابی و با حد اکثر 93 و حداقل 68 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 777 77.
2: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
3: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
4: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
3: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
5: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
6: مده مده
7: دردو مده جده مرز
6: بابا، این نداشخان نریستی خودت پدر بدر در مورد
7: میگه چیکار کنه بخیر
6: که دارین که حاتمه میشم بیا سفارش بدین
7: بذار روده اجازه بگیرم روده
6: شوان روده
7: سفارش بدی با دیر میشم بیا
6: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
8: جونم عزیزم
6: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
8: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
9: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
10: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122

0: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
1: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
6: شنیدی؟ سامان حیدری، وکیل معروف تصادفات، حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
7: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن.
6: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
7: عالیه. سامان حیدری، بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
6: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنت‌هاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانی‌هایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
8: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
7: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

تو چرا اینجایی؟ تا حالا شده دوست داشته باشی هیچ کس طرفت نیاد؟ نه، آدم تو تنهایی دق میکنه. خب اگه زنده بمونه میاد اینجا. یعنی تو دوست داشتی هیچ کس طرفت نیاد؟ آره، ولی نمیدونم چرا نمیشد. تو چی کار میکردی؟ من فرار میکردم. آخه چرا؟ چرا باید فرار کنی؟ چون نمیخوام یه داستان جدید شروع بشه. چه داستانی؟ از اینجا شروع میشه که میبینی نمیشه، نمیتونی، نمیخوای. جفت و جور نیست. تو مشرقی، اون مغرب. خب بعدش چی میشه؟ بعدش کاری میکنی که دل بکنه. به همین راحتی؟ این خیلی نامردیه. آره نامردیه، ولی به همین راحتی ها هم نیست، چون هر کاری میکنی دل نمیکنه. خب آخرش چی میشه؟ آخرش مثل فیلمای اروپای شرقیه، اشکت نمیاد ولی روح و روانت از هم میپاشه. میدونی چی میشه دل میکنه؟ تو دل کندنش رو میبینی و حالا توی تو هستی که زجر میکشی. بعد جنون اصلی وقتیه که کسی که از خودت دور کردی به یکی دیگه دل میده. اون وقت دوباره احساسات قدیمی برمیگرده. چرا آدم ها اینجورن؟ چرا وقتی هر چیزی تمام میشه تازه واسهشون عزیز میشه؟ چون نمیخوان خاطراتی که ساختن صاحب دیگه ای پیدا کنه. حاضر هستن برای کسی نباشن، ولی یه غریبه تو خاطره هاشون قدم نزنه. راستی تو چرا اینجایی؟ من؟ راستش من تو خاطره های کسی

آیا ناامیدت کردم؟ آیا باعث رنجت شدم؟ باید بار عذاب وجدان را به دوش بکشم یا بگذارم سکوت حکم فرما شود؟ چون من طوفان را دیدم پیش از آن که آسمان خاکستری شود. آری، می دانستم زمین خواهی خورد و با این حال از کنارت گذشتم.

آن چه سهم من بود به گواه ستارگان برداشتم و با عشق روحت را با خود به دل شب بردم. شاید همه چیز تمام شده باشد، اما قصه همینجا تمام نمی شود. اگر هنوز برایت اهمیتی داشته باشم، من همینجا هستم. تو قلبم را لمس کردی، روحم را لمس کردی، مسیر زندگیم را تغییر دادی و روحم را کامل کردی، و عشق از همان آغاز کور ماند، آن هنگام که قلب بی دفاع و نابینایم را به تو سپردم. لبهایت را بوسیدم، صورتت را میان دستانم گرفتم، در بسترت، در آن خلوت مقدس با تو شریک شدم. میدانم صدایت بلند است، میدانم روایت خودت را داری. من هم زخم خوردم، نمیخواهم دروغ بگویم. خدا حافظ عشق من، خدا حافظ دوست من. تو همان یک نفر بودی، همان کسی که تا آخر برایم ماند. خدا حافظ عشق من.

عزیزکم، جانکم، چقدر درونم خالی است، چقدر خالی، چقدر خالی. فقط پژواک قلب مانده است، پژواکی در این خلا. عشق تو سو حالو زیبا زیبا زیبا. هر کس که به زندگیم قدم گذاشت دست خالی نرفت، چیزی از من برد و چیزی برای من گذاشت. یکی خنده هایم رو برد اما بلوغم را گذاشت، یکی اعتمادم رو شکست اما چشم هایم را باز کرد، یکی قلبم را ترک کرد اما خودم را به من برگرداند. شاید آدم ها برای ماندن نمی آیند، می آیند تا آینه ای باشند که بالاخره خودمان را در آن ببینیم. ژلی ونشیان با شماست، با ما همراه باشید.

در همان حال و هوای عارفانه و عاشقانه بمانید، از آن خارج نشوید. ما هم تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در این روز بسیار بسیار دلانگیز زندگی در خدمتتون هستیم. عاشقم ای مه به رویت، سرخوشم ای گل به بویت، مجنون تر از مجنون منم من، زیباتر از لیلی توی تو. صدای ما را از رادیو همراه میشنوید. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و در سایت فیسبوک هم که دیگه با نام جالبنشیان و سلام بلند بالا خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. و بعد دیگه چی داریم؟ آها، کانال تلگراممون هم داریم، دکتر جالبنشیان، برای موضوعات مربوط به روانشناسی. عرض کنم خدمتتون که میگوید که چه میگوید؟ بذاریم براتون بگم که چه میگوید. میگوید که دلم براش تنگ شده یک جمله نیست، یه درده، اما شاید یه طرفه، شاید دو طرفه، هرچند دو طرفش جذابتره. ای که میپرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. عشق یعنی مشکلی آسان کنی، دردی از درماندهی درمان کنی. یا آهنگ زیبا بشنویم و برگردیم، بعدم ببینیم که دنیا دست کیه امروز.

من بلد نیستم از عشق پشیمان بشوم، پای تو ماندم آنقدر که ویران بشوم. منم و شهر حسودان، منم و این همه بغض، بغلم کن که در آغوش تو پنهان بشوم. ابرمو بر تن تنهایی خود میبارم، دوست دارم که بر اندام تو باران بشوم. میریم و برمیگردیم، پامونو میذاریم توی واقعیت ها توی بخش بعدی.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

آماده است سری بزنیم به خبرها. هیچ مذاکره ای با ایران در جریان نیست و برنامه ای هم برای مذاکره نداریم. این صحبتی است که دونالد ترامپ داشته است.

همچنان به طور کامل برقرار و در حال اجراست. تنگه هرمز باز است و فعالیت در آن جریان دارد. و همچنین خبر داد که تمام مین‌های دریایی کار گذاشته شده در این آبراه جمع‌آوری شده یا منفجر شده‌اند. بله. اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای دو تن از کارکنان پیشین سفارت فرانسه در تهران را عنصر نامطلوب اعلام کرد. در مقابل فرانسه هم از اقدام متقابل درباره دو دیپلمات جمهوری اسلامی خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمده که با توجه به فعالیت‌های خلاف قانون خلاف حقوق بین‌الملل به ویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 از سوی دو مأمور شاغل در سفارت فرانسه، این دو فرد عنصر نامطلوب شناخته شده و حق بازگشت به ایران را نخواهند داشت، که البته اشاره‌ای به اسم و سمت این افراد نشده است. سفارت فرانسه هم بدون ورود به جزئیات گفته بود که دوره مأموریت این دو تن به پایان رسیده و در آستانه ترک ایران بودند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور امروز دو موشک بالستیک رو که از ایران به سوی امارات شلیک شده بودند شناسایی کردند. به گفته این وزارتخانه یکی از موشک‌ها خارج از آب‌های سرزمینی امارات سقوط کرد و موشک دوم در داخل آب‌های سرزمینی این کشور فرود آمد. وزارت کشور امارات در پیام هشدار تلفنی اعلام کرده بود که با توجه به شرایط کنونی و وجود تهدیدهای احتمالی موشکی فوراً به نزدیکترین ساختمان امن مراجعه کرده و در مکانی امن پناه بگیرید. البته این هشدار مدت کوتاهی بعد لغو شد. سلمان سامانی دومی مقام رسمی پیشین جمهوری اسلامی که آژانس خدمات مرزی کانادا امروز تایید کرده که او را از کانادا اخراج کرده است. بله، قائم مقام عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پیشین ایران از کانادا اخراج شده است. سلمان سامانی دومین مقام رسمی پیشین جمهوری اسلامیه که بر اساس قانونی که 4 سال پیش در کانادا تصویب شد و اقامت مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی در این کشور را ممنوع کرد، از کانادا اخراج شده است. و چیزی که خیلی جالب هست این هستش که از کانادا نمیخواسته بره بیرون. خیلی جالب، اصرار عامل سرکوب و مقام سابق حکومت ایران بر ماندن در کانادا. پولشون رو از ایران بگیرن ولی خودشون در جهنمی که ساختن دوست ندارن زندگی بکنن. به گزارش نشریه لا 360 در کانادا، دادگاه فدرال با درخواست باقی ماندن مقام سابق حکومت جمهوری اسلامی در کانادا مخالفت کرده است. یعنی گفته، با التماس گفته تو رو خدا بذارین من اینجا بمونم. و علتش هم اینه که به اساس حکم دادگاه اخراج سلمان سامانی که در نقض حقوق بشر دست داشته به نفع کاناداست. او سخنگو و معاون سابق وزارت کشور در دوره حسن روحانیه که اینجا رو گوش بدین که در سرکوب اعتراضات مردمی آبان 98 نقش داشته. او در سال 1400 با استفاده از ویزای گردشگری صادر شده در آنکارا به کانادا رفت. کانادا 2 سال بعد ویزای او و 10 مقام دیگر حکومت ایران یا وابستگان به اونها رو لغو کرد. اما سلمانی تلاش کرد با شکایت به دادگاهی در تورنتو در کانادا بماند. او مدعی شده که حکم اخراجش نقض حقوق قانونی و غیر منطقی است. بله، فعلا که حالا انداختنت بیرون، ولی خیلی پررویی واقعا. که اما سفارت جمهوری اسلامی در کویت از دیدار سفیر جمهوری اسلامی با 4 شهروند ایرانی که از حدود 3 ماه پیش در کویت بازداشت بوده اند خبر داد. بر اساس بیانیه نمایندگی دیپلماتیک جمهوری اسلامی در کویت

0: روز محمد توتونچی با مساعدت وزارت کشور و وزارت خارجه کویت با این چهار ایرانی دیدار کرده است. تنگه هرمز مال مویه. بله، رئیس جمهوری آمریکا امروز در پستی در شبکه اجتماعی خود Truth Social بار دیگر تنگه هرمز را قلمروی ایالات متحده خواند. چه میکنه این بازیکن تو Truth Social؟ دونالد ترامپ در این پست یک تصویر گرافیکی را به نمایش گذاشته که در آن تنگه هرمز به عنوان قلمروی تازه ایالات متحده نشان گذاری شده است. البته قبلا در یک سخنرانی با لحن نیمه شوخی نیمه جدی این آبراه رو به عنوان بخشی از قلمروی ایالات متحده آمریکا معرفی کرده بود. میدونید داشته آبو میسنجیده ببینه مثلا گرم سرد ولرم واکنشا چی میشه، که البته موضوعی بوده که بلافاصله با واکنش تند مقامات کشوری و لشکری جمهوری اسلامی روبرو شده است. دولت پزشکیان گفته قیمت‌های بنزین رو ببرید بالا. قالیباف چه پسر خوبی، گفته نه، مخالفت کرده. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که افزایش قیمت بنزین توسط دولت مسعود پزشکیان تدبیری حساب شده نیست، چرا که به ادعای او دشمن برای این مسئله برنامه ریزی کرده بود. البته راه حلی هم ارائه نداده ها که مشکل کمبود بنزین مثلا چطوری حل بشه، ولی گفته که بیشترین و عرض کنم که ولی گفته است که این راه حل درستی نیست و دشمن مترصد ایجاد آشوب و ترکیب آن با عملیات نظامی مانند ترور و اقدامات تجزیه طلبان است. مسعود پزشکیان روز 25 مرداد با اذعان به تأثیر محاصره دریای آمریکا علیه بنادر ایران گفته بود که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. از سوی دیگر مذاکرات 4 ساعته داریم بین کوشنر و نتانیاهو و اختلاف ها بر سر خلیج سلاح حماس ادامه دارد. جرد کوشنر رو که می‌شناسید، داماد و نماینده ویژه دونالد ترامپ در شورای صلح غزه در ادامه سفر به منطقه روز دوشنبه با نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد و گفتگو کردن با هم تا چارچوبی رو برای پایان دادن به جنگ غزه نهایی کنند. سخنی هم بشنویم از قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده اصلی با آمریکا که میگوید تهران تا قبل از رفع محاصره بنادر ایران توسط آمریکا و انجام برخی شروط دیگر تنگه هرمز را بازگشایی نخواهد کرد. این آخرین خبرش بوده است. اما از سوی دیگر دوستان خوب عزیز بریم به سراغ رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی. سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از تصویب کلیات طرح موسوم به مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه انتقاد کرد و نوشت مضمون و ابعاد آن به قدری پر اشکال، مبهم و گاه تعجب برانگیزه که این پرسش رو ایجاد می‌کنه نویسنده طرح چه هدفی داشته است. نور نیوز نوشته است که اگر پس از هر جنگ و بحران حکومت به جای بازسازی نهادهای حفاظتی و رفع کاستی‌های آنها جامعه و نخبگان رو در جایگاه متهم قرار بدهد، امنیت واقعی از بین میره و تنها نمایشی از مقابله با نفوذ باقی میمونه. این سایت تاکید کرده که نفوذ واقعی از مسیر اختلال در تصمیم گیری، ضعف حفاظت اطلاعات، ناهماهنگی دستگاه‌ها و حفره‌های سایبری رخ میده، نه از طریق استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران، هنرمندان یا پژوهشگران. و نور نیوز هشدار داده که این طرح اگر با همین رویکرد ادامه پیدا کنه ممکنه که خودش به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل بشه و از نظر کارشناسی هم با ضعف‌های جدی روبروه. یعنی اینا میدونین چیکار کردن دوستان خوب عزیز؟ اینا افتادن به جان نخبگان برای این که میگن اگر که به اصطلاح نفوذی بوده، از این طریق بوده که شماها رفتید با رسانه‌های مختلف، مثلا الان طرحی که دارن مقابله با نفوذ که میخوان جاسوس‌ها رو مهار بکنن، در عمل دارن دانشجو و استاد و دانشگاه رو میبرن زیر ذره بین و زیر ذره بین امنیتی. مثلا بر اساس مصوبه جدید مجلس، دانشجویی که برای تحصیل خارج از کشور بورس بگیره مجرمه. یعنی این طرحی رو تصویب کرده روز یک شنبه که دریافت بورسیه تحصیلی و همکاری با دانشگاه‌های خارجی رو جرم انگاری می‌کنه. یعنی بر اساس این طرح، چنانچه دانشجویی خارج از لیست تایید شده وزارت اطلاعات برای گرفتن بورسیه تحصیلی اقدام بکنه مجرم شناخته میشه. یعنی نشستن فکر کردن و برای مقابله با نفوذ دشمن به این نتیجه رسیدن که دانشجوها مثلا نباید ارتباط داشته باشن با دانشگاه‌های خارج از کشور. و طبق این طرح، تبادل علمی با دانشگاه‌های خارجی در قالب نوشتن مقاله یا شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی باید در چارچوب استانداردهای وزارت اطلاعات صورت بپذیرد. در غیر این صورت اقدامی مجرمانه تلقی میشه و برای استاد یا اون دانشجو میان چکار میکنن؟ پرونده امنیتی باز میکنن. اما دامنه این طرح صرفاً به تبادل علمی محدود نمیشه. طبق اون، اساتید و دانشجویان باید رفت آمد خودشون به سفارتخانه ها و نیز هر گونه ارتباط با نهادها و سازمانهای خارج از کشور رو با مجوز وزارت امور خارجه انجام بدن. در غیر این صورت بگین چی میشه؟ جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی. و عنوان این طرح هم مقابله با نفوذ بیگانگانه، در حالی که جاسوسهای درشتانه لایه به لایه در ساختار جمهوری اسلامی نفوذ کردند، از سرقت آرشیو هسته‌ای با نیسان آبی گرفته تا کشته شدن فرماندهان سپاه در اتاق خوابشون. اما جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ به جای بستن راه نفوذ، دیوار رو دور مردم عادی و دانشجو و دانشگاه میکشد. بله، و دانشگاه یکی از مهمترین اهداف این طرحه و به دنبال نقش برجسته دانشگاه‌ها در خیزش‌های مردمی سال‌های گذشته، جمهوری اسلامی به دنبال پادگانی‌تر کردن دانشگاه‌هاست و باز کردن دست نیروهای امنیتی در دانشگاه‌ها و وزارت علوم. یعنی چی؟ یعنی جاسوس‌ها در ساختار حکومت می‌چرخند، اما هزینه‌اش رو دانشجو دانشگاه می‌ده. یادتونه که گفته بود دونالد ترامپ، گفته بود ما یک با سپاه یک راهی پیدا کردیم که داریم باشون گفتگو میکنیم. شما برین دنبال اون کسی که داره با ترامپ اون پشت پرده گفتگو میکنه، دست از سر مردم و دانشجو و استاد بردارید. و حیرت انگیزتر از اون هم این هستش که 81 میلیون دلار گذاشتن که جمع کردن برای کشتن ترامپ، ارزشی هایی که دور هم جمع میشن. حالا اینا رو براتون خواهم گذاشت، در بخش بعدی یک کوچولو بهشون خواهیم پرداخت. یا آهنگ زیبا آقای ماکان برامون انتخاب کردن، بندری گفتین؟ اون بندری هست، بریم بندری بشنویم و برگردیم بعدش ببینیم که چی میشه.
1: دیگه وقتش نیست، باید برگرم دریا.
2: پاسترم سیب تنگ میشه.
1: منم همینطور.
2: سه چی صدفه قشنگی، میتونی یه دستمندی برام بسازی؟
1: دستمند چه نایزم، فیتاج سر میسازم.

0: همچنان رفتیم به جنوب و واقعا خیلی خیلی لذت بخش بود. من چی میخواستم بگم؟ خیلی چیزا، ولی حالا ولش کنیم. احتمالاً ای بابا، ترامپ هم که از رهبر کره شمالی تمجید کرد. اینه، اینجوریه. بریم و برگردیم، کار دارم با تو.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
3: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران جدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: پنیر مورد علاقه شما چیه؟ پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
12: والبرسو
11: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
13: مال کجاست؟
11: اصل فرانسه.
12: والبرسو
13: فابریک آن فرانس.

0: همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه. یه گزارش کوچولو داریم. ترامپ میگه که هیچ مذاکره‌ای بین آمریکا و ایران در جریان نیست و رئیس و همطور که گفتم گفته که اعلام کرده که توافق موقت ماه جون رو تمدید نخواهد کرد. حالا این حرفای ترامپ با اظهارات روز گذشته جرد کوشنر فرستاده ویژه آمریکا در تضاده. کوشنر گفته بود که ارتباط میان دولت آمریکا و بخش‌های مختلف حکومت ایران بیش از هر زمان دیگری فعال است. حالا این موضوع چرا اهمیت داره؟ این اظهارات متناقض چی نشون میده؟ نشون میده که شاید تماس‌های غیر رسمی و پشت پرده‌ای وجود داشته باشه، اما در حال حاضر هیچ روند دیپلماتیک رسمی و قابل اعتمادی برای رسیدن به یک توافق اجرایی وجود نداره. یک کشتی در نزدیکی عمان هدف قرار گرفت و یکی از خدمه هم که آسیب دید. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که یک پرتابه ناشناس به کشتی که در حال خروج از سنگه هرمز بود برخورد کرده و هنوز مشخص است که اون فرد کشته شده یا زخمی شده و هیچ گروهی هم که فعلا مسئولیتش رو نپذیرفته. موضوع چه اهمیتی داره؟ این حادثه ادعای ترامپ مبنی بر این که تنگه هرمز باز و فعال هست رو زیر سوال میبره. حتی حملات محدود هم میتونن شرکت‌های کشتیرانی، خدمه و شرکت‌های بیمه رو از عبور از این مسیر منصرف کنند. نکته سوم، با افزایش احتمال طولانی شدن بحران، قیمت نفت به بالاترین سطح 3 هفته اخیر رسید. قیمت نفت برنت امروز به حدود 91.07 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا هم تقریبا 84.99 دلار معامله شد. یعنی رسیدن به بالاترین سطح خودشون از اواخر ماه جولای. بعد تعداد کشتی‌هایی که از سنگ هرمز عبور می‌کنن همچنان تک رقمیه. خب حالا و به نظر میرسه بازار دیگه این وضعیت رو بحرانی کوتاه مدت نمیبینه و خودش رو برای اختلالی طولانی تر آماده میکنه. البته اگر توافق معتبر و قابل اجرایی درباره صلح یا کشتیرانی صورت بگیرد و شکل بگیرد، قیمت ها ممکنه کاهش پیدا بکنه. چرا اهمیت داره؟ برای اینکه اختلال طولانی در عرضه نفت فقط قیمت بنزین رو افزایش نمیده، بلکه میتونه هزینه حمل و نقل، مواد غذایی و تولید رو در سراسر جهان بالا ببره و همزمان فشار اقتصادی بر مردم ایران رو هم تشدید کنه. ویدیویی پخش شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به جای پرداختن به فقر و گرانی و مشکلات مردم ایران دارن تبلیغ میکنن. برای چی؟ برای جمع‌آوری پول. به چه هدفی؟ هدف ترور پرزیدنت ترامپ. دونالد ترامپ آیا میداند که دارن چی کار میکنن؟ و جالبه که 81 میلیون با قیمت دلار الان میشه نزدیک 400 دلار. 81 میلیون میشه 400 دلار. اینا جمع کردن برای کشتن ترامپ. بریم هم بشنویم. برای خنده هم که شده خوبه.
1: الان 81 میلیون تومان جمع شده برای قاتل ترامپ. آقای دکتر هم روندش کردن، 100 میلیون تومان از طرف خودشون گذاشتن رو تو این پویش، ما رو همراهی کردن. تا الان 81 میلیون تومان برای کشتن ترامپ شما پاداش دادیم.
0: آفرین دختر خوب. بله، وقتی کشوری با دومین ذخایر گاز و سومین ذخایر نفت جهان مردمش رو درگیر مشکلات اقتصادی نگه می‌داره، اما کارزارای اینجوری مسخره و بچگانه و کودکانه راه می‌ندازه، دیگه معلومه دیگه اولویتشون چیه. همیناست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز تصویری از لینزی گراهام، امو لینزی سناتور در گذشته آمریکایی رو در حساب سوشال خودش منتشر کرده که در اون سناتور فقید کلاهی با نوشته ایران رو دوباره با شکوه کنیم روی سرش داره. گراهام همچنین تصویری از صفحه دونالد ترامپ در وبسایت ویکی‌پدیا رو در دست داره که در اون ترامپ به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا معرفی شده است. حالا ترامپ، آقای ترامپ چه توضیحی در رابطه با این تصویر برای ما داری؟ تصویری خودش در توضیح این تصویر نوشته است که تصویری از لینزی در حال تفریح کردن که همین چند هفته پیش گرفته شده. به کلاه دقت کنید. سناتور گراهام از منتقدان جدی جمهوری اسلامی بود و بارها در موقعیت‌های مختلف از جمله با شرکت در تجمع ایرانیان بر ضرورت تغییر حکومت در ایران تاکید کرده بود. الان آقای ترامپ داری پیام میدی به دوستان سپاه پاسدارانت؟ میخوای بگی چی؟ میخوای بگی که اگر کوتاه نیان بعد ما ممکنه یک ایران گریت داشته باشیم و میری به سمت تغییر رژیم؟ اون موقعی که داشت اتفاق می افتاد کاش که جلوشو نگرفته بودی.

0: در داخل ایران چه می گذرد؟
1: ما باید با دنیا تعامل کنیم. تمام مسائلی که انرژی و مشکلات ناترادی راست میگه هست، ولی نمیتونن حل کنن به دلیل مشکلات تعامل با دنیا. ما نه امکانات داریم نه مدیر داریم. آقای نعمت‌زاده رو باید اینجا بازش یادش یادی کنیم که گفت باید بریم مدیر بیاریم. همه با سنگ زدنش. باید یه جایی ما مشکلاتمون به دلیل ناکارآمدی مدیران ما باید قبول کنیم. خیلی جا من بارها گفتم یک مدیر نیست، یک نماینده نیست. به جایی که 80% مشکلات روزمره مملکت رو بخوام تصویب کنم، مشکلات عفاف و حجاب و اینجور چیزا رو چیز کنم، بیان مسائل اقتصاد مملکت. من امروز برای یه بنده خدای مسائل دارویی درمانی فاجعه داره میافرینه. 2 تا آمپول 1.5 میلیارد. یعنی مسائل فقط برق نیست، صنعت نیست، درمان نیست، آموزش نیست. آخه این برق من اینو به کی نشون بدم آقای دکتر شهابی؟ آخه من 30 سال صنعتگرم. آخه من باید برق 2 میلیون خورده میومده، مال هزینه ما با تعاوض شده 111 میلیون. چه اتفاقی افتاده؟ 50 برابر. چه اتفاقی افتاده که من باید هزینه سوخت نیروگاه رو بدم؟ من 2 تا کارخونه دارم. من الان کارخونه شماره 1م 20 روز براش برای 20 روز برق اومده. دارم 450 میلیون برای این واحد من گازوئیل خریدم دیگه 15 تومان. بعد وزارت نفت بیاد این گازوئیل کجا خریدیم؟ از همون که تو بهش دادی. چرا ما اعتراف به حقیقت نمی کنیم؟ ما 30% پتروشیمیا به ما مواد اولیه میدن. من 70%ش میرم قاچاق میارم. قاچاق کی میگیرم؟ از اونی که برقش میاد 700 هزار تومان 70% بهش پتروشیمی میدیم. گازوئیل ما کی میخرم؟ از اونی که به من 36000 سهمیه گازوئیل بوده 6000 تصدیق کردیم، من 30000ش میرم 15000 تومانی میخرم. بعدم میام 200 میلیون بابت ترانزیت بهار و تابستون و پاییز رو بدم. خب این اول فصل من میدونم تو قیمت تموم شده. درد زیاده، باید اعتراف کنیم به حقیقت، باید قبول کنیم بلد نبودیم، اشتباه کردیم، عذرخواهی کنیم و بریم با دنیا تعامل کنیم. اینجوری نمیشه دیگه، دور و برمون خالی شد.
0: بله، عرض کنم خدمتون که صحبت هایی که یکی از نمایندگان مجلس بود، یا نمیدونم در کجا بود، یک صنعتگر بود که داشت در جمعی صحبت میکرد، یک نماینده مجلس شورای اسلامی هم با اعلام اینکه حقوق دریافتی دهک‌های پایین جامعه به ویژه کارگران با تورم موجود همخوانی ندارد، خواستار افزایش حقوق شده براشون و شرایط زندگی بسیاری از مردم خیلی خیلی بد شده. مثلا فکر کنید حداقل مزد ماهانه سال 1405 حدود بگین 16 میلیون، بگین 17 میلیون بوده و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری 43 میلیون تومان بوده. اصلا رقم ها به همدیگه نمیخواند. خب اینا رو بذاریم کنار، یه چیز دیگه هم براتون دارم. یک مردی در سوپرمارکتی در شهر آلتنبورگ آلمان برای حدود 30 دقیقه آشوب به پا کرده، بعد رفته قسمت مواد غذایی قفسه ها رو ریخته پایین و منظور نظر اصلیش هم مشروبا بوده، شیشه های مشروب رو ریخته پایین زده شکسته توی آلمان. بعد تمام کارکنان فروشگاه اومدن شروع کردن آرامش بکنن و صدای گریه یک بچه از اون بر نشون شنیده میشه و مشتری هم همینطور دارن نظاره میکنن و بالاخره دوتا مرد میان و ایشونو مهار میکنن و ظاهرا گفتن که یک پناهجوی افغان بوده و اومده و به قولی شیشه های مشروب رو در این فروشگاهی در آلمان شکسته. آخه عزیز من، تو که با ارزش های تو همه چیز منافات داره، آخه تو اروپا چی کار میکنی؟ این همه کشورهای خوب هستن، برو اونجا راحت باش، مشروبم براتون حرام کردن، سیستمشون به سیستم تو میخور. آخه تو چرا میری آلمان؟ چی کار داری اونجا وقتی انقدر همه چیز داره دیواراش داره اذیتت میکنی؟ ولی به ما چه مربوط؟ یه آهنگ زیبا از دین مارتین بشنویم، برگردیم ببینیم چی میشه.

0: سامور عشق هزار پایی بود. وقتی میرخصید جانوران جنگل گرد او جمع شدن تا او رو تحسین کنن، همه به استثنای یکی، کسی که ابداً رقص هزار پا رو دوست نداشت، یک لاک پشت حسود. او یک روز نامه‌ای به هزار پا نوشت، گفت ای هزار پای بی نظیر، من یکی از تحسین کنندگان بی قید و شرط رقص شما هستم. میخواهم بپرسم چگونه میرقصید؟ آیا اول پای 228 رو بلند میکنید و بعد پای شماره 59 را؟ یا رقص را ابتدا با بلند کردن پای شماره 499 آغاز میکنید؟ در انتظار پاسخ هستم. با احترام تمام، لاک پشت. هزار پا پس از دریافت نامه در این اندیشه فرو رفت که بداند واقعا هنگام رقصیدن چه می کند و کدام پای خود را اول از همه بلند می کند و بعد از آن کدام پا را. متاسفانه هزار پا بعد از دریافت این نامه دیگه هرگز موفق به رقصیدن نشد. نکتش چیه؟ سخنان بیهوده دیگران از روی بدخواهی و حسادت میتونه بر نیروی تخیل ما غلبه کنه و مانع پیشرفت و بلند پروازی های ما بشه. خیلی خوشگل گفت. این مطلب قشنگ رو هم خانم پریسیما برمون گذاشتن و تشکر ویژه از همه شما دوستان خوب با اون مطالب زیباتون. تک تک نمیتونم الان اسمتون ببرم، ولی یه روزی تو این هفته حتما اسم میتونه اعلام خواهم کرد.
1: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط $12.99، چای 100 تایی صدف فقط $7.99، پک 4 تایی دوغ آبعلی فقط $5.99 و کلوچه لاهیجان فقط $3.49. و یک خبر فوق‌العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای $99 زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.

0: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
3: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
5: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818.2 میلیون.
9: دوستان خوب عزیز، براتون میخوام از چی بگم؟ از قدرتمندترین قوانین طبیعت انسان، 6 تا نیروی نامرئی که روی همه چیز در زندگی اثر میذارن. اینو از یکی از سایت ها برداشتم، دیدم خیلی جالب بود. یکیش قانون توجهه، میگه انرژی به جایی میره که توجهت اونجاست. مغز چیزهایی رو ثبت میکنه که بهشون توجه میکنی. روی مشکل تمرکز کنی، مشکل بیشتری میبینی. روی فرصت و راه حل تمرکز کنی، درهایی رو میبینی که بقیه حتی متوجهشون نمیشن. و میگه که هر چیزی که آبیاری کنی رشد میکنه و چیزی که نادیده بگیری کم کم پژمرده میشه. حالا اینو گفت، من این رو در مورد یک تحقیقی که در مورد آدمای خوش شانس کرده بودند هم براتون میگم که یک آقای دکتری چندین سال داشت روی این مسئله تحقیق میکرد که آدمایی که خوش شانسن با آدمایی که بد شانسن فرقشون چیه. بعد متوجه شد که اون خوش شانس ها چند تا قانون توی زندگیشون انجام میدن، به کار میبرن که آدمای بدشانس اون کارو نمیکنن. یکی از اونها دقیقاً همین بود، توجهی که اونها به اطرافشون میکردن و چیزهایی رو که دنبالش بودن، و همین توجه باعث میشد که اونها یک فرصتهایی برشون تو زندگی به وجود بیاد، یا اصلا اون فرصتها وجود داشت، اینا فقط چون دقت میکردن بهش میتونستن بگیرن. مثلا یکی از آزمایش هایی که انجام داده بود، توی یه روزنامه جواب رو نوشته بود که مثلا اینجا توی این روزنامه 10 تا عکس وجود داره. خب بعد اینو با تیتر درشت نوشته بود، بعد روزنامه رو میده به این افراد و میگه که بشماریم ببینین چند تا عکس اینجا هست. بعد متوجه شد که اون افرادی که همیشه خودشون آدم های خوششانس میدیدن خیلی سریع گفته بودن مثلا 10 تا عکس اینجاست. چرا؟ به خاطر اینکه اون تیتره رو دیده بودن، تیتر رو خونده بودن، دقت کرده بودن به اون جزئیات، ولی اونایی که خودشونو کلن توی زندگی گفته بودن بدشانسن، اینا گروه های مشخصی بودن که زندگی هاشونو بر اساس اینکه خودشون چجوری خودشون رو ارزیابی کرده بودن، اینا رو گذاشته بودن توی گروه های مختلف. و بعد آدم های بدشانس رو دیده بود که مثلا توجهی به اون موضوعات نمی کنن. و خیلی نکته های جالبی داشته این زمینه، شاید اصلا یه فرصتی بشه راجع به اون قانون ها حرف بزنیم. قانون بعدی قانون هویته، میگه که تو مثل همون آدمی رفتار می کنی که باور داری هستی. هر کاری که انجام میدی در واقع یک رأی به تصویری که از خودت داری. تو به سطح اهدافت نمیرسی، در نهایت به سطح هویتت برمیگردی. یعنی چی؟ میگه داستانی رو که درباره خودت باور کردی رو تغییر بده اگر تو رو به هدفت نمیرسونه. اگر فکر میکنی که همیشه دچار بدشانسی هستی یا آدم ناموفقی هستی، همان خواهد شد، مگر اینکه اون داستان رو در مورد خودت، اون روایتی که درباره خودت باور کردی رو تغییر بدی. قانون مقایسه، مقایسه خودت با دیگران مغزت رو وارد رقابتی میکنه که هیچ وقت نقطه پایان نداره. چرا؟ برای اینکه همیشه یک کسی هست که جلوتر از توه. معیار سالمتر اینه که خودت رو با نسخه دیروزت مقایسه کنی. ببین امروز چه چیزی رو بهتر از دیروز انجام دادی. چون رشد واقعی مسابقه با دیگران نیست، حرکت به سمت نسخه بهتر خودت. قانون دیگه قانون اثر مرکبه. میگه که مزیت‌های کوچک به فاصله‌های بزرگی تبدیل میشن. اگه هر روز فقط 1% بهتر بشی، در طول یک سال میتونی 37 برابر بهتر بشی. و حرف اینه که تفاوت بین بهترین و آدم معمولی، بهترین آدم و آدم معمولی استعدادشون نیست. تفاوت واقعی توی همون کاراییه که اونها در هر شنبه خسته کننده انجام دادن، وقتی که هیچ انگیزه‌ای برای انجامش نداشتن. انگیزه نبوده، مثلا یه عده فقط حرفش اینه که من انگیزه باید پیدا کنم تا انجام بدم. انگیزه اگه بشینین منتظرش باشین هیچ وقت نمیاد. واقعا دنبالش نگردین، بدون انگیزه سعی کنید کارتون رو انجام بدید. Just do it. دنبالش بخواییم بشینید هیچ وقت نمیاد، یا خیلی به ندرت ممکنه بیاد. و در ضمن در مورد این مسئله من حرف و گفتگو دارم. یه بخشی از مغز، وقتی شما کاری رو که دوست ندارید و چندین و چند بار خودتون رو فورس کنید، خودتون رو مجبور کنید انجام بدید، اون بخش قوی میشه توی مغز. و بعد یه دفعه میبینید که مثلا کاری که چند وقت پیش انقدر با سختی انجام میدادید، بعد از یه مدتی انجامش براتون راحت شده، چون اون مغز اون ساختارش تغییر میکنه. یکی دیگه قانون کمیابیه، میگه که هرچی چیزی کمتر در دسترس باشه معمولا بیشتر خواستنی میشه. مغز ما به چیزایی که کمیابه یا سخت‌تر به دست میاد ارزش بیشتری میده، چون ناخودآگاه فکر میکنه که اگه به راحتی به دست میاد پس حتما ارزشمنده. اینو چرا گفته؟ حالا اینجا خواسته یکم عشوه یاد بده. مثلا گفته که فقط خودت اونقدر ارزان و بی حد در دسترس نذار که بودنت عادی و بی ارزش به نظر برسه. البته خب آره درسته، تا یه حدی میتونه کارآمد باشه، ولی خب حالا ما کاری نداریم. بریم سراغ قانون رها کردن. گفته کمتر بهش بچسب تا بیشتر بهش برسی. هرچی محکمتر چیزی رو بچسبی بیشتر خفش میکنی. اهدافت رو داشته باش اما بهشون نچسب. سخت تلاش کن اما نتیجه رو رها کن. و حالا اگه بخوام یه کمی اضافه تر راجع به این قانون رها کردن، یکی از هنرهای بسیار ارزنده است. اینکه آدم بدونه چه وقتی چه زمانی وقتشه که رها کنه. این یکی از هنرهای ارزنده دنیاست، زندگیه که باید یاد بگیریم. یاد گرفتنش هم آسون نیست، بعضی وقتا بهای سنگینی براش میدیم تا بیاموزیمش، ولی وقتی که یاد گرفتیمش، یادش گرفتیم، دیگه زندگی بیشتر به ما لبخند میزنه.

0: I don't look back or aside. You were my peace, my home, my place to arrive. I'll take care of you in a thousand ways. You don't even have to see, but you will always feel that I'm here.
1: آهنگ زیبایی رو که شنیدید رو براتون گذاشتم توی یوتیوبم دکتر جالی بنشیان در قسمت پلیلیستم، پلیلیست شهد و شکر. بعد یه کوچولو وقت داریم، آقای محمدرضا قوامی برای من یک متن نوشتن، گفتن که یه داستان زیبا و تاثیرگذاری رو در مورد دختری که در کلاس به خاطر پاره بودن کفش‌هاش پاهاش رو زیر میز پنهان میکرد رو تعریف کردین که بسیار حس انسان دوستی رو زنده میکرد، اون رو به شعر تبدیل کردن. یه کوچولو وقت داریم، این رو براتون بخونم. درون روستایی در دل کوه، اهالی غرق فقر بودند و اندوه. در آنجا یک دبستان، یک معلم که همواره دلش با بچه ها بود، برای شادی آوردن به دلها به فکر چاره و اندیشه ای بود که هم شوق به خواندن را کند باب و شاید هم کند دلهایشان شاد. درون آن کلاس یک دختری بود، به پایش بود یک جفت کفش پاره، به زیر میز پنهان می نمود پاهای خود را، نبینند دیگران کفشای پاره. سرانجام آن معلم راه را یافت، بگفتا هر که گیرد نمره برتر بگیرد جایزه یک کفش نوتر. همه آنها گرفتند نمره عالی، ولی آنجا فقط یک جفت کفش بود. یکی از بچه ها طرحی به او داد: بریزند شاگردان نام خود را درون جعبه آن کفش عالی. چون این شد و در آمد بین نام ها، فقط یک نام، آن هم دخترک بود. در آغوشش گرفت کفش های نو را که در رویای خود هم اون نمی دید. معلم برد آن جعبه به خانه و وقتی باز کرد اشکش در آمد. به جای نام خود آن نازنینان تمامی نام دختر داده بودند و شوی او چو اشک همسرش دید برفت و با هم اندوخته خود به تعداد همه کفشای نو را خرید و داد به انسانهای والا. در آن ده خیری نیکو سرشت بود، شنید این داستان و منقلب شد، تعهد کرد کنون تا سال دیگر دهد کفش و لباس و کیف به آنان. و می فهمیدم اکنون توی دنیا و من فهمیدم اکنون توی دنیا هنوزم پر ز انسانهای والاست. محمد رضا قوامی.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاندها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل

0: وزن اوزم پیک تزریق کردم و متاسفانه دوچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
1: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزم پیک، مانجارو و وی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
2: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه به ترکیه، استانبول، بودروم، چشمه، آلاچاتی و ازمیر. خرید از آوتلت های برند نیم ارزان و اقامت در هتل های لوکس در سواحل زیبا همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 4 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
4: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
3: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
4: 818-632-01-89.
5: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 61.

یک مرتبه بانگ آنها مبدل به شیون و زجه گردید و کسانی که دستشان از آرنج بریده شده بود دستهای خود را بلند کردند و گفتند ای فرعون، ما دست داشتیم و اعتماد نسبت به قدرت تو ما را بی دست کرد و از این پس تا پایان عمر باید گدایی کنیم. جوانان و پیرمردهایی که چشمهای آنان را درآورده یا زبانشان را بریده بودند جلو آمدند و با فریادها و ناله‌هایی چون جانوران گفتند ای فرعون، اعتماد نسبت به تو و خدای تو ما را به این روز انداخت و اگر ما می دانستیم که تو اینقدر سست و جوان هستی، قبل از اینکه سلاطین سوریه شورش و مبادرت به قتل عام ما کنند از آن کشور می گریختیم. و با اینکه ما را به این روز نشانیده اند باز از زنها و دختران خود خوشبخت‌تر هستیم، زیرا تمام دخترها و زنهای ما گرفتار سربازان پادشاه آمورو و سربازان هاتی شدند و تا زنده هستند باید مثل زنهایی که خود را ارزان می فروشند مورد تمتع سربازان وحشی سوریه و هاتی قرار بگیرند. فرعون وقتی دستهای بریده و کاسه های بدون چشم و دهانهای بی زبان را دید، صورت را با دو دست پوشانید و آنگاه راجع به آتون خدای خود صحبت کرد و گفت آتون از خونریزی و آزار دیگران و دروغ نفرت دارد و می گوید که همه مردم باید برابر باشند و یکدیگر را دوست بدارند. فراریان بدبخت مصری وقتی این حرف ها را شنیدند طوری خشمگین شدند که زبان به دشنام گشودند و گفتند ای فرعون، تو ملعون ترین پادشاه مصر هستی و هرگز کسی نشنیده که یک پادشاه نسبت به اتباع خود اینقدر بی‌اعتنا باشد و آنها را به دست دشقیمان خارجی بسپارد. آیا می‌دانی که صلیب‌های حیات را که تو برای

سلاطین سوریه فرستادی آنها چه کردند؟ آنان این صلیب‌ها را به گردن الاغ‌ها و اسب‌های خود آویختند و در اورشلیم پاهای کاهنان خدای تو را بریدند و با اینکه آنها دیگر پا نداشتند مجبورشان کردند که مقابل خدای تو برقصند. وقتی آخناتون این حرف را شنید فریادی زد و دچار حمله قش که گاهی بر او عارض می گردید شد و بر زمین افتاد و هوش و حواس را از دست داد. نگهبانان کاخ وقتی دیدند فرعون به زمین افتاد و بیهوش شد خواستند فراریان مصری را از کاخ بیرون کنند، ولی آنها که همه چیز را از دست داده دیگر چیزی نداشتند که بر اثر از دست دادن آن ضرر نمایند به سختی مقاومت کردند و بین آنها و نگهبانان نزاع در گرفت و زمین از خون فراریان مصری رنگین شد و کسانی را که از ستم سلاطین سوریه گریخته با آن بدبختی و طرز فجی جهت تظلم نزد فرعون آمده بودند در کاخ فرعون مصر به قتل رسانیدند و لاشه آنان را در نیل انداختند. هنگامی که نگهبانان مشغول ریختن خون مصریان فراری بودند، نفرتیتی ملکه مصر و دختران او از اتاق خیش آن کشتار را می دیدند و چون اولین بار بود که مشاهده می کردند جنگ و فرار و بدبختی چه شکلی دارد، هرگز آن را فراموش ننمودند. در حالی که در حیات کاخ کشتار ادامه داشت، من فرعون را به اتاق بردم و پارچه های آغشته به آب سرد را روی سرش گذاشتم. دواهای مسکن در حلقش ریختم تا اینکه فرعون از حمله قش رهایی یافت و بعد به مناسبت ضعفی که به او دست داد به خواب رفت. پس از اینکه فرعون از خواب بیدار شد، با چهره بیرنگ و چشمهای بیحال به من گفت: سینوهه، این وضع قابل دوام نیست و باید اصلاح شود. من از هرمهب شنیدم که می گفت تو پادشاه آمورو را که اینک در سوریه به مصری ها حمله ورگردیده می شناسی و بیدرنگ نزد او برو و با وی برای خریداری صلح مذاکره بکن و هر قدر زر و سیم خواست در ازای صلح بپذیر، زیرا من حاضرم که تمام زر و سیم مصر را به پادشاه آمورو بدهم تا اینکه وی با مصر صلح کند و بعد از آن مصر برای همیشه فقیر گردد. گفتم: آخناتون، من میگویم که بهترین وسیله خریداری صلح به عبارت از این است که تو زر و سیم مصر را به هرمهب بدهی تا اینکه او عرابه جنگی و نیزه و شمشیر و قوش سر بسازد و سربازان را برای جنگ تربیت کند. آن وقت تو می توانی مطمئن شوی که صلح حاصل خواهد شد و مصر هم دچار خفت و حقارت نخواهد گردید. فرعون سر را با دو دست گرفت و مانند کسی که سر برگردن او سنگینی می نماید چهره در هم کشید و بعد گفت: سینوهه، بدان که محصول کینه غیر از کینه نیست و انتقام سبب ایجاد انتقام می شود و خونریزی سبب خونریزی های شدیدتر می شود و هر دفعه کسانی که در صدد برمی آیند که از دیگران انتقام بگیرند، تخم کینه و انتقام بزرگتر را که علیه آنها به ثمر خواهد رسید می کارند. و اما این که گفتی خریداری صلح برای مصر تولید خفت و حقارت می کند، جزو خرافات و ناشی از روح کینه توزی است. آنچه می گویم بپذیر و نزد پادشاه آمورو برو و به او بگو که من حاضرم هر قدر زر می خواهد بدهم و صلح را از او خریداری کنم. من می دانستم خریداری صلح به وسیله زر و سیم یک معامله دیوانه‌وار است. برای اینکه فروشنده صلح وقتی زر و سیم مصر را گرفت و دانست که مصر فقیر شده، با اطمینان و جرأت بیشتر مبادرت به جنگ خواهد کرد و برای اینکه فرعون را از این معامله منصرف کنم یا خود واسطه این معامله احمقانه نشوم، گفتم: آخناتون، از بس تو راجع به صلح صحبت کردی و جنگ را تحریم نمودی، من عادت جنگجویی
و لازمه این عادت را که مسافرت‌های طولانی است از دست دادم و نمی‌توانم با چهارپا و عرابه به سفرهای طولانی بروم. از این گذشته، قبل از اینکه من به پادشاه کشور آمورا برسم، سربازان وی دست‌های مرا خواهند برید و چشم‌هایم را از کاسه بیرون خواهند آورد. من مردی نیستم که بتوانم دروغ بگویم و نمی‌توانم با کسانی که از کودکی دروغ و تزویر را آموخته‌اند بحث و معامله کنم. و سکنه آمورو مردمی دروغگو و مزور هستند و باید با آنها کسی مذاکره و معامله کند که بتواند دروغ بگوید و لذا شخصی دیگر را به جای من بفرست. ولی فرعون گفت: سینوه، آنچه به تو میگویم اطاعت کن و به سوریه برو و صلح را از پادشاه کشور آمورو خریداری نما. پس از خروج از اتاق فرعون، چشم من به آن عده از فراریان مصری که به دست نگهبانان کشته نشده بودند افتاد و دیدم که چشم یا دست ندارند و فهمیدم که اگر من هم به سوریه بروم مثل آنها خواهم شد و شورشیان سوریه دو دستم را قطع خواهند کرد و چشمهایم را از کاسه بیرون خواهند آورد. بهتران دانستم که به منزل بروم و خود را به ناخوشی بزنم تا اینکه هوس فرعون تغییر کند و مسئله اعزام مرا به سوریه فراموش نماید.

وقتی از دروازه کاخ فرعون قدم بیرون نهادم که به منزل بروم، دیدم که نوکرم با شتاب می آید و تا مرا دید گفت: من چون فکر کردم که شاید تو تا امشب به خانه مراجعت نکنی به اینجا آمدم تا اینکه تو را از یک خبر جدید مطلع کنم. پرسیدم: خبر جدید چیست؟ گفت: همکنون یک کشتی از تبس وارد این شهر شد و نزدیک خانه تو توقف کرد و زنی از آن فرود آمده و وارد خانه تو گردید. این زن با اینکه سال خورده است، خود را مثل دوشیزگان که قصد دارند برادر انتخاب کنند آراسته و صورتش را رنگین کرده و بوی عطر از او استشمام می شود و به من گفت که ارباب سینوهه عاشق من است و از عشق من شب تا صبح نمی خوابد. از نوکرم سوال کردم: آیا اسم خود را به تو نگفت؟ نوکرم جواب داد: چرا؟ او به من گفت که اسمش محفنفر است و اینک من آمدم که به تو بگویم که زودتر به خانه مراجعه کن، زیرا محفنفر منتظر توست. وقتی شنیدم که محفنفر در قفای من با کشتی از تبس به شهر افق آمده، از فرط بیم و نفرت لرزیدم. آن وقت به کاخ سلطنتی برگشتم و به فرعون گفتم که من تصمیم دارم که برای اجرای امر تو در همین لحظه به طرف سوریه حرکت کنم و زودتر به کاتبین خود بگو که الواحی برای پادشاه آمورو بنویسند تا اینکه وی به مقام و مرتبه من پی ببرد و بداند که من از طرف تو میایم. فرعون کاتبین خود را احضار کرد. به آنها گفت که الواح مرا بنویسند و اظهار کرد همین که الواح حاضر شد با مقداری طلا جهت مسافرت نزد تو خواهم فرستاد. من که بیم داشتم به خانه مراجعت کنم، به فرعون گفتم که من در کارگاه مجسمه سازی دوست خود توتمس واقع در کاخ سلطنتی هستم و همین که الواح و طلا حاضر شد بگو آنجا نزد من بفرستند.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف.
6: همین امروز امتحانش کنید.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845.
11: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 08467.

وقتی میخواستم به کارگاه توتمس بروم، دیدم نوکرم منتظر جواب من است و به او گفتم که برو و به مهفنفر، یعنی همین زن پیر که از تبس با کشتی اینجا آمده، بگو که فرعون مرا به سوریه فرستاد و من در آنجا کشته شدم، تا اینکه وی به کلی نسبت به من ناامید شود و بداند که من دیگر زنده نیستم. وقتی این حرف را می زدم می دانستم که دروغ نمی گویم، زیرا یقین داشتم که بعد از ورود به سوریه کشته خواهم شد. به نوکر خود گفتم، پس از اینکه بن مهفنفر گفتی که من در سوریه کشته شده ام، باید او را به کشتی برگردانی و به تبس بازگردانی. اگر نخواست از منزل برود، به زور او را به کشتی برگردان. و همینقدر بدان که اگر من از سوریه برگردم و ببینم که این زن در خانه من یا در شهر افق است، گوش تو و سایر خدمه خانه را خواهم برید و شما را برای کار اجباری به معدن خواهم فرستاد. نوکر من که برای اولین مرتبه آن تهدید را از دهن من شنید، دانست که من آنچه میگویم جدی است و به آتون سوگند یاد کرد که زن مزبور را از خانه بیرون خواهد نمود و از تبس خارج خواهد کرد. پس از اینکه مطمئن شدم که نوکرم دستور مرا اجرا خواهد نمود، وارد کارگاه دوست خود توتمس، مجسمه ساز سلطنتی شدم. توتمس در قدیم مجسمه ای از هورمهب ساخته بود و در آن روز که من وارد کارگاهش گردیدم، دیدم که مجسمه ای دیگر از سنگ خرمایی با اسلوب جدید از وی ساخته است. گرچه در این مجسمه توتمس برای نمایانیدن بعضی از قسمت‌های بدن هورمهب مبالغه کرده بود و به خصوص عضلات سینه و بازوهای هورمهب را به قدری کلفت نشان می‌داد که هر کس مجسمه را می‌دید تصور می‌کرد که مجسمه یک کشتیگیر است، نه فرمانده قشون سلطنتی. ولی اسلوب جدید هنر اینطور اختصا می‌کرد که در قسمت‌هایی از بدن که برجستگی دارد مبالغه کنند، تا اینکه زشتی بیش از زیبایی به چشم بخورد. در قدیم هنرمندان می‌کوشیدند که عیوب را پنهان نمایند و فقط محاسن را نشان بدهند، ولی هنر جدید چنین مقتضی می‌داند که تا آنجا که ممکن است معایب انسان با برجستگی به نظر برسد و حتی محاسن هم بر اثر مبالغه به شکل معایب درآید. چون هنر جدید در انسان غیر از یک سلسله خطوط و اشکال هندسی چیزی نمی‌بیند و زیبایی در نظر هنرمند این عصر بدون مفهوم است و سعی دارد تا بتواند خطوط و اشکال هندسی را با وضوح نمایان سازد. هنر قدیم انسان را زیباترین موجود جهان می‌دانست و هنر جدید عقیده دارد که انسان یکی از زشت‌ترین جانوران جهان و به طریق اولا زشت‌تر از نباتات و جمادات است. وقتی توتمس مرا دید، پارچه‌ای مرطوب را برداشت و روی مجسمه هورمهب کشید تا اینکه به من نشان بدهد چگونه عضلات مجسمه برق می‌زند. و وقتی دانست که من قصد دارم بر حسب دستور فرعون به سوریه بروم، گفت: من هم برای رسانیدن این مجسمه به معبد حتنتسود با تو می‌آیم، تا اینکه بگویم که مجسمه هورمهب را در نقطه‌ای شایسته واقع در آن معبد نصب نمایند و در ضمن از این مسافرت برای استفاده از نسیم رودخانه نیز بهره مند خواهم شد، زیرا مدتی است سفر نکردم و تفریح و گشت جهت من ضروری است. کاتبین الواح و هزینه مسافرت را آوردند و ما مجسمه هورمهب را به کشتی دولتی که مخصوص مسافرت ما آماده شده بود منتقل کردیم و به طرف حتشپسوت به راه افتادیم که از آنجا من به سوریه بروم. وقتی به راه افتادیم، توتمس گفت: سینوهه، چون تو به کشوری می روی که در آنجا جنگ شعله‌ور است، در نوشیدنی صرفه‌جویی مکن
زیرا معلوم نیست که بعد از این ایام فرصتی در دسترس تو خواهد داد که شراب نوشی یا نه. من از اندرز توتمس پیروی کردم و هنگامی که کشتی ما در امتداد جریان نیل به سوی مصب آن می رفت، در نوشیدنی صرفه‌جویی ننمودم.

وقتی من میخواستم کاپتار را مأمور کنم که برود و گندم را بین زارعین آتون تقسیم نماید، پیشبینی وقوع بدبختی را کرد و گفت این فرعون تو با ادامه این روش که پیش گرفته ما را بدبخت خواهد کرد و از غذای لذیذ و خانه راحت و خوابگاه نرم محروم خواهد نمود. من وقتی به طرف سوریه می رفتم دریافتم که پیشگویی کاپتا غلام سابق من واقعیت پیدا کرده و من از خانه راحت و خوابگاه نرم محروم گردیدم و به خاطر فرعون باید بروم و مخاطرات جنگ سوریه را استقبال کنم. کاپتا اگر برای تقسیم گندم من از خانه و غذا و خوابگاه خوب محروم شد، باز جانش در معرض خطر قرار نگرفت. در صورتی که من به جایی می رفتم که یقین داشتم از آنجا مراجعه نخواهم کرد، مگر بدون دست ها یا چشم ها یا هر دو. انسان ضمن صحبت نباید پیشبینی وقایع بد را بکند، برای اینکه وقایع بد زود اتفاق می افتد، در صورتی که حدوث وقایع خوب طول می کشد یا هیچ اتفاق نمی افتد. در راه من راجع به بدبختی هایی که در سوریه منتظر من است صحبت می کردم، ولی توتمس به من گفت ساکت باش و بگذار تا من شکل تو را بکشم. آنگاه که مرا تصویر کرد و من که دیدم خیلی زشت شده ام، او را مورد نکوهش قرار دادم و گفتم تو دوست من نیستی، زیرا اگر دوست من بودی تصویرم را اینطور زشت نمی کشیدی. توتمس گفت من مردی هستم هنرمند و هنرمند وقتی مجسمه می سازد یا نقاشی می کند نه دوست کسی است و نه دشمن، و فقط باید از چشم خود اطاعت کند و آنچه دیدگاهش می بیند مجسم یا تصویر نماید. به زودی ما به شهر حتشپسوت رسیدیم و این شهر بلدی کوچک کنار شط نیل است و فرقی با یک قصبه ندارد، زیرا دیدم که گوسفندها و گاوها در کوچه های شهر گردش می کنند و معبد شهر را با آجر ساختند. مصادر امور شهر وقتی دانستند که من پزشک مخصوص فرعون هستم و توتمس مجسمه ساز سلطنتی است، ما را با احترام پذیرفتند و توتمس مجسمه هورمهب را در معبد شهر نصب کرد. این معبد در گذشته برای خدای هوروس ساخته شده بود و هوروس خدایی است که سرش شبیه قوش است، ولی بعد از اینکه فرعون خدای جدید را معرفی کرد، آن معبد را به آتون اختصاص دادند و مجسمه خدای هوروس را از آنجا برداشتند. سکنه شهر که بعد از برداشتن مجسمه خدای هوروس دیگر مجسمه نداشتند، از دیدن مجسمه هورمهب خیلی خوشبخت شدند و من تصور می‌کنم که او را خدای جدید فرض کردند یا به جای خدای سابق گرفتند، زیرا سکنه این شهر که بی سواد بودند نمی توانستند بفهمند که ممکن است خدایی بدون شکل و مجسمه وجود داشته باشد و خدای فرعون آتون شکل مجسمه نداشت. در آن شهر ما پدر و مادر هورمهب را که مسکن دائمی آنان در آن شهر بود دیدیم و پدر و مادر هورمهب عوام و ناس محسوب می شدند و بعد از اینکه هورمهب فرمانده قشون مصر گردید، در صدد برآمد که والدین خود را جزو نجبا کند تا اینکه مردم بگویند که هورمهب فرزند اشراف و نجبا است. هورمهب به قدری نزد فرعون تقرب داشت که هر چه از او می‌خواست فرعون می‌پذیرفت و لذا فرمانده قشون مصر پدر خود را به عنوان یکی از مباشرین سلطنتی عضو دربار کرد و مادرش را به عنوان گاوچران سلطنتی عضو دربار نمود، زیرا مادر او غیر از چرانیدن گاوها و دوشیدن شیر آنها کاری نمی توانست بکند و سواد نداشت تا اینکه بتوانند عنوانی دیگر روی او بگذارند. و اما پدر هورمهب پس از اینکه یکی از مباشرین سلطنتی شد،
چون او هم سواد نداشت، نظارت بر ساختمان‌های آتون را در بعضی از قریه‌های مصر به وی واگذار نمودند و شغل او فقط دارای جنبه تشریفات بود و کاری انجام نمی‌داد و کارها را معماران و بناها به انجام می‌رسانیدند. بر اثر اینکه پدر و مادر هورمهوب با عضویت در دربار مصر جزو نجبا شدند، در تمام مصر مردم فکر کردند که هورمهوب از نژاد نجبا و اشراف است. روز و شب هنگامی که روی نیل مسافرت می کردیم، من در صحنه کشتی می نشستم و بالای سرم رشته زرین فرعون موج می زد. هنگامی که روی صحنه کشتی نشسته بودم، نیزارهای کنار شط و پرواز طیور و جریان آب را مشاهده می کردم و وقتی آفتاب گرم می شد و مگس‌ها مرا نیش می زدند، خطاب به خودم می گفتم: سینوهه، چشم از مشاهده زیاد خسته می شود و گوش از شنیدن سخنان بسیار احساس سنگینی می کند و روح هرگز راضی نیست، برای اینکه هیچ کس در زندگی به تمام آرزوهای خود نمی رسد و کسی را نمی توان یافت که بتواند بگوید من به تمام آرزوهای خود رسیدم.

سام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط 12.99 دلار. چای 100 تایی صدف فقط 7.99 دلار. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 5.99 دلار. و کلوچه لاهیجان فقط 3.49 دلار. و یک

0: رایگان دریافت کنید.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: مده
9: دردو مده چطه مغزه
8: بابا، این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدر در وردی
9: بگی چی کار کنه بخیر
8: که در اینگه حتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: شوان روده
9: سفارش بدی با تایی میشه انبیه ها
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: چونه بسیسم
8: از آو جواره میگن اردر بدی میشه انبیه ها
10: هرچی قلب بگی قلب جان از اون جواره میگه
11: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
12: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: گلواژه آغاز برنامه امروزمون از رابیندرانات تاگور هست، شاعر بنگالی. او گفته است توده های ابر آهسته آهسته به آسمان زندگی هم می آیند، اما نه برای فروریختن باران یا آوردن طوفان، بلکه برای اینکه به آسمان زندگی من که در آن خورشید در حال غروب است رنگ دیگری بیفزایند. به شما دوستان و یاران برنامه‌مون در سراسر جهان سلام می کنیم و سپاسگزارتون هستیم که به این برنامه رادیویی گوش میکنید. فاروق جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه، و همکار فنی من خانم غزاله هستن، خانم غزاله معتمدی، و ما دوئتی هستیم که در برنامه امروزمون این مطالب رو قصد داریم که ارائه بکنیم. ابتدا یک داستان داریم به اسم سوپ سنگ، سپس در ارتباط با تنگی هرمز و سایر آبراهای مهم حرف میزنیم، آنگاه سری میزنیم به قرون وسطا و گزارشی تقدیم میکنیم در مورد هویدا شدن یک پل باستانی با پایین رفتن سطح آب رودخانه دانوب صحبتی خواهیم کرد. مصاحبه امروز ما با دکتر محمد رضا میربلوکی خواهد بود، استاد دانشگاه، ولی به عنوان یک جهانگرد میخوایم باشون حرف بزنیم. بعد میان پرداره داریم و پیکی خورشید رو و در ارتباط با ناو هواپیما برای ابراهام لینکلن، و اگر فرصت بشود یک خبر پزشکی هم به خدمتتون عرضه خواهد شد. ضمن اینکه در لابلای مطالب دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. دامن بریم به سراغ داستان اول برنامه امروزمون.

اسم داستان امروز ما از سوپ سنگ. روزی از روزها مرد غریبه گزارش به یک دهکوره رسید و چون توی دست و گرسنه بود از مردم درخواست غذا کرد، اما ساکنان دهکوره از اون مرد مسافر توی دستر بودن و آهی در بسار نداشتن که با ناله سودا کنند، بنابراین به او گفتن غذایی ندارن که بهش بدند. مسافر تازه وارد به اونا گفتش که عیبی نداره، پس بیاید با هم دیگه سوپ سنگ درست کنیم. ساکنان روستا قبلا درباره سوپ سنگ چیزی نشنیده بودند، بنابراین شگفت زده به او خیره شدند. مرد گرسنه از اونا خواست که یک دیگه بزرگ، قدری آب و چند قلوه سنگ براش بیارند. اون بعد آب رو در داخل دیگ ریخت و قلوه سنگ ها رو در تهش قرار داد و سپس زیر دیگ هیزم روشن کرد و مردم به تماشا ایستادند. دقایق بعد که آب داخل دیگ به جوش اومد، مرد غریبه با ملاقه که در دستش گرفته بود قطعی از آب رو چشید، لبهای خودش رو با زبانش لیسید و گفت این سوپ عجب سوپی خواهد شد، اما فکر میکنم که اگر چند تا هویج هم بهش اضافه کنیم مزهش بهتر بشه. آیا کسی هستش که در خونه خودش چند تا هویج داشته باشه بیاره؟ یکی از ساکنان اون آبادی بیاد آورد که بله، در کلبش کلبه مغر چند تا هویج داره. پس رفت اونها رو آورد و اون مرد هویج ها رو در داخل دیگ انداخت و به هم زد دیگ رو. چند دقیقه بعد مرد گرسنه ملاقه دیگری از محتویات دیگ رو چشید و گفتش که مزه سوپ قدری بهتر شده، به نظرم اگه چند تا سیب زمینی هم بهش اضافه کنیم خوشمزه تر بشه. آیا در خونه یکی از شما سیب زمینی هم پیدا میشه؟ یکی دیگر از روستانشینان به خانه‌اش رفت و با چند تا سیب زمینی برگشت و اون مرد اونها رو به داخل دیگ انداخت. باز هم چند دقیقه گذشت، اون مرد گفت که این سوپ به چند تا پیاز هم احتیاج داره و بعد مقداری نمک میخواد و بعد هم این رو میخواد و اون رو میخواد. و هر کدوم از ساکنان ده هرچی رو که در کلبشون داشتن و پیدا میشد آوردند و با اون مرد اونها رو توی دیگ انداخت. و آنگاه دم آخر قلوه سنگ ها رو از داخل دیگ بیرون آورد و به دور انداخت، اما آنچه که درست شده بود عبارت بود از یک دیگ پر از سوپ خوشمزه سبزیجات. پس همه که نشستند و سوپ خوشمزه رو خوردند و شکم سیر کردند و شکر خدا رو به جا آوردند. به این ترتیب بود که اگر هیچ یک از ساکنان دهکده چیز قابلی برای خوردن نداشت، وقتی با هم یکی شدند و هر کدومشون چیزی آوردند و گذاشتن اون وسط، همشون صاحب همه چیز شدند، غذایی خوردند و که همه چیز داشت و شکر خدا رو به جا آوردند. آیا ما نمیتونیم که در زندگی روزمرمون داستان سوپ سنگ رو سرمشق قرار بدهیم و با همیاری و همدلی به هم دیگه کمک بکنیم؟ خب بعد از داستان نخست میرسیم به آهنگ نخستمون. نخستین آهنگ ما بر روی شعری ساخته شده است که بانوی غزل ایران خانم سیمین بهبهانی سروده است. نام آهنگ است عشقت که تمنا و چه اشعار لطیف و عاشقانه‌ای داره، با هم دیگه گوش میکنیم.

0: بله آهنگ زیبایی هستش. متاسفانه ناشرم نمیکاره رهاش بکنیم، بریم به سراغ سایر مطالبمون. جنگ آمریکا با ایران این واقعیت رو مورد تأکید قرار میده که چگونه اختلال در رفت آمد کشتی ها از یک شارهای دریایی بسیار مهم میتونه که هزاران کیلومتر دورتر برای مصرف کنندگان آمریکایی جهت خرید برخی کالاهای اساسی مثل همین بنزین بسیار گران تمام بشه. این درگیری نظامی که اکنون به ششمین ماه خود داره نزدیک میشه، تنگی هرمز رو که شاهرگ عبور محمولهای انرژی جهان هست بسته یا نیمه بسته نگه داشته و این امر نشون میدهد که چگونه آبراهای کلیدی میتونن که در جریان درگیری‌های ژئوپلیتیک به صورت اهرم به کار گرفته بشوند. اما تنگی هرمز تنها آبراه مهمی نیستش که چنین موقعیتی رو در دنیا پدید آورده، بلکه بنابر گزارش جدید که اکسفورد اکونومیکس که مهمترین مؤسسه مشورتی اقتصاد جهان است منتشر کرده، 26 آبراه یا تنگی مهم دیگر هم وجود دارند که میتونند که خیلی نقشه مهمی داشته باشند. یکی از اونها تنگی مالاکا هستش که بین جزیره سوماترای اندونزی و مالزی قرار داره و یکی دیگر تنگی تایوان هست. یک چهارم از کالاهای تجاری جهان از اونجا میگذره. و اگر بخوام که به طور خلاصه آبراهای دیگری رو بهش اشاره کنیم، باید نام ببریم از تنگی جبل الطارق که دریای مدیترانه رو به اقیانوس اطلس میپیونده، کانال سوئز در شمال مصر، کانال پاناما که دو اقیانوس آرام و اطلس رو به هم دیگه وصل میکنه و غیره. اکسفورد اکونومیکس در گزارش خود همچنین نام میبره از باب المندب که دریای سرخ رو به دریای عدن و اقیانوس هند وصل میکنه، همینطور به تنگی بسفور که دریای سیاه رو به دریای مرمره وصل میکنه و دماغی امید نیک در جنوب آفریقای جنوبی. در فهرست این مؤسسه جمعاً 26 آبراه استراتژیک وجود داره که به مهمترین اونها اشاره کردیم. از لحاظ حجم کالاهای تجاری بهشون اشاره کردیم و کشتی‌ها از اونجا بسیار می‌گذرند. آیا ما انسان‌های صدی 21 داریم به شیوه های زندگی و وضعیت مردمان قرون وسطا برمیگردیم؟ شاید که چنین باشه، شاید که اینطور باشه. گزارش مفصل ما در همین زمینه است که بنابراین از قرون وسطا تاخت میزنیم به قرون جاری و به این گزارش میپردازیم. در سده 12 میلادی در ایتالیا پزشکان آرزی پلتورا و نشانهای وجود اون در انسان رو تشریح کردن. پلتورا نامیست برای انبوه زیاده از حد خون در مایعات بدن. این وضعیت رو میتوان در گلگون بودن چهره، بزرگ شدن کره چشم و گونه های قرمزدنگ بعضی از افراد مشاهده کرد. خب حالا از سده 12 به سده 21 برمیگردیم. رابرت اف کندی وزیر بهداشت آمریکا میگوید بسیار از بچه‌ها و نوجوانان امروزی دچار همین حالت‌های ظاهری شدند و میتوان اونها رو از حرکات بدنی و عدم ارتباطات اجتماعیشون مشاهده کرد. قدم سلام بشر در سده گذشته، یعنی سده 20 قرن 20 در زمین‌های پزشکی و فناوری به پیشرفت‌های فوق‌العاده زیادی دست یافته است. از درمان عفونت های کشنده و تماشای قلب و رگ و روده ها یه بدن گرفته تا پرواز به فراز اقیانوس ها و سفر به کره ماه و تا پی بردن به ساختار دی ان ای و حرکت قاره های زمین و غیره. اما اکنون به نظر می رسد که مردمان سده جاری 21 دارن به سوی گذشته ها به 800-900 سال پیش نظر و گرایشی پیدا می کنند و انگار به الگوهای بهداشتی سده های میانه یا قرون وسطا تمایل بیشتری پیدا کردند، یعنی در دوره که حجامت یا خونگیری بردلتینگ در حقیقت و بادکش های روانی یا کاپینگ و پاکسازی پوست به عنوان روش های درمانی بیماری ها رواج داشت. این روزها تغییر شکل دادن بدن، کاهش سریع وزن، و تلسم زیبایی داره به صورت یک تمایل عمومی در میاد و هزاران نفر در کنفرانس های مربوط به انرژی درمانی شرکت میکنند. در این کنفرانس ها که کارشناسان، شیوه های درمانی و گیاهشناسان مختلفی میان در آنجا صحبت میکنند، اینا از خرد و دانش موجود در عهد باستان صحبت میکنند و ترویج میکنند اونها رو، و تا برای مردم شرح میدن که انجام فلان عمل جراحی مثلا در چه موقع سال و با توجه به وضعیت قرار گرفتن ستارگان آسمان مناسب است. دلیل قسمت از این گرایش ها کاهش اعتماد مردم هست به مؤسسات علمی، به ویژه اونایی که در امر بهداشت و درمان کار میکنن، و بخش از این بی‌اعتمادی رو بیماری کووید به همراه آورده است. بنابر گزارش CNN که من این مقاله رو از اون وبسایت اونها ترجمه و کوتاه کردم، مردم آمریکا اکنون به گونه‌ای روزافزون توصیه‌های پزشکی رو در فیسبوک، تیک تاک و چت بات های هوش مصنوعی جستجو میکنند. امروزه میلیون ها نفر از آمریکاییان در یوتیوب به دنبال سخنان کسانی مانند اریک برگ میگردند، کاروپراکتور ساکن فلوریدا که مدعی است نقره کلویدی یا کلویدال سیلور میتونه که به درمان گلوی خلطی گرفته کمک بکنه، که البته هیچ نشان علمی داره این در تایید این زمینه وجود نداره. نقره کلویدی محلولی از ذرات ریز نقره در آب که حلش کردن در اونجا. علاوه بر همه اینها، هم پرزیدنت ترامپ و هم وزیر بهداشتش بارها گفتن که در مورد سیستم های مراقبت های پزشکی اطلاعات نادرستی به مردم داده شده، و در همین حال در جهت کاهش بودجه ساخت واکسن برای کودکان هستند. همین چند روز پیش بود که رئیس جمهور آمریکا مقدار واکسن تزریق شده به کودک رو معادل یک بطری نوشابه خواند، در حالی که میدونیم که این مقدار واکسن خیلی خیلی کمتر از حتی یک قاشق چایخوری هست. و اما در ایتالیا دو رویداد مهم اتفاق افتاده که قابل ذکر هستن. برویم به اون سرزمین چک میشه تا گزارش اونها رو خدمتتون تقدیم بکنم. میدونیم که یکی از امپراتوران روم باستان اسمش نیرو بود، نیرو که از سال 54 تا 68 بعد از میلاد به مدت 14 سال بر اون امپراتوری فرمانروایی کرد و بعدم دست به خودکشی زد. گزارش نخست این که در ایتالیا میزان بارندگی در هفته‌های اخیر به قدری کم شده و سطح آب رودخانه در رودخانه تیبر به اندازه پایین رفته که بعد از نزدیک به 20 قرن یک پل باستانی از زیر آب هویدا شده و این پلی که در زمان امپراتوری نیرو بر روی این رودخانه بسته شده بود و تاکنون زیر آب مخفی بود. خبر دیگر از ایتالیا این است که 4 تابلوی بسیار ارزشمند که قدمتشون به روزگار رنسانس میرسید شنبه شب گذشته از موزه در سیسیلی روبوده شدن. این تابلوهای نقاشی رو انتونیو دمسینا در سده 15 میلادی کشیده بود. یکی از تابلوها به اسم مادونا و کودک که اشاره به مریم و عیسی داره بیش از 300 هزار دلار ارزش برآورد شده است. دوستانشمن، امروز مجموعه مطالب بخش نخستمون از شما دعوت میگم به چند پیام توجه کنید و برمیگردیم بریم به سر وقت آقای دکتر محمد رضا میربلوکی. با ما باشید.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
6: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا، باشه.
5: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
6: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان
6: باشه بابا باشه.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
10: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
9: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
10: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
9: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
3: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07. heydarilagroup.com.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: هنرمند. میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و میهمان بسیار هنرمند ما آقای دکتر محمد رضا امید بلوکی هستند، استاد دانشگاه چپمن در جنوب کالیفرنیا که اخیراً سفری داشتن به ترکیه. ازشون دعوت کردم که بیان به این برنامه و در ارتباط با این سفر از دیدنی هاشون صحبت کنن و رهاوردشون رو به ما هم به شما شنوندگان عزیز تقدیم میکنن. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب دکتر میر بلوکی بشنوید. خدمتتون سلام میکنم دوست عزیز آقای دکتر محمد رضا میر بلوکی، حالتون چطور قربان؟
1: سلام، صبح شما هم بخیر، امیدوارم که خوب باشین. شنوندگان عزیزم حالشون خوب باشه؟
0: خستگی از دست از تنتون به در رفت بعد از این سفر دور و دراز؟
1: بله، یه دو روزی جت لگ داشتیم و دیگه خوب شد.
0: ببینید، ما میدونیم که ترکیه یک وقتی به عنوان آسیای صغیر جزو امپراتوری ایران بود و بعد جزو روم شرقی شد و آنگاه امپراتوری عثمانی از اونجا سر در آورد و اکنون جمهوری ترکیه است. شما با توجه به سفری که داشتید، چندانم طولانی نبود، چه رهاوردی دارید که به دوستان عزیز ما ارائه بکنید از نظر دیدنی هایی که واقعا قابل ذکر باشن؟ خواهش میکنم.
1: من فقط رفتم شهر آنتالیا توی ترکیه و بعد از اونجا یک رانندگی داشتیم، فکر کنم حدود 300 کیلومتر بود، به سمت قونیه برای زیارت کردن مقبره مولانا.
0: آفرین.
1: و بعد برگشتیم. تو خود آنتالیا، خب یک شهر توریستی اصلا به عنوان پایتخت گردشگری ترکیه شناخته میشه. بعد وسط شهر یه شهر باستانی داره، بهش میگن کالیچی، شهر باستانی کالیچی که این مثلا شهرهای قدیمی چپش سنگ فرشه، اون وسط شهر اینو نگه داشتن اون ساختمونا رو.
0: بله.
1: و خونه های تاریخی دوران عثمانی داره توش، بوتیک هست، هتل هست، جایی هست که معمولا این توریست ها میان مثلا چیزی میخواد بخرن

0: مخصوصا کسایی بودن که از اروپای شرقی بودن یا از شوروی بودن، انگلیسی هاشون اصلا خوب نبود، فقط با ایما اشاره صحبت میکردیم میشه از ما عکس بگیریم و اینا اینجوری.
1: البته میدونی که این کامپیوتر، این تلفن دستی ما میتونه، یه وبسایتی هستش که میشه دانلودش کرد و ترجمه میکنه به هر زبانی.
0: آره من چیز داشتم اتفاقا، این چیز من، تلفن من تا 1 گیگابایت اونجا وای فای میده، دیتا میده فری، ولی باید میرفتم چیز میگرفتم دیگه، باید میرفتم سیم کارت اونجا رو میگرفتم برای اینکه اینترنت داشته باشم، اویلیبل باشه توی خیابون، که این کار نکرده بودم. برای همون فقط در زمینه برای نقشه و اینا استفاده میکردیم از دیتا.
1: آی دکتر، من دلم میخواد که در ارتباط با قونیه به ما بگید، چون من خوشحال شدم که نمیدونستم به قونیه هم رفتید برای زیارت آرامگاه مولانا. در جایی که رفتید چه حالتی بهتون دست داد؟ چی دیدید اون تو؟ چجوری بود؟
0: آره اتفاقا قونیه توی برنامه نبود، ولی قبل رفتن توی صحبتی که داشتم تو رادیو، یکی از شنوندگان عزیز به من گفتش که تا اونجا داری میری حتما قونیه هم برو، و بعد چک کردم دیدم آره مسافتش اینقدر نیست، میشه با ماشین رفت اومد. دیگه گذاشتم توی برنامه‌مون، یه روز این مشب برگشت.
1: خب
0: خیلی جالبه، فضاش کاملا متفاوته. یکی ما رفتیم جاده خیلی قشنگی بود، جاده کوهستانی بود که یاد چالوس انداخت منو، جاده چالوس. و بعد مثل همونجا هم مثلا یه سری فروشنده‌های کنار خیابون بودن، و من نمیدونستم که ترکیه خودش موز تولید میکنه، و خیلی از این چیزهای موز، تمام شاخه موز با موزای سبزی که دورش بود همه میفروختن اینا، بعد عسلای مختلف میفروختن. خیلی جاده جالبی بود تا به خودمون میرسیم. قونیه میدونین که پایتخت امپراتوری سلجوقیان بوده یه زمانی، و بعد ترکا به مولانا میگن مولانا، مثلا روشکی مینویسن چیزش مولانا، و بسیار احترام براش پایدن، بسیار احترام براش پایدن. مولانا مثل این که در سفری که داشته به قونیه اونجا عاشق میشه و میمونه و دیگه همونجا تا آخر اون هست. این گنبد مولانا یک بغل یک مسجدیه، یک گنبد فیروزه‌ای بسیار قشنگه، و توش هم که رفتیم خیلی قشنگه. حالا یه سری فیلم گرفتم از توش، که مقبره خودشه، برابه مقبره چند تا از یارانشه. یه چیزی که اونجا دارن یه شیشه هایی هست که مثل انگار مثل یه فرد میمونه که از صوفیان با همون در مثل در مثل کلاه صوفیانه،
1: بله،
0: و بدنه شیشه توش، توی این شیشه ماده مثلا ضد عفونی هست با یک رایحه خیلی خوب، تقریبا معادل اون چیزی که ما مثل گلاب استفاده میکنن تو مسجد ها. اینم یه رایحه خوبی داره برای دست، تمیز کردن دست، ولی بوی گلاب نیست، یه چیز دیگه. و بعد دو جور داره، یه شیشه های سبز، یه شیشه های قرمز. شیشه های سبزش مردونه است، شیشه های قرمزش زمینه، و بعد روش فارسی نوشته، سبز رو نوشته عاشق، قرمز رو نوشته معشوق. و خیلی جالب بود،
1: جالب بره.
0: بعد کلاهای مال چیزام میفروختن اونجا، یه جو خیلی جالبیه. و بعد ما رفتیم موزه اطراف چیز، موزه خود مولانا هست که برخی از کتابهایی که از اون موقع به جا مونده، علاوه بعضی از سازها، مثلا دست مال اون موقع رو من دیدم، سازهایی که اون موقع استفاده میکردن. و بعد یه جایی هم درست کرده بودن که نوشته بودن که آشپزخونه خونه مولانا، که بعد یه سری مجسمه هایی که مجسمه های افراد صوفی بود و حالا از آشپز بود، یه گروهش یه جاییش جلساتشون رو گذاشته بودن، مثلا آدمک هایی که 2 نفر در رقص بودن، 4-5 نفر نشسته بودن جلسه داشتن که احتمالا شعر میخوندن اینا. یک جو عرفانی بسیار
1: جالبی بود. و آیا در اونجا رقص سما هم اجرا کردن براتون، برای توریستا یا نه؟
0: اون موقعی که ما رفتیم اجرا نکردن، ولی مثل اینکه مراسم اینجوری دارن برای رقص سما، که توی یکی از سالن‌هاش که دیگه از بعد می‌فروشن، می‌فروشن. ما وسط هفته بود اونجا بودیم، اون موقع که برنامه ندیدنی نبودون در اون زمان.
1: بر من خیلی جالبه دکتر میربروکی که میدونیم که مولانای بزرگ 10,000 بیت شعر گفته، همه به فارسی. آیا به ترکی هم شعر گفته است؟ آیا ترکا خودشون چه احساسی میکنن که دارن از یک

0: آقای بزرگ غیر ترک انقدر دارن با شکوه پذیرایی میکنن ازش.
1: یه سری چیزا اونجا به ترکی نوشته بودش که توی کتابی بود که معلوم بود کتابای مال اون زمانه، ولی من چون ترکی بلد نبودم نمیدونستم شعر یا نه، ولی خب مولانا به عربی هم گفته بود، یعنی من شعر عربی هم دیدم ولی احتمال میدم که یه مقدار شعر ترکی هم توشون بوده، چون توی همون سبک و سیاق اشعار فارسی بود. خطی هم که نوشته بودن اون خط یه مقدار سخت بود، مثلا من کلی وقت میذاشتم تا میفهمیدم چی نوشته، مثل خط فارسی خودمون نبود.
0: بله بله. اون وقتش دلم میخواد که یه خورده بفرمایید که از ایرانیانی که کوچ کردن یا مسافرت میکنن مرتب از ایران میرن به ترکیه یا بعضیش اونجا سکونت کردن سالهای سالی، خورد بگید در ارتباط با ایران چی میگن، راضی هستن از زندگیشون در ترکیه، چجوریه وضعیت؟
1: خب مثلا همه جای دیگه ما ایرانی هایی دیدیم که خب خیلی خوب بودن، درست بودن، خیلی بد بودن، را از همه جهت، یعنی یک جو میکسی داره دیگه، اون دایورسیتی که ما همینجا هم میبینیم اونجا هم میبینیم، برای این نمیشه همه رو جمع بس که آره همه مثلا اینجوری بودن. ولی مثلا یک دونه تو آنتالیا مالی بود که معلوم بود که محلیه که افراد اکثر ما میان برای خرید و اینا، یه مال بزرگ بود که من اونجا ایرانی های دانشجو دیدم که دانشجو بودن اونجا درس میخوندن، اومده بودن خوشحال بودن از اینکه اونجا آنها دارن درس میخونن. جوش جو خوبیه، ایرانی ها به نظر میامد که به همدیگه کمک میکردن، تو اون چند نفری که ما دیدیم داره بر خیلی افرادی بودن که دوست داشتن هم به ما خیلی خوش بگذره، هم هر کمکی که از دستشون برمیامد برای کسی دیگه میدیدم که انجام میدن. یه مقدار نگرانی داشتن به خاطر اینکه اخیراً ترکیه هم این تورمش مثل ایران شده و لیر همینجوری داره قیمت خودش ارزش خودش از دست میده در برابر دلار. ما مثلا وقتی که وارد شدیم هر یه دونه دلار بود 47.2 درهم لیر و موقع خروجمون بود 48، یعنی تقریبا 8 دهم بوده، مثلا 1.6% تو 10 روز ارزش از دست داده بود. بنابراین جنس ها خیلی گرون بود، یه سری چیزا بود که قیمتش از اینجا هم گرون بود، وقتی به دلار هم تبدیل می‌کردیم اینجا هم ممکن ما نتونیم اونو بگیریم. بهترین چیزی که من اونجا دیدم غذا بود، غذا خیلی عالی، اصلا یعنی طعم غذا کاملا متفاوته، طعم میوه با چیزایی که اینجا هست کاملا متفاوته. همبرگر مثلا، اصلا اون همبرگر که ما خوردیم اینجا هیچ کدوم از همبرگرهایی که تو کالیفرنیا هست نمیتونه باش برسه، هم اینجا فکر نمیکنم داشته باشن. و بعد توی آنتالیا یه جایی بود به اسم سلطان یارم، کبابایی داشت که بسیار خوشمزه بود. و بعد توی قونیه هم یه جایی رفتیم که گوشت سردست گوسفند و پخته شده کیلویی میفروخت. مثلا شما میگفتی من 1 کیلو میخوام یا مثلا 600 گرم میخوام یا 200 گرم میخوام، و بعد 1 کیلوش تقریبا 140 دلار بود که 4 نفر رو سیر میکرد، پخته ها نخوام. بعد این گوشت رو مثلا من پرسیدم، بعد چون اینقدر هم لذیذ بود هم خیلی شل بود تو آب، تو در میذاشتی آب میشد، از اون آشپزه پرسیدم که این چند ساعت اینو پخته، گفت 12 ساعت. 12 ساعت پخته شده بود. خیلی از نظر غذایی خیلی خوب هست، ولی خب قیمت ها گرون بود، خیلی از مردم نمیتونستن افورد کنن که بخوام
0: بخرن. آقای دکتر، من ظرف 1-2 سال گذشته 1-2 بار به اروپا سفر کردم، به چند تا کشور، و در بسیار جاها در خیابان های این ورور این ساین های رو یا تابلوهای نام های آمریکایی رو دیدم، مثل مکدونالدز و مثل
1: بله، حتی
0: اونجا هم بودش ها زیاد،
1: بله سابوی بود، پاپ آی بود، مکدونالدز هم که بود، ولی مکدونالدز جاده بود، بستنی مکدونالدز ما خوردیم فرق میکرد با بستنی مکدونالدز اینجا ترکی کرده بودنش، توش
0: چی بود؟
1: توش هیزل نات ریخته بودن،
0: فندق.
1: آره من حالا اینجا خیلی مکدونالد نرفته بودم که ببینم که چه داره هم چیزی، ولی مطمئنم اون طعمو نداشت، اون طعمو به صورت ترکیش کرده بود که مردم بخورن.
0: من در تعجبم دکتر میربلوکی که شما تا آنتالیا رفتید، البته چقدر خوب که رفتید به قونی هم رفتید، ولی استانبول نرفتید شما؟
1: من استانبول رفته بودم قبلا، یه 2-3 باری استانبول بودم، برای همین دیگه این دفعه نمیخواستم اونوری برم.
0: خیلی هم خوب.
1: آره من جنوبش رو نایده بودم که یه، البته غیر از غونیه اون وسط آنالیا هم یه جایی هستش که قشنگه. یک هتلی رفتیم یکی دو روز اونجا بودیم که اون مسیر بغل آبم قشنگه. کلا چون صخره زیاده توی اون قسمت مدیترانه ویواش ویوای خیلی قشنگیه. به خود آنتالیا هم یه دونه آبشار داره، اون آبشارش هم آبشار خیلی خوبیه. این آب میاد و مستقیم میرسه تو دریای مدیترانه، خیلی چیز جالبی رو اینجا کنه، خیلی هم اینجا دیدن به اسم آبشار دودن. بعد درست بغلش یه جایی یه رستورانی هست که فقط ماهی میفروشه، ماهی هم شما میری منیو اینا نداره دیگه، میری ماهی خام رو نگاه میکنی میگی من از این میخوام، یا یه دونه کاملش رو میخوام یا یه نصفش رو میخوام. بعد همونجا میگی یا خودت میتونی بگی سرخش کن یا باربیکیو کن. انجام میدم، میدن اونم بسیار خوشمزه بود.
0: بله عرشبت خدمتون که من شنیدم این رو، خب این مورد تایید هست یا نه که کشور ترکیه با وجود حکومتی در حقیقت به ظاهر حداقل اسلامی اون بالا هستش آقای اردوغان، اما خیلی چیزه، خیلی یعنی اصلا هیچ روزی به عنوان سوگواری در کشور وجود نداره الا روزی که اتاتورک در گذشته و در اون روز صبحش هست، مثل اینکه یک ساعت یک دقیقه به خصوص رو مردم همه سکوت بگن به احترام او. شما چیز در این باره نشنید که هیچ روز سوگواری ندارن اونا؟
1: نه تقویمشو نپرسیدم، ولی آتاتورک که کاملا مشخص بود که آتاتورک رو بسیار دوست دارن، همه جا عکساش هست، بچه های مدرسه همه به آتاتورک احترام میذارن. اصلا یعنی اینجوری نیست که زوری هم باشه، وقتی معلم هم نیست مدرسه هم نیست، تمام جونشون آتاتورکه.
0: بله
1: آره تو همه جا هست و چیز هست، ولی کلا آدمای شادی هست. من کلا چیزی ندیدم اونجا که مثلا نشون بده که مثلا این افراد دنبال غم و اینا هن. حتی کسایی که خیلی هم زمانیاشون خوب نیست، حالا تا یه تو دوستا هن و اینا، ولی کلا شادن همیشه. دیگه کمترین شادیشون اینه که بشینن دور هم یه
0: تخت نردی بازی
1: بخورن و تخت نردی بازی کنن و یه قلیونی بکشن.
0: جالبه.
1: یه کمترین حالتشه.
0: چند دستر از زنان اون کشور که دیدی در خیابون را میرفتن مثلا که حجاب داشتن یا روسری داشتن؟
1: نسل قدیمشون که خیلی حجاب داشتن، یعنی نسل قدیم حجابشون زیاد بود، ولی نسل جدید کمتر بود. افراد مثلا فکر کنم زیر 30 سال خیلی کم بود حجاب داشته باشن. اونایی که من دیدم تقریبا همه بالای 30 سال بودن، ولی خب اونجا یک، چون حالا آنتالیا مخصوصا برای اینکه میگم توریستیه، عرب و روس هم زیادن، بسته به این که حالا عربا از کجا اومده باشن. مثلا ما عرب هم دیدیم که حجاب هم نداشت، فکر میکنم لبنیز بودن، نپرسیدم ازش ما، ولی ممکنه مثلا عربایی که از عربستان سعودی اومده باشن ممکنه مهاجر بوده باشن.
0: اوکی.
1: ولی خیلی اختلافی بینشون نمیدید، یعنی من از نظر مثلا یه جا بود یه شوی بود تو همون هتله، بعد آخر که شو تموم شد اومدن گفتن که همه با هم برقصیم، اون گروه یه گروه برزیلی بودن و بعد شروع کردن رقصای برزیلی گذاشتن، بعد تو همه اونا یه مادری هم که محجبه بود وسط هم داشت میرقصید. خیلی احساس نمیکردی که مثلا حجاب یا بی حجاب خیلی فرقی میکنه.
0: خیلی ممنونم جناب امیر بلوک عزیز از وقتی کوتاهی که ما داریم و شما انقدر قشنگ توصیف کردید که ترکیه چه جور جایی هستش.
1: خواهش میکنم، خوشحال شدم، امیدوارم که خوبی داشته.
0: ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، با جناب دکتر محمدرضا امیر بلوکی بودیم، استاد دانشگاه چپمن، که این دفعه برخلاف دفعات پیش مصاحبه جنبه علمی نداشت، جنبه جهانگردی داشت، توریستی داشت، ایشون سفری داشتن به اونجا و برگشتن بر ما شرح دادن. از شما دعوت میکنم به شن پیام توجه فرمایید.
2: اگر در زنجیره استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
8: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
9: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
8: بزرگترین اقیانوس دنیا،
9: اقیانوس آرام،
8: جمعیت کالیفرنیا
9: حدود 40 میلیون نفر.
8: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
9: یدیدی.
8: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
9: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
8: اید. آخه چرا؟
9: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
10: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
11: یدیدی.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
0: سناجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز بدون بال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. این قسمت رو آغاز میکنم با یک قطعه کوتاه به عنوان میان پرده، اجرایی از متین رضایی.
13: مولانا توی دفتر دوم مثنوی حکایتی رو روایت میکنه که توی اون فردی همراه حضرت عیسی داشته قدم میزد، مشتی استخوان میبینه، رو میکنه به حضرت عیسی، میگه لطفاً اسم اعظم پروردگار رو به من یاد بده تا بخونم و این مرده رو زنده کنم. عیسی رو به خدا میکنه، میگه خدایا این بندت فکر میکنه خودش زنده است، خبر نداره اونی که باید نجات بده اول از همه خودشه، چون غم خود نیست این بیمار را، چون غم جان نیست این مردار را، مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رو. حکایت خیلی از ماست که بینای عیب دیگرانیم و نابینای نقصان خودم.
0: شود که میپردازیم به قسمت بعدی که همانا پیک خورشید باشه. یکی دو روز پیش من دو تا عکس انتشار دادم از یکی دو تا تانک متروکه، تانک نظامی متروکه که بعد از سالهای سال درخت در داخل اونا رویده بود. خب در ارتباط خانم مهوش جاوید که عکس دیگری از اون رو بر من فرستاده بودن نوشتن که چه شگفت انگیز است که درخت ریشه‌هایش رو در دل آهن دوانده، گویی آمده تا به دنیا یادآوری کند که زندگی حتی از میان زخم‌های جنگ نیز راه خود را پیدا می‌کند. روزی این تانک برای ویران کردن ساخته شده بود، اما امروزه در آغوشش درختی قد کشیده که پیام‌آور زندگی است. طبیعت انتقام نمی‌گیرد، بلکه تنها آرام و بی صدا زخم‌ها را با سبزی امید التیام می‌بخشد. این درخت گواهی آن است که هیچ قدرتی ماندگارتر از حیات نیست. سرانجام روزی صدای گلوله‌ها خاموش می‌شود، اما زمزمه برگ‌ها همچنان در باد ادامه خواهد داشت. در ارتباط با خورشید گرفتگی که داشتیم آن در 13 ماه اوت که چند روز پیش بود، خانم سیمین بلوریان نوشتن: جناب جاوید، خانم های دوستدار برنامه ارزشمند شما که البته هیچ کدوممون از سنمون بیشتر از 25 سال نیست نگران هستیم ما که خورشید گرفتگی بعدی رو شاید که نبینیم، به امید دیدن خورشید گرفتگی های بعدی. امیدوارم عمرتون دراز باشه خانم سیمین بلوریان و سایر دوستانی که از سنشون پایینه. خانم ها خانم فرید ارجنگیان نوشتن: جناب جاوید، برای دیدن خورشید گرفتگی کامل بعدی وعده نزدیکتری به ما بدهید که شاید بتونیم اون رو ببینیم. ایشون هم در حال مایه سخن گفتن جالب بود، انشالله که زنده هستید همتون. خانم سعیده جان خان نوشتن: من خورشید گرفتگی کامل رو وقتی که در دبیرستان بودم در تهران دیدم، ولی فکر نمی کنم بعدش رو باشم در این دنیا که اون رو دوباره ببینم. انشالله خواهید بود خانم جان خان، نگران نباشید. تصویری داشتیم که چند سال پیش در جای دیگری از جهان از خورشید گرفتگی گرفته شده بود، خب، و نشون میداد که ماه روی قسمتی و نه تمام خورشید رو گرفته بود، به صورت هلال در آورده بود خورشید رو، به نحوی که اون رو به شکل دوتا شاخ در آورده بود که از افق داشتن میامد بالا. در این رابطه خانم زری بلور نوشتن: در این تصویر زیبایی و پیام خاصی دیده می شود، دقیقا مثل کسانی که در ظاهر جذاب و زیبا گفتارند، اما در درون آنها یک شیطان در کمین ما نشسته و منتظر زمان مناسب برای نقشه کشیدن و فریب ماست که ما باید به شیطانی که از فرشگان خداست تمام قد تعظیم کنیم. شنبه 15 ماه اوت روز جهان زنبور عسل بود، همون حشره که ازش به عنوان سودمندترین موجود زنده در جهان یاد کردن، و خلاصه من تصویر رو در رسانه اجتماعی انتشار داده بودم. در رابطه خانم سیمین اردشیرپور نوشتم: پدر عزیزم در فیروز بهرام کرج باقی داشت و چندین کندوی عسل، همیشه با سپونه عسل طبیعی به ما میداد که بو و مزه و عطر گلها رو میداد. روز جهانی زنبور عسل خجسته باد. خانم مهناز محسنی راد نوشتن که با حروف لاتین البته نوشتن: ویوا هانی بی، زنده باد زنبور عسل. خانم پرشیر احمدی چه نوشتن؟ ایشون نوشتن که زنبور کوچک و صدایش آرام است، اما کارش از انسان‌ها بزرگتره. حدود 75% از محصولات کشاورزی که ما می‌خوریم به گرد افشانی زنبورها وابسته است. علاوه بر اون گل‌های وحشی و درختان رو زنده نگه می‌داره همین زنبور عسل که غذای پرندگان و سایر حیوانات هم تامین می شود. به طور کلی زنبور زنجیره حیات رو به هم وصل کرده است و اشاره کردن کاری که ما میتونیم برای جلوگیری از نابودی زنبور انجام بدهیم از جمله بالاتر از اینکه زنبور رو نکشیم، روی گلها سم نپاشیم، مخصوصا وقتی که گل باز شده باشه، گل برگاش باز شده باشه. در باغچه خونمون گلهایی بکاریم که زنبورها دوست دارن، مثل استخوندوز، آفتابگردان و رزماری. بعد اینکه عسل طبیعی رو از زنبوردارهای محلی بخریم و اینکه هوا رو آلوده نکنیم، چون زنبورها اولین موجوداتی هستند که به اثر آلودگی هوا جونشون از دست میدن. همین خانم پرچر احمدی در ارتباط با گلواژه که به نقل از رابیندرانات تاگور هم در امروز اول برنامه گفتم و بعدم البته پیشا پیش کارتی رو درست کردن انتشار داده بودم، نمیشن چه تشبیه زیبایی. این متن برای من یادآور آن است که هر پیشامندی در زندگی، حتی در غروب، میتونه که رنگ و معنای تازی رو به همراه بیاره، اگر با چشم دل نگاه بکنیم. البته چقدر پربناست. خب چند تا کامنت دیگه هم هست، وقت داری من یه مطلب دیگه بخونم خیلی کوتاه؟ بله بسیار خوب. یه مطلب خیلی کوتاه رو براتون میخونم دوستان عزیز، و اون در ارتباط با ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن هست که چند روزی هستش که موضوع اصلی مورد بحث رسانه آمریکا رو تشکیل میدهد. نیروی دریایی آمریکا ابراهام لینکلن رو حدود 6 ماه پیش از آب‌های در آب‌های عربستان که نزدیک به دریای عمان و تنگه هرمز خلیج فارس ما هستش گسیل داشت، در اونجا مستقر کرد تا در جنگ با ایران از اونها استفاده بشه، از این هواپیماهاش. 3 ماه قبل از اونم، قبل از این 6 ماه البته قبلش، ابراهام لینکلن از پاگاه خودش در سن دیگو لنگر برکشیده بود و رسه بار ماموریت دیگر شده بود. بنابراین این 9 ماه حد نصابی هستش که برای اقامت دائم یک کشتی جنگی در دریا به صف رسیده. گزارش های رسیده حاکی است که این ناو بزرگ دچار کمبود مواد غذایی شده برای ملواناش و مشکلات عدیدهی در سیستم رودکشی برای حمام و دستشویی ها پیدا کرده و خستگی و فرسودگی ذهنی 5000 ملوان آغاز شده است، تا اونجا که چند نفر از اونها خواستن که با پریدن از روی عرشه به درون آب خودکشی هم بکنن. با این تفاصیل فرمانده کل قوا آقای ترامپ میگوید که اینا درست نیست و وضعیت موجود انقدر که میگویید وخیم و بد نیست. خب میرسیم به پایان مطالب امروزمون. وقت پخش آهنگ پایانیمون هست. میدونید که مصاحبه ما داشتیم در ارتباط با ترکیه، سفر ترکیه که داشتن آقای دکتر محمدرضا میربلوکی. برمان آهنگ پایانی رو هم ما از زبان از ترکی انتخاب کردیم، اسمش از ساره گلین به معنای عروس زرد یا عروس متلای. آهنگ قشنگی است. با تون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه تا انشاءالله برنامه بعدیمون. خداحافظ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هولویت ماما لواش.
1: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو ورداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفتیدم
3: دمت گم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
6: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
5: بله بفرمایین.
6: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
5: وا، ملافه برای چی؟
6: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
5: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
7: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
5: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
8: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اوخ اوخ اوخ، اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
9: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
8: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
9: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی
8: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
9: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
8: ولی اکبر جون، شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
9: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
10: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
11: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
12: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

موسیقی که در آغاز این برنامه شنیدید اوورتور یا اوورتور و یا پیشدرآمد اپرای معروف و جهانی کارمن است، اثر ژورژ بیزه، آهنگساز فرانسوی، که شاید بتوان گفت که یکی از 5 اپرای پربیننده و پرطرفدار جهان است. در برنامه جنگ این هفته در هر دو قسمت اول و دوم درباره آهنگساز، داستان اپرا و چند شخصیت اصلی در این اپرا همراه با پخش قطعاتی از این اپرا که به آن آریا میگویند میپردازیم و امیدواریم که از آن لذت نیز ببرید. با ما باشید.

جوش بیزه، آهنگساز برجسته فرانسوی، در 25 اکتبر 1838 در پاریس متولد شد و در 4 ماه جون 1875 در سن 36 سالگی درگذشت. او که از کودکی نابغه موسیقی بود، در 9 سالگی وارد کنسرواتوار پاریس شد و شاهکار جاودانه کارمن را نیز خلق کرد. او در یک خانواده هنرمند به دنیا آمد. پدرش معلم آواز و آهنگساز بود و مادرش پیانو می‌نواخت. جورج بیزه جوایز متعددی در زمینه پیانو نوازی و آهنگسازی کسب کرد. در سال 1857 برنده جایزه معتبر روم شد که به او اجازه داد 3 سال به شکل حرفه‌ای در ایتالیا به مطالعه موسیقی بپردازد. بیزه اپرای دیگری هم با نام صیادان مروارید نوشته است که در سال 1863 اجرا شد و با آریاهای دو صدایی که این اپرا دارد معروف شد. او دارای موسیقی هایی همچون سویت آرلزین و موسیقی برای پیانو و ارکسترال نیز نوشته است و مقداری از آنها نیز اجرا شده است. اپرای کارمن بزرگترین شاهکار اوست که نخستین بار در سال 1875 در پاریس به روی صحنه رفت، اما با انتقادهای گوناگونی روبرو شد. در حقیقت جورج بیزه هیچگاه موفقیت کارمن را ندید، چرا که موفقیت اپرای کارمن بعد از مرگ او به وجود آمد و مورد استقبال هم تماشاگران و هم منتقدان قرار گرفت. بیزه 15 ساله بود که از یک عفونت شدید در گلو رنج می‌برد و بیشک از نوع سرطانی آن بود که منجر به مشکلات صوتی و شنوایی او نیز شد. بیزه تنها 3 ماه پس از نخستین اجرای کارمن بر اثر سکته قلبی از عفونت‌های گلو در نزدیکی پاریس در سن 36 سالگی درگذشت و در گورستان پرلاشز به خاک سپرده شد.

اپرای کارمن در چهار پرده است که موسیقی آن را جورج بیزه، آهنگساز فرانسوی نوشته است و اپرا نویسان آن هنری پلاک و لودویگ الوی بودند که شعر اپرا را از یک رمان با همین عنوان یعنی کارمن اثر پروسی مریمه اقتباس کردند و مریمه هم خود کارمن را متأثر از شعری با عنوان کولی از الکساندر پوشکین نوشته است. این اپرا به زبان فرانسوی خوانده می شود. داستان اپرا در شهر سویل در اسپانیا حدود سال 1820 شکل می گیرد و شخصیت اصلی داستان زن کولی زیبایی است با نام کارمن، با خلق و خوی آتشین، با عشقی رها از هر بند. کارمن سربازی ناپخته به نام دون هوزه را عاشق خود می کند و رابطه آنها با یکدیگر باعث برهم خوردن ارتباط عاطفی سرباز با عشق پیشین خود یعنی میکائلا و همچنین شورش سرباز بر علیه فرماندهش و پیوستن به گروهی قاچاقچی می شود. کارمن که به بیوفایی زبانزد خاص عام بوده، پس از مدت کوتاهی که با حوزه بوده است عاشق و دلباخته گاوباز و ماتادور بنامی با نام اسکامنیو می شود و پس از دلبستن او به اسکامنیو و جواب رد به حوزه و عشقش بدهد، حوزه پریشان ها می شود و حس حسودی و سرخوردگی در عشقش به کارمن او را به مرحله ای می رساند که کارمن را در آخر به قتل می رساند.

در اینجا به چند نقش اساسی و مهم در اپرای کارمن اشاره میکنیم و همچنین به نوع صداهایی را که این افراد در ایفای نقش‌های خود داشتند. باید متوجه باشیم که افرادی که ایفای نقش میکنند قبلا به وسیله آهنگساز و دو شاعر که اشعار این اپرا را نوشتند برگزیده شده و نوع صدای آنها را نیز انتخاب کردند و این کاریست بسیار پرچالش برای همگی آنها. نقش کارمن، یک دختر کولی، نوع صدا متسو سوپران. نقش دون هوزه، سرباز پادگان سوار نظام، نوع صدا تنور. اسکامیلیو، قهرمان گاوبازی، ماتادور، نوع صدا باس باریتون. میکایلا، دوشیزه روستایی و نامزد پیشین دون هوزه، نوع صدا سوپران. زونیکا، فرمانده پادگان سوار نظام، نوع صدا باریتون.

0: شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنت‌هاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
13: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

توضیح داستان چهارپرده‌ای کارمن در یک برنامه کوتاه رادیویی تقریبا غیر ممکن است. از این جهت گوینده این گفتار تصمیم گرفته است که به پخش قطعاتی از اپرا و توضیح مختصری درباره این و یا آن قطعه بپردازد و البته با ذکر نام همان قطعه. باشد که در فرصتی دیگر تمام برنامه را به شرح داستان اپرای کارمن بپردازیم. پرده اول، کارمن در یک کارخانه تولید سیگار یا تنباکو کار می کند. زنگ کارخانه به صدا در می آید و کارگران از کارخانه بیرون می آیند. این کارگران اغلب زنان هستند. گروهی از مردان در

قطعه بعدی قطعه است با نام گلی که برای من پرتاب کردی، که در آن کارمن بسیار عصبانی و ناراحت از دست دون حوزه است و او را مورد طعن و کنایه قرار می‌دهد و می‌گوید اگر دون حوزه واقعا عاشقش بود به خاطر هیچ چیز و هیچ کس او را ترک نمی‌کرد. دون حوزه در پاسخ برایش توضیح می‌دهد که از زمانی که به زندان رفته است و آن هم به خاطر کارمن بوده است، یک لحظه هم از یادش غافل نبوده است و گلی را که کارمن به او داده است را هرگز از خودش دور نکرده است. حال گوش کنید به قطعه یا آریای گلی که برای من پرتاب کردی از اپرای کارمن.

در آخرین پرده اپرا، یعنی پرده چهارم، زمانی است که کارمن دیگر دون هوزه را دوست ندارد و حالا او عاشق گاوباز مشهور شهر سبیل یعنی کامیلیوس که اکنون مراسم گاوبازی او در حال انجام است و مردم شهر هم در حال رفتن به مراسم گاوبازی هستند. دون هوزه باز هم به کارمن اصرار می کند و از او می خواهد که به گذشته برگردند و دوباره عاشق یکدیگر باشند، ولی کارمن می خواهد به مراسم گاوبازی برود و قصد ترک کردن دون هوزه را دارد. در اینجا دون هوزه کاردی را از کمرش بیرون می آورد و کارمن را به قتل می رساند و بعد از کشتن کارمن بسیار پشیمان و نادم از کارش می گردد و اپرا در یک بهت و حسرت و تأسف و ناباوری به پایان می رسد. حال گوش کنید به قطعه آه کارمن، کارمن عزیز من، از آخرین پرده اپرای کارمن.

اپرای کارمن بارها در ایران در تالار رودکی قبل از تغییر رژیم اجرا شده است. نقش کارمن را خانم پری سمر، خواننده سوپرانو از اپرای فرانکفورت اجرا می کرد. او در حال حاضر در دوران کهولت و بیماری در سن 88 سالگی در آلمان به سر می برد. لطفی منصوری، کارگردان بزرگ اپرای ژنو در آن زمان، مانند خانم پری سمر هر سال دو بار به ایران می آمد و اپرای کارمن و اپرای دیگری را کارگردانی می کرد. لطفی منصوری مخترع سوپر تایتل است و ایجاد آن در سالن‌های اپرا، یعنی نشان دادن اشعار اپرا در بالای صحنه برای تمام تماشاگران که بتوانند داستان اپرا را تعقیب کنند و درک بیشتری از آنچه بر روی صحنه در حال اجرا بود داشته باشند. لطفی منصوری به سمت جنرال دایرکتور از اپرای سان فرانسیسکو سالها مشغول کار و کارهای بزرگی برای این سالن اپرا انجام داده است. او در سال 2013 در سن 84 سالگی بر اثر سرطان پانکراس در شهر سان فرانسیسکو درگذشت.

0: و این تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
3: لیست شماره هاشو بگین.
4: بفرمایید.
3: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
2: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
3: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز 18 ماه آگوست ساعت 8 بعد از ظهر برنامه است با عنوان گرشوین، برنستاین و مور که در این برنامه علاوه بر آثاری از گرشوین مانند An American in Paris و لینارد برنستاین مانند سیمفونیک دانسز از فیلم وست ساید استوری، سمفونی شماره 9 اثر دورژاک از سری سیمفونی هایی با عنوان From the New World اجرا خواهد شد. در روز 19 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان هربی هنکاک سلبریت مایلز دیویس. این تماماً به موسیقی جاز ارتباط دارد که در آن آثار ترامپت نواز بزرگ امریکایی یعنی مایلز دیویس را اجرا می کند. در روز 20 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان سلبریتینگ گوستاوو ات دی بول بیتوون نمبر 9 که در آن قسمت کورال سمفونی شماره 9 بیتوون را اجرا خواهند کرد. در روز 21 ماه آگوست ساعت 8 بعد از ظهر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان گوستاووز فیستا. در این برنامه رهبر بزرگ ارکستر ال ای فیل یعنی آقای گوستاوو دودامل آثاری را از موسیقی کشورهای لاتین همراه با موسیقی ماریاچی اجرا خواهد کرد. برای علاقمندان به خود او و رهبریش و موسیقی هایی از کشورهای لاتین از جمله مکزیکو. در روز 22 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان Celebrating Gustavo at the Bowl Foo Fighters with the LA Phil and YOLA Youth Orchestra of Los Angeles. در این برنامه گروه مشهور Foo Fighters به همراه ارکستر LA Phil به رهبری گوستاوو دودامل و ارکستر جوانان لس آنجلس برنامه‌ای به اتفاق اجرا خواهند کرد در ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 23 ماه آگوست برنامه ایست با عنوان A Concert for Venezuela A Benefit to Support Earthquake Relief. این برنامه برای جمع‌آوری کمک به زلزله زدگان کشور ونزوئلا ترتیب داده شده است که در آن گوستاوو دودامل رهبر ارکستر ال ای فیل که خود نیز اهل ونزوئلا هست به همراهی تعداد بسیاری از هنرمندان امریکایی و لاتین تبار آن را اجرا می کنند. توجه کنید که این برنامه در ساعت 7 شب روز 23 ماه آگوست است. در روز 25 ماه آگوست برنامه است با عنوان بیتوون 5th with آنا هندلر در ساعت 8 شب. آنا هندلر به اتفاق ال ای فیل علاوه بر سمفونی شماره 5 بیتوون کنچرتو برای سه ساز یعنی ویالون، چلو و پیانو در گام دو ماژور اثر بیتوون را نیز اجرا می کنند. در روز 27 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه ایست با عنوان رخمانینوف ان آدمز که در آن خانوم گیما نیو رهبری ارکستر ال ای فیل را به عهده دارد با اجرای اثری از آهنگساز معاصر جان آدمز و دو اثر از آهنگساز بزرگ روس یعنی سرگی رخمانینوف. دو اثر از رخمانینوف، اولی کنچرتو شماره 2 برای پیانو و دوم نیز سیمفونیک دانس اثر رخمانینوف نیز می باشد. در سانتا مونیکا پلی هاوس نمایشنامه My Lawyer is an Angel اثر جری میر در روزهای 22 و 23 ماه آگوست به روی پرده نمایش خواهد رفت.
این یک نمایشنامه است که به آن سیریوس کمدی میگویند که در آن وکیلی است که احترام و ارزش میگذارد برای ارزش‌های انسانی و از این جهت در جهت منافع آن مردمان است که دچار سوء استفاده و ظلم قرار گرفته‌اند. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تیاتر در قسمت میوزیک سنتر در DTLA مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه است که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگوست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت، اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ایبسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ایبسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. باز هم در همان سالن یعنی تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 21 ماه آگوست تا 30 ماه آگوست برنامه است با عنوان بینگ پیاف یا پیاف بودن که منظور از پیاف خواننده بزرگ و جاودانی فرانسوی یعنی ادیت پیاف است. در این نمایشنامه النورا اوون هنرپیشه، خواننده و نویسنده که در نقش پیاف با عنوان لیتل سپارو داستان زندگی خود را همراه با قطعاتی که در طول سالها کار خوانندگی اجرا کرده است را با تماشاچیان در میان می‌گذارد. زندگی که هرچند موفقیت و اشتهار بسیار برای او آورد، ولی همراه با درد و رنج و بیماری و فقر و پریشانی نیز همراه بوده است. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوان‌های سوان لیک and contemporary ballet work به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید، از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی، میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه است با عنوان The Voice of an Angel. کنسرتو که به ایتالیایی به آن کنچرتو میگویند یک فرم موسیقی است که در آن یک یا چند ساز سولو یا تکنواز با یک ارکستر همکاری میکنند. در این فرم بخش‌های سولو و ارکستر به تناوب اجرا میشوند و یکدیگر را تکمیل میکنند. کنسرتوها معمولاً دارای 3 بخش یا 3 موومنت هستند که هر کدام حال و هوای متفاوتی دارند. تکنوازی های کنسرتو معمولاً پیانو، ویالون، ویالونسل، گیتار یا فلوت می نوازند و نقش ارکستر در مجموع همراهی تکنواز است و به همین ترتیب تکنواز نقش کلیدی را
در طول تمام قطعه ایفا می کند. در دوره کلاسیک کنسرتو فرم استاندارد خود را پیدا کرد و در دوره رومانتیک آهنگسازان به نوآوری های بیشتری در این فرم پرداختند. برخی از مشهورترین کنسرتوهای تاریخ موسیقی عبارتند از کنسرتو برای پیانو شماره 5 اثر بیتوون که به آن امپرور نیز میگویند، کنسرتو ویالون از چایکوفسکی، کنسرتو پیانو شماره 2 از سرگی راخمانینوف و کنسرتو دلارانکوس از یواکین رودریگو برای ساز گیتار. یکی از نمونه های مشهور کنسرتو برای دو ویالون که به دابل ویالون کنسرتو هم شناخته می شود اثر یوهان سباستیان باخ، آهنگساز و موسیقیدان عصر باروک است که بریده کوتاه از این اثر بسیار زیبا را خواهید شنید. دیوید اوستراخ و یهودی منوهن، دو نوازنده بزرگ ویالون که در این اجرا شرکت دارند، گفتگوی عاشقانه‌ای بین دو ویالون را به بهترین بیان زیباشناسانه ممکن کردند.

0: شنوندگان عزیز برنامه جوگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
3: خب آماده این؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: ریتایرمنت پلنینگ،
3: سرمایه گذاری،
4: اینوستمنت،
3: مالیات بر ارث،
4: استیت تکس،
3: پس انداز تحصیلی،
4: کالج سیوینگ،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: تکس پلنینگ،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609، 1-800-220-9609.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
7: باریکلا اشکان، راه افتادی.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان، یک کف مرتب.
3: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51، 310-696-94-51.
8: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
9: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
8: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
9: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
8: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
10: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
8: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
9: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
10: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
12: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
2: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
1: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
2: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
1: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
3: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ اسپید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

صبح زیبا و دلانگیز شما دوستان خوب عزیز، به خیر و خوشی با برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم از رادیو همراه. هفت و دو دقیقه بامداد به وقت لس آنجلس هست و ما هم با برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم تا ساعت 9 صبح به وقت لس آنجلس. جالی بنشیان با شماست، آقای ماکان در اتاق فرمان و امروز از اون روزاست که مستر ما گفته من نمیام. داشتم فکر میکردم که چه نعمتیه وقتی که شما یه مسیری رو از خونتون میایین تا سر کار، یعنی مثلا میتونی انسان وقتی که داره این خورشید طلوع میکنه اونو تماشا بکنید، اگر خلاصه مردمی که دارن میدوند دارن فعالیت میکنن، تازه داره روز شروع میشه، بعد حالا اگر که مستر مو اینجا بود به نظرتون چی میگفت؟ فقط من اینو میگفتم. احتمالاً پاشنه یه فوش را می کشید که کسی که انقدر راه خونش نزدیکه نباید در این مورد حرف بزنه. خب امروز به دلیل اینکه آقای محمد رضا نیستند، بنده در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان براتون یه پست متفاوتی گذاشتم که شما دوستان خوب عزیز میتونید بیاین زیر اون پست کامنت بذارین و ارتباط مستقیم داشته باشید با ما. بزن بریم آقای ماکان عزیز یه آهنگ زیبا، برگردیم ببینیم امروز چی میشه.

گفتم که با گفتم که با فراق مدارا کنم نشد، یک روز را بدون تو فردا کنم نشد. در شعر شاعران همه گشتم که مصرعی در شأن چشمهای تو پیدا کنم نشد. گفتند عاشق که شدی گریم گرفت، میخواستم بخندم و حاشا کنم نشد. بیزارم از رقیب که تا آمدم تو را از دور چند لحظه تماشا کنم نشد.

0: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب امروز درجه حرارت هوا در لس آنجلس میرسه به حداکثر 93 درجه فارنهایت و بله خیلی خیلی گرم خواهد بود و کمترینش به 69 درجه فارنهایت میرسه و همینطور روزهای گرم خواهیم داشت دوستان خوب عزیز، یعنی میره تا من دارم همجور توی جدول میبینم میره تا حتی 30 میرسه، 30 آگست، خلاصه بدانید آگاه باشید. بعد میریم به منطقه وودلند هیلز که امروز 98 درجه فارنهایت میشه. خب این نشون میده که دیگه به صدم میرسه دیگه. کمترین 69 و همچنان روزهای گرم در انتظار. خب باید بریم، قاعدتا بریم به سراغ، اجازه بدین باید بریم به سراغ راه ها.

405 نورت دوستان دارم در سان دیگو فری وی نورث ات چری اونیو اگزیت 29 بکتاب شده میره تا اگزیت 24. این در 405 نورت اتفاق افتاده. خب باز چه اتفاقی افتاده؟ دلار آمریکا شد 190 هزار تومان. در صحنه سیاسی یا در پشت صحنه سیاسی اتفاقاتی افتاده احتمالاً. 190 هزار تومان دلار آمریکا هست. قیمت یورو 221 هزار تومان، پوند انگلیس 255,700 تومان، میشه 256,000 تومان دیگه. دلار کانادا 137,000 تومان و بعد هم دلار استرالیا رو داریم 135,000 تومان.

خب میریم به سراغ قیمت بیت کوین 65240 دلار. و اما بازار بورس S&P 24 واحد مثبت، داو جونز 272 واحد مثبت و نزدک 48 واحد منفی.

وزارت خارجه امارات متحده عربی از توقف تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی خبر داد. مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات در بیانیه‌ای اعلام کرد با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تضعیف می‌کند، تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میگوید خسارت وارد شده در جریان جنگ 40 روزه به واحدهای مسکونی، اماکن تجاری و اسباب مردم در سراسر ایران به جز پایتخت بیش از 37 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران امروز چهارشنبه 28 مرداد بار دیگر افزایش قابل توجهی پیدا کرد و قیمت دلار آمریکا به 191 هزار تومان رسید. این بالاترین میزان برابری دلار آمریکا با ریال ایران در 3 هفته اخیر محسوب می شود. هیوا سیفی‌زاده خواننده ایرانی که در جریان تکخوانی در امارت روبرو در اسفند 1403 بازداشت شد، امروز چهارشنبه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که دادگاه او را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. روند افزایشی قیمت جهانی نفت همزمان با مبهم‌تر شدن سرنوشت مذاکرات مربوط به بازگشایی تنگه هرمز ادامه یافت. قیمت هر بشکه نفت خام برنت امروز چهارشنبه با 1% افزایش نسبت به روز قبل به 92 دلار رسید. به دنبال انتشار گزارشی با ادعای انجام بررسی‌های حکومت ایران برای هدف قرار دادن بلغارستان و قبرس در صورت تشدید تنش با آمریکا، یک مقام ناتو به خبرگزاری رویترز گفت این سازمان آماده مقابله با هر تهدیدی است.

قوه قضاییه از انتصاب جدید 9 مقام قضایی خبر داد که تمام موارد آن شامل جابجایی یا ارتقای مقام در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. قوه قضاییه میگوید دلیل این انتصابات اصلاح، بازسازی و ارتقای کارآمدی درون دستگاه بوده است.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
4: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
9: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه به ترکیه، استانبول، بودروم، چشمه، آلاچاتی و ازمیر. خرید از آتلت های برند نیم ارزان و اقامت در هتل های لوکس در سواحل زیبا همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 4 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
11: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
10: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
11: 818-632-01-89.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
13: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
13: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
14: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
15: درود و سلام مجدد خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. با برنامه کدوم برنامه؟ با برنامه سلام امروز با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. امروز جالی بنشیان با شما هست، اما محمد رضا معزنی با شما نیست. اینو بنویسین، یادداشت کنید، یادتون نره. خلاصه این از اون روزا بود. بعد ساعت، اجازه بدید من به شما بگم، نمیدونم ساعت 6:08 بود یا همچین چیزی، به من گفتن که I can't come today. این اون تکسیه که من واقعا ازش منزجرم، از این جمله. خلاصه بعد حالا جوابی هم که نمیده که مثلا اگر شما بگید که what happened، مثلا اتفاقی افتاده، are you okay، اصلا هیچی هیچی، انگار نه انگار. خلاصه حالا کاری نداریم، سر درد دلمون واس شد. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما هستن. بعد وقتی که محمد رضا نمیاد، طبق سنت هایی که من خودم براتون گذاشتم، یه دونه توی سایت فیسبوک یه دونه پست گذاشتم، عکس دو نفر است. خب قاعدتا باید یکی من باشم، یکی ایشون دیگه، چون برنامه دو نفر، ولی نه اینطوری نیست، دوتاش عکس خودمه، دوتا رو گذاشتم اونجا. دوتا یعنی منظورم اینه که برنامه سلام امروز. خلاصه اونجا میتونین توی همون صفحه فیسبوک بیاد تشریف بیارید، اونجا زیر اون عکس کامنتاتونو میبینیم و میشنویم. ارتباط مستقیم با برنامه سلام امروز بدون حضور مستر مو. خب از خبرهای روزم که قیمت ارزهای خارجی امروز دیگه خلاصه رفته بالا، جهش پیدا کرده. قیمت دلار آمریکا به 191,000 تومان رسیده، بالاترین میزان برابری دلار آمریکا با ریال ایران در این 3 هفته اخیر. و گزارش وبسایت های اعلام نرخ ارز و طلا نشون میده که قیمت یورو هم بار دیگر از 220,000 تومان فراتر رفته و هر قیمت درهم امارات هم از 52,000 تومان عبور کرده. امروز هر سکه طلا به من بگید چقدر شده، الان براتون میگم. هر سکه طلا هم 194 میلیون تومان معامله شده. افزایش قیمت‌های ارزهای خارجی و طلا به دنبال اعلام امارات متحده عربی در توقف هر گونه مبادله تجاری و مالی با ایران رخ می‌دهد. بله، امارات گفته که تمام با توجه به تنش‌های منطقه‌ای تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش های مزارز، تراکنش همون ترانزکشن رو میگن، و تراکنش های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده. و این مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات این ادعاها رو رد کرده که همه ادعاها درباره وضعیت روابط اقتصادی میان امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی رو، ولی توضیح بیشتری هم در موردش نداده. و این بیانیه شامگاه سه شنبه و ساعتی بعد از اون منتشر شد که وزارت دفاع امارات اعلام کرد که 2 تا موشک بالستیک شلیک شده از ایران رو شناسایی کرد. به گفته این وزارتخانه، یکی از موشک ها خارج از آبهای سرزمینی امارات و دیگری در داخل آبهای سرزمینی این کشور سقوط کرده و وزارت دفاع امارات اعلام کرده که ما ارزیابی کردیم و این ارزیابی ها نشون میده که هدف این موشک ها

بله، در تنگه هرمز طی روزهای اخیر تردد کاهش پیدا کرده. البته این در حالیه که شبکه خبری CNN میگه با ادامه صادرات نفت از خاورمیانه، حکومت ایران در حال از دست دادن کنترلش بر این تنگه است. خب دونالد ترامپ که میگه که تنگه هرمز بازه، ولی خب وقتی که کاهش تردد داشته باشین دیگه عملا حالا بازه یا باز نباشه دیگه فرقی نمی کنه دیگه، مسئله اینه که مبادلات کمتر انجام میشه دیگه. خب اینجا ما یک چیز دیگه داریم خیلی جالبه و اون هم واکنش ناتو هست به گزارش احتمال هدف قرار گرفتن بلغارستان و قبرس از سوی ایران. بله بله، حالا دیگه ایران رفت سراغ بلغارستان و قبرس. به دنبال انتشار گزارشی با ادعای انجام بررسی های حکومت جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن بلغارستان و قبرس در صورت تشدید تنش با آمریکا، یک مقام ناتو به خبرگزاری رویترز گفته که این سازمان آماده مقابله با هر تهدیدی است. این مقام که من نمیدونم چرا همیشه هم میگن نامش اعلام نشده، بر من جالب این موضوع، گفته است که ناتو آماده مقابله با هر تهدیدی است و همیشه هر کاری که برای دفاع از همه متحدان لازم باشد انجام خواهد داد. حالا میخواییم بدونین چرا رفته سراغ بلغارستان و قبرس؟ بلغارستان ماه گذشته اجازه استفاده هواپیماهای سوخت‌رسان ارتش آمریکا از یک پایگاهی در این کشور رو داده. قبرس هم محل استقرار پایگاه هوایی بریتانیا است و در جریان جنگ 40 روزه دست کم یک بار هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. نه ببین کاراش منطقیه، بی خودی که انتخاب نمی‌کنه که. بله

یه سلام بلند بالا هم بکنیم به دوستانی که اندک اندک دوستانی که جمع میشوند و بعد در صفحه فیسبوک دارم میگم و بعد خلاصه شروع کردم به کامنت گذاشتم. من سعی میکنم کامنتاتونو بخونم، اجازه بدین اگر من بخوام بدون فیلتر بخونم. عرض کنم که بذاریم ببینم اونه که از من تعریف کردن کدوم هستن. آقای مهدی نوشتن خیلی خوش به حال افرادی که محل کارشون و منزلشون کمه. این زمانی رو که تا محل کار از دست میدهیم همش ضرر در ضرر هستش. من راه طولانی و کوتاه دارم، چند تا بیلدینگ رو قدم زنان 4 دقیقه دارم. خیلی خوب، نباید خیلی طولانی باشه راه منزل تا محل کار، نه خیلی کوتاه باشه به نظر من. بالاخره مثلا اگه 6 تا بلاک باشه خوبه در همین حد، یا مثلا فرض کنین 10 دقیقه، اگه 10 دقیقه باشه فکر کنم خوبه. یه ذره به خودتون میایین، یه ذره نگاه میکنین دور و بر، خوب اینا همه عالیه. آقا بزن بریم، زنکو میخواد برامون بخونه. امروز آهنگای مختلفی خواهیم داشت. آقای ماکان قرار است که بهتر کنه.

خب بذارین من میخوام آبروی همکارم رو ببرم. آقای یوسف گفتن که پیشنهاد میکنم با مستر مو تماس بگیرید، علت غیبتشون رو روی ایر ازشون جویا بشید. من میخوام آبروش رو ببرم چون میدونم گوشی رو بر نمیداره. حالا بذارین بزنیم، اینجوری آبروش میره که بر نمیداره. صبر کن.

0: to an automated voice messaging system.
1: خب ظاهرا گوشی رو بر نمی‌داره. اجازه بدید من یک بار دیگه زنگ بزنم.

ببینیم برمیدونه. خیلی خوب، بعد از بخش بعدی دوباره با هم امتحان میکنیم.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک آن فرانس.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
9: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
8: بزرگترین اقیانوس دنیا،
9: اقیانوس آرام،
8: جمعیت کالیفرنیا
9: حدود 40 میلیون نفر.
8: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
9: یدیدی.
8: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
9: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
8: آخه چرا؟
9: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
10: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
11: یدیدی.
12: خب
2: خدا، کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
11: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با خانم حنا روحبخش، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین. بیشتر فعالیت‌های این دفاتر در امور مهاجرتی است، علاوه بر اون در امور حقوقی دیگر هم مثل دعاوی مدنی و کیفری در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان هستند. تلفن تماس رو خدمت رو اعلام می‌کنم، 310-888-1122. درود و سلام خدمت شما خانم حنا روحبخش عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
12: سلام عرض میکنم، خیلی خوشحال هستم که در خدمتتونم.
11: بفرمایید، ما سراپا گوش هستیم که مطالب ارزنده شما رو گوش بدیم.
12: تشکر از لطفتون. چند تا بروز رسانی حقوقی در چند هفته اخیر در امور مهاجرتی صورت گرفت که بعضیاش امیدوار کننده بود، بعضیاش ناامید کننده، که من تک تک سعی میکنم تا جایی که فرصت بشه برای شما بگم. چند روز پیش دیوان عالی کشور امریکا در مورد حق اعطای تابعیت بر اساس تولد در امریکا رأی داد و گفتش که آقای ترامپ نمیتونه یک طرفه نسبت به این قضیه تصمیم بگیره. آقای ترامپ یک سال و نیم پیش یک دستور اجرایی داده بودن که بر اساس اون فرزندانی که در کشور امریکا به دنیا اومده بودن رو تنها در صورتی بهشون تابعیت قرار بود اعطا بکنن که پدر و مادرشون وضعیت مهاجرتی مشخص داشته باشه. کشور امریکا اصولا کشور مهاجرپذیره و کشورهای مهاجرپذیر اعطای تابعیت رو بر اساس خاک قرار میدن، سیستم خاک. به این معنی که هر کس که در کشور امریکا به دنیا اومده باشه یا در کشورشون به دنیا اومده باشه، صرف نظر از تابعیت والدینش میتونه تابعیت رو بگیره. بعضی از کشورهای دیگه که اصولا مهاجرپذیر نیستن مثل کشورمون ایران، سیستم خون رو در نظر میگیرن، یعنی اعطای تابعیت بر اساس شرایط مهاجرتی والدین هست که بر اساس اون تصمیم گرفته میشه. و دیوان عالی گفتن که آقای ترامپ حق این رو ندارن که نسبت به این قضیه تصمیم بگیرن و همچنان فرزندانی که در کشور امریکا به دنیا میان صرف نظر از شرایط مهاجرتی والدینشون شهروند امریکا محسوب میشن. مورد دیگه ای که در موردش تصمیم گیری شد در مورد اکسپدایتد ریمووال بود، یعنی روند اخراج سرعت یافته. اصولا تا قبل از دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ، کسانی که در 100 مایلی مرزها توسط نیروهای دولتی دستگیر می شدن، کسانی بودن که غیرقانونی می خواستن وارد کشور امریکا بشن، در 100 مایلی دستگیر می شدن و به شرط اینکه در 14 روز اول ورودشون به کشور امریکا بود، دولت می تونست بدون اینکه برای اونها دادگاه و تشریفاتی تشکیل بده و اونها رو بشنوه، اونها رو اخراج بکنه و منع قانونی براش وجود نداشت. اما از وقتی که آقای ترامپ اومدن این سیستم به هم ریخت، یعنی سیاستشون اینطور شد که کسانی که کمتر از 2 سال هست وارد کشور امریکا شدن به طور غیرقانونی، هر کجای امریکا که دستگیر بشن میتونه دولت اونها رو اخراج بکنه بدون اینکه ملزم باشه براشون تشریفات داشته باشه یا براشون دادگاهی تشکیل بده. که خب متاسفانه این قضیه در یک دادگاهی چند هفته پیش تایید شد و رأی به نفع سیستم آقای ترامپ دادن و متاسفانه اکسپدایتد ریموال دوباره برگشته به همون حالتی که در چند ماه گذشته هم بود، یعنی افراد کسانی که در دو سال پیش اومدن، کمتر از دو سال پیش اومدن، اگر هر چه در امریکا دستگیر بشن، دولت میتونه به راحتی اونها رو اخراج بکنه و این یک پیروزی برای سیستم مهاجرتی آقای ترامپ در نظر گرفته شد.
11: دوستان عزیز بله، اجازه بدید شما تلفن شما رو اعلام کنم خانم روح بخش. دوستان عزیز، با خانم هنا روحبخش صحبت میکنیم، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی. شماره تماس 310-888-1122 310-888-1122. میفرمودید.
12: تشکر از شما. در ازای این یک دادگاه دیگه یک رأی داد که به نفع مهاجرا بود و گفتش که آیس نمیتونه که متقاضیان مهاجر رو در دادگاه‌های مهاجرتی دستگیر بکنه. ما متاسفانه در سیستم ریاست جمهوری آقای ترامپ میدیدیم که افراد وقتی برای دادگاهشون حاضر میشدن در دادگاه مهاجرتی، آیس میومد و اونها رو دستگیر میکرد. خیلی هاشون پرونده های خوبی داشتن و اگر که دستگیر نمیشدن شاید به گرین کارت میرسیدن، ولی متاسفانه یک حیله ای این سیستم مهاجرتی به کار میبرد و افراد رو که مجبور بودن در دادگاه مهاجرتیشون حاضر بشن وگرنه اخراج میشدن رو میومد و دستگیر میکرد و یک دادگاه فدرال رأی داد که این خلاف قانون هست و آیس اجازه نداره که افراد رو در دادگاه ها دستگیر بکنه، که خب یک پیروزی به نفع مهاجرین قلمداد میشه. یک دادگاه فدرال دیگه در ماساچوست گفتش که این پرداختی که آقای ترامپ برای ویزاهای اشوانبی در نظر گرفته غیر قانونیه. داستان این قضیه از این قرار هست که ویزای اشوانبی که ویزای کار هست، آقای ترامپ گفته بودن کارفرما باید به ازای هر کسی که میخواد این ویزا رو بگیره، کارفرماش باید $100,000 به دولت بده و این دادگاه فدرال گفته بود که به خاطر اینکه این پرداختی ماهیت مالیاتی داره و در مورد مسائل مالیاتی تنها کنگره میتونه تصمیم بگیره، این دستور آقای ترامپ غیر قانونی است و از تاریخ 12 جون این قانون برداشته شد. یک دستور دیگه که اومد و خیلی هم سورپرایز کرد ما رو نسبت به کسانی بود که با گرین کارت از کشور امریکا خارج شده بودن، یعنی شخصی با گرین کارت از کشور امریکا خارج شده بود اما سابقه یک بار دستگیری داشت بدون اینکه این جرم محرز شده باشه و ایشون مجرم شناخته شده باشه، ولی وقتی که میخواستن این فرد میخواست برگرده به کشور امریکا، متاسفانه مأمور مرزی به ایشون اجازه ورود نداد و این پرونده رفت به دادگاه فدرال و دادگاه فدرال هم کار مأمور مرزی رو تایید کرد، به این معنی که افراد اگر حتی دستگیر شده باشن و مأمور مرزی صلاح بدونه و تشخیص بده که ورود این فرد مغایر با اخلاق حسنه جامعه خواهد بود، این کار رو خواهد کرد و از ورودشون جلوگیری خواهد کرد. خیلی مهم هست که کسانی که از کشور امریکا میخوان با گرین کارت خارج بشن، قبل از اینکه بخوان این کار رو بکنن، شرایطشون رو حتما با وکیل مورد اعتمادشون بررسی بکنن که سر خدای نکرده در موقع ورود مجدد به کشور امریکا دچار بحران نشن.
11: دوستان عزیز، میتونید با خانم هنا روحبخش تماس بگیرید، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین. شماره تماس 310-888-1122. یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، 310-888-1122. بفرمایید.
12: تشکر از لطفتون. در مورد قضیه تراول بند، متاسفانه تراول بند برای ایرانی ها هنوز برقرار هست. 75 کشور هستند که تحت این سیاست قرار گرفتن با این بهانه که اعضای تبعی این 75 کشور وقتی گرین کارت رو میگیرن و وارد کشور امریکا میشن، متاسفانه از نظر مالی باری بر دوش دولت امریکا میشن. در دادگاه های مهاجرتی کشور امریکا الان ایرانی ها اولویت اول قرار گرفتن. پس کسانی که تصور میکردن دادگاهشون سال 2028-2029 برگزار میشه باید دائم وبسایت دادگاه رو چک کنن که مطمئن بشن وقت دادگاه جدیدشون کی هست. ایرانی هایی که در دادگاه پرونده دارن قرار هست که تا آخر امسال برای تمامشون تصمیم گرفته بشه و خب این قضیه هم پیچ و خم های خودشو داره. هدف اصلی این کار این هستش که شاید بک‌گراند افراد کامل مشخص باشه برای دولت امریکا، مخصوصا به خاطر شرایط سیاسی که الان ایران و امریکا با هم دارن و دولت میخواد مطمئن بشه کسانی که در سیستم مهاجرتی هستند از سیستم اسکرینینگ دولت امریکا کامل گذر کردن.
11: و شماره تماس با میبخشید با خانم هنا روحبخش، وکیل دادگستری در کالیفرنیا از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی 310-888-11-22 است. و کلام آخر رو بشنویم از شما خانم روحبخش عزیز.
12: تشکر از شما. نسبت به عزیزانی که در دادگاه های مهاجرت پرونده پناهندگی دارن، اصولا سختگیری ها خیلی بیشتر شده و بهانه های بیهوده خیلی بیشتر شده و قوانینی که قبلا اجرا نمی شد و اصطلاحا قوانین متروک بودن الان برگشتن و دارن علیه مهاجرین استفاده میشن. و خب اینم چیز غیر قابل پیشبینی نبوده. ما در دوره‌ای به سر میبریم که دولت اصولا سیاستش مهاجرپذیری نیست. فقط میخوام به افراد بگم که در صورت اینکه دادگاه مهاجرت پناهندگی رو رد بکنه، پناهندگی در دو مرحله دیگه میتونه مورد تجدید نظر و بازبینی قرار بگیره. مرحله اول سیستم تجدید نظر خود اداره مهاجرت هست و اگر افراد در اون هم نتونن به نتیجه برسن، میتونن شانسشون رو در دادگاه های فدرال تجدید نظر امتحان بکنن.
11: شماره 310-888-11-22. خیلی از شما سپاسگزاریم خانم هنا روحبخش که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
12: تشکر از لطفتون.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: 99-99-844-MGM-LEND.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: این بخش از اخبار را شرکت قضایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به مذاکره کنندگان این کشور دستور داده است مذاکرات با ایران را برای مدت نامعلومی متوقف کنند و به گفتگوهای مثبت با جمهوری اسلامی پایان دهند. شبکه CNN این موضوع را به نقل از مقامات آمریکایی گزارش کرده است. ترامپ روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال که متعلق به خودش است نوشت هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی در جریان نیست. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از افراد نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی گزارش داده است که تهران در صورت اثرگیری درگیری‌ها بررسی کرده است که پایگاه‌ها یا تجهیزات نظامی آمریکا در اروپا را هدف قرار دهد. بر اساس گزارش این روزنامه بریتانیایی ممکن است تأسیسات نظامی آمریکا در بلغارستان یا قبرس هدف حمله قرار بگیرد. هر دو کشور پایگاه‌های نظامی در اختیار آمریکا قرار دادند. در پی انتشار گزارشی که در آن ادعا شده بود ایران در صورت تشدید تنش‌ها با آمریکا پایگاه‌های این کشور در قبرس یا بلغارستان را هدف قرار خواهد داد، یک مقام ناتو به رویترز گفت این ائتلاف آماده مقابله با هر گونه تهدید است. روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان کاری از تفاهم ساخته نیست، دستور کار امروز شکستن محاصره است، توافق میان ایران و آمریکا را شکست خورده و فاقد اعتبار دانست و خواستار اقدام نظامی برای پایان دادن به محاصره بنادری ایران شد. این روزنامه با استناد به پیام کتبی منتسب به مجتبی خامنه‌ای آمریکا را به نقض مکرر تفاهم نامه متهم کرد و مدعی شد که واشنگتن از این توافق برای تامین منافع خود، انتقال انرژی از تنگه هرمز و خرید زمان برای اسرائیل استفاده کرده است. معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن امروز در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که جنگ به واحدهای مسکونی، اماکن تجاری و وسایل ضروری مردم در 25 استان ایران حدود 37 هزار میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. علی زیدی نخست وزیر عراق اعلام کرده است که با وجود تهدیدهای امنیتی از برنامه خود برای قرار گرفتن همه سلاح‌ها و گروه‌های مسلح زیر فرمان دولت عقب نشینی نخواهد کرد. نخست وزیر عراق در نشست‌های هیئت دولت و چارچوب هماهنگی شیعیان گفته است که حتی اگر جانش به خطر بیفتد برنامه خود را برای خلع سلاح گروه‌های مسلح شیعه ادامه خواهد داد. و خبرگزاری فرانسه امروز به نقل از یک وزیر در دولت رسمی یمن خبر داد که حوثی‌های شیعه یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند در تدارک حمله و تصرف منطقه حاشیه تنگه باب المندب هستند.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.
2: سلام مجدد، برگشتیم به استودیو. همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم با ادامه چی؟ برنامه سلام امروز. جلی بنشیان با شماست، آقای ماکان در اتاق فرمان و مستر مویی که نیامده است. یه سلامی هم بکنیم خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون در صفحه جالی بنشیان که امروز جمعشون جمعه. طرف میگفت گرمای هوا جوریه که کولر بیشتر نقش حمایت عاطفی داره. آقا یعنی چه که اخلاقتو درست کن؟ این درست شدنش بود.

آره دیگه، متاسفانه مال خوب که من باشم رو زمین مونده. وقتی با غذا خوشحال نمیشم میفهمم ناراحتیم خیلی جدیه. اما رابطه من و پارتنرم مثل ایران و آمریکا میمونه، همیشه داریم فرصت آخر رو به هم میدیم. خوب و خوش و سرحال باشید دوستان خوب عزیز، یک روز قشنگ قشنگ زیبای دلنگیز برای خودتون به وجود بیارین و بزن بریم آقای ماکان.

این از اون آهنگایی توی جاده‌ایه ها که قشنگ بذاری بعد بری توی مه همینطوری رانندگی بکنی، اینم بوم بوم و این سقف ماشین هم بدین پایین، یا اینکه مثلا پنجره ها رو باز کنین و بعدم یه جاده‌ای باشه که انتهاش معلوم نباشه.

مواظب البته جاده هم باشین. یه پژوهش جدید در آمریکا نشون داده که در روز انتشار آلبوم های بزرگ هنرمندانی مثل تیلر سویفت و بد بانی، مرگ و میر جاده‌ای 15% افزایش پیدا کرده و پخش آنلاین موسیقی جهش میکنه. پژوهشگران میگن استفاده از تلفن های هوشمند برای پخش آنلاین موسیقی میتونه منبعی نادیده مانده برای حواس پرتی راننده باشه. با این حال البته تأکید میکنه این تحقیق نشون نمیده که پخش موسیقی عامل مستقیم افزایش مرگ ها بوده است. خب اینو حواسمون باشه. این مطالعه که در نشریه جاما نتورک اوپن منتشر شده 233809 مورد مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در آمریکا بین سالهای 2017 تا 2022 رو تحلیل کرده با استفاده از داده های سامانه و خلاصه پژوهشگران روی تاریخ انتشار 10 تا آلبوم مهمی تمرکز کردن که در دوره مطالعه بیشترین تعداد استریم در روز اول به خودش اختصاص داده بوده. اونها بعدش اومدن تعداد قربانیان حوادث رانندگی در روزهایی رو که این آلبوم ها روی پلتفرم های استریم در دسترس قرار گرفت رو با تلفات 10 روز قبل و 10 روز بعد از هر انتشار مقایسه کردن. این روی کرد چیزی رو فراهم کرد که پژوهشگران از اون به عنوان نوعی آزمایش طبیعی یاد میکنن. تاریخ انتشار آلبوم ها رو صنعت موسیقی تعیین میکنه، نه شرایط جاده‌ای یا خطرات ترافیکی. بنابراین وقتی آلبومی بسیار مورد انتظار منتشر میشه میتونه جهش ناگهانی در استریم موسیقی ایجاد کنه بدون اینکه مستقیما به عواملی مانند وضعیت آب و هوا یا شرایط رانندگی مربوط باشه. خلاصه که این نتیجه این مطالعه نشون نمیده که پخش موسیقی در خودرو ذاتاً خطرناکه. در عوض پژوهشگران به این امکان توجه کردن که تلفن‌های هوشمند نوع متفاوتی از حواس پرتی رو ایجاد می‌کنن. آخرش ما نفهمیدیم رب داشت یا رب نداشت، ولی خب بالاخره بحث بر سر اینه که شما وقتی که خب حواستون پرت بشه خب این اتفاق میفته دیگه، ولی نه به صورت مستقیم رفتی به این موسیقی نداره، ولی خب چون جدیده معمولا همین میرن سراغش و احتمال حواس پرتی هم بالاتر میره دیگه. اینطوریه.

خب براتون چی بگم؟ از دیزنی و ABC هم که بگم که روز سه‌شنبه از کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا FCC شکایت کردند. حالا دلیل شکایت چی بوده؟ در ماه اپریل FCC به 8 ایستگاه تلویزیونی متعلق به دیزنی ABC گفته که باید مجوزهاشون رو زودتر از موعد تمدید بکنن. قرار بوده از سال 2028 به بعد باشه، اینا گفتن که باید زودتر تمدید کنید. ABC میگه که این کار یک نوع تلافی و فشاره، نه یک بررسی معمولی. حالا ماجرا چی بوده؟ ترامپ چند بار خواسته که ABC مجوزش رو از دست بده. حالا چرا؟ چون از پوشش خبری این شبکه خوشش نمیاد، ناراضیه. و یک نمونهش هم وقتی بوده که جیمی کیمل مجری برنامه شبانه در مورد خانم ملانیا ترامپ شوخی کرد و دیگه با خانومش نه شوخی بکنی. ترامپ عصبانی شد و خواست که کیمل اخراج بشه. حالا رئیس FCC فشار آورده و حتی گفته که میتونیم به روش آسون یا روش سخت این کار رو انجام بدیم. خلاصه که دیگه دعوا سر این ماجراست و دیزنی، نتیجه اینه که دیزنی از دادگاه خواسته که دستور موقت بده که جلوی این روند تمدید زود هنگام رو بگیره و این یکی از قوی ترین اقدامات حقوقی یک شرکت رسانه‌ای علیه دونالد ترامپ محسوب میشه. موضوع بسیار بحث برانگیزه، برای اینکه نکته مهم حقوقیش این هستش که یک آزمون واقعی این پرونده برای مرز بین نظارت قانونی دولت بر پخش کننده ها و سوء استفاده از قدرت نظارتی برای سرکوب رسانه‌ای منتقد ممکنه به این پرونده تبدیل بشه. یعنی مهمه که ما بدونیم که در کجاییم، چون در آمریکا ما از این حرفا نداریم که شما سرکوب بکنید دیگه. یعنی رسانه منتقد میتونه باشه، شما میتونید فحش و بد و بیراه بدید بر کسی که دوست دارید. و خلاصه از این ماجراها اینه که ما اینجا بگیر و ببند و اعدام و این که نمیدونم توهین به رهبری و نمیدونم توهین به اون، و هیچ کس انقدر مقدس نیست که کسی بخواد به خاطرش جان عزیز یک انسان رو از دست بده. و اینو فرق بین کشورهای این گونه است و کشورهای آن گونه که با ایدئولوژی های میلیون سال پیش زندگی میکنن. خب بریم و برگردیم. با شما دوستان خوب عزیز هستیم. مستر مون نیامده امروز، گفتم یادتون نره گفته باشم. منم توهی، کسی نیست منم و توهیم، چش تو چش.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بی وقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
6: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
7: 323-332-12-30
6: مهدی کاملی خیلی ساده.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
10: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در داریم.
11: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای شان صادقی، مدیریت MGM Lenders، متخصص وام در کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا با بیش از 20 سال تجربه، با شماره NMLS نامبر 027-8004. شماره تماس هم 310-999-2915 هست. خب صدای ما رو میشنوید. آقای صادقی عزیز، درود به شما.
12: بله، درود بر شما. حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشین. خانم دکتر صدای من خوب هست؟
11: بله، صدای شما، هم صدا داریم هم تصویر داریم، همه چیز رو خیلی خوش اومدین.
12: خواهش میکنم. بنده من همینطور خیلی خوشحالم میبینم اتون و دوستان محترم، تمام همزبانان و هموطنان عزیزم، صبح همگی بخیر. کسایی که صدای من رو امواج رادیو همراه دارن، امیدوارم که روز خوبی داشته باشن و وسط هفته هم هست و آخر هفته هم بسیار خوب. شما هم که سرکار خانم دکتر، بس فکر کنم امروز یک از اون روزهای خوبه. شیرینی میدین ها؟
11: آره دیگه،
12: آقای آقای معظمی نیستن و خلاصه چه حالی بیده.
11: آره واقعا، ببین تنها کسی که واقعا من احساس من درک میکنه شما این آقای صادقی.
12: من شوخی میکنم تو رو خدا،
11: من میدونم شما رو

0: یکم صبح اول صبح به قول معروف بخندیم. ما الان حالت جوریه که دوستان توی محوطه قرار گرفتیم که کارا دقیق انجام نمیشه و اینجوری نیست که بتونیم ببینیم آینده چی میشه. ما این دوستانی که الان تو مارکت هستن خیلی به من زنگ میزنن میگن خیلی وقتا هست که خیلی وقته که قراره که بهره بیاد پایین. چی شد؟ ببینین بهره ها قراره که بیاد پایین و اینم خیلی طول کشته از اول سال تا حالا شدن بیشتر و واقعیت که بانک ها میگن و همه اکسپکت میکنن بهره ها ایونچوال باید بیاد پایین، فقط جریان اون وره، جریان جنگ این گلوبال اکانومی هست که تاثیر گذاشته که امیدواریم که این مسائل حل شه و به یه جایی برسیم. هر کدومشون میرن یه برنامه انجام میدن تو این دولت آقای ترامپ و به هم وصل نمیشه. آقای ونس میره تو پاکستان، آقای روبیو میره تو نمیدونم عربستان و قطر، بعد اون نفر وسط وجود نداره که اینا به هم بچسبه و بالاخره به یه جایی برسیم. منو یاد یه جوک انداخت سکا خانم.
1: بله.
0: یکی داشتش تو خیابون میرفت، دیدش که داخل پیاده رو یه نفر داره زمین رو میکنه، خاکا رو میریزه بیرون و یکی دیگه هم بغلش واسیده همون خاکا رو میریزه سر جاش. خب همه هم اینا برای دولت دارن کار میکنن. بهش پرسیدن ازشون که ببینم این چه کاریه که داریم میکنیم؟ یکی خاکا رو میکنه به هم میریزه، دوباره اون میریزه از سر جا دارن پرداخت میشین. گفت نه دوست من، ما سه نفری، یکی میکنه، یکی لوله کار میذاره، یکی هم دوباره میزه سر جاش. اون نفر وسطی امروز نیومده سر کار، ما کار خودمون انجام میدیم. حالا جریان ما رو این اکانومی این قسمت ما رو ایران هست، یکی اونور میکنه، یکی میزه سر جاش، ولی اونی که بس این وسط انجام بده امروز سر کار نیومده. در هر صورت این وضعیت مارکت هست. ولی دوستان نظر شخصی رو عرض میکنم بعد از این همه سوال. همیشه وقتی آب گلالود هست خب ماهی بهتر میشه گرفت، الان ریتا بالاتر هست، شما نگوشیشن بیشتری خواهید داشت، میتونین انجام بدین بر اساس قیمت مصالح ساختمانی و همین کانستراکشن که خیلی بالا رفته از سال گذشته. اگر بهره پایین تر بیاد این قیمت هایی که رو خونه ها هست بالاتر خواهد رفت. چرا؟ وقتی که بهره پایین تر بیاد قدرت مالی تعداد کسایی که میتونن خرید کنن بالاتر میره، دنچه کامپتیشن بالاتر میره و از اون حالت بایرز مارکت به سلر مارکت تبدیل میکشه. الان تقریبا بایر مارکته، یعنی وقتی که آفری میذارن، وقتی یه پراپرتی میاد واسه فروش، دوستان میتونن نگوشیت کنن و قیمتو کمتر بدن و سلرا از آینده میترسن، خب بالاخره کنار میان. یک مقدار به نفعتون هست. به اضافه این که برای دوستانی که سلف ایمپلوید هستن و برای خودشون کار میکنن، یکی از پروگرام های خیلی خوب که ما تا سقف 4 میلیون، 5 میلیون، بعضی موارد 15 میلیون دلار لون هم داریم. ببینید اینا برای اینوستمنت و از برای بیزنس لون باشه یا اینوستمنت، شما میرین لون یا میگیرین با داون پیمنت حتی 15%، بعضی جا میگن 10%، ولی دوستان بخوایم بدونین درست قرار بگیرین 20% باز دام بذارین برای اینوستمنت خرید کنین. ما هیچی ازتون نمیخوایم الا کردیتتون و اینکه اون پراپرتی که دارین میخرین رنتالشون چی هست. اگر شما تمام مدارک مالیاتیتون هم بدین و بخواین برین اینوستمنت پراپرتی بخرین، بهراتون بالاتر از این خواهد بود. و این پروگرام ها رو ما از پروگرام های جدیدش اینه که تا فایکو 620 هم میتونیم بریم، البته خب رو بهرتون تاثیر میذاره، ولی تا اونم میتونیم بریم بدون مدارک و با 20% پیش که به نظر من جای خوبی است. 20% 25% جای خوبی است برای اینوستمنت خرید بکنید، بهرهای خوبی است. امروز من میتونم اونا از 6.25 این بهره رو به دوستان ارائه کنم. اگر کردیت های خیلی خوبی باشه و دام پیمنت تو حدود 30%، اونو میتونیم یک مقدار ریت هم پایین تر بیاد حتی در این مارکتی که بهره بالاست.
1: دوستان عزیز، با آقای شان صادقی

0: صحبت میکنیم، مدیریت MGM Lenders، متخصص وام در کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا با بیش از 20 سال تجربه. شماره تماس 310-999-2915. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 310-999-2915.
1: مسئله دیگه که میخواستم برای دوستان بگم، روشی هست که ما در MGM Lenders انجام میدیم. اگر بدونی من توی این مدت ها خیلی نوع مطرح میکنم که دوستان بدونن، برای این که واقعیت وقتی که برن داخل ترانزکشن متوجه میشن که ما منظورمون چی هست و خیلی به نفعشون خواهد بود، مثلا در فایل های متفاوت. ببینید، در MGM Lenders ما فایل ها رو استراکچر میکنیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما اگر خواستین ریفایننس کنین و حتی دوستانی که پرچس برن خریداری میکنن، همیشه به نفعشونه که بدونن کجا هستن، چه پروگرامایی رو میتونن بگیرن قبل از اینکه برن آفر بذارن. دوستان میان یه پری اپرووال میگیرن یه جایی، یا میرن آفر میذارن و بدون بکاپ داشتن میرن وسط فایل گیر میکنن و میگن او حالا چیکار کنیم، حالا چیکار کنیم، در نتیجه گرفتار میشن با بهرهای بالا، با کاستای بالا، یا اینکه اصلا پراپرتی رو از دست میدن. ما در خدمت تمام دوستان همزبانان ایرانیای عزیز هستیم و هر کی تماس بگیره بهش کمک خواهیم کرد. بچه‌هایی که تو دفتر هستن قسمت اینتک مدارکشون رو دریافت میکنن، قسمت پروسسینگ پروسس میکنن، میره پری آندر رایت میشه، میاد پیش من یا دوستان عزیز دیگه لون افسرای دفتر، میره اینها تماس میگیرن باهاتون و اون اعداد و ارقامو بهتون میدیم که بدونین کجا هستیم. ما کردیت کسی رو لازم نداریم که اولش پول بکنیم و موقعی که شروع میکنیم اون موقع بله لازم هست که دقیقا بدونیم کجا هستیم، ولی اول بر اساس وربال اینها انجام میدیم. اصلا قانون مورگیج الان این هست، همون که شما فرمودین NMLS National Mortgage Licensing System، این این همه سالهایی که هست، من یادم سال 2007 و اینا بود که اینا شروع شد و مال من لایسنس هم برای همون 2007 که تازه شروع شد، به خاطر این با 02 شروع میشه برای اون موقع است. و وقتی که شروع شد یکی از چیزهای خیلی مهم این بود که شما نباید کردیت کسی رو پول بکنین تا بهش عدد بدین و بتونه ریتش رو بفهمه. اگر به شما بگه من فایکوم 800 یا 740 هست و مدارک این کام و اینها رو به شما بگه یا اعداد رو بگه، شما قانونن میتونین اون به قول معروف پری اپرووال یا اعداد بهشون بدین، نه پری اپرووال ولی میتونین عدد بهشون بدین، میتونین بگین کجا هستین، لون استیمیت میتونین بهشون بدین. در هر صورت این کارا رو برای دوستان انجام میدین و خیلی ممنونم مجددن تمام کسایی که زنگ میزنن، ایجنت های محترم که اطمینان به من دارن و اعتماد به MGM Lenders. تشکر میکنم از همتون، امیدوارم که همه خوب و خوش و سلامت باشن.
0: دوستان عزیز، میتونید با آقای شان صادقی تماس بگیرید، مدیریت MGM Lenders، متخصص وام در کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا. 310-999-2915 310-999-2915 و 30 ثانیه کلام آخر.
1: بله، ببینین دوستان، من چیزی که بعد از این همه سال که این کار دارم انجام میدم و توی اینداستری ریال استیت و مورگیج هستم، چیزایی که متوجه شدم راستش، یک بهره خیلی مهم هست که بدونین کجا هستین، ولی کاست شما اون عددی که میخواییم ببینیم بس ببینیم کجا هستین، چقدر قرض داره و آیا لونی که میان بهتون میدن قرار لون بگیرین، آیا این قابل انجام شدن هست یا نه. اینا رو شما بس بهترین جا رو پیدا کنین، کسی که بهش اطمینان داشته باشین و سابقه داشته باشه و اطلاعات زیاد. هر کی که MGM Lenders بیاد خب باعث افتخار بنده است، به اضافه اینکه کسایی که هم تو این زمان لوناشون رو انجام میدن، اپریزال فیایی که پرداخت میکنن به عنوان اسپیشال به تمام دوستان ریمبرس میشه. ممنونم از وقتی که به من دادین، مواظب خودتون باشین.
0: خدا نگهدار.

0: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
1: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست دستم نمیرسه.
0: این همه خورش تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
0: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
5: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه ای درمان کنید.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
9: بازگشتیم، همچنان بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم با ادامه برنامه و البته بخش آخر برنامه هست و جلی بنشیان همچنان با شماست. مستر ما امروز نیامد، تلفنش هم گوشیشو بر نداشت، چون میدونه دیگه من ساعت زنگ میزنم، یعنی میخوام بیارمش رو. خلاصه که اینطوری ها. بعد آقای ماکارم که در اتاق فرمان با ما هستن، دوستان فیسبوکی هم سلام به شما، چهرهای جدید هم میبینیم که در برنامه صبح با ما همراهند و اینجا هم نمایان شدند. خب از چند تا خبر بخوام براتون بگم. یکی این که میخوان فرودگاه مهرآباد رو نامش رو تغییر بدن بذارن علی خامنه ای، و این چمران گفته که آره ما خیابون کم داریم برای نامگذاری مقامات کشته شده. خلاصه که تعداد کسانی که کشته شدن خیلی زیادن بعد، ولی هارت و پورتتون خیلی بیش از اون چیزی که باید باشه. کسی که خیابون کم میاره برای این که برای مقامات کشته شدهش، بعد وقت میاد میگه که من خیلی قدرتمندم. حالا رسانه ایران هم گزارش دادن که در جلسه آنلاین چهارشنبه مجلس شورای اسلامی 38 تن از نمایندگان در تذکری به مسعود پزشکیان بهش تذکر دادن خواستار برخورد با مروجان فرهنگ برهنگی در جامعه شدن و خلاصه که این نمایندگان در خصوص ضرورت مواظبت از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، حفظ ارزش‌های دفاع مقدس و برخورد با هنجارشکنان و مروجان فرهنگ برهنگی در جامعه به مسعود پزشکیان تذکر دادن. مردم در چه شرایط بد و سخت اقتصادی دارن زندگی میکنن، بعد یک مش نماینده از همه جا بی خبر آمدن و راجع به اینا صحبت میکنم. نمیدونم چرا خواستار رفع گرونی نمیشین، چرا خواستار حل مشکلات اقتصادی مردم و گرانی و تورم نمیشید، بعد فقط متأثر شدید به این موضوعات مربوط بزن. از سوی دیگر لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی دنیای فوتبال، تصاویری از خودش از پدرش خورخ مسی در اینستاگرام منتشر کرده و در واکنش به درگذشت پدرش نوشته که نمیدونم بدون تو چه کار خواهم کرد، نمیدونم چطور باید ادامه بدم، من فقط فوتبال بازی میکردم و حالا واقعا شک دارم که بتونم مدت زیادی به اون ادامه بدم. بابا هنوز هم نمیتونم باور کنم که رفتی، باورش برام ممکن نیست، یا بهتر بگم نمیخوام باور کنم، برام خیلی سخته که تصور کنم دیگه تو رو نخواهم دید. و عرض کنم که دیگه صحبت کردی که از همون روز اول کنارم بودی و تو فقط برای من پدر نبودی و دوست و مدیر برنامه هایم هم بودی. خب از دیوید مورز هم براتون بگم، مشاور سابق دکتر فاوچی در سازمان ملی بیماری های عفونی آمریکا اعتراف کرد که در دوران کرونا اسناد دولتی رو مخفی کرده. او با ایمیل شخصیش، نه ایمیل رسمی اداره ها، با ایمیل شخصیش با دو نفر دیگه درباره کرونا و منشأ اون حرف میزده تا کسی نتونه این ایمیل ها رو ببینه. متوجه هستید؟ هدفش چی بوده؟ هدفش این بوده که به یک شرکت تحقیقاتی که با آزمایشگاه ووهان کار میکرده کمک کنه بودجهش رو دوباره بگیره. تازه فقط اینا نبوده که شرابم هدیه گرفته بوده و به یکی از همدستان گفته بوده که ایمیل ها رو بعد از درخواست رسمی ولی قبل از جستجو پاک کن. حالا مورنز رسماً مقصر شناخته شده و ممکنه تا 5 سال زندان بره. حکم نهاییش هم ماه نوامبر مشخص میشه و دکتر فاوچی خودش هنوز متهم نشده، ولی سناتور راند پال گفته که شاید این پرونده پای دکتر فاوچی رو هم وسط بکشه. از خانم سلین دیون هم براتون بگم، شاید هم بتونیم یه آهنگ قشنگ از خانم سلین دیون بشنویم که تقریباً 17 سال با بیماری مبارزه کرد بدون اینکه نام اون بیماری رو بدونه و در یک مقطعی ناچار بود فقط برای اینکه بتونه سر پا بمونه والیوم مصرف کنه. این خواننده یه سرشناس فرانسوی کانادایی 58 ساله یه گفتگویی داشته با مجله هارپرز بازار که اوایل این هفته منتشر شده، از دردش و از مشکلاتی گفته که چه روی صحنه و چه در زندگی شخصی باش روبرو بوده، از تلاشهاش برای ادامه اجرا و از همه مهمتر پنهان نگه داشتن بیماریش پرده برداشته. خانم سلین دیون گفته که علائم بیماریش سالها پیش از تشخیصش، تشخیص او در سال 2022 آغاز شده، زمانی که پزشکان سرانجام ابتلای او به سندروم فرد سفت رو تشخیص دادند. این بیماری یک بیماری عصبی نادره، یک نفر در 1,000,000 اینو میگیرن ها دوستان عزیز، و این باعث سفتی عضلات و اسپاسم های دردناک میشه. قبل از این که پزشکان علت اصلی بیماری رو تشخیص بدن، سلین دیون لغو اجراهاش رو به مشکلات مثلا مثل گفت من عفونت سینوسی دارم و از این ماجره ها، اما پشت صحنه تفلکی داشته با یک درد شدیدی دست و پنجه نرم میکرده که میگه انقدر شدید بوده که اصلا به سختی میتونسته راه بره و برنده جایزه گرمی هست. حالا آماده بازگشت به صحنه است برای برگزاری یک سری کنسرت هایی که همش فروخته شده، اونم در پاریس. پاریس نخستین اجرای اصلیش در بیش از 6 سال گذشته. و این سندروم فرد سفت که مبتلا شده در دسامبر 2022 مجبور شد که اون تور جهانی خودش رو لغو بکنه. بعد دیگه چی براتون بگم، یه فیلم مستند ازش ساختن، تمام اینا رو به تصویر کشیدن و خلاصه که فعلا دیگه ظاهرا به نظر میرسه که میتونه بیاد روی صحنه. برای شما عرضی موفقیت میکنیم، خواننده بسیار بسیار خوب، صدای عالی و دیگه بی‌نظیر.

صدای زیبای خانم سلین دیون رو شنیدید دوستان خوب عزیز، و در این دقایق پایانی چند تا خبر تازه از تنور در آمدم دارم براتون، از جمله این که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز در نخستین روز از سفر خودش به عراق به همراه یک هیئت پارلمانی با کی گفتگو کرد و دیدار کرد؟ با نخست وزیر عراق. هدفش از سفر امروز چی بوده؟ خود قالیباف میگه که در راستای تقویت نظم جدید در منطقه و سرعت بخشیدن به تقویت همکاری‌های بین همه کشورهای منطقه بدون دخالت خارجی. خلاصه البته با این حال این سفر در زمانی انجام میشه که موضوع خلع سلاح گروه‌های عراقی مسلح حامی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر تبدیل شده به یکی از محورهای مهم در رابطه بغداد و واشنگتن. خلاصه که دولت عراق تحت فشار آمریکا به این گروه‌ها تا 30 سپتامبر وقت داده، یعنی تا یک ماه و نیم دیگه فرصت داده که سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن. این تاریخ با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه داعش همزمان است. یک بار دیگه قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران رو هم براتون میگم که افزایش قابل توجهی پیدا کرده. قیمت دلار آمریکا به 191,000 تومان رسیده و نرخ طلا و ارز هم نشون میده که قیمت یورو بار دیگر از 220,000 تومان فراتر رفته و قیمت درهم امارات هم از 52,000 تومان عبور کرده. امروز هر سکه طلا هم 194 میلیون تومان معامله شده. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا به دنبال اعلام امارات متحده عربی در توقف هر گونه مبادله تجاری و مالی با ایران رخ میده و باعث شده که بله این ماجرا باعث شده که این گسترش پیدا کنه و میزان نرخ طلا و نفت و دلار و همه اینها بالا بره. به پایان برنامه امروز رسیدیم دوستان خوب عزیز. آقای مستر مو فردا در برنامه حضور خواهند داشت، یادمون نمیره، من بهش زنگ زدم گوشی رو بر نداشت. آقای ماکان عزیز مرسی از شما و ممنون از همه شما خوبانی که همیشه با ما همراهید، مخصوصا عزیزانی که اومدن امروز در صفحه فیسبوک با ما خلاصه همکاری کردند و حضور گرمشون رو نشون دادند. خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: شما صبحا چی میخورین؟
11: یکم نون و ماست.
10: زهرا چی؟
11: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
10: اون وقت شب جای مزه با شام
11: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
10: این که همش شد ماست.
11: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
12: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
13: نوش جون.
12: نوش جون.
14: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310 474 20 ده 310-474-20.
2: من از چشمان شما
3: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
15: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
16: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
15: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
16: آخه چرا فقط من؟
17: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
18: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
19: 818-80-80-88
17: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
20: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگم نتونم صافش کنم.
21: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه. ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
20: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
21: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهی مو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
20: خب حتما کارت تو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
21: اتفاقا نه. نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره کمرشکن خلاص شدم.
20: شمارهشو داری؟
21: آره، یادداشت کن. 818-2 میلیون.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
22: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
23: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم،
1: اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
22: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
22: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
19: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
23: دست بهم نزن، درد میکنه.
24: کجا درد میکنه عزیزم؟
23: پام درد میکنه.
24: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
23: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
24: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
23: کجا بریم؟
24: پیش دکتر کوسری.
23: کدوم دکتر کوسری؟
24: بابک کوسری.
23: آها، بسکتبالیسته.
24: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
23: درد میکنه.
24: پس پاشو بریم دیگه.
23: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
24: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
23: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
25: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
26: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
27: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
28: سوهل.
29: بله رئیس.
28: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
29: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
30: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
0: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
3: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
3: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
3: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
3: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
3: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
3: 833-2626-845 New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number
7: 0N11743 and 0H46772. فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 0132-9272.
9: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
10: لیست شماره هاشو بگین.
11: بفرمایید.
10: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
9: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
10: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
12: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته و از این به بعد گفتگو درباره نظام حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر هلاکویی، امیدوارم حالتون خوب باشه و ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید.
0: سلام و ممنون از محبتتون، بفرمایید.
1: راستش آقای دکتر، من میخوام در ارتباط با موضوع خودم و فرزندم که یک پسر 17 سال و نیمه هست صحبت بکنم.
0: بله، شما چند سالتونه خودتون؟
1: من 53 سالمه. حدوداً 13-14 سال پیش از همسرم جدا شدم. قبلاً یه بار مزاحمتون شدم، داستانی که
0: نه اونو که اصلا فراموش کنید، من هیچی یادم نیست. من بفرمایید که فقط هم یه دونه فرزند رو داره یا بیشتر؟
1: بله
0: یعنی چی نفهمید؟ یعنی هم یه دونه رو.
1: بله.
0: بنابراین وقتی فرزندتون 3-4 ساله بود از همسرتون جدا شد؟
1: نه، پسر من اون موقع 9 سالش بود که من جدا شدم و حضانتش هم خودم به عهده گرفتم. و
0: آخه شما میگید 17 سالشه الان؟
1: بله، 17 سال و نیمشه. بله.
0: خب چند سال قبل شما جدا شدی؟
1: فکر میکنم سش دقیق یادم نمیاد، 9 سالش بود من جدا شدم.
0: پس بنابراین 8 سال شما جدا شد؟
1: بله 8-9 سالی که جدا شدم. بله.
0: آقا 14 سال عجیب و غریب بود.
1: نه ببخشید، اشتباه کردم.
0: بنابراین 8 سال قبل شما جدا شد وقتی پسرتون 9 ساله بود. همسرتون ایرانی بودن دیگه، درسته؟
1: بله.
0: در کجا زندگی میکردید اون موقع؟
1: اون موقع ایران زندگی میکردیم.
0: اوکی، خب بعدش هر سه ایران بودید. شما چه مدتی از ایران خارج شدی؟
1: حدوداً 6 ساله.
0: بنابراین 2 سال بعد از جداییتون از ایران خارج شدی. با کی خارج شدی؟ با پسرتون؟
1: بله، با پسرم خارج شدم.
0: خب اینجا به کجا آمدید؟ به کدام کشور؟
1: اومدیم امریکا و من چون در ایران تبابت میکردم و دندانپزشک بودم، اومدم شروع کردم امتحانا رو پس کردن و خلاصه تونستم وارد حرفه خودم بشم. دیگه رفتم لایسنس گرفتم و شغلم رو در اینجا شروع کردم و خلاصه زندگی رو منیج کردم یه جورایی. وقتی که امتحانا رو پس کردم و همه چیز اوکی شد، برگشتم ایران، یه منزلی داشتم فروختم و خلاصه اومدم بیس زندگی رو اینجا فراهم کردم.
0: با پسرتون؟
1: با پسرم، بله. و بعد با فاصله 1 سال و نیم بعد پدر مادرم رو هم آوردم پیش خودم.
0: یعنی در یک خانه زندگی میکردی؟
1: بله.
0: شما چند تا خواهر برادر داری؟ چند دومی هستی؟
1: ما کلن 4 تا خواهر برادر هستیم و من کوچکترین فرزند خانواده هستم. 3 تا خواهرین، 1 برادر.
0: بنابراین برای پدر و مادری که آمدن به امریکا، خواهر برادرها کجا بودن؟ اون 3 تای دیگه،
1: یه خواهرم که در ایران بودن، یه خواهر برادر دیگه هم اینجا بودن، ولی چون هر دو متأهل بودن، خب قاعدتا نمیدونم، شاید این امکان راحتی رو نداشتن. و من چون همسرم نبود و از اول هم من آخرین فرزندی بودم که همیشه با پدر مادرم ایران بودم، چون برادرم مثلا 47 سال پیش مهاجرت کرده بود اومده بود امریکا، یا مثلا خواهرم 27 سال پیش مهاجرت کرده بود، من قاعدتا آخرین فرزند خانواده بودم که همیشه با پدر مادرم بودم و وقتی مهاجرت کردم به تبع اونا وقتی اومدن، خب ما خیلی لینک داشتیم به هم دیگه، یعنی بیشتر مواقع من با پدر مادرم بودم. از این لحاظ شاید احساس آرامش و راحتی بیشتری در کنار من می کردن و شاید از این نقطه نظر دیگه هم چون من همسری نداشتم راحت تر بودن با من.
0: البته دقیقا چه مدریست پدر مادرتون آمدن؟ فرولی 6 ساله؟
1: نه پدرم، بله مثلا حدودا 5 سال خورده ای پدر مادرم هست که مهاجرت کردن. البته من پدرم 9 ماه پیش فوت شدن و الان فقط مادرم هستن که با من زندگی می کنن.
0: بریم سراغ پسرتون که به خاطر اون لطف کردی تلفن کردی.
1: دقیقا جریان دقیقا از همین پسرم شروع میشه. اولی چیزهایی که خیلی ضربه زد به پسر من، خب قطعا مسئله جدایی ما بود که وقتی من خیلی بیشتر با صحبتهای شما آشنا شدم، حقیقتشو بخواهیم مثل یک آدم کوری بودم که الان کم کم کم داره دیدم باز میشه وقتی با صحبتهای شما بیشتر گوش میکنم. من تو اوج سن بعد پسرم جدا شدم، چون همچنان شما میفرمایید 9 سالگی تو این رنج سنی خیلی سن بدیه. وقتی که جدا شدم بعد مهاجرت ضربه دوم بعدی بود که به ما خورد. ما تو اوج کرونا وارد امریکا شدیم، وقتی وارد شدیم مدارس باز شد، پسر من همش با کامپیوتر درس میخوند چون اصلا کلاسی تشکیل نمیشد. بعد یه امتحانی از پسر من گرفتم، خوشبختانه اون امتحان رو پس کرد، یه سال اسکیپ کرد، جامپ آپ کرد، اومد بالاتر، شروع کرد درس خوندن. یه مقدار محیط آروم آروم مسئله کرونا برطرف شد، یه سری رضایت گرفتن، برگشتن به مدارس بچه ها. بعد پسرم یه مقدار از وضعیت مثلا مدارس اینجا اصلا خوشش نمی اومد، یه مقدار اذیتش می کردن. خب اینا چیزایی بودش که توی
0: برای چه چیزی اذیتش میکردن در حدی که
1: مثلا من احساس میکنم که مثلا تو برند کفشت اینه، تو برند لباسی که پوشیدی نایکی نیست، یا تو مثلا اینی که خریدی نایکی اصل نیست، نایکی فیک مثلا. این چیزا من فکر میکنم خیلی تو مدارس امریکا بابه، به خصوص توی های اسکولشون.
0: خب شما چرا این کارو چرا اینو درستش نکردی؟ اینا که خزینه ای هم اونقدر نداره.
1: نه دیگه، اونا رو همه رو ما سعی کردیم درست کنیم، همه رو درست کردیم.
0: من چون میخوام ببینم بهانه شون چی بود، چون ببینید برخی از اوقات بچه‌ها خیلی لاغرن، بعضی وقت خیلی چاقن، بعضی وقت خیلی بلندن، بعضی وقت کوتاهن، بعضی وقت سیاهن، بعضی وقت سفیدن، یعنی بهانه‌ای به دست بچه‌ها میدن. ولی مهمه، میخوام ببینم اون چیزی که فرزندتون یا بیشتر اذیتش میکردن یا خودش شکایت میکرد چی بود؟ فقط ظاهرش بود و پوششش؟
1: دقیقا گفت مثلا بچه های اینجا خیلی مثلا به این چیزا ما نکته میکنن، مثلا میرفتیم بیرون میخواست یه دونه کفش بخره، مثلا من میدیدم عکس میگیره برای دوستاش میفرسته، اینو بخرم اینو نخرم، احساس میکردم اون کانفیدنس رو نداره حتی بخواد.
0: قرار نیست کانفیدنس داشته باشه، نه سب کنید اون گتوان دقیقا یه بچه فرسون 13 ساله چه 14 ساله چه 15 ساله چه باید یه چیز بخره، چرا از دوستاش نظر نخواد که خاطرش آسوده باشه، چیزی که اون میخره بقیه هم تایید میکنن، اون که نشانه کانفیدنس نیست.
1: من اصلا جلوشو نمیگرفتم، یعنی راستش رو بخواید
0: کاری به اون نداریم. آخه چون ببینید از شما چون این بحث شروع کردید، من به اون دلیل میخوام بپرسم که در محیط آموزشی چه چیز او رو به هر حال بچه ها نادرست یا بد میدونستن یا اذیتش میکردن، ولی این که فرض کنید فرزند شما نظر دیگران رو بخواد هیچ اشکال و ایرادی نیست، اونم در یه بچه تک که آمده توی کشور دیگه، خب مثل ما که احتمالاً یه همچین اطلاعاتی رو میپرسیم. خب بالاخره به من بفرمایید که با توجه به این که تا یه سالم جلو افتاد و اینا که من جایی گفتگو داره، ولی به هر حال الان دیپلمشو گرفته یا نگرفته؟
1: بله پسرم دیپلمشو گرفت، توی یه دانشگاه خیلی خوبم ادمیشن گرفت، رفت برای ادامه درسش که الان یعنی برای 3 هفته دیگه میره، که یه شهری رفته که تا 2 ساعت با من فاصله داره، دقیقا رشته‌ای که خودش علاقه داشت، چون به رشته من اصلا هیچ وقت علاقه نداشت و من دندان پزشک هستم، هیچ وقت پوشش نکردم.
0: چه رشته‌ای داره میخونه؟
1: الان میره برای میجر سایبر سیکیوریتی و ماینر اکاونتینگ میخونه.
0: خب آخه دو سال اول که معمولا اینو جنرال ایژوکیشن در امریکا، یعنی رشته‌ای به اون صورت نیست. درسته که بچه ها ممکنه ازشون بخوان یه رشته‌ای رو انتخاب کنن یا ترجیحشون باشه. الان چه مدتی است از شما دور شده؟
1: هنوز دور نشده، 3 هفته.
0: قرار امسال بره. اوکی.
1: بله بله بله. خب حالا دوره 4 ساله است که میره که درسشو ادامه بده و به عنوان مثلا کسی که چون تو قسمتی هستیم که گورنمنت خیلی زیاده، این جاب اپورتونتی خیلی براش اینجا زیاد هستش که بخواد بعدن جذب کار بشه.
0: بسیاری.
1: مشکل اصلی من از اونجایی شروع شد که اول از این که وقتی که پسر من رو برای زندگی انتخاب کرد، پدرش به شدت خشمگین شد و با توجه به اینکه امکانات رفاهی فوق‌العاده خوبی پدرش داشت، یعنی جزو افراد بسیار متمول هستش در تهران، هیچ وقت کمک پسر من نکرد، یا اگر یک وقتی 1% کمکی کرد، اینقدر به سختی این کارو کرد که اصلا دیگه ارزشی نداشت برای پسر من. بعد توی این فاصله خورد که برای حدود 1.5 سال پیش متاسفانه پدر ایشون به خاطر یه مسئله مالی در ایران به قتل رسید. ما افتادیم دنبال، یعنی تو اوج موقعی بود که پسر من داشت امتحان SAT میداد. شاید یه چیزی که خیلی اذیتش کرد این قضایا، اوایل فکر می‌کردم مفقوده، بعد متوجه شدیم خیر، به قتل رسیده. اینم یه برهه دیگه گذشت.
0: چرایی قتلشو میدونید که یعنی موضوع اصلی قتلشو؟
1: بله بله، در مورد یه مسئله مالی بود که رفته بودن یه مبلغ بزرگی رو جابجا بکنن، ولی خب قطعا با برنامه ریزی با ایشون وارد شده بودن و ایشون رو به قتل رسوندن. دیگه ازشون امضا گرفته بودن و مبایی‌نامه امضا کرده بودن و هنوز هم توی پروسه به اصطلاح دادگاه و کلانتری و هنوز تو این پروسه این مسئله ادامه داره، اصلا چیزی هنوز تموم نشده. یعنی تازه ما هفته پیش گواهی فوت برای ایشون صادر کردن، چون هیچ جنازه ای ما از ایشون پیدا نکردیم. مأخذ کلام باز این یه ضربه بود. ضربه یه بعدی زمانی خورده شد که همسر بنده از ازدواج قبلیشون یه فرزندی داشتن که الان این فرزند حدوداً 40 یا 41 سالشونه، که بعد از فوت پدر ما متوجه شدیم که تمام اموال این پدر به فرزند اول به اصطلاح منتقل شده و هیچ چیزی برای پسر من در نظر گرفته نشده. این شد یه مسئله دیگه‌ای برای پسر من که میگفت مثلا احساس میکنم که هیچ هویتی ندارم پیش نداشتم پیش پدرم.

0: ولی من هیچ علائم تغییری درش نمیدیدم. به پسرم گفته بود که موقعی که شما به سن قانونی برسی برات یه چیزهایی در نظر گرفتم، ولی حقیقتش رو بخواین بعید میدونم. این پسری که از ایشون الان اموال به دستشون رسیده راستش خیلی آدمه، نمیتونم مثلا کلمش رو چی بگم که بشه از این چیزی که به نام شده از چنگ بخواد جا به جا کرد. یعنی
1: هیچم قبول نداره که من یه برادر دیگری دارم که از این
0: اصلا خیلی توهین میکنه و زنگ زد و گفت، یعنی خیلی راحت یک بار فقط با من صحبت کرد، گفت دندان پزشکی وضعت هم خوبه، برو بچه تو خودت بزرگ کن. به من
1: هم پرسش به این است که این اموال در دوران حیات همسر سابقتون به ایشون منتقل شده؟
0: بله.
1: یعنی خب پس اگر با یعنی تقلبی در کار نبوده، این کاریست که یه آدم اومده.
0: خب ما الان وکیل گرفتیم، ولی مسئله‌ای که هست روی اموال بزرگ که سرمایه اصلیه همه حکم صلح عمره امضا شده و اینو خیلی سخت میشه به دادگاه به اصطلاح ثابت کرد، چون حکم صلح یعنی یک نفر در صحت عقل سلامت صلح کرده با فرزندش در زنده بودنش. تنچه ما وکیل گرفتیم، دنبال مسائلش هم هستیم، ولی خیلی بعید میدونم که بتونیم.
1: آیا هیچ ارتباطی توی این مدت با فرزندش یعنی پسر شما داشتن یا نه؟
0: کی؟ پدرش؟
1: آها.
0: شاید بهتون بگم روزی دوبار با هم دیگه تلفنی صحبت میکردن.
1: روزی دوبار با هم صحبت میکردن با وجود بله. این هیچ سهمی برای پسرش قائل نشده؟
0: بله دقیقا. بله.
1: آقا راجع به چی صحبت میکردن؟
0: مدرسه میری، چی کار میکنی، چی کار نمیکنی، مامانت الان کجا رفته، با کی رفته، با کی میاد، کسی تو زندگی مامانت هست نیست، از این طور چیزا که من فکر چیزی... کنم حتی
1: ولی نه سب کنید، ولی این چیزا رو چرا پسرتون ادامه میدادن؟ مثلا وقتی از جانب
0: پسر من نمیگفت، مثلا همش میگفت برای چی اینا رو سوال میکنی؟
1: خب خب نه مرزم نست که چرا گفتگو نه سب کنید چرا گفتگو رو برام یه سواله، چرا گفتگو رو دارم داد یه همچین پسری تو این سن و سال وقتی که پدرش همچین سوالایی میکنه بعد از بار پنجم دیگه جواب تلفنشو نمیده؟
0: یه مدت زنگ نمیزد، مثلا یه مدت جواب نمیداد، یه هفته دو هفته، بعد دوباره میگفت دلم برای پدرم تنگ شده، دوباره مثلا جواب میداد، بعد اون میگفت نه دیگه من اصلا نمیپرسم. ولی دوباره ببینید خیلی اتفاقات بدی برای پسر من افتاده، احساس میکنم خیلی با روح و روان پسر من بازی شد. الان در نهایت تمام این اتفاقات
1: حالا میرسیم به اونجا. نه من فقط همین بعد بذارید پس پیام ها رو بشنویم، برگردیم به من بگید اگر فکر میکنید گفتگو راجع به گذشته تمام شده من بفرمایید الان در چه شرایط و وضعیتی است. روی خط باشید لطفا. شنگان اجبرن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال FHA نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. حیدری لاگرو.

0: www.facebook.com 818-818-0707.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
2: بله آقای دکتر، من خدمتتون هستم.
1: خب به من بفرمایید الان شرایط فرزندتون یا چیزی که سبب شده لطف کنید تلفن کنید چیه؟
2: آقای دکتر، من به شدت با پسرم دچار مشکل شدم. پسرم به شدت خشمگین و عصبانیه. من در حد یک فردی که به یه مدت 6 سال مهاجرت کرده زندگی نسبتاً متوسط رو به بالایی برای پسرم فراهم کردم. متاسفانه اتفاقات بدی تو زندگی من افتاد، اینا رو همه رو قبول دارم. پدر من متاسفانه استروک کردن، من مجبور شدم 2.5 سال از پدرم خودم تکر کنم، چون متاسفانه خواهرم دائم فشار می آوردن که باید ببریم پدر رو بذاریم به نرسینگ هوم و نه تازه نرسینگ هوم خصوصی رو هم قبول نمی کردن. من نتونستم این کار رو بکنم، نمیگم اصلا کارای خودم رو تایید نمی کنم، ولی نتونستم این کار رو با پدرم بکنم. پدرم فوت کردن، الان مادرم در کنار من هستن. من یه خانومی رو، مامان خدا رو شو کارهای خودشون انجام میدن، ولی خب برای یک خانوم 90 ساله هستن، برای غذاشون رو باید جلوشون گرم بکنی یا میوهی باید جلوشون گذاشته بشه. یه خانومی رو آوردین 24 hours. من خونم از این یه خونه یکی مثل جی فلور فرست فلوره، سه تا طبق، مثلا سه تا اتاق بالا میخوره، سه تا اتاق پایین. من طبقه پایین و کمپلت در اختیار پسرم گذاشتم که واقعا مثل یه واحد آپارتمانی مجزاست، کامل سه تا اتاق خواب داره، حتی آشپزخونه، همه چی هم ریمودل کردم داره، کمان که اصلا آشپزی نمی کنه، ولی گاهن اگه دوست داشتن بیان، دوست دارن خودشون باشن، همه چی براشون آماده گذاشتم. منم طبقه بالا بیشتر با مادر هستم. متاسفانه خواهر من خیلی ارتباط خوبی با من نداره، خیلی پرخوشگرن، خیلی تندخویی میکنن و خیلی اظهار ناراحتی میکنن از اینکه حالا که مثلا اینا سنشون بالا رفته پا شدن مهاجرت کردن اومدن. من خیلی درکی نمیتونم، درک درستی از خواهرم ندارم، درکی چون دیدم خیلی دارم آزار میبینم ازشون فاصله گرفتم. تا حد امکانم سعی میکنم هیچ تنشی باشون نداشته باشم، ولی متاسفانه هیچ کمکی به من نمیکنن. حتی مثلا من بارها ازشون خواهش کردم لااقل یا ساتردی یا ساندی یک روز لااقل مامانو ببرید که اینو با جو خونه مام تغییر بکنه، همش با تنش روبرو شدیم. یعنی یا کمپلت مامانو میبرم، ولی شرایط خاصی دارن، یه پیشنهاد مسخره‌ای به من میدن که من با شوهرم خودم از مامان مثلا تکر میکنیم، در صورتی که شوهرشون خودشون 70 سالشونه. اصلا نمیشه یه چنین کاری رو کرد. و بعد
1: خب آخه ببینید عزیز، من مجبورم شما رو متوقف کنم، اولا ما میخوام راجع به پسرتون صحبت کنم. شما تو همه چیز آمدید یه نقش تعیین کننده و تصمیم گیرنده رو داشتید، در حالی که چون رو خط رادیو هستید مسئولیت شما فقط راجع به پسرتون، و قرار نبودی که به بقیه بگید برید کنار، من میدونم خیر و صلاح پدرم مادرم بقیه چه هست، و بعدم یه بچه که تک پدر مادری که جدا شدن توی خونه زندگی کنه با افراد سال خورده. خب اینا چیزی نیست که بچه ها باش راحت باشن و دوست داشته باشن، حتی اگر اونا بهترین ها باشن.
2: پیدا کرده به این که من دوست ندارم پرستار توی خونه باشه، من خسته شدم، چرا خالم از این قضیه تکر نمی کنه. من بهش قول دادم که الان شما داری برای 3 هفته دیگه میری، من به تو قول میدم تا زمانی که درس تموم شد و برگردی من تمام این رویه زندگی رو تغییر خواهم داد.
1: حالا مشکلتون با پسرتون الان چی عزیز؟ خب این که برمیگرده به آینده پسرتون که الان داره میره،
2: حالا همینه که میگه که من به هیچ عنوان دوست ندارم پرستار توی خونه باشه.
1: خب نه، ایشون که پسر شما که اینجا نیست، الان رفته مدرسه،
2: نه
1: میره مدرسه
2: دیگه میره.
1: خب خیلی واسه هفته بعد میره،
2: ولی از خیلی الان چند وقتیه که داره در مورد این مسئله دائم.
1: خب مهم نیست عزیزم، داستان این است که پسر شما، ببینید این شما یه جوری حرفایی میزنید که ظاهرش درسته، واقعا نه، پسر شما 3 هفته دیگه میره تاپ شد، پس ماجرای پرستار دیگه به اون مربوط نیست.
2: و ولی بهونه که میکنه که من اصلا از جو خونمون بدم میاد، چرا پرستار باید اینجا باشه، من خسته شدم. ببینین آقای دکتر، من خودم میدونم که بهانه جوییه، من میدونم.
1: نه صبر کنین، مهم این نیست. ما وقت در ارتباط با بچه هامون ماجرایی نیست. به من بفرمایید که اگر فرض کنید پرستاری در خانه شما نباشه و مادر نباشن، پسر دیگه مشکلی باش ندارید؟
2: اون که تازه داره میره. میگم مطمئن نیستم، چون خیلی وقتا وقتی خودم هم با پسرم میریم بیرون به شدت از من ایراد میگیره. چرا الان داری عکس میگیری؟ چرا این لباسو پوشیدی؟ چرا وقتی عکس میگیری چرا اینو میریزی زمین؟
1: برای اینکه پسر شما متفاوته. نه ببینید، پسر شما متفاوته از اونچه که برش گذشته آسیب دیده، بنابراین خیلی عادی است که مضطرب باشه، افسرده باشه و خشمگین و عصبانی.
2: دقیقاً آقای دکتر، تحت نظر پزشک گذاشتمشون.
1: یعنی چی؟
2: الان با یه دکتر تحت نظر هستن، با دارو هم باشون شروع کردن.
1: خب نه، در تشخیصی که دکتر داده چی بوده؟
2: یادش راستش
1: داروهاش
2: الان یادم نیست، ولی
1: میدونم آخه ازم آدم هیچ دکتر روانپزشکی تا تشخیص نده که دارو نمیده.
2: بله یه تست گرفتن ازشون، گفتن ADHD دارن.
1: آخه ADHD که
2: استراب دارن.
1: خب اونه که میشه فهمید عزیز، یعنی استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت در پسرتون عادیه. اگر ADHD، خب اون یه مشکل دیگری است که یا برمیگرده به همون استراب و استرس و افسردگیشون، یا اینکه سیستم عصبیش آسیب دیده. به من بفرمایید در دوران بارداری که پسرتون رو باردار بودید، مسئله و مشکلی داشتید یا طبیعی بود و عادی بود بارداریتون؟
2: تقریبا. ولی یه نکته دیگه که میخوام اشاره کنم این که ما تو اوج پروسه جداییمون چندین بار پیش مشاور رفتیم و برای همسر قبلی من تشخیص بایپولار دادن.
1: خب آره، من اون دو صحبت بود که بعدا میکردم، چون متاسفانه بایپولار زمینه سنگین ارثی داره، چون پسرتون میتونه اونم داشته باشه. حالا شما جواب منو بدید، دوران بارداریتون شما مسئله و مشکلی داشتید یا به نظرتون عادی
2: بله،
1: بوده؟
2: یه وقتایی بله تنش بود بین ما. بله.
1: خب تولد فرزندتون به چه صورت بود؟ به صورت طبیعی بود یا اینکه سزارین شد یا چی؟
2: نه طبیعی بود.
1: و طبیعی بود، راحت و آسوده به این دنیا اومد یا مسائل و مشکلاتی داشت؟
2: نه راحت و آسوده. پسرمو همینجا تو امریکا به دنیا آوردم.
1: خب نیدونم عزیز.
2: بله راحت و آسوده.
1: چون ببینید من از 10 تا بچه یا جوون یا هر کسی که ADHD داره، 7 تولد ولی داشته.
2: نه خیلی تولد راحت و آسوده داشت.
1: با وجود که فرزند اول شما بسیار خوب، یک سال اول چطور بود؟ از نظر دو چیز، چه خوابش چه تغذیهش، خواهش مشکلی داشت؟
2: از شیر به شدت متنفر بود آقای دکتر.
1: یعنی چی؟
2: اصلا طعم شیر رو دوست نداشت و اصلا هم دوست نداشت. یعنی من برست فیدینگ فقط 22 روز داشتم، اصلا دوست نداشت. حتی از یه مرکزی تماس گرفتن، یه خانمی اومدن که به من کمک بکنن، بادی کانتکت کرد، هر کاری ما کردیم نتونستیم اصلا موفق بشیم. گشنه نگهش میداشتن، تکنیک های متفاوتی رو انجام میدادن. ولی
1: بالاخره چی شد بعد از 20 روز؟ چجوری
2: از شیر خشک استفاده کردن.
1: خب
2: شیر خشکم خیلی دوست نداشتن. وقتی من با دکترشون صحبت کردم، گفتم بعضی از بچه ها از همون بعد به تولد از طعم شیر متنفرن، اینجوری به من گفتن.
1: البته مطمئن نیستم، برای اینکه برست فیدینگ شما برخی از اوقات برمیگرده به نوع غذاهایی که شما میخوردید، بوی شیرتون، طعم شیرتون موضوع مسئله بوده. خب بنابراین شما رفتید، چون نتونستید رفتید به شیر خوش رو دادید. تا چه مدتی از شیشه شیر استفاده میکرد؟
2: خیلی یادم نمیاد، ولی یادمه که به شدت پستونک دوست داشت و حتی دوتا با هم دوست داشت که پستونک داشته باشه.
1: خب برای اینکه اون مسئله اصلی مسئله میل به مکسر بود، آیا بدن انگشت ها و شست و ایناش و ناخوناش رو میخورد؟
2: نه دیگه، نه هیچ وقت مثلا تام ساکینگ و اینا نداشت. ولی الان میبینم که وقتی که مضطرب با ناخونای دستش بازی میکنه.
1: اوکی.
2: که البته این حالت خود منم دارم آقای دکتر.
1: شب ادراری داشت یا نه؟
2: نه اصلا نداشت، ولی بعد از اینکه ما جدا شدیم یک بار این اتفاق براش افتاد.
1: اون مهمه. اوکی، به من بگید در دوره دبستان چه وضعیتی داشت توی مدرسه و
2: درس خون بود؟ مثل بچه های دیگه نرمال بود، درسش رو میخون. خوشبختانه من با یه گروه دوستان خیلی خوبی بودم که همه بچه ها تو رنج سنی هم بودن، دختر و پسر، و خیلی گروه جمع میشدیم، بچه ها با هم بازی میکردن، با هم تولد میگرفتیم.
1: پس دوره دبستان، نمیخوام این جزئیات عزیز من که تمام دو ساعت و وقت رو ندارم، همین کار که میخوام بگم در دوره دبستان برای شما موضوع و مسئله به وجود نمیاد؟
2: نه هیچ وقت.
1: بسیار. دبیرستان چی؟
2: دبیرستان همین بود که اومدیم امریکا که خدمتتون توضیح دادم، سر همین لباس و این آگاهی وقتا.
1: خب ولی بعد اون متوجهم، ولی بعد ولی وقتی شما اومدید امریکا، بعدن پدر و مادر هم اومدن امریکا؟
2: بله، پدر و مادر من. بله.
1: چقدر همون زمانی که اونا دور برش بودن با این موضوع راحت بود یا به هر حال مسئله و مشکل داشت؟ الانشو نمیگم یا بعدش رو، همون دوران مثلا یک سال دو سال اول.
2: اون موقع خیلی بهتر بود، الان خیلی بد. اصلا خیلی لجاجت خاصی میکنه، بعد انگار که با خواهر من یه حالت خشمگینه که چرا اون مثلا هیچ مسئولیتی قبول نکرده.
1: خب به یک بار حرف درستی میزنه بساره تو، حرف این است که شما دوتا دخترای یه مادری، چرا او از مادرش مراقبت نمیکنه؟ ولی آخه حرفایی که من از شما شنیدم در چارچوب استدلالی شما این بود که شما خیلی موافق و راحت نبودید با کاری که اونا میخواستن بکنن، بنابراین خودتون مسئولیت رو پذیرفتید.
2: متاسفانه خیلی اخلاقای تندی دارن و خیلی آدم روکی هستن و اصلا بعید میدونم مادرم بتونن اونجا بمونن. مادرم هم احساس راحتی اونجا ندارن، یعنی یکی دو بارم که بردنشون، مثلا پدر من 7-8 ماه فوت کردن، کلا 3 بار مادر رو بردن، ولی مادرم وقتی زنگ میزنم هی پشت تلفن میگه منو برگردون لطفا خونه.
1: خب متوجه هستم عزیز، ولی آخه اینا هزینه داره.
2: دقیقاً الان یعنی اینقدر اتفاقات پشت اتفاقات برای پسر من افتاده، اصلا واقعاً درمونده شدم. باید
1: خب نه، حالا آخه مسئله این است که چی کار کنید که مربوط به گذشته که شما کاری نمیتونید بکنید، برمیاده به اینکه الان چه خبره. چون
2: ولی خب پسرم یه چیزی که خشمی میشه همیشه میگه تقصیر توی که یه همچین ازدواج غلطی داشتی. یکی دو بار پیش اومده که میگه کاش که من اصلا به دنیا نمی آوردی، و من به شدت مایوس و ناامید میشم. آقای دکتر
1: به من بفرمایید که چه اندازه دکترش معتقد ممکنه زمینه بایپولار و منیک دیپرشن داشته باشه؟
2: فعلا چیزی به من نگفتن، گفتن فقط ما ADHD رو روش تشخیص دادیم، و یکمی که خب ایشون هم معتقدن که به خصوص این مسئله فوت پدر، و میگن به خصوص حالت غیر عادی، میگه خودش بارها به من گفته کاش پدر من تصادف کرده بود، مرده، قلبی کرده بود.
1: این
2: مرگ براش قابل پذیرش نیست. و بعد اتفاق بعدی میگه از این لحاظ که پدر من اصلا منو به حساب نیاورده، میگه این چیزا رو به من میگه.
1: من متوجه هستم. حالا به من بفرمایید، چون ببینید عزیز، علائم منیک دیپرشن و علائم بستا ADHD اینا خیلی شبیه هم هست. به من بفرمایید که از کجا دکتر تشخیص ADHD داده؟ آیا تستی داده؟ یا
2: تست مغز کردن؟ بله.
1: یعنی QEG کردن؟
2: از این یه کلاهایی هست که روی سر میذارن، یه سری الکترود و اینا هست، و روی صفحه نمایشی میآوردن و یه سری چیزا رو میگفتن بخون. و
1: چیزای متفاوتیه.
2: بله.
1: ببینید عزیز، اول شما یک احتیاج به تشخیص دارید، من الان درباره تشخیص مسئله دارم. دوم برمیگرده به هر حال بدرفتاری و بدآموزی، اون یه قصه دیگری هست، ولی اینا رو شما احتیاج دارید. حالا به من بفرمایید که الان مثلا اگر شما به او یا او به شما زنگ بزنه، بینتون به عنوان پدر مادر و فرزند چه میگذره؟
2: الان چند روزیه که به شدت پرخوشگر هستش. و
1: چی کار میکنه؟ یعنی پرخوشگر یعنی چی؟
2: فریاد میزنه، احساس ناراحتی میکنه، میگه من اصلا بچه بدبختیم، اصلا اعتماد به نفس نداره. تو حرفاش قشنگ میفهمم ما خانواده بدی داریم، ما بدبختریم، ما اصلا زندگیمون نرمال نیست. چرا من مثل همه زندگی های دیگه پدر مادر نرمال و خانواده نرمال ندارم؟ نمیدونم چرا زندگی من اینجوریه. اصلا این بچه اعتماد به نفس نداره آقای دکتر. با من که بیرون میریم به شدت من قشنگ متوجه میشم دوست نداره من دوستاشو ببینم، دوست نداره با دوستاشو
1: بیاد. از چه چیزی خجالت میکشه در مورد شما؟
2: نمیدونم آقای دکتر. بهش میگم از زبان انگلیسیه، چون به هر حال من 6 ساله وارد این کشور شدم، من اصلا بد صحبت نمی کنم آقای دکتر، ولی خب به هر حال من یه مثل یه نیتیو هم صحبت نمی کنم.
1: اونو متوجه هستم. حالا فکر میکنید هنوز بنا شما حرفای برای گفتن و شنیدن داریم که ما پیام ها رو بشنیم برگردیم گفتگو ادامه بدیم؟ چون ببینید عزیز، شما احتیاج به تشخیص دارید، ولی تصمیماتتون تصمیمات درستی نبوده، ولی متاسفانه بیش از تصمیمات حوادث و اتفاقات بدی اتفاق افتاده که خب همه اینا سبب میشه که هر جوونی رو به هم بریزه و گرفتارش بکنه. ولی اینکه الان تنها کسی رو که میتونه مورد حمله و آزار قرار بده شما هستید، اونه که یه مقدار نگران کننده است. ای فکر کنین حرفای برای گفتن شنیدن داریم، پیام رو بشنیم ادامه بدیم. ای فکر کنین حرفا رو زدیم هر جور میره شما عزیز.
2: من فقط میخوام منو بیشتر راهنمایی
1: روی خط بزید. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: سوهل.
5: بله رئیس.
4: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
5: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
6: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
7: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه ایتالیا، فرانسه، دیدار از شهر زیبای پاریس، ونیز، فلورانس و روم، اقامت در هتل های فرست کلاس، دیدار از اماکن تاریخی و خرید از معروفترین دیزاینر آتلت. تاریخ حرکت 4 اکتبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
8: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه‌ای نمی‌خوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
9: من نمی‌دونم. هر چی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی یک گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خیلی ممنونم که باهاتون صحبت میکنم. من یه رابطه داشتم، میخواستم راجع به اون باهاتون صحبت بکنم.
0: بفرمایید.
1: بله، ابتدا با خودم رو معرفی بکنم.
0: خب بذارید من از شما چند سالتونه؟
1: من 27.
0: و دوستی که باش رابطه داشتید چند سالشه؟
1: پارتنرم از من کوچکتر بودن، 23 سالشون.
0: شما از کجا تلفن میکنید؟
1: ما هر دو تو کشور چین دانشجو هستیم، پزشکی میخونیم.
0: شما چه مدتی در چین هستید؟
1: من امسال وارد سال سوم میشم و ایشون یک سال از من زودتر اومدن و وارد سال چهارم میشن.
0: و شما اونجا وارد دانشکده پزشکی شدید؟
1: دانشجوی بین الملل هستیم، یعنی دانشگاهی که حالا بدون کنکور هستش.
0: کاخ دانشگاهی بدون کنکور؟ خب معمولا یه رشته مثل رشته پزشکی از 100 نفر یه نفر در دنیا انتخاب میشن، اونم باید درس و استعداد و قابلیت های خوبی داشته باشن که بتونن در هر حال هر جا مسابقه ورودی هست یا کنکوری به اصطلاح هست وارد بشن. شما یه جایی میرید که کنکور نداره، میگم بیاید به دانشجو دانشگاه پزشکی بشید.
1: پذیرش تو کشور چین برای پزشکی حالا بیشتر بر اساس اون سابقه تحصیلی هست و شرط سنی و سابقه تحصیلی و حالا، ولی تو طول تحصیل اونقدر سخت میگیرن که حالا هر کسی نتونه ادامه بده.
0: خب شما به من بفرمایید که شما چه مدرکی داشتید که رفتید چین؟
1: با هم مدرک دیپلم میشه.
0: خب چه سابقه است؟ پس چه سابقه است؟ پس چه سابقه تحصیلی؟ خب شما دیپلم بودید دیگه.
1: بله، من تو ایران دانشگاه شیراز خوندم، رشته ریاضی کاربردی.
0: حالا به من بفرمایید که به چه زبانی این دانشکده پزشکی تدریس میشه؟
1: این کورس انگلیسی هستش، یعنی به زبان انگلیسی، ولی به زبان چینی هم مدرکش رو در اون سطوح بالا به حتما بگیری و هم وزارت بهداشت ایران میخوادش، هم حالا خودشون اینجا خیلی تاکید میکنن.
0: هزینه
1: درست به زبان انگلیسی هست.
0: اوکی، هزینه تحصیلتون رو کی میده عزیز؟
1: هزینه تحصیل خانواده.
0: اگر فرض
1: کنید
0: بخواید به حساب دلار یا ریال بدید فرقی نمی کنه، چه هزینه‌ای در ماه شما دارید در چین؟
1: اینجا هزینه ها خیلی متغیر هست، ولی با توجه به اینکه حالا قیمت دلار خیلی بالا رفته میشه گفت که حالا هزینه های شهری های دانشگاه حدوداً یک میلیارد خورده ای، حالا با خوابگاه شد بستگی به دانشگاه متفاوت هست و هزینه های ماهانه هم حالا بسته به فرد شد بشه گفت از حداقل 30-40-50 اینطوری هستش.
0: 30-40-50 میلیون دیگه، درسته؟
1: بله بله.
0: اوکی، به من بگید دوره دانشکده پزشکی چند ساله؟
1: دوره‌ای که اینجا حالا به دانشجوهای بین الملل ارائه میدن 6 ساله هست، ولی خب برای حالا چون مدرک بین الملل MBBS هست، نه مدرک MD، یعنی دکترا نیستش و برای خودشون 7-8 سال هست حالت ایران، چون کشور ایران هم همون دانشجو بین الملل پذیرش میکنم اصلا دانشگاه مختلفش، بازم همون مدرک MBBS رو میده.
0: حالا شما وقتی که این مدرک رو از چین گرفتید، این مدرک رو از چین گرفتید به ایران برگردید، شما در چه شرایط و وضعیتی از نظر ایران هستید؟
1: باید بله، باید که آزمون معادل سازی انجام بدی، این مدرکت رو که گرفتی یه آزمونی حالا وزارت بهداشت برگزار میکنه که بعد اون آزمون شرکت بکنی.
0: حالا اون که منتفیست، خب به من بگید شما با یک آقا پسر 23 ساله که از شما 3-4 سال کوچیک داره،
1: بله،
0: که حالا هر دو تا آمدید تک تنها در یک کشوری که بسیار از نظر فرهنگی و زبان و اینا با ما متفاوته و درگیر یه رشته تحصیلی سنگین شدید، این رابطه رو به چه صورتی بهش نگاه میکردید؟ به صورت یه دوست پسر و دختر که به هم ریخته، یا این که نه خیلی نسبت به هم جدی بودید؟
1: نه، رابطه به صورت حالا آشنایی جدی شد و ایشون مثلا من رو به خانوادهش معرفی کرده بودن و حالا چون از قبلش هم یه آشنایت یک ساله بودش، بعد ایشون خیلی اصرار داشتم بعد که حالا من قبول کردم و حالا اون آشنایی پیش رفت، در ادامهش متاسفانه خوب پیش نرفت و حالا اون اختلاف سنی هم مطرح اول هم برای من. خب ایشون گفته بودن که حالا برشون مسئله نیست و
0: یعنی اختلاف سنی حالا برای ایشون مسئله نیست، برای که خب تو اون سنین خیلی شاید فرقی نکنه، ولی به هر حال ماجرای تفاوت سنی وقتی آدم کوچک هست، 2 ساله و 4 ساله فرق داره، 80 ساله و 82 ساله هم فرق داره، برای که 80 ساله زنده است، 82 ساله مرده. بنابراین اون که بعد آخه مخالفت خانواده مدرای خانواده هایی که شما رو نهیدن، خانواده ها تو ایرانن، اصرار این پسر به خانوادهش اینه که من با یه دختری که ازم 4 سال بزرگتره آشنا شدم و بنابراین معرفی کردن چه اهمیتی داره؟ خب میرم اینم این دختر خانم حالا چه از طریق تلفن، چه از طریق حالا ویدیو یا هر چیزی اونا هم شما رو دیدن، اونا چه نظری داشتن در مورد شما؟
1: اختلاف
0: سنی یا هر چیز دیگه؟
1: من خودم معرفیشون به این صورت بود که از سمت خودشون حالا با خانواده صحبت کرده بودن، نه اینکه حالا منم باشون صحبت بکنم، و بعد از حالا مدت زمانی که گذشت خانوادهشون گفتن که حالا خانواده بیم با هم آشنا بشن و حالا بتونیم مثلا با هم بیشتر صحبت کنیم و آشنا بشیم، که حالا در حسب مسائلی که پیش اومده بود من قبول نکردم این اتفاق بیفته. و خانواده منم خیلی مختصر این اواخر این موضوع رو باشون درمیون گذاشتم. من از اول با تجربه حالا اون مسئله فرهنگی که خانوادم داشتن، کلن با ازدواج بیشتر سنتی موافقن، حالا من این رو مطرح نکرده بودم باشون تا این اواخر.
0: خانواده شما با ازدواج سنتی موافق هستن؟ دختره 20 چند سالشون رو میفسن به چین بره پزشکی بخونه؟ اینا سنتی عزیز، سنتی که بمرن از شهر خودشون هم خارج نمیشن. حالا اون گذشته، هر دو چند تا خواهر برادر دارید؟ چند دومی هستید؟
1: من 6 فرزند هستیم. من فرزند آخر با هستم با وی برادر دوقلو دارم که فرزند آخریم و با اختلاف سنی حالا زیاد، مثلا خواهر حالا بزرگترم 7 سال و حالا بقیه 10-60 هستن و ایشون هم 2 فرزند، خودشون فرزند کوچیکتر هستن. خواهرشون هم فکر میکنم حدودا شاید 10 سال ازشون بزرگتر بشن.
0: خب به من بگید که این رابطه چه مدتی ادامه داشت؟
1: من از اولش که حالا اومدم اینجا آشنا شدم با ایشون، ولی حالا به صورت جدی نبود، بیشتر یه اکیپ دوستی بودیم که حالا با هم مثلا بیرون میرفتیم و اونجا آشنا شدیم و در همین حد بود تا اینکه حالا 1 سال گذشت و بعد از 1 سال حالا شروع شد به صورت حالا رابطه و یک ترم طول کشید و بعد تموم شد و مجددا دوباره شروع شد، یک جدایی وسط اتفاق افتاد و کل اون حالا رابطه از وقتی که وارد رابطه شدیم یک سال میگذره و حالا اون دوستی قبلش هم یک سال و حالا حدودا دو سال هست.
0: وسطش چه مقدار فاصله افتاد بین قسمت اول و دوم؟
1: شش ماه.
0: آیا تو این شش ماه هیچ کدوم از شما با کسان دیگه ای در ارتباط بودی؟
1: من نه، ولی ایشون کلن علت جداییمون حالا یک خانم دیگه بودن که ایشون باشون ارتباط داشتن، ولی به اون صورت ارتباطشون حالا جدی نشد. ولی بعد ایشون ارتباط داشتن و با همون خانم هم خودشون برام تعریف کردن. خانم دیگه،
0: خانم ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
1: نه ایرانی.
0: اون خانم چند سالشون بود؟
1: ایشونم 25.
0: بنابراین ایشون با توجه به فاصله ای هم که گفتید با برادر داره یا خواهر داره، چه این هم هست؟
1: خواهرشون.
0: یعنی ایشون در حقیقت همون باز دنبال خواهرشون میگردن که با افرادی که سن بالاتری دارن ازدواج کنن. اوکی، بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم برگردیم. وقتی برگشتیم شما دو تا نکته رو مطرح کنین، چند تا جنبه های مثبت و منفی ایشون یا رابطه تون که ببینم چه خبر بوده و چرا این دفعه رابطه رو به هم زدید، یا فکر میکنید که موضوع و مسئله الان با توجه به اینکه رابطه برهم خورده چیه. پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارید؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: سلام. من یه دو تا سوال کوچولو ازتون دارم. این دانشکده‌ای که شما هستید فقط دانشکده پزشکیه یا چندین دانشگاه یا چند جا یا چندین دانشکده دیگه هم هستن که دانشگاهی رو تشکیل میدن؟
6: دانشگاهی که ما هستیم پزشکی هست و حالا رشته‌های زیر شاخه‌اش، ولی خب فقط برای حالا دانشجویان بین‌الملل فقط پزشکی ارائه میده و دندون.
5: اوکی. دوم این که چه تعداد دانشجوی ایرانی در اونجا هست در کل دانشگاه؟ حدوداً
6: بله، سالانه پذیرش مختلفی داشتن و حالا یه مقدار سالی که ما بودیم بیشتر شد و حالا دارن کاهشش میدن، چون حالا یه سری مشکلات ایجاد شده بود از طریق ایرانی ها، ولی حدوداً شاید مثلا ورودی ما 30-40 تا ایرانی باشه از بین 100 دانشجو و حالا ورودی های دیگه هم باشن، مجموعا بشه گفت 200 نفر. و جوری هستش که حالا اون سفارت و کنسولگری که اینجا هست یه مجمع داره برای دانشجویان ایرانی، مجمع دانشجویان ایرانی که حالا توسط دانشگاه هم به رسمیت شناخته شده و ارتباط دارن با هم
5: دیگه. بنابراین شما ایرانی ها معمولا با هم در ارتباط هستی تو از هم خبر داری؟
6: بله.
5: بسیار. به من بفرم خب حالا چی شد که رابطه به دو سه تا دلیلی که با اشکار روبرو شد چی بود که به هم خورد؟
6: از هم موقعی که ما آشنا شده بودیم، حالا یه تیپ دوستی بودیم که وقتی که حالا ارتباطمون جدی شد، من کلن در طول اون یک سالی که حالا هنوز در حد دوستی و آشنایت بود، علاقه ای که حالا این آقا به من ابراز داشتن اینقدر زیاد بود که حالا هم همه می دونستن این موضوع رو، همین که در من حالا یک تصور یه عشق بزرگ رو ایجاد کرده بود. و بعدی وقتی که حالا اون ارتباط حالا جدی تر شد، من بعد از یکی دو ماه متوجه شدم که ایشون با دوست صمیمی من که حالا تو همون یکی بودیم ارتباط داشتن از همون موقع، بعد ارتباطشون به این صورت نبوده که حالا به صورت پیامکی باشه یا حالا مثلا دیت برن یا هر چیزی، به این صورت حالا عاطفی بوده، یعنی این که یه ارتباط عاطفی بوده. و
5: یعنی ایشون در حالی که مدعی بودن شما رو دوست دارن با ایشون هم ارتباط عاطفی داشتن؟
6: بله. و من بعد از دو ماه که از رابطم گذشت متوجه شدم که حالا با این خانم در ارتباط به همین صورت هستم، حالا نه اینکه پیامکی بدن یا چیزی، به همین صورت ارتباط عاطفی دارن و اون خانم موضوع
5: آخه نه آخه ارتباط عاطفی، ارتباط عاطفی یعنی با یه نوعی از ارتباط یا کامیونیکیشن رو دارن، ولی اینکه کسی از کسی خوشش بیاد و به رو خودش نیاره یا هیچ کس ندونه که دیگه ارتباط عاطفی نیست.
6: من وقتی که حالا من اینطوری متوجه شدم که وقتی من با ایشون، حالا خانم متوجه شد که من با این آقا در ارتباطم، به صورتی که من مثلا گفتم حالا تو حرفای من این موضوع متوجه شدن، رفتارشون با من کاملا تغییر کرد، در حالی که قبلش دوست نزدیک بودیم و میخواست وقت ارتباط نزدیک داشتیم، رفتارشون با من کاملا تغییر کرد و به صورت غیر مستقیم و حالا با تیکه و کنایه به من موضوع رو کم کم من متوجه شدم که یک چیزی انگار هستش که مثلا دوست من اینجوری میکنه. و بعد وقتی موضوع رو با اون آقا در میون گذاشتم، اولش انکار کردن تا یه مدت، بعد موضوع رو برام تعریف کرد و گفتش که مثلا ارتباطمون همون موقع بودش که حالا تالا تونه که به دوستی بودیم، از همون جا شروع شد و حالا مثلا میرفتیم بیرون با اکیپ و اینها، حالا صحبتی میکردیم و یک حالا مثلا کانکشنی بینم بود، ولی نه به صورتی که حالا من مثلا کسی در جریان این موضوع باشه، یه چیزی بوده مثل این که بین خودشون حالا به هر صورت بوده. و گفتش حالا از اونجا این موضوع بود و بعدش هم حالا در مثلا تو دانشگاه حالا با هم زندگی میکنن، هر روز بچه همدیگر رو میبینن اینطوری، حالا اون ارتباطه اینطوری بوده مثلا و در همین حد بوده.
5: اوکی. خب بعدش
6: بعدش
5: وقتی رابطه شما به هم خورد و بعد از یه مدتی دوباره چرا برگشتید؟
6: به این دلیل به هم خوردش که حالا ارتباط ایشون با اون خانم اینقدر زیاد شده بود که مثلا ایشون به قصد دیدن اون خانم میومد مثلا حالا تو دانشگاه. یعنی این برای من متفاوته با حالتی که حالا کسی مثلا یه کسی رو بر حسب اتفاق ببینه و باهاش صحبت.
5: من اونو متوجهم، این جزئیات مهم نیست. آخه من بعدن از شما تعجب میکنم که وقتی کسی بهتون ابراز علاقه کرد، چون کردید با یک عشق بزرگی روبرو هستید، عشق یه طرفه نمیتونه باشه. آیا شما هم عاشق ایشون بودی؟ بر اساس تعریف خودتون که به نظر من تعریف عشق نیست، را با اون کاری ندارم. ایشون خیلی به شما ابراز علاقه میکرد ولی در این حال حواسش به کسی دیگه هم بود؟
6: بله.
5: خب حالا این رابطه دوباره شروع شد، نه متوجهشم نمیدونستی شروع شد، حالا این دفعه چرا تموم شد؟
6: وقتی که حالا ارتباط دوباره ایشون به من پیام دادن و این ارتباط دوباره شروع شد، من بهشون گفتم که چی شد مثلا شما، من این توقع رو دارم که برای من کاملا تعریف بکنید، چون علت جدایی ما حالا اون خانم بوده، برای من تعریف بکنید که مثلا ارتباطتون با اون چی شد، چطور بود، چون من خب خیلی حالا رنج های زیادی رو متحمل شدم تو اون زمان. ولی ایشون کاملا این موضوع رو انکار کرد و گفتش که من اصلا ارتباطی با اون خانم نداشتم، در حالی که این موضوع برای من قطعیت داشت، یعنی من کاملا ارتباطشون رو میدونستم. و حالا اون خانم بهش گفته بود که مثلا نگو این رو، حالا چون به خاطر این که حالا خیانتی اتفاق افتاده، میگفت که نمیخوام کسی بدونه که حالا مثلا اجت آبروی و وجه برای من بد باشه. و این آقا هم کاملا از من موضوع رو کتمان میکرد و من گفتم که این حق من هست که این رو بدونم و شما داری کتمان میکنی، این حق من رو داری پایمال میکنی و من نمیتونم این رو بپذیرم، چون واقعا رنج های زیادی رو من متحمل شدم.
5: شما برای چی رنج بسیار متحمل شد؟ دو دفعه گفتید رنج بسیار.
6: چون اون زمانی که ارتباط داشتیم من عشق بزرگی به ایشون داشتم و
5: عشق بزرگ یعنی چی بیش؟ عشق چه بزرگی عزیزم؟ مثلا تجربه تو این سن و سال متاسفم که بگم افکار خیلی اینا یه بحثای مال 12 13 سالگی نه مال 23 4 سالگی. عشق بزرگ ممکنه بگید دو تا صفت خوب این آقا چی بود که شما به ایشون عشق بزرگی پیدا کردید یا ویژگی روانی و شخصیتی شما؟
6: ایشون ایشون بسیار آدم مؤدب
5: مؤدب
6: از اون شناختی که من اون زمان داشتم بسیار آدم آروم سربزیر اینجوری توی دانشگاه بودم.
5: و شما یه آدم آروم سربزیر بهش علاقه من میشی؟ اینا ویژگی روانی است که شما به سمت یک پسر یا یه مرد کشیده میشید که آروم و سربزیر و مؤدبه. خب اینا که یه بازیه، آدم ها به میزانی که این گونه هستند یا دچار استراب هستند و افسردگی یا به هر حال این نقش رو برای فریب دیگران ازش استفاده میکنن و شما در یه همچین محیط بسته‌ای که همه به نوعی با هم در ارتباط هستند، ایشون در حالی که به شما ابراز علاقه آنچنان شدید میکردن با یک کسی دیگه هم بودن. خب حالا این دفعه چرا به هم خورد این بار دوم؟ البته نه اینکه مهم باشه، اصلا به نظر من بیشتر به یه بازی شبیه تا به یه چیز واقعی. این دفعه چرا رابطتون به هم خورده؟
6: این دفعه به همین دلیل که اون زمان که حالا ما در ارتباط بودیم ایشون مدام با این خانم در ارتباط بودن، نه به صورت پیامکی، و مدام هم توجیهی که داشته این هستش که من خیانتی نکردم چون پیامکی نبوده یا دیتی نبوده و مدام مصر موضوع.
5: پس چی بوده بینشون؟ نه من نفهمیدم، پس این چه رابطه ای بوده؟ یعنی نه پیامک بوده نه دیتی بوده، شما چرا میگید ایشون اینا با هم رابطه دارن؟ یعنی چی؟
6: چون ایشون به قصد، یعنی به قصد دیدن این خانوم میومد مثلا توی دانشگاه.
5: شما واقعا حالتون خوبه؟ یا آدم این پا میشه میاد دانشگاه، شما میگید چون به این نیت و قصد میامده که اون خانوم رو ببینه پس بینشون رابطه ایه؟
6: نه من این موضوع برام به قطعیت رسیده بود.
5: چه قطعیتی؟ نه این از کجا شما میدونید؟ یا آدم با دانشجو میاد دانشگاه، شما از کجا میدونید نیت یه آدم چیه؟
6: از این موضوع مطمئن شده بودم چون در واقع اینا توی یک طبقه زندگی میکردن توی خوابگاه و مثلا ایشون کلن ساعتهای کلاسه، چون من اون خانم هم کلاسه بود، کلن ساعتهای کلاسه من میومد وای میساد که مثلا اون خانم رد شه و ساعت مثلا با هم صحبت میکردن، به قصد دیدن ایشون عملا میومد وای میساد و اینجوری شروع شد و حتی بیشترم شد کم کم که مدام مثلا میومد حالا اونجا به قصد دیدن ایشون وای میساد که ایشون بیاد و یه ارتباط کلا بینشون شکل گرفته بود دیگه. مثلا هر دوشون حالا این موضوع رو میدونستن که مثلا حالا اینطوری هستش و کلا ساعت کلاس منو میپرسید، من ایشون رو میدید و حالا به مرور این ارتباط بیشتر شد دیگه و به این علت من خیلی اذیت میشدم و از جهت احساسی هم هر وقت که پیششون بودم یا صحبت میکردیم کاملا مشخص بود که مثلا از جهت احساسی درگیر اون خانم هست و وقتی کنار من بود این موضوع رو کامل مثلا میفهمیدم، حس میکردم و این موضوعات باعث شده خیلی اذیت بشن. و همینطور اون خانم خیلی کلا از وقتی که فهمید من با ایشون تو رابطم خیلی به من بدی کرد و همش رو که برای این آقا تعریف میکردم تو هیچ کدومش اصلا هیچ گونه حمایتی از من نکرد و این موضوع هم خیلی من رو اذیت کرد چون مثلا من اصلا از ارتباط ایشون و اون خانم کلا تو طول این یک سال هیچ اطلاعی نداشتم، هیچی، ولی اون خانم مثلا میدونست که حالا مثلا من با ایشون در ارتباطم و به صورت کاملا پنهانی که دوست صمیمی من هم بودن، مثلا پیش هم بودیم صبح تا شب به صورت کاملا پنهانی مثلا از داشته حالا خیانتی اتفاق میفته.
5: حالا خب حالا اون چرا میخواسته با اون چرا میخواسته با پسری باشه که در این حال میدونسته با یه زن دیگری و دختر دیگری است؟
6: در واقع این آقا هم این موضوع رو اتفاقا به دید مثبت میدید، میگفت که اون اینقدر من رو دوست داره که این موضوع رو پذیرفته و بهم اعتماد داره.
5: عجب، یعنی من یه کسی رو اخلاقی... عزیزم شما یه مقدار خود و چلو دیوونه اید که رفتید چین، یه دفعه دانشجوی دانشگاه پزشکی شدید. حرفا چی؟ من برگردم بگم ده. که من چون تو رو خیلی، چون من تو رو خیلی دوست دارم و اون دختر منو دوست داره، میگه شما دوتا دوستیتون اشکالی نداره. یعنی یه آدم برگرده بگه من به این دیدگاه ایشون، یعنی چیه مدار خلو چلو دیوونه مسخره؟ یعنی اصلا شما چرا اسم اینا رو رابطه میذارید؟ من حالا میتونم بفهمم واقعا اونجا که شما میرید با این محیط اطرافتون کاملا هویت خودتون رو، ویژگی روانی خودتون از دست میدید و یه آدم مدعی میشه که این آقا چون تو را خیلی دوست داشت و من او را دوست داشتم، بس من به دوستی او با تو اهمیتی نمیدادم. یعنی بنابراین اگر یه خانم آقای یه کسی رو دوست داره، بره طرف مقابلش رو برداره بیاره تو خونه و بعد به اون آدم بگه چون من اینو خیلی دوست دارم، تو هم مدعی هستی که من رو دوست داری، پس اهمیتی نداره. خب حالا پرسشتون از من چیه؟ شما رفتید اونجا پزشکی بخونید یا اونجا تبدیل به یه مقدار آدمایی باشید که از واقعیت‌ها و همه چی دور میافتید برای که محیطتون هم غریبه و ناشناخته است؟ معلومه که ایرادی هم برای چی؟ شما حالا تو پرسشتون شما از من چیه؟ برای چی تلفن کردید عزیز؟
6: بله متاسفانه من درگیر حالا این ارتباط شدم و حالا از جهت تحصیلی هم روی من بسیار تاثیر گذاشت و متاسفانه ناخواسته درگیر این موضوع شدم، چون یک سال کلن در جریان همچین اتفاقاتی نبودم و خیلی دیر وقتی که درگیری بر من اتفاق افتاده بود متوجه شدم. و اینکه دقیقا مشکل من با منطق همین آقا بودن که من این رو مثلا یه نوعی از حالا انحطاط اخلاقی میدیدم که کسی که اطلاع داره.
5: خب حالا هرچی اصلا چه اهمیتی داره؟ درستان اسمش انحطاط، یعنی بیماری روانی انحطاط اخلاقی نیست. حالا شما برای چی تلفن کردید با وجود که این رابطه تموم شده؟
6: برای من پذیرش این که بتونم این رابطه رو تحلیل کنم، توی حالا این که تصمیم بگیرم چه آینده برای این ارتباطم در نظر بگیرم و همینطور حتی اگه تموم بشه اون رنج، اینجوری که بخوام بهش نگاه بکنم، خیلی تو اون رنجی که تجربه کردم برام تاثیر گذاره، چون خیلی از موضوعات که نتونسته بودم حلش کنم به این خاطر تماس گرفتم. دقیقا یکیش هم همین تفاوت نگاه من به این آقا بود که اصلا نمیتونم هیچ گونه ارتباطی باش بگیرم. یکیش هم موضوع هستش که مثلا میگفت که این موضوع خیانت نیست، هیچ خیانتی اتفاق نیفتاده، مثلا اون خانم اصلا نیومده وسط رابطه ما، یا این موضوعات مثلا
5: آره دیگه همون ذهنیت که آدم میتونه چهار تا زنم بگیره دیگه، همشون هم دوست داشته باشه. اوکی
6: بله.
5: من نمیدونم شما رفتید
6: اونجا بله منطقشون
5: آخه من به شما چه مربوطه؟ منطقه ایشون منطق که نیست، حرف فریبکارانه دروغ بیمارگونه ایشون، مثل یه آدمی خود و چلی که استادی پرت و پلا بگه یه کسی دیگه هم به دنبال اون پرت و پلا را بیفته. عزیز برحال من امیدوار بودم شماها که خواستید پزشکی بخونید، رفتید چین پزشکی بخونید، رفتید اونجا درس بخونید و دیدم درگیر یه موضوعی شدید که هیچ به دلیل گم شدن در یه فرهنگ ناشناخته همه اون هویت و ویژگی روانیتون از دست، نه این رابطه غلطی بوده و همچنان هست و بنابراین پشت سر بذارید. این که شما اذیت شدی اصلا چه اهمیتی داره؟ به هر حال یه رابطه‌ای بوده که از آغاز شما هم با یه دقتی که قرار بوده بهش

0: راجبش داشته باشید. یکیش همین موضوع که مثلا ایشون تاکید داشتن که هیچ خیانتی اتفاق نیفتاد.
1: عزیز من بگم مزخرف یه آدمی، من یه آدمی رو بکشم بعد بگم نه اصلا چه اهمیتی داره، این اگرم زنده بود این چه زندگی بدبختی داشت که داشت میکرد، همون مردن براش بهتره. شما اصلا تعجب میکنم، متاسفم که شما ها یه همچین نگاهی دارید و دنبال فهم و درک چیزی هستی که معنا نداره. یه آدم یه حرف مفت پرت و پلای بی‌معنی میزنه و شما حالا میخواید اونو معنی دارش کنی و بعدم یه همچین رابطه هایی. به هر حال میدونستم این نوع به هر حال مهاجرت ها و درس خوندن ها و پزشک شدن ها جای گفتگو داره، ولی حالا بیشتر مطمئن شدم که تو این جوامعی که به هر حال چینی ها راه انداختن به هر دلیلی که بیشتر زمینه مسائل فرهنگی و سیاسی خودشون رو داره، چگونه آدم ها میرن اونجا بیشتر گم میشن. به هر حال مواظب خودتون باشید و این رابطه تموم شده است و هیچ دلیلی هم برای فهم و درک ایشون نکنید، چون به شما مربوط نیست که یه آدمی چگونه موضوع رو میبینه، استدلال میکنه یا به راستی یا به دروغ بیانش میکنه. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامیار مهدوی متخصص ریه اما با دو تخصص دیگه و پزشکی عالی‌قدر و خوب و مهربان در اختیار دارن که شما رو در زمینه آنچه که مربوط به ریه هست، به ماجرای شاهراها یا راه‌های تنفسی ما هست، همکنون توجه شما رو به گفتار و مصاحبه ایشون در این زمینه جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: با دکتر رامیار مهدوی، an interventional pulmonologist متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.

سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیوی همراه، با برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های 15 دقیقه تنفس در خدمت شما هستم. امروز میخوام درباره موضوعی صحبت بکنم که تقریبا همه ما حداقل یک بار در زندگی تجربهش کردیم و اون عفونت‌های ریه هست. اما اجازه بدین این مطلب رو با یک سوال شروع بکنم. اگه همین الان از شما بپرسم بدترین دشمن ریه چیه؟ شاید بگین سیگار، شاید بگین آلودگی هوا. هر دوی این جواب‌ها درست هستن، اما دشمن دیگه‌ای هم وجود داره که گاهی ظرف فقط چند ساعت میتونه یک فرد کاملا سالم رو راهی بیمارستان بکنه و اون عفونت ریه هست. خبر خوب اینه که بیشتر این عفونت‌ها قابل درمان هستن اگر به موقع شناخته بشن. ولی اول اجازه بدین تفاوت چند اصطلاح رو روشن بکنم براتون. خیلی از افراد هر سرفه‌ای رو عفونت ریه میدونن، در حالی که همیشه اینطوری نیست. ممکنه فقط یک سرماخوردگی ساده باشه، ممکنه التهاب گلو باشه، ممکنه برونشیت یا التهاب برونش‌ها یا راه‌های هوایی باشه. ولی گاهی هم عفونت واقعا وارد خود بافت ریه شده که بهش زاتوریه یا پنومونی یا نومونیا میگیم. تفاوت اینا خیلی مهمه، برای اینکه درمانش خیلی با هم فرق خواهد کرد. بیایید ریه رو مثل درخت بزرگ تصور بکنیم. نای تنه درخته، برونچ ها شاخه های اون درخت هستن و همونطور که قبلا هم خدمتتون گفتم انتهای این شاخه ها میلیون ها کیسه هوایی بسیار کوچیک قرار دارن که بهشون ما آلوئول یا الوئولای میگیم، که اینها کیسه های کوچیک محل تبادل اکسیژن هستن، یعنی کاری که ریه برای اون ساخته شده، تبادل اکسیژن و CO2. اگر فقط اون شاخه ها ملتهب بشن یا دچار عفونت بشن ما بهش میگیم برونشیت یا برونکایتیس. اما اگر خود کیسه های هوایی یا آلوئول ها پر از چرک یا مایع یا سلول های التهابی بشن، اون موقع است که ما به اون پنومونی یا نومونیا یا زاتوریه میگیم و این

بیماری بسیار جدیه. حالا سوال بعدی، چه چیزهایی میتونن باعث عفونت ریه یا نمونیا یا زاتوریه بشن؟ سه تا گروه اصلی وجود دارن که میتونن باعث نمونیا بشن. اول ویروس ها هستن، مثل ویروس آنفولانزا، ویروس کرونا و بسیاری از ویروس های تنفسی دیگه که احتمالاً شما اسمی از اونها شنیدین، مثل ویروس های سنسیشیال یا ویروس های دیگهی که در افراد مختلف، بعضی از ویروس ها فقط در افراد کم سن و سال و مثل اطفال یا حتی نوزادان، و خیلی از ویروس های دیگه در همه گروه های سنی میتونن باعث عفونت ریه بشن.

0: دوم باکتریا هستن و سوم قارچ ها. قارچ ها بیشتر در افرادی دیده میشن یا عفونت های قارچی ریه بیشتر در افرادی دیده میشن که سیستم ایمنی ضعیفی دارن. افرادی که دچار سرطان هستن و داروهای ضد سرطان یا کیموتراپی میگیرن که باعث تضعیف سیستم ایمنیشون میشه و اون میتونه باعث عفونت های قارچی بشه. اما اینجا یه باور اشتباه وجود داره. خیلی ها فکر میکنن هر عفونت ریه رو باید براش آنتی بیوتیک مصرف بکنیم، در حالی که اگه عامل بیماری ویروس باشه آنتی بیوتیک هیچ کمکی نمیکنه. اگر عامل بیماری قارچ باشه یا عامل عفونت ریه قارچ باشه، باز هم آنتی بیوتیک کمکی نمیکنه و داروهای مخصوصی که داروهای آنتی فانگال یا ضد قارچ هستن باید مصرف بشه. در واقع مصرف بیمورد آنتی بیوتیک ها باعث مقاوم شدن میکروبا میشن و مشکلیه که امروز یکی از بزرگترین چالش های پزشکی در تمام دنیا هستش. پس از کجا بفهمیم که عفونت ساده است یا خطرناک؟ چند تا علامت هشدار وجود داره که ما باید به اونا توجه بکنیم. یکی تب بالا هست، یکی لرز شدید، یکی تنگی نفس، یکی درد قفسه سینه موقعی که ما نفس میکشیم و به خصوص نفسهای عمیق، یکی خلط چرکی هست و یکی کاهش سطح اکسیژن خون که ما میتونیم اون رو با پالس آکس یا دستگاه کوچیکی که روی انگشتمون قرار میدیم و مقدار اکسیژن خون یا سچوریشن اکسیژن خون رو به ما نشون میده باش اندازه بگیریم. بنابراین هر کدوم از این علائم یا مجموعه این علائم اگر وجود داشته باشه حتما اون شخص باید به پزشک مراجعه بکنه. بعضی از افراد بیشتر از دیگران در معرض خطر و در معرض عفونت‌های شدید ریه هستند. سالمندان جزو اون دسته هستند. نوزادان یا کودکان بسیار کم سن و سال. افرادی که دیابت دارن مستعد هستن برای عفونت‌های شدیدتر ریه. بیماران قلبی، بیمارانی که سرطان دارن و کسانی که داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی مصرف میکنن. و البته لازم به ذکر که اینجا اضافه بکنم افرادی که سیگار یا سایر دخانیات رو مصرف میکنن. در این افراد حتی یک عفونت ساده ممکنه خیلی سریع شدید بشه و ایجاد نمونیا یا زاتوریه خیلی شدید بکنه.
1: 15 دقیقه تنفس. دکتر رامیار مهتوی با شماست. An interventional pulmonologist.
0: یه سوال جالب براتون دارم. آیا همیشه نمونیا یا عفونت ریه با تب همراهه؟ نه. به خصوص در سالمندان. سالمندان گروه خاصی از بیماران هستند که علائم بیماری در اونها که در اینجا ما در مورد عفونت ریه یا نمونیا داریم صحبت میکنیم خیلی ممکنه متفاوت باشه با افراد کم سن و سالتر. گاهی در سالمندان تنها علامت عفونت ریه میتونه ضعف شدید باشه، میتونه خوابالودگی باشه، میتونه گیجی یا حتی زمین خوردن باشه. برای همین هر تغییر ناگهانی در وضعیت عمومی یک سالمند رو نباید ساده تلقی بکنیم و نباید منتظر سرفه، نباید منتظر خلط، نباید منتظر تنگی نفس باشیم. ممکنه فقط یک ضعف شدید در یک فرد سالمند نشونه ای از یک بیماری شدید عفونی ریه یا نمونیا باشه و حتما باید اون شخص به پزشک مراجعه بکنه که بررسی بشه ببینیم که چه عفونتی احیانا در اون فرد اتفاق افتاده. گاهی بیماران از من میپرسن که چند روزه که سرما خوردم ولی الان احساس میکنم دیگه نفسم کم میاد. این برای ما خیلی مهمه، برای پزشکان خیلی مهمه که وقتی که عفونت یا سرماخوردگی همراه بشه با تنگی نفس، این معمولا نشونه ای از عفونت شدید مجرای تنفسی فوقانیه که الان با توجه به این علائم تنگی نفس نشون میده که احتمالاً عفونت وارد خود بافت ریه شده و ایجاد نمونیا کرده. حالا ممکنه که دو نفر همزمان دچار سرفه بشن، یکی یک جوان سالم ورزشکار، یکی یک مرد یا یک فرد 75 ساله با بیماری های زمینه‌ای مثل بیماری دیابت یا بیماری قلبی. ممکنه که هر دوتا یک میکروب مشابه هم داشته باشن، اما شدت بیماری کاملا متفاوت باشه. دلیلش هم اینه که در عفونت ها فقط میکروب مهم نیست، خود میزبان هم اهمیت داره. سیستم ایمنی انقدر قویه که قبل از اینکه حتی ما متوجه بیماری بشیم، خود بدن اون بیماری رو شکست میده. اما گاهی همون میکروب ممکنه فرصت پیدا بکنه و قسمت‌های عمقی ریه نفوذ بکنه و باعث عفونت شدید ریه بشه.

0: 15 دقیقه تنفس.
1: من همیشه به بیمارام اینطوری میگم که ریه مثل یک شهر بزرگه که میلیون ها نگهبان داره. این نگهبان ها همون سلول های دفاعی بدن هستن. اگر تعداد مهاجمان یا اون میکروب کم باشه، نگهبان ها به راحتی پیروز میشن و این عفونت رو در همون ابتدا از بین میبرن. اما اگر تعداد مهاجما زیاد باشه یا نگهبانها خسته و ضعیف شده باشن، معنیش اینه که سیستم ایمنی ضعیف شده باشه، اون موقع است که احتیاج به کمک و احتیاج به درمان هست. بعضی از بیمارا میپرسن که خلطی که ایجاد میشه زرد یا سبز شده، آیا من آنتی بیوتیک لازم دارم؟ الزاماً تغییر رنگ خلط نشون دهنده ایندیکیشن یا اندیکاسیونی برای استفاده از آنتی بیوتیک نیست. خود رنگ خلط میتونه به خاطر اون سلولهای دفاعی بدن باشه که در حال دفاع از بدن و مبارزه با اون میکروبا هستن که باعث ایجاد تغییر رنگ خلط میشن. بنابراین تجویز آنتی بیوتیک در مورد عفونت های ریه فقط بر اساس رنگ خلط نیست. مجموعه از علائم، معاینه بیمار، آزمایش ها، عکس قفسه سینه رو پزشک در کنار هم قرار میده تا ببینه که احتیاج اون بیمار به آنتی بیوتیک داره یا خیر. حتی اگه تب قطع شده باشه، این الزاماً معنیش به معنی خوب شدن و فائق اومدن بر اون نمونیا یا عفونت ریه نیست. برای که بعضی اوقات تب زودتر از عفونت از بین میره. برای همین اگر پزشک شما برای شما آنتیبیوتیک تجویز کرده، حتما باید دوره درمان، حالا میتونه اون دوره درمان 5 روز باشه، میتونه 1 هفته باشه، باید اونو کامل بکنین. حتی اگر بعد از 1-2 روز احساس بهتری میکنین. حالا یک اشتباه دیگر هم من باید اصلاح بکنم. خیلی ها فکر میکنن که زاتوریه یا عفونت ریه فقط توی زمستان اتفاق میفته یا در هوای سرد، در صورتی که همیشه ممکنه که این عفونت ریه اتفاق بیفته. و دوباره تکرار میکنم، به خصوص در سالمندان و بیماران بستری یا افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارن. حالا کار یک پزشک و به خصوص یک متخصص ریه در مورد عفونت های ریه چیه؟ معمولا اگر عفونت شدید باشه و ما بخوایم مطمئن بشیم که این عفونت در اثر باکتری، در اثر ویروس، در اثر قارچ هستش، معمولا با یک عکس ساده ریه یا چست ایکس رای شروع میکنیم. ولی معمولا چست ایکس رای اطلاعات کاملی رو که میخوایم به ما نمیده و مجبوریم که یک سی تی اسکن از بیمار انجام بدیم، به خصوص در بیمارانی که بستری هستن در بیمارستان به هر علت دیگه‌ای و الان عفونت ریه پیدا کردن. بنابراین ما یک سی تی اسکن باید انجام بدیم که بافت ریه رو بهتر بتونیم ببینیم. خیلی از اوقات تخصص ریه و به خصوص فوق تخصص اینترونشنال پولمونولوژی به کار میاد برای اینکه ما یک روش تشخیصی دیگر رو به کار ببریم که دقیقاً بتونیم متوجه بشیم اون نمونیا یا عفونت ریه در اثر چه عامل میکروبی هست، قارچ یا ویروس یا باکتری، و حتی نوع اینها رو مشخص بکنیم، برای اینکه هر کدوم از اینها درمانهای آنتی بیوتیکی یا آنتی باکتریال یا آنتی فانگال یا ضد قارچ جداگانه خودشون رو دارن. و اون انجام برانکوسکوپیه که برانکوسکوپی واقعا پروسیجر بسیار ساده ای و تحملش هم بسیار برای بیمار راحته و با یک لوله خیلی باریک که یک دوربین و یک چراغی به قول معروف در انتهای اون هست، وارد سیستم تنفسی میشیم و از اون قسمتی که ما به کمک سی تی اسکن دیدیم اون قسمت عفونت احتمالاً داره، اونجا رو یک شستشو میدیم و اون رو ساکشن میکنیم و اون رو برای کشت میفرستیم به آزمایشگاه. اون کشت دقیقاً به ما نشون خواهد داد که این عامل عفونی ویروس بوده، قارچ بوده یا باکتری بوده. و اگر فرض بکنید باکتری بوده، چه نوع باکتری هستش که چه نوع آنتیبیوتیکی لازمه، یا اگر قارچ هست چه نوع قارچی هست که چه نوع آنتیفانگالی لازمه. هرچی ما بتونیم این تشخیص رو محدودتر بکنیم و دقیقتر بکنیم، درمان دقیقتر خواهد بود و عوارضی نخواهد داشت. در صورتی که ما اگر ندونیم دقیقاً چه عامل میکروبی باعث عفونت ریه شده، ممکنه مجبور بشیم یک یا دو آنتیبیوتیک مختلف یا یک آنتیبیوتیک و یک داروی ضد قارچ بدیم که خب به هر حال همه اینها میتونه عوارض خاص خودش رو داشته باشه. بنابراین بر اساس تشخیص اون متخصص ریه، ممکنه که برای تشخیص دقیق تر نومونیا یا زاتوریه یا عفونت ریه ما احتیاج به برانکوسکوپی داشته باشیم. در جلسات بعد من سعی میکنم دقیق تر و بیشتر راجع به عفونت های سایر قسمت های دستگاه تنفسی با شما صحبت بکنم و تا اون زمان آرزوی سلامتی و دارم برای شما و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و شبتون بخیر.
0: پانزده دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتری، An Interventional Pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. حیدری لاگرو .com 818-818-0707.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: Retirement planning،
3: سرمایه گذاری،
4: Investment،
3: مالیات بر ارث،
4: Estate tax،
3: پس انداز تحصیلی،
4: College saving،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: Tax planning،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. با همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-68 98.
10: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط 12.99 دلار. چای 100 تایی صدف فقط 7.99 دلار. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 5.99 دلار. و کلوچه لاهیجان فقط 3.49 دلار. و یک

0: رایگان دریافت کنید.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا، باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان،
5: باشه بابا، باشه.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88
9: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
12: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
13: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
12: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
13: 818-632-01-89

به شما دوستان عزیزی که مرتباً به برنامه به دنبال خورشید گوش میکنید درود میفرستیم و تندرستی شما رو خواست داریم. سپاسگزارم که با ما هستید. میزبانان شما فرخ جاوید و ماکان جلالی هستند که در یک ساعت آینده با شما خواهند بود با مطالبی که ذکر خواهم کرد. اما قبل از اون اشاره کنم که امروز 28 مرداد است و مصادف است با کودتایی که در زمان شاه در ایران رخ داد در سال 1332 یا 1953 میلادی و منجر شد به برافتادن دولت دکتر محمد مصدق از قدرت. امروز همچنین مصادف است با روز جهانی انسانیت و که 19 اوت باشه و گرامی داشته هنر عکاسی، یعنی دو تا مناسبت رو در امروز قرار دادن. آنچه که میخوایم مطرح بکنیم خدمتون ابتدایی که داستان هست، که داستان واقعی، بعد میپردازیم به موسیقی و AI، هوش مصنوعی و موسیقی چه کاره که انجام نمیده، انسان و میمون، عرشبت گرایش سراسری و کاهش آب. مصاحبه امروز ما در بخش دوم با دکتر افسانه نهاوندی خواهد بود، استاد رشته مدیریت در دانشگاه سن دیگو. و بعد میان پرده رو داریم و پیک خورشید رو سپس از پدیده النینیو صحبت میکنیم. اگه فرصتی بشود میپردازیم به یک خبر پزشکی. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میشود. من با داستان امروز ما حکایتی هستش واقعی که در زندگی یکی از اعضای خاندان خورشید اتفاق افتاده و من خودم وقتی که حکایت رو بر من فرستادن و خوندم به راستی تحت تاثیر قرار گرفتم. مقدمتا این رو بگم که دو روز پیش من تصویر انتشار دادم از نمودار تپش قلب در سه مرحله. عنوان مرحله اول این بود With You و این وقتی است که دو یار در کنار هم دیگه هستن و نمودار تپش قلب کاملا عادی و خوب هست. عنوان مرحله دوم بود Without You که نمودار قلب رو به صورت یک خط صاف نشون میده و این زمان است که اون دو یار در کنار هم نیستن، دلشون بر هم دیگه تنگ شده یا اینکه از دست رفته یکیشون. و مرحله سوم نمودار قلب بود به صورت خطوط کج و موج و در هم بر هم که با عنوانش هم این بود که With You After Marriage، و یعنی که با تو وقتی که با هم ازدواج کرده باشیم گاهی خود ممکنه پیش بیاد بین دو زن و شوهر. به هر حال این تصویر تا حدی عرض شود که حالت طنز داشت، اما نه برای همه دوستان ما. به مطلبی که دریافت کردم توجه فرمایید.

در این ارتباط یکی از دوستداران دائمی برنامه به دنبال خورشید که نخواستن نامشون رو ما فاش بکنیم، نوشته تاثیرگذاری رو برای من فرستادن که میگن عین واقعیته. این بانوی ارجمند اینطور نوشتند: آقای فرخ جابید، من اصلا نمیدونم که چرا با شما حرف میزنم. شما برای من مثل دوستی هستید که سالها میشناختم ولی تازه پیداش کردم. دیشب مدت ها به این تصویر نگاه کردم، تصویر ساده در سه قسمت خط خطی شده و چند کلمه، اما همین تصویر شرح کامل زندگی منه. من در لحظه اول دیدن او عاشق شدم. با اختلاف سنی نسبتا زیاد، مخالفت بعضی ها و با این اطمینان خاطر از جانب پدرم که همیشه در خونه و آغوش او برای بازگشت من باز است، با او ازدواج کردم. زندگی خالی بعد از او رو نشون میدهد که قسمت در قسمت دومی تصویر میشه، اون رو ببینیم. و قسمت سوم با خط خطی ها که در اونجا نوشته شده، نشون داده شده، زندگی پرتلاطم و پر مخاطره او رو قبل از ازدواج با من و همچنین زندگی من و او رو بعد از ازدواج نشون میدهد. به قول دوستان و فامیل، او همیشه لب تیغ راه میرفت. او آدم عجیبی بود. یک بچه 5 ساله عاشقش میشد و خیلی راحت با یک آدم 90 ساله هم دوستی میکرد. او به همین ترتیب من رو ترک کرد که همیشه آرزو میکردم. ببخشید، او به همون ترتیبی من رو ترک کرد که همیشه خودش آرزو میکرد. او دوست نداشت در بیمارستان و یا در تخت خواب و یا در گوشه مبل ما رو ترک بکنه. همیشه دوست داشت روی پای خودش و در حال فعالیت از دنیا بره. من او رو در پیست اسکی و در روز ولنتاین از دست دادم. عرشبت که ایشون در پایان حکایت زندگی خودشون اینطور نوشتند: این عشقهایی بود که شاید مدتها در پشت پلکای من جمع شده و آماده ریختن بود. یک خواهر با 5 برادر حتما خیلی قوی باید باشه. من همیشه زن مستقلی بوده و هستم. غمش همیشه با من است، ولی قول میدم که سروایو کنم. متشکرم. خب دوستان عزیز، میرسیم به زمان پخش آهنگ نخستمون. اسمش از جنوب ایران، آهنگ ساخته و پرداخته AI که با هم دیگه گوش میکنیم.

0: آقای کشنندید متاسفانه ناچار نمیکاره رهاش بکنیم. از ساختای هوش مصنوعی بودم تا که عرض کردم و گزارشی که میخوایم در اینجا تقدیم بکنیم درباره نقش AI هست در جهان موسیقی. مدت زمانی هست که یک رقیب گردن کلفت وارد صحنه موسیقی شده است، هوش مصنوعی اسمشه، و AI یا هوش مصنوعی با ورود خودش معادلات اقتصادی رو در جهان موسیقی برهم زده. در بیشترین سالهای سده بیستم پایه و اساس صنعت موسیقی رو یک ایده ساده تشکیل میداد و اون اینکه اگر کسی میخواست از تمام یک آهنگ خاص که متعلق به شخص دیگری هست، شخص دیگر اون ساخته است، استفاده بکنه، باید از او اجازه میگرفت و به او پولی هم پرداخت میکرد. اگر کسی میخواست فقط تکی از آهنگ شخص دیگری رو مورد استفاده قرار بدهد، باید از فرایند گرفتن مجوز میگذشت. و اگر میخواست که از یک آهنگ برای فیلم سینماییش یا آگهی بازرگانی و یا شوی تلویزیون بهره بگیره، باید به سازنده اون آهنگ پول میپرداخت. صنعت موسیقی در پیرامون این مسئله که چه کسی صاحب اون قطعه موسیقی هست، یک دیوار بزرگ اقتصادی ساخته بود. اما اکنون آهنگ‌های بازسازی شده توسط هوش مصنوعی AI تمام اون سیستم رو به چالش کشید است. امروز پلتفرم‌های موسیقی AI مانند سونو و یوتیو اجازه میدهند که هر کس میتونه آهنگ‌های کاملی رو از جمله صدای خواننده رو، اشعار سروده شده رو و حتی صدای کل آلات موسیقی رو و ارکستراسیون رو بازسازی بکنه و این کار رو از یک متن ساده سریع نوشته شده به انجام برسونه. مؤسس و مدیر شرکت سونو در پستی که در اکس انتشار داده نوشته است که بیش از 2 میلیون مشترک داری که از این بابت پول میپردازن، پید سابسکرایبرز هستند. پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که وقتی AI میلیون ها آهنگ رو بازسازی میکنه، به چه کسی از بابتش این استفاده پول میرسه؟ و این پرسشی است که در حال حاضر در کانون یک نبرد سخت حقوقی و مالی در صنعت موسیقی قرار گرفته، زیرا هوش مصنوعی یا AI پیشاپیش درآمدی رو که باید به جیب انسان‌های موسیقی دان می‌رفت از او ربوده است. در ارتباط با تکامل یا فرگشت، همان اِوولوشن، گزارشی داریم که میتونه شنیدنی باشه. برای ارائه این گزارش باید به شوروی اوایل قرن بیستم سفر بکنیم. در سالهای دهه 1920 یک زیستشناس یا بیولوژیست از شوروی به نام ایوانوویچ ایمانوف سعی کرد که با درهم آمیختن انسان و شامپانزه موجود دورگی به وجود بیاره که بهش هیومنزی میگفتن. خودش میگفت هیومنزی یعنی هیومن و شامپانزی. این پروژه او از سوی دولت بلشویک اون سرزمین مورد حمایت مالی قرار گرفت، زیرا اون دولت امیدوار بود که چنین پژوهش پروژه اعتقاد مذهبی مردم در مورد خلقت رو از ذهن اونها بزدایه و تئوری های مربوط به تکامل یا اِوولوشن رو تقویت خواهد کرد. ایوانوف برای انجام شود که پروژه خودش در سال 1926 به سرزمین آفریقای گینه فرانسه سفر کرد که امروز گینه خوانده می شود. در آنجا از تلقیح مصنوعی استفاده کرد تا یک شامپانزه ماده رو با اسپرم انسان آبستن بکنه. اما تلاش او برای آبستن کردن شامپانزه ماده که چند بارم انجامش داد به نتیجه نرسید. و آنگاه در صدد بر اومد که یک انسان زن رو با اسپرم شامپانزه باردار بکنه، اما دولت فرانسه اجازه این کار رو بهش نداد. پس به شوروی بازگشت و کوشید که تا زنان داوطلبی رو برای تلقیح اسپرم شامپانزه استخدام بکنه، اما هیچ زنی حاضر به این کار نشد. آنگاه با تغییراتی که در ساختار سیاسی شوروی پدید اومد، پروژه ایمانوف از نظر رهبران اون کشور از چشمشون افتاد. در حقیقت گفتن دیگه حمایتش نمی کنن و رو در سال 1930 حتی بازداشتش کردن و به قزاقستان تبعیدش کردن و 2 سال بعد در کشور در این کشور آسیای میانه همین قزاقستان درگذشت. به این ترتیب داستان به وجود آوردن یک موجود دورگی انسان و شامپانزه یا هیومن زی در همونجا با یک فقط به اصطلاح فول استاپ روبرو شد، به پایان رسید. با این حال باید گفت که تئوری چارلز داروین در مورد تکامل از طریق گزینش طبیعی که در نیمه های سده 19 ارائه شد، این اعتقاد مذهبی رو که همه موجودات روی زمین توسط خداوند آفریده شدن به چالش میکشه و بسیار از منتقدان مذهبی تئوری داروین رو در این مورد که انسان ها و میمون ها دارای پدر بزرگ واحدی هستند کفرآمیز میدونند. دگرگونی های آب و هوایی که با گرمایش سراسری و کاهش آب همراه است، جای پای خودش رو در گوشه و کنار جهان بر جای میگذاره و یه روندی است نگران کننده که رو به گسترش هم داره میره. از روسیه به آمریکا میاییم و به این گزارش میپردازیم. دنبال خبرهایی که هفته پیش از پایین رفتن سطح آب در رودخانه‌های دانوب و تیبر در اروپا داشتیم، اکنون خبر می‌رسد که دریاچه پاول در آمریکا هم که دومین رزروار یا مخزن بزرگ آب در این کشور هست هم دچار کم آبی شده است. دریاچه پاول که با ساختن یک سد تشکیل شده، همونی هستش که آب و برق میلیون‌ها نفر از ساکنان منطقه غربی ایالات متحده از جمله کالیفرنیا رو تامین میکنه. پایین رفتن سطح آب در این دریاچه نشانی از بحران خطرناکی هستش که بر اثر خشکسالی در رود کلرادو پدید اومده و اونجا رو تهدید میکنه. مقامات مسئول میگوین که اگر سطح آب در این دریاچه مصنوعی 10 متر دیگه بره پایین، قادر نخواهد بود برق تولید بکنه. 7-8 روز پیش از این سطح آب دریاچه مید که بزرگترین دریاچه پشت سد هست در آمریکا، به پایین‌ترین حد خودش در 90 سال اخیر هم رسید. رودخانه کلرادو که بهش شاهرگ حیاتی جنوب غربی آمریکا هم لقب دادن، از کوههای راکی سرچشمه میگیره و به خلیج کالیفرنیا در مکزیک میریزه و در مسیر خودش از 7 ایالت میگذره و تقریبا به 40 میلیون نفر آب میرسونه. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست برنامه امروزمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید. برمیگردیم میریم به سان دیگو و با سرکار خانم دکتر افسانه نهاوندی مصاحبه برگزار میکنیم. با ما باشید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو
4: فابریک آن فرانس.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
8: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
7: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
8: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
7: 818 818 0707 حیدری لا گروپ.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
9: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824
10: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818 758 2626 amiritravel.com.

0: دوستان عجمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داریم و میمان بسیار عجمند ما خانم دکتر افسان نهاوندی هستند. ایشون از اساتید دانشگاه سن دیگو هستند در جنوب کالیفرنیا و تا چند لحظه دیگر من مصاحبه دارم با ایشون به انجام میرسونم. با ما باشید. خدمت سلام میکنم خانم دکتر افسانه نهاوندی.
1: سلام آقای جاوید، حال شما؟
0: خیلی ممنونم. من خدمت شمایون عزیز عرض بکنم، چون بار اولی است که در برنامه ما معبت کردید و حضور دارید، عرض بکنم که خانم دکتر افسانه نهاوندی دارای درجه پی‌اچ‌دی هستند در رشته روانشناسی از دانشگاه یوتا و اکنون 13 سال هست که در دانشگاه سن دیگو در جنوب کالیفرنیا به عنوان استاد رشته مدیریت رو تدریس میکنن، ولی قبل از اون هم به مدت 26 سال در دانشگاه ایالتی آریزونا و 4 سال هم در دانشگاه نورت ایسترن در باستون به همین کار اشتغال داشتن. ایشون 5 کتاب نوشتن درباره فرهنگ، همینطور در ارتباط با مدیریت و رهبری و به علاوه تعداد زیادی مقاله. خسته نباشید خانم دکتر نهاوندی.
1: خیلی خوشحال هستم که باهاتون صحبت میکنم. خیلی متشکر که بتونم باهاتون درباره این موضوع رهبری در ایران صحبت کنم.
0: بله حتما این کارو بکنید در شد. و این بازم لازم میدم اضافه کنم که خانم افسانه نهاوندی از خانواده بسیار فرهیخته هستن. پدرشون دکتر هوشنگ نهاوندی از وزیران بسیار مهم در دوران شاه بودن، خودشون که استاد دانشگاه هستن. شوهرشون دکتر علیرضا ملکزاده رئیس دانشگاه روزولت که من 5 هفته پیش باشون در شیکاگو مصاحبه داشتم، و خواهرشون هم دکتر فیروزه نهاوندی در ماشاءالله ماشاءالله به
1: همه خانواده دانشگاهیان. بله
0: زنده باشید. عرض شود که دلم میخواد که قبل از هم به من بفرمایید که شما دقیقا چه چیزی رو تدریس میکنید.
1: من الان دیگه حدود 40 ساله درباره رهبری، لیدرشپ، منیجمنت توی چندین تا بیزنس سکول مختلف در آمریکا تدریس میکنم. کارم بیشتر مدیریت درس میدم، ولی خب اصل کارم لیدرشپ. پژوهش هم درباره لیدرشپ و خیلی سالها سالان ربط کالچر و لیدرشپ که ممالک مختلف سبک لیدرشپشون، ایدئال لیدرشپ و رهبریشون فرق داره با هم. اهل درسایی که میدم، خب این روزا هم که بیزنس همیشه تمام دنیایی گلوباله، برای همین برای شاگرده خیلی جالبه که بدونن در جاهای مختلف همیشه ایدئال لیدرشپ یکی نیست.
0: دقیقا.
1: اصل کار من درباره اونه در واقع.
0: بله خانم دکتر نهاوندی، شما کتاب بر من فرستادی، یکی از کتاباتون نسخه به من رسیده به اسم Ancient Leadership Wisdom.
1: بله
0: و من رو جلدش ببینم که عکس یک پرنده کشیده شده، مثل اینکه مثلا سیمرغ باشه.
1: بله سیمرغ.
0: این تصویر چه ارتباطی داره به محتوای کتاب شما؟
1: این داستان، خب یه مقداری زیادی من برای اینکه اینو نوشتم، برای اینکه واقعا فرهنگ ایران و چندین هزار سال تاریخ و ادبیات و فلسفه که در ایران نوشته شده قابل توجه نیست برای مردم. کسی زیادی در غرب نمیدونه اینا رو. ما لیدرشپ رو درباره چیزای آمریکا و انگلیس بیشتر نوشتن، یه مقداری هم از شرق اومده، از شرق دور، از چین و ژاپن که درباره کانفیوشس و اینا چندین سال خوب مد شده آوردیم توی منیجمنت. این وسط یک دونه امپراتوری ایران که مقدار زیادی فلسفه و مقدار زیادی لیدرها و رهبرای موفق داشته، دنیا رو گرفتن، مملکتی چرخوندن، اینا رو هیچ که نمیدونه و تئوریاشون و سبک لیدرشپشون واقعا فرق داره. اون سیمرغ برای من این بود که انشالله یه روزی دوباره ایران دوباره زنده بشه. واقعا آرزوی همه ما هست.
0: واقعا ایران هرگز نخواهد مرد خانمه.
1: بله همین، و دوباره موفق تر باشه، جای خودشو در دنیا بگیره. ولی خب برای من جالب بود، برای اینکه یه دونه همکار داشتم که داشت یه کتابی مینوشت درباره اثر فرهنگ و میتولوژی، داستانهای باستانی در لیدرشپ. به من گفت یه چیزی درباره ایران 100% میتونی بنویسی؟ گفتم خب دیگه فردوسی، دیگه داستان باستانی ایران داستان فردوسیه. این وسط با پدرم هم صحبت کردم که گفتش که سعدی رو هم یه نگاه بکن، باب اول گلستان درباره پادشاه هاست،
0: سیرت پادشاهان. بله
1: بله بله. خب. و یه کتاب دیگه سعدی هم هست به اسم نصیحت الملوک که کوتاه‌تره، خیلی کوتاه‌ست، خیلی هم ندیدنش. اون البته فارسی خیلی سنگینه، منم ادبیات فارسی خوب نیست، ولی اینا با همین سه تا یک مقدار نصیحت بسیار مستقیم که لیدر ایدال ایران چجوریه. و این تما خیلی خیلی ساده است و واقعا با شرق و غرب هر دو فرق داره. آمریکا
0: بفرمایید. بفرمایید. آمریکا چی؟
1: آمریکا خیلی تمام تمرکز به به فرده. در شرق دور تمام تمرکز به جامعه است. در ایران یه چیزی این وسط، لیدر هم باید عملگرا باشه، هم باید مهربون باشه. ما میدونیم آمریکا الان میبینیم دیگه، هر کسی خب لیدر، رهبر، پول که در بیاره، رئیس کمپانی که باشه، هر کاری بکنه قابل قبوله، همه توجهش هم به این آدمه. رؤسای کمپانی ها میبینیم هزاران هزار نفر از کار بیکار میکنن، شهرهای کامل رو میبندن، خب اب نداره، پول در آوردن، خودشون هم موفقن، کسی هم چیزی بهشون نمیگه. در شرق تمام تمرکز به جامعه است، هر شهر فردی باید خودشو سکریفایس بکنه برای جامعه. چیزی که در سعدی می دیدم، چیزی که توی عطار هست، چیزی که توی فردوسی هست، اینه که فلسفه لیدرشیپ و رهبری ایران یه چیزی این وسطه. یه لیدر ایرانی طبق ادبیات ما، تاریخ ما، اول باید درست باشه، درست، نام نیک. و واقعا اگه این بنای لیدرشیپه که یه لیدری که میتونه موفق باشه باید درست باشه و یه نام نیک داشته باشه، بدون اون نمیشه. یکی از چیزایی که خیلی خیلی یونیک نسبت به جاهای دیگه غرب، شرق و تمام تئوریا، این داستان مهربانی و فروتنیه. واقعا توی سعدی میبینیم، توی جاهای توی فردوسی زیاده که لیدر باید بسیار فروتن باشه. غرور و بزرگبینی داغون میکنه لیدر رو، داغون میکنه رهبری رو و واقعا باعث میشه مردم نتونن بهش اعتماد کنن. یه دونه اگه اجازه بدین یه شعر کوتاه گلستان من بخونم، دو خط بیشتر نی، دو بیت بیشتر نی. خواهش میکنم،
0: هر چقدر خواهش
1: میکنم. بله. پادشاه پاسبان درویش است، گرچه رامش به فر دولت است، گوسپند را برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. یعنی واقعا این حرف که وجود رئیس، وجود پادشاه برای اینه که به مردم خدمت کنه و باید این کار رو با مهربانی و با احتیاط انجام بده به جای اینکه یه آدم مغروری باشه.
0: خب من یه سوالی بکنم.
1: خواهش
0: می‌کنم. من قبل از اومدن به این به رادیو برای انجام مصاحبه یه نگاهی می‌کردم به این خصوصیاتی که باید یک مدیر خوب داشته باشه.

0: کوپریشن و کلابوریشن.
1: بله خب کوپیناری که میبینین همش به چیزایی که من الان درباره فردوسی میگم میخوره. کاراکتر یعنی نام نیک، یعنی درستی. کامپتنس میشه همین که واقعا با مشورت کردن با کسایی که دانشمندن، اینم جزء تمام چیزای ایران هست. کامیونیکیشن زیاد نمیبینین ولی خب بالاخره هست. کوریج که 100% هست، که باید عملگرا باشه، لیدر، باید بتونه کارشو انجام بده و خب کارهایی که اگه ریسک باشه باید انجام بده. و کامپشن هم که این آخری همین مهربانی و لطف، رسیدن به کسایی که ضعیفتر از خودشان، کسایی که نه تنها دنبال لیدر هستن، پیروی لیدر هستن، ولی کسایی که احتیاج دارن. توی ادبیات ایران میبینیم که هم مثلا توی فردوسی، توی گلستان، که واقعا وظیفه لیدر اینه که به فامیلای دشمنش برسه. ستمگری اصلا قابل قبول نیست. این شیشتر سیایی که شما میگین و یه کتابی که من اتفاقا چند وقت شد دیده بودم، خیلی بر میگرده به چیزایی که واقعا در ایران بوده، یه مقداری هم از شرق دور، ولی خب چیزایی نیست که ما نسسرلی درس میدیم در آمریکا.
0: بله.
1: واقعا تو بیزنس سکول درس میدیم خب فایننس، چجوری پول در بیارین، زیر دستا، امپلویی ها، به اون معنا توجهی بهشون نمیشه. و واقعا لیدر خوب اگه بتونه این کارا رو بکنه، هم وضع کمپانی ها بهتر میشه، هم وضع مردم بهتر میشه و هم وضع ممالک. و یعنی چون واقعا تو تمام دنیا ما همه به احتیاج به لیدری داریم که این کارا رو بتونه بکنه.
0: البته البته من به 7 تا 30 اشاره کرده بودم، شما به 6 اشاره کردید.
1: آخری چی بود بفرمایید؟ ببخشید.
0: کلابوریشن.
1: اینم مشورت.
0: اینم مشورت.
1: بله. میدونین خب ما خیلی وقتا فکر میکنیم که مملکتمون و تاریخمون پدرسالاریه که هست. ولی حتی تو اون پدرسالاری مشورت با دانشمندان بسیار مهمه. توی کالچری مثل آمریکا یا مثل اروپای شمالی خیلی رایجه که باید کلابوریت بکنیم، باید مشورت بکنیم. توی شرق خیلی کمتره ولی جزء تاریخ ما هم هست. یعنی واقعا کسی که میتونه موفق باشه اینه که غرور نداشته باشه اونقدی که فکر کنه همه چیزو من بلدم، هیچکی هم احتیاج ندارم، و واقعا باید کمک بگیره. مخصوصا این دور زمان که تکنولوژی هر روز عوض میشه، همینجور دنیا داره عوض میشه، هیچ آدمی، هیچ کسی، هیچ فردی ممکن نیست همه چی رو تنهایی بدونه.
0: بله مسلم.
1: برای همین کلابوریشن با همه بسیار مهم، بسیار مهم.
0: خب سوال بعدی من این است که چرا در بعضی از جوامع رهبران بعد از اینکه به قدرت میرسن و رهبری میکنن، بعد از یه مدتی اینا به صورت دیکتاتور در میان، برای حفظ قدرتشون دیکتاتوری میکنن، چرا؟ علتش چی هستش؟
1: والا قدرت آدم رو یه مقداری خول میکنه. توی روانشناسی خیلی چیز هست که خیلی پژوهش کرد که نشون میده که وقتی به یه نفر قدرت زیاد میدین و جلوش رو کسی نمیگیره، اکاونتبلیتی نیست، کم کم این قدرت میزنه به سرشون و یه مقداری پیروها و فالورام تقصیر دارن تو این کار. برای اینکه ما هممون وقتی خب مثلا حالا دیکتاتور مملکت رو ول کنیم، ولی نگاه کنیم حتی به توی کار، وقتی رئیس یه حرفی میزنه که اشتباه میزنه، خب آدم فکر میکنه خب من بگم بهش داره مزخرف میگه یا نه. وقتی دو دفعه سه دفعه بهش نمیگین، خب کم کم رئیس هم به سرش میزنه خب من اصلا اشتباه نمیکنم.
0: بله.
1: البته خب بعضی شخصیت ها تندنسی دارن که بیشتر دیکتاتور باشن، بعضی های خورده کلابوراتیف ترند، ولی رو هم رفته واقعا به هر کسی قدرت زیاد بدین و جلوشون رو نگیرین، کم کم کم کم به دیکتاتوری خواهد رسید. کم آدمی که قدرت زیاد بهش بدن و جلوشون نگیرن که بازم بگه خب من اشتباه زیاد میکنم، من فروتنم، من میتونم کمک بگیرم. برای همین یه سیکلیه که هم به شخصیت آدم مربوطه، این دیکتاتورایی که دیکتاتور میشن، همین مقداری تقصیر ماهاست، تقصیر همه ماها. سیستم آمریکا یه مقداری کانستیتوشن کمکی که کرده بود، شاید این بود که چکس اند بالانس بوده که حتما یه نفر

0: تو پیش نبره. بله. واقعا هر کسی اینجوری بره پتانسیل اینو داره که دیکتاتور بشه.
1: کاملا. و با توجه به در فاصله 2 دقیقه میشه نموندین، در فاصله 2 دقیقه که مونده به پایان برنامه‌مون و با توجه به اینکه شما به نظرم بیش از نیم قرن باشه که از ایران خارج شده اید، بعد از شما بهترین وضعیت حکومت برای ایران، ایران فردای ما چه خواهد بود؟
0: حالا همین پرینسیپل های لیدرشپ، یه آدمی که قوی باشه. ما واقعا احتیاج داریم و اعتقاد داریم به یه لیدری که، یه رهبری که کارا رو در دست بگیره، ولی با مهربانی و درستی و با توجه به تمام تجربه‌ای که همه ماها میتونیم کمک کنیم. یعنی نمیتونه سبک دیکتاتوری باشه و نمیتونه حتما یه چیزی مثل دموکراسی غرب باشه، ولی در هر صورت یه چیزی باید باشه که مردم صدا داشته باشن، مردم رو گوش بده. یعنی اون چیزی که ترادیشنالی برای ایران موفق بوده، یه آدم قوی دلسوز درسته که هم کار انجام بده و هم واقعا حرف مردم و فکرش فکر مردم باشه، نه کار خودش.
1: بله کاملا.
0: انشالله داشتیم تو تاریخ، انشالله دوباره پیش بیاد. انشالله دوباره پیش بیاد.
1: میشه به یکی دو تا از اون اشاره بفرمایید در تاریخ که میگید داشتیم؟
0: شاه عباس بوده، یک مقداری رضا شاه بوده، یه مقداری توی تاریخ میبینیم که توی چی میگن، ببخشید، توی فردوسی خیلی توی داستانهای قدیمیمون داشتیم رستم که سمبل پهلوانی ایران بوده، جمشید قبل از اینکه زیادی غرور داشته باشه. هیچ آدمی هم پرفکت نیست، هیچ آدمی هم کامل نیست، هر کسی بالاخره یه عیبی داره.
1: هیچ کس پرفکت نیست، خداوندم پرفکت نیست.
0: همین برای همین واقعا موضوع اینه که یه مقداری زیادی این چیزایی که میدونیم برای تاریخ ما، برای فرهنگ ما مهمه باشه و خب قبول کنیم که گاهی وقتا همه اشتباه میکنن و اون لیدر خودش باید قبول کنه که گاهی وقتا اشتباه میکنه.
1: اگر قبول کنه بله.
0: بله، اگر قبول کنم. بله.
1: خیلی خیلی سپاسگزارم دکتر افسانه ناوانی گرامی.
0: خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما و شنوندگانتون.
1: خواهش میکنم.
0: برای دعوت کردن من.
1: با کمال میل. بازم ممکن در خدمتتون باشیم. مرسی.
0: خیلی خوشحال شدم.
1: به همچنین. خدا نگهدارتون باشه دوستان.
0: روزتون بخیر.
1: مرسی. دوستان عزیز، با سرکار خانم دکتر افسانه ناوانی بودیم که استاد دانشگاه هستن در دانشگاه سان دیگو در جنوب کالیفرنیا که مدیریت و رهبری رو در اونجا تدریس میکنن. سالهای سال در این کار هستن. از شما دعوت میکنم که به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار
4: مهدوی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
11: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: خب دوستان عزیز، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. و میان پرده امروز ما در حقیقت شعری بسیار کوتاه که این رو نعیم ربیعی براتون اجرا میکنه، با هم دیگه گوش کنیم.
1: این شعر رو بفرست واسه اون آدمی که واقعا حال دلش واسه مهمه. بهش بگو خار به پایت برود، ناله کند تمام من. غم به دلت سرک کشد، جان بدهم برای تو. بهتون قول میدم تو این روزای سخت حالش خوب میشه. آره،
0: افسوس که اشاره نکرد به نام شاعر. شعر بامزه بود، قشنگ بود. خب بپردازیم به قسمت بعدی که همان پیک خورشید باشه. تصویری داشتیم چند روز پیش که نشون میداد عده‌ای از مردم دست به شورش زدند، دستاشون کردن بلند با هوا و دارن شعار میدن. عنوان تصویر این بود: وقتی استبداد قانون میشود، شورش به صورت یک حق در میآید. در این راستا آقای دکتر رابرت خرمیان نوشتن لعنت بر استبداد از هر نوعش. آقای پارسا سوربی نوشتن جالب این است که شورشیهای دیروز امروز دیکتاتور شدند، باش تا صبح دولتت بدمد و شورشیان امروز را فردا داشته باشیم. و آقای مارک شهیدی نوشتن با یک واژه دقیقا، نظرشون رو با هم یک واژه دقیقا ابراز داشتند. کلیپی داشتیم از کودکان چند ماهی که به طور مادرزاد در حقیقت چشمشون کمسو بوده یا گوششون کم شنوا بوده، ولی وقتی بر اونها عینک یا سمک میگذارند چقدر زور زده میشن. باباشون میبینن، برابر ماماشون میبینن، صداشون میشنون. سوال این بود که آیا ما قدر نعمت بینایی و شنوای خودمون رو میدونیم؟ خانم میترا نیاز نوشتن بله، من هر لحظه قدردان سلامتی خودم هستم. خانم پرچهر نوشتن اشکای شادی و سویی برای نابرابری هایی که در جهان خلقت سرابای وجودم را به آتش میکشد. و آقای جمال زاغریان از ایران نوشتن مشکل نیست که انسان ها با چشم و گوش سالم به دنیا بیایند، مشکل این است که در جهانی پیچیده بدون آموزش درست برای زندگی کردن اینها رها بشوند. تصویر داشتیم دو سه روز پیش که اشاره به تغییر دادن محرمانه هواپیمایی بود که رئیس جمهور آمریکا رو از ترکیه به آمریکا برمیگردوند. نوشته زیر تصویر هم این حکایت رو از نوسانات مکرر موضع او نسبت به ایران رو نشون میداد. یک روز میگه جنگ بی جنگ، یک روز میگه زندگی میکنیم و صلح میکنیم، و یک روز میگه تا ابد میخواهیم جنگید. خانم فرشته آسمان نوشته هنوز باور ندارند ایشان مقدار مشکلی مغزی دارد. خانم اولگا گولیان نوشتن خطاب به خانم آسمانی، البته مثل اینکه شما یادتون رفته که به او تیراندازی هم شده بود و لابد مزروع اینی که به همون علت دوچاری مشکلی شده است. عکسی رو از خورشید گرفتگی 13 اوت انتشار دادم که در اسپانیا گرفته شده. جمله روی آن رو این نوشتم که چه شگفت انگیز است این راز آسمان که در دل روشنایی تاریکی هم میتونه که زیبا باشه. خانم فریده ارژنگیان نوشتن واقعا شگفت انگیزه، جمله زیبایی نوشتین، ولی تاریکی زیبا نیست، من دوست ندارم، اما استثنا هم در مورد ما میتواند زیبا باشد. ایشان در یادداشت دیگری نوشتن که اما تاریکی هم میتونه زیبا باشه. نوشته داشتیم از خانم شهلا جاوید، خواهر خود بنده، بله در اون ور آمریکا، که این رو از فایل خودشون در آوردن بر من فرستادن، براتون میخونمش. نوشته شده است که در سال تنها 2 روز وجود داره که نمیتونیم هیچ کاری بکنیم، یکی دیروز و یکی فردا. 2 شخص به تو چیز میآموزن، یکی آموزگار و یکی روزگار، اولی به قیمت جانش و دومی به قیمت جانت. آدم ها 2 جور زندگی میکنن، با غرور یا غرورشون رو زیر پا میگذارن و یا و با انسان ها زندگی میکنن و یا انسان ها رو زیر پاشون میگذارن و با غرورشون زندگی میکنن. رابطه ها در 2 حالت قشنگ میشن: اول پیدا کردن شباهت ها و دوم احترام گذاشتن به تفاوت ها. و همیشه دلتنگ کسی هستیم که نیست، وافصله کسی رو هم نداریم که هست. بعد در تنهایی شکایت میکنیم که چرا تنها هستیم. و آقای فریبرز یوسفی تصویری بازپخش کردن که روی اون این نوشته دیده میشه، این پرسش دیده میشد که آیا میدونید که چرا نام جنگ ها رو به اسم کشوری که بهش حمله شده میگذارن، مثلا جنگ ویتنام، جنگ عراق، جنگ ایران؟ و جواب دادن به خاطر اینکه اگر به اسم کشور متجاوز بود، نام 80% جنگ ها میشد جنگ آمریکا. خب عرشب بزینم بخونمش. آیا میدونید که فرق بین فلسفه، متافیزیک و دین و علم چی هستش؟ فرقش این هست، این آقای پرویز خوش آهنگ نوشتن: اگر در یک اتاق کاملا تاریک به دنبال گربه سیاه میگردید، نامش هست فلسفه. اگر در یک اتاق کاملا تاریک به دنبال یک گربه سیاهی میگردید که وجود نداره، نامش هست متافیزیک. اگر در یک اتاق کاملا تاریک به دنبال گربه سیاهی که وجود نداره میگردید و فریاد میزنید که پیداش کردم پیداش کردم، نام این میشود دین. و اگر در یک اتاق تاریک کاملا تاریک به دنبال گربه سیاه میگردید، به دنبال یک گربه هستید ولی برای پیدا کردنش از یک فانوس کمک میگیرید، نام این هست علم. یعنی در تاریکی فانوسی دست میگیرید و اونو پیداش میکنید. خیلی ممنون. بپردازیم به قسمت بعدی که در ارتباط با یک خبر آب و هوایی هستش. پدیده النینیو که معرفه حضورتون هستش، همون الگوی طبیعی آب و هوایی که با گرم شدن آبهای سطحی اقیانوس آرام پدید میاد، همون پدیده‌ای که سیستم های هوایی جهان رو دگرگون میکنه و باعث بالا رفتن دمای هوا میشه. سازمان ملی اقیانوس نگاری و هواشناسی آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده امسال با النینیوی بسیار نیرومندی روبرو خواهد شد. ماه گذشته احتمال در حد 81% بود و اکنون در حد 90% گزارش شده است. النینیو که به زبان اسپانیایی به معنای پسر بچه کوچک است، همانا گرمتر شدن آبهای پاسیفیک است، اقیانوس آرام در سواحل آمریکا، که نتایج خودش رو در ماهای زمستان پیش روی نشون خواهد داد. با آغاز این پدیده بر طوفان‌های اقیانوس آرام افزوده میشه و از طوفان‌های اقیانوس اطلس کاسته خواهد شد. در دو فصل زمستانی که در جنوب کالیفرنیا پشت سر گذاشته ایم، شرایط لانینیا حکمران بوده است. این پدیده که به زبان اسپانیایی به معنای دختر بچه کوچک است، درست نقطه مقابل النینیو هستش. به این ترتیب باید که از اواخر پاییز و اول زمستان در انتظار باران‌های بیشتری در جنوب کالیفرنیا باشید. خبر پزشکی امروز ما با این پرسش آغاز می شود که آیا خوردن یک نوع داروی خاص می تونه به انسان کمک بکنه که شغل مناسبی هم به دست بیاره؟ پاسخ بله، به شرطی که شما زن باشید. خب ببینیم که اون دارو چی هستش که می تونه به زنان جوی کار کمک بکنه. بنابر پژوهش‌های تازه که به عمل اومده، خوردن داروهای کاهش وزن میتونه به زنان بیکار برای پیدا کردن کار مناسب کمک کنه. در مقاله که چند روز پیش در نشریه National Bureau of Economic Research منتشر شده، آمده است که اون دسته از زنان فاقد شغل که چند مثقال پیو گوشت اضافی داشتن و چاق بودن، با خوردن داروی به اسم شود که GLP-1 مدیکیشن اسمش هست، توانستن که 27% بیشتر از زنان هموطن خودشون به استخدام در بیان، زیرا تونستن وزنشون کم بکنن. در مقاله آمده است که این نتیجه خوب در یافتن شغل بعد از 18 ماه خوردن این دارو نصیب آنها شده است. نکته دیگر این که در این گزارش گفته شده زنان سنگین وزنی که شروع به خوردن این دارو کردن، به احتمال 29% بیشتر از زنانی که به فکر کاهش وزن نبودن، زندگی زناشویشون رو با یا پارتنرشیپشون رو حفظ کردند. خب اگه بیاد داشته باشید، در اول برنامه من اشاره کردم به پژوهشی که یکی از بیولوژیست‌های روسی کرده بود در زمان شوروی سابق، که میخواست که بین انسان و شامپانزه یک آمیزی تشکیل بدهد، یک موجود دیگری وجود بیاورد. به همین علت به هر حال آهنگ پایانی ما هم از کشور روسیه هستش، اسمش از کاتیوشا که یک آهنگ محلی است در دوران جنگ روسیه ساخته شده و حکایت زن جوانی هستش که در انتظار بازگشت معشوقه سرباز خودش به سر میبره، همینجوری روز شماری میکنه. این آهنگ در روسیه نماد نیرومندی است، عشق، امید و سرزندگی در دوران جنگ جهانی دوم. ممنونم از شما، به قول روسا بهتون میگیم سپاسیبا، متشکریم و سپاسگزارم از آقای ماکان جلالی عزیز. خدا نگهدار.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
3: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
2: بله بفرمایی.
3: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
2: وا، ملافه برای چی؟
3: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
2: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
2: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
13: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
15: شهد و شکر.
4: برنامه از ژاله بنشیان.

تو را به اندازه که تمام شبهایی که بی صدا نشستم عکست را روبرویم گذاشتم و لبهایم را روی قاب سرد گوشی گذاشتم. دوست دارم تو را به قدر تمام لحظه هایی که جای خالیت را با خیال پر کردم. دوست دارم هیچ کس نمی داند بوسه های بی پایانی که بر تصویرت نشسته چه عطری داشتند. هیچ کس نمی فهمد هر بار که چشم بستم و لب گذاشتم بر عکست، انگار تمام دلتنگی هایم را ریختم روی تصویری که تو در آن زندانی شده‌ای.

خداحافظی کوتاه، نه به اندازه روزهای گذرا که به وسعت تمام شبهایی که بیرحمانه بی تو گذشت دوست دارم. و باور کن هر بار که عکست را بوسیدم به جای تصویر خودت را

کسی بروم که دوستش دارم. نمیخواهم بهای همراهی را با حساب و کتاب بسنجم یا در اندیشه خوب و بدش باشم. نمیخواهم بدانم دوستم دارد یا نه. میخواهم بروم با کسی که دوستش میدارم.

سیر شده. زندگی می خواهد، عشق می خواهد، سفر می خواهد، هوای تازه می خواهد، قشنگی می خواهد. نه، هیچ کدام از اینها را نمی خواهد. خوب من، دلم تو را می خواهد.

تو مرا آزردی که خودم کوش کنم از شهرت، تو خیالت راحت، میروم از قلبت، میشوم دورترین خاطره در شبهایت. تو به من میخندی و به خود میگویی باز میآید و میسوزد از این عشق، ولی بر نمیگردم، نه، میروم آنجا که دلی بهر دلی تب دارد. عشق زیباست.

عشق است. آیا می شناسیدم؟ زخمیم، زخمی سر و پا، می شناسیدم؟ با شما طی کردم راه درازی را. خسته هستم، خسته. آیا می شناسیدم؟

یایی تا قیامت انتظارت میکشم، منت عشق از نگاه پر شرارت میکشم، ناز چندین ساله چشم خمارت میکشم، تا نفس باقی است انتظارت میکشم.

آنقدر مهربان است که چشم هرگز رهایش نمی کند. گاهی یک عشق آنقدر ماندگار است که زمان حریفش نمی شود. و گاهی یک نفر آنقدر عزیز است که قلب رهایش نمی کند.

این لحظه چگونه گذشته است؟ امیدوارم که حداقلش این باشد که آرام گذشته باشد. در خدمتتون هستیم تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. آقای ماکان، کارگردان برنامه. در جایی نوشته بود که خیلی زیبا بود، گفته بود که زندگی نزیسته همیشه زیباتر به نظر می رسد. اگر ازدواج می کردم، اگر بچه نمی آوردم، اگر مهاجرت می کردم، ذهن می تونه از هر مسیری که نرفته بهشتی خیالی بسازه، چون اون مسیر هرگز در معرض استکاک واقعیت قرار نگرفته. واقعیت اینه که هر زندگی نوع مخصوص خودش از اندوه رو تولید میکنه. ازدواج اندوهایی دارد که تنهایی ندارد. تنهایی زخمایی دارد که ازدواج نمیشناسد. داشتن فرزند سوکهای خودش رو داره. نداشتنش هم سوکهای خودش رو داره. آرامش پاداش بهترین انتخاب نیست. آرامش زمانی متولد می شود که دست از عاشق شدن سایه ها برداریم، سایه زندگی هایی که هرگز فرصت نداشتن واقعی شوند و برای نخستین بار به زندگی روبروی من اجازه بدیم از خیال واقعی تر باشد. در این حالت دو زندگی رو با هم مقایسه نمی کنیم، یک زندگی واقعی رو با یک فانتزی دست نخورده مقایسه می کنیم. به همین دلیل بعد از هر انتخاب ذهن شروع میکنه به ساختن روایتی از من دیگری، کسی که اگر مسیر دیگری رفته بود لابد آرامتر، موفقتر، عاشقتر یا خوشبختتر میشد. اما نکتش اینجاست که اون من دیگر هرگز وجود نداشته است، او فقط از رنجهای خودش بیخبر مانده است.

خب دوستان خوب، در سایت فیسبوک بانرم جالبنشیان در خدمتون هستیم و از در بخش بعدی هم خبرها رو زیر رو خواهیم کرد، ببینیم که دنیا امروز دست چه کسی است، یا به بیان بهتر امروز برامون چه خوابی دیدن. با ما باشید.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023 518-931-1023.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
4: باشه.
8: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
8: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
9: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
8: سامان،
4: باشه بابا، باشه.
10: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
11: کی بود؟
10: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
11: میگم بگو کی بود.
10: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارم میام خونم.
11: ایوا قربونیشون برم، قدمشون سر چی؟ مشکی 60 تا بودن.
10: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
11: خودشو میپزن میارن یهو.
10: کی؟ خواهرام؟
11: نه، حاتمه میشم یهو.
10: خودش میپزه میاره یهو.
11: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
9: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ، تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
12: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
13: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
12: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
13: 818-632-01-89.
1: بریم سراغ خبرهای روز. دونالد ترامپ گفته است که مذاکرات با ایران شاید در مقطعی اثر گرفته شود. ژله بنشیان با شماست. همین امروز چهارشنبه گفته است که مذاکرات با ایران ممکن است در مقطعی اثر گرفته شود، اما در حال حاضر از وضعیت موجود رضایت دارد. کی؟ بله، دونالد ترامپ رضایت دارد. ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاری در کاخ سفید درباره زمان احتمالی اثرگیری گفتگوها با ایران گفته که الان فکر میکنم اوضاع خیلی خوبه، اما شاید در مقطعی مذاکرات از سر گرفته شود. بابا یه ذره آخه کلاریتی، یه ذره آخه یه صراحت، یه ذره آخه کلین بیاین جلو ببینیم چه خبره. یعنی چه که من الان فکر میکنم اوضاع خیلی خوب است؟ از نظر کی؟ از دیدگاه کی؟ آخه کی؟ کجا؟ چجوری؟ او بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و گفت ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و نخواهد داشت. مذاکره نمی کنیم و جنگ نخواهد شد. بله، رئیس جمهوری آمریکا همچنین، البته اینو که میشناسین که میدونین که کی گفته بود، یادش به شر. رئیس جمهوری آمریکا همچنین بار دیگر گفت که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و گفت تنها مسئله باقی مانده اقداماتی مانند شلیک گاه به گاه پهپاد از سوی ایران است. اونم جوشه، خودش خوب میشه، مشکلی نداره. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایران و آمریکا در ماه جون تفاهم نامه‌ای با هدف پایان دادن به جنگ و زمینه سازی برای دستیابی به توافقی گسترده تر امضا کرده بودند، اما این تفاهم بعداً در پی اتهام‌های متقابل درباره نقض تعهدات و سرگیری درگیری‌ها عملاً از میان رفت. تلاش‌های دیپلماتیک بعد از آن هم تا کنون همچین پیشرفتی نداشته است. و اما مخالفت صریح دولت پزشکیان با طرح جنجالی مجلس برای چی؟ برای مقابله با نفوذ. در ادامه واکنش ها به طرح جنجالی مجلس که هدف از آن مقابله با نفوذ در کشور عنوان شده، مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان رئیس جمهور خبر داد که هیئت دولت مخالفت صریح خود را با طرح برای مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان رو به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده. و انصاری گفته که این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است. خب، خیلی واکنش‌های منفی در داخل ایران داشته و گفتن که شما این رو درست نکردین که مقابله کنید با به اصطلاح نفوذ، بلکه دارید بستری رو فراهم میکنید برای محدودسازی بیشتر شهروندان. حالا جریان چیه؟ بر اساس این طرح که کلیاتش روز 25 مرداد ماه تصویب شد، مصاحبه و هر گونه ارتباط با رسانه های خارج از کشور که از سوی حکومت معاند خوانده میشوند ممنوع خواهد شد. هیچ مصاحبه ای نمیشه، هیچ ارتباطی با رسانه‌های خارج از کشور نمیشه داشت و اونها رو لیستشون رو اونا تعیین میکنن. بنابراین اگر دیدی جایی کسی مصاحبه ای انجام داد، بدونین که جمهوری اسلامی خودش طرف رو فرستاده. اینطوری هم میتونیم استفاده کنیم دیگه از این اطلاعات. خب ببینیم کی به کیه، کی کجاست، کجا قرار داره. در نخستین واکنش از طرف دولت به این طرح که هنوز تصویب نشده بسیار جنجال به راه انداخته این طرح، انصاری امروز گفته که اشکالات اساسی در مفاد این طرح و مواد مختلفش وجود داره و از همین رو نظر رسمی دولت مخالفت با این طرح است. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز به طور غیر مستقیم اذعان کرد که حمله یک روز پیش در سوریه کار اسرائیل بوده و هدف از آن رساندن پیغامی به ترکیه بوده است. ما به در زدیم که دیوار بشنوه. به گفته نتانیاهو که روابط حسنه‌ای با رجب طیب اردوغان ندارد، هدف از این اقدام آن بوده که ترکیه از برپا کردن پایگاه در سوریه منصرف شود. نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با رادیو ارتش این کشور گفت که پیشتر به ترکیه هشدار داده بوده که به دنبال پایگاه زدن در سوریه نباش، و بعد هم اضافه کرد که ظاهراً حرف ما رو نشنیدن، بنابراین خواستیم مطمئن بشیم که نکته رو روشن‌تر گرفتن. و نتانیاهو توضیح داد ما حضور نظامی ترکیه به سمت جنوب را تحمل نمی‌کنیم چون تهدیدی برای ماست. پیش از این اظهار نظر نتانیاهو، تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، حمله نظامی روز سه‌شنبه را به اسرائیل نسبت داده و آن را محکوم کرده. و اما دولت فرانسه امروز نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در این کشور را اخراج کرد. ساعتی پیشتر وزیر امور خارجه فرانسه رسما خبر داده بود که به عنوان اقدام متقابل دو وابسته سفارت ایران رو از فرانسه اخراج خواهد کرد. هنوز نام و سمت فرد دوم که از فرانسه اخراج خواهد شد اعلام نشده است. بعد از آنکه وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای دو تن از کارکنان پیشین سفارت فرانسه در تهران رو عنصر نامطلوب اعلام کرد، فرانسه هم از اقدام متقابل درباره دو دیپلمات جمهوری اسلامی خبر داد. و اما انتصابات جدید در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در فال قهوهش میبینم. قوه قضایی از انتصاب جدید اون ته قهوهش اون قسمت اونجا نوشته شکلش کشیده. قوه قضایی از انتصاب جدید 9 مقام قضایی خبر داده که تمام موارد اون شامل جابجایی یا ارتقای مقام در دستگاه قضایی

تردد در تنگه هرمز طی روزهای اخیر خبر داد. این در حالیه که شبکه خبری CNN میگه با ادامه صادرات نفت از خاورمیانه، حکومت ایران در حال از دست دادن کنترل خودش بر این تنگه است. بر مبنای داده‌های شرکت کپلر، روز سه‌شنبه 6 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که 3 کشتی کمتر از رقم عبوری در روز دوشنبه بود. متوسط رفت آمد در تنگه هرمز در هفته قبل میدونین چند تا کشتی بود؟ 11 تا کشتی بود. خلاصه که این از این. و همه که خبرها امروز زیر سر همین خبریه که میخوام براتون بگم. وزارت خارجه امارات متحده عربی از توقف تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی خبر داد. مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات در بیانیه ای اعلام کرده که با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی رو تضعیف می‌کنه، تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده. این مقام اماراتی در این حال همه ادعاها درباره وضعیت روابط اقتصادی میان امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی رو رد کرد، اما توضیح بیشتری در این باره نداد. و البته خب وزارت دفاع امارات اعلام کرده که 2 موشک بالستیک از ایران شلیک شده و بعد از اینکه این کارو کردن، اتفاقی که افتاد این که قیمت دلار هم بالا رفت.

بله، عرض کنم خدمتون که و جالب است که بدانید که بررسی پیشنهاد تغییر نام فرودگاه مهرآباد علی خامنه ای رو داریم در شورای شهر تهران و چمران. مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفته که ما خیابون به اندازه کافی نداریم که نامگذاری کنیم برای مقامات کشته شده. یعنی انقدر تعداد مقامات کشته شده جمهوری اسلامی تعدادشون زیاده که توی ایران به این بزرگی، توی تهران به این بزرگی خیابون کم آوردن. بله دوستان خوب و عزیز، عرض کنم باز هم خبرهایی از این دست بسیار است، ولی لازمه که مقداری به خودمون وقت بدیم. در ضمن جالب بود، من یک مطلبی رو خوندم، الان فکر کنم وقت نمیشه، آره اینجا وقت نمیشه بخوام براتون بگم، ولی جالب بود، حالا شاید در بخش بعدی بتونم راجبش مفصل صحبت بکنم. بعدم میخوام یه بخش رو براتون بذارم از محمد خاتمی که اومده صحبت کرده و چه تعریفی کرده از این تفاهم نامه‌ای که آمریکا گذاشته جلوشون، که اون شنیدن داره و البته طاقت میخواد که تا آخرش آدم گوش بده، که ببینیم چه‌ها که نگذشته است و چه چیزهایی پشت صحنه داره اتفاق میفته. بریم و برگردیم، با ما باشید.

به پسرم گفتم شما با دختری که من میگم ازدواج میکنی؟ اون گفت نه. بهش گفتم اون دختر بیل گیتسه. گفتش قبوله. به بیل گیتس زنگ زدم گفتم اجازه میدی که اجازه میدی که دخترت با پسرم ازدواج کنه؟ بیل گیتس گفت نه. گفتم پسرم مدیر عامل بانک جهانیه. گفتش قبوله. به رئیس بانک جهانی زنگ زدم و درخواست کردم که پسرم رو مدیر عامل بانک جهانی کنه. اون گفت نمیشه. گفتم پسرم داماد بیل گیتسه. گفتش قبوله. سیاست اینطوری کار میکنه.

البته این بدآموزی داشت، چون که پس این داره میگه که اگر میخواین که مدیر عامل بشه پسرتون، پسرتون باید داماد بیل گیتس بشه. اینجوریه.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

همچنان با ادامه برنامه با شما هستیم. گزارش های روزانه رو با هم مرور میکنیم. دوستان خوب، امارات متحده عربی همه مبادلات تجاری و مالی با ایران رو تعلیق کرد. این رو در خبرها دیدیم و بعد از آنکه ارتش این کشور اعلام کرد که دو موشک بالستیک رو شناسایی کرده، اومد و تمامی مبادلات تجاری و مالی با ایران رو به حالت تعلیق در آورد. ادعای مورد اختلاف چیه؟ امارات اعلام کرد که موشک ها از ایران شلیک شده و ظاهرا تردد دریایی رو هدف قرار داده بودن، ولی تهران شلیک این موشک ها رو تکذیب کرد. حالا موضوع چرا اهمیت داره؟ قبل از جنگ بیش از 30% واردات ایران از طریق امارات تامین می شد و این کشور یکی از مسیرهای اصلی صادرات مجدد کالاهای کشورهای دیگه به ایران بود. از دست رفتن این مسیر میتونه کمبود کالا و تورم در ایران رو تشدید کنه، به ویژه آنکه صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در سال جاری رو نزدیک به 70% پیش بینی کرده است. فکرنه علکیه که موشک انداخته داره لگد میزنه. اما آمریکا 17 تن را در ارتباط با یک کارزار سایبری منتسب به ایران متهم کرد. بله، وزارت دادگستری آمریکا کیفرخواست‌های جدید و بروز شده‌ای را علیه 17 تن مرتبط با مؤسسه مبنا در ایران منتشر کرد و وزارت امور خارجه آمریکا برای اطلاعاتی که به شناسایی یا دستگیری تعدادی از مظنونان منجر بشه پاداش گذاشته تا سقف 10 میلیون دلار. ادعای دولت آمریکا چیه؟ داستان‌ها مدعیان که این مؤسسه برای سپاه پاسداران و دیگر مشتریان ایرانی تحقیقات دانشگاهی و مالکیت فکری رو به سرقت برده است. گفته میشه که این عملیات که عمدتاً بین سال‌های 2013 تا 2017 انجام شده، به حساب‌های ایمیل حدود 80,000 استاد دانشگاه در آمریکا و سایر کشورها نفوذ کرده. متهمان هنوز در ارتباط با این اتهامات توی آمریکا محکوم نشدن، ولی این ادعای دولت آمریکاست. حالا چرا اهمیت داره؟ این پرونده ابعاد سایبری تنش میان آمریکا و ایران رو گسترش میده و ممکنه موجب افزایش نظارت بر دانشگاهیان و متخصصان فناوری ایرانی در خارج از کشور بشه. متوجه شدین؟ هرچند صرف وابستگی به یک دانشگاه یا مؤسسه دلیلی بر مشارکت در جاسوسی نیست، اما دگان واچاس دیگه نگاهمون میکنن، زیر نظرمون میگیرن. ماجرا اینجاست. و اما فرانسه و ایران در پی اتهام‌های متقابل درباره مداخله، دیپلمات‌های یکدیگر رو اخراج کردند. خب، روایت‌های مورد اختلاف اینه که ایران دیپلمات‌های فرانسوی رو متهم کرده که در جلسه محرمانه و مرتبط با نفوذ خارجی شرکت کردند. فرانسه میگه این اتهامات ساختگیه و خلاصه دیگه ما هم که میدونیم که اینا بلدن بسازن دیگه، اتهام میسازن دیگه، اصلا یه بخشی دارن، یه نهادی هست به نام اتهام سازی. خلاصه چرا اهمیت داره؟ اخراج متقابل دیپلمات ها دسترسی محدود اروپا به تهران رو بیش از پیش کاهش میده و ارائه خدمات کنسولی و انجام مذاکرات غیر علنی رو دشوارتر میکنه و این اختلاف همچنین نشون دهنده اون هستش که حکومت جمهوری اسلامی ارتباط با اتباع خارجی رو بیش از گذشته به عنوان یک تهدید یا جرم امنیتی تلقی میکنه. بابا جان، نفوذی در درون خودتون عزیز من، انقدر دنبالش نگردین اون بیرون.

0: صدا و سیما گفته که چند هزار تا قبر درست کرده برای سربازان آمریکایی.
1: آقا درود به همگی، خیلی مخلصیم. یه دقیقه اینو ببینیم بیاییم.
2: برای آمریکایی قبر آماده کردید؟ برای متجاوزان آمریکایی
3: یه 5000 تا قبر
2: کجا؟
3: یا اونای
1: حاجی خوش به حالتون، اصلا کلا ماتریکس خارج شدین، اصلا توی دنیای دیگه ای زندگی میکنید. یعنی همین ساعت امروز شنبه ساعت 20 دقیقه به 2 بعد از ظهر اعلام بکنن که دیگه رفتن نیستن، جمهوری اسلامی دو تا بوئینگ 747 مسافربری فقط فرمانده طلبکاره ازشون، یعنی از لبنان و غزه و فلسطین و خودت وسط کشور بگیر، غیر از رهبرا، غیر از اون درجه پایینا، یعنی سروانا، ستوانا، غروبانا، اصلا توی دنیای دیگه ای زندگی میکنی. یعنی اصلا براتون انگار مهم نیست 47 سال ایدئولوژیتون کلا نابود شده، شعاراتون، هسته ایتون، انبارای موشکیتون، اصلا بهش فکر نمی کنین، اصلا وضعیت کشور رو نمی بینین، اقتصاد کشور رو نمی بینین، اصلا جایگاه پول ملیتون رو نمی بینین، جایگاه پاسپورتتون رو نمی بینین، اصلا توی دنیای دیگه ای زندگی می کنین. من فقط ناراحت و نگران واقعا مردمی هم که بین شماها دارن زندگی می کنن، بین شماها دارن زندگی می کنن، واقعا این از سرطان خونه درجه 4 شما بدترین، اینو جدی دارم میگم، خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. بین شما زندگی کردن، یادتونه 60 70 روز پیش شرط گذاشته بودیم که اگر یه پوک فشنگ اسرائیل بندازه تو جنوب لبنان دیگه آتش‌بسی وجود نداره و ما کل منطقه رو میزنیم؟ دقیقاً از همون روز تا همین ساعتی که من دارم الان با شما صحبت میکنم، 2 ماه گذشته، حتی روزای تعطیل هم اسرائیل داره جنوب لبنان رو میزنه. همونطوری که غزه رو نجات دادین، لبنان رو نجات دادین، فلسطین رو نجات دادین، رهبرتون رو نجات دادین، فرمانده هاتون هم نجات دادین، جنوب لبنان هم نجات دادین، اصلا توی دنیای دیگه ای زندگی میکنین، اصلا کلا از ماتریکس خارج شدین شماها. و تمام، بیچاره من.
0: محمد خاتمی، رئیس پیشین دولت در جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه صحبت کرده و از دست دادن فرصت ایجاد شده در تفاهم‌نامه با آمریکا را خطرناک دانسته و گفته که این امر کشور رو با مشکلات عجیب روبرو می‌کنه. ولی من خیلی دلم می‌خواد شما حرفای این محمد خاتمی رو بشنوید.
4: فرصت ایجاد شده که این فرصت را اگر دست بدیم ما دچار مشکلات عجیب میشیم. فرصت کجا پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ تفاهم نامه، هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشه اینقدر امتیاز به طرف مخالف نداده و اینقدر در مقابل اون تعهد برای خودش حاصل نکرده. نه مرتبه آمریکا گفته متعهد میشه با تعبیر آندرتی و کامیت که سه تاش با ایران مشترک، ایران هم متعهده، یکیش حفظ حاکمیت، احترام به حاکمیت ملی خود و طرفدارانش، یکی هم تک مخاصم. بعدم امضا شده، امضای دو تا رئیس جمهور نیرشه. من اصلا منم اعتماد ندارم آمریکا، اما به هر حال اعتبار این سند از خیلی از سندهای دیگه بیشتر و بالاتره. دوم اینکه این در مقام ما، این تفاهم رسیدی که ما در موقع عزت بودیم. شما مقایسه بکنید وضع ایران رو، هم از داخلی هم از بین المللی، قبل از جنگ 12 روزه. امروز عزیزترین من اینجا بگم واقعا دست آقای پزشکیان رو میبوسم که شجاعانه و فداکارانه رفت و اینجا امضا کرد. واقعا افتخار برای نظام جمهوری اسلامی و نیز تقدیم میکنم از شما که رأی دادن و بعد رهبری تایید کردن. ما اومدیم به این تفاهمنامه رسیدیم، نباید این رو بذاریم از بین بره. هر گامی که به سوی رفع جنگ استراحت میگم برداشته شدن این محدودیت ها برای ایران و انشالله باز شدن را به سوی آینده بهتر باشه، اون رو باید تایید کرد. و نیز دولتی که در این مدت واقعا خود آقای پزشکیان در کنار مردم با دولتش توانستن کاری بکنه که در این بحران نداری، بحران جنگ، بحران بوم، این مملکت اداره شد. درسته گرسنگی هست، بیکاری هست، ولی بالاخره مردم احساس کمبود نکردن. اینا واقعا قابل تغییره. فرصتی
0: اصلا باورم نمیشه. سند بی‌نظیر محمد خاتمی رئیس پیشین دولت در جمهوری اسلامی داره میگه سند بی‌نظیر دونالد ترامپ و حکومت یعنی آمریکا جلوی ما حکومت جمهوری اسلامی قرار داده. من دلم میخواد اونایی که میگفتن که نمیدونم ترامپ بیاد، نمیدونم اینجوری میشه اونجوری میشه، اونا دلم میخواد بیان راجع به این مسئله صحبت کنن. دیگه اصلا از اوباما و بایدن و اینا هم جلو زد، یه سند بی‌نظیر گذاشته جلوشون که اصلا خودش محو تماشای این سند شده. تازه یکی از تعهداتش هم اینه که اینا سر کار بمونن. بله، ما یه برنامه بعد بذاریم ببینیم کسانی که فکر میکردن غیر از این خواهد شد اونا بیان با ما یه توضیح بدن لطفا. یک آقایی به نام گیتی در صفحه اینستاگرامشون راجع به یک مطلبی که در این چند وقت اخیر یک هنرپیشه جنجال به پا کرده توضیح داده و برای به نظر من خیلی جالب آمد صحبتاش. میگه که میگویند تمرین دموکراسی کنید، فلان هنرپیشه از فلسطین، نوید محمدزاده دیگه، حالا دیگه ما با هم رو درواسی که نداریم، که نوید محمدزاده از فلسطین حمایت کرده و نظرش را گفته، میگویند تمرین دموکراسی کنید. این آقای گیتی نوشته است که این حرف از اساس یک مغلطه بزرگ سیاسی است. بله، اگر همانطور که نوید محمدزاده میتواند از فلسطین حمایت کند، یک بازیگر دیگر هم میتوانست بعد از حملات 7 اکتبر با پیراهن اسرائیل ظاهر شود، از اسرائیل حمایت کند و فردایش از هستی ساقط نشود، آن وقت میشد از تمرین دموکراسی حرف زد. دموکراسی یعنی آزادی برای نظری که دوستش نداری، نه آزادی برای موضعی که حکومت برایش کف میزند و پاداش میدهد. وقتی یک موضع سیاسی نردبان بالا رفتن، رانت گرفتن و سفید کننده ی صدها کثافتکاری است و موضع مقابل می تواند به قیمت شغل، امنیت و زندگی فرد تمام شود، اسمش تکثر و دموکراسی نیست، اسمش بازار رانت سیاسی است. فلسطین برای بخشی از این جماعت کارت عضویت در باشگاه خودی هاست. در ادامه نوشته است که کاملا قابل درک است. دلت میخواهد به ایران برگردی و فکر میکنی آنچرا این طرف به دست نیاوردی شاید آن طرف و زیر سایه رانت جمهوری اسلامی به دست بیاوری. از خواننده رستوران محلی در لس آنجلس گرفته تا آن که دنبال پس گرفتن ارث پدریش است، آن که دلش برای میهمانی های ایران تنگ شده، آن که میخواهد عقده تحویل گرفته نشدنش در غرب را جبران کند، آن که ذاتن فرصت طلب است و آن که آنقدر بی اخلاقی کرده که دیگر کوپنش این طرف پر شده. حالا حکومت یک مسیر تازه باز کرده. برای جمهوری اسلامی مجیز بگو، گذشته ات را بشوی، چند مصاحبه سفارشی برو و راه برگشتت را باز کن. فقط یک خواهش، لطفاً این معامله را در لفافه وطن دوستی به ما نفروشید.

بله و همینو بس. دنیای دیوانه دیوانه دیوانه. بریم آهنگ زیبا بشنویم از بهش چی میگن؟ پیر بشلت بهش میگن. من که فرانسوی بلد نیستم، همیشه هم اشتباه میخونم، ولی این آقای خواننده یکی از خواننده های مورد علاقه من هست، همون که الا رو میخونه. این آهنگ دیگه شه.

در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط 12.99 دلار. چای 100 تایی صدف فقط 7.99 دلار. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 5.99 دلار. و کلوچه لاهیجان فقط 3.49 دلار.

0: 844 MGM NET.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM NET هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
7: مالوه چاپ چاپ
6: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
8: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
9: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
8: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
9: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
8: خب اون کیه؟
9: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

بازگشتیم به استودیو دوستان خوب و عزیز. ژاله بنشیان همچنان با شماست. آقای ماکان در اتاق فرمانن. عرض کنم خدمتتون که بعد دیگه چی براتون بگم. دوستان خوب عزیز فیسبوکیمون، به همتون سلام میگم، میبوسم میتون از راه دور و مطالبتون خیلی خوبه. من یک کوچولو بگم اسامی میتونه اونایی که دوستان خوبی که برمون مطلب گذاشتن، اگه از قلم افتاد خواهش میکنم منو ببخشین دیگه چیکار کنم، چون یه وقت ممکنه دیگه. خانم برومند عزیز عرض کنم، خانم رامک، خانم فریده، بعد دیگه براتون تعریف کنم، خانم پریسیما، خانم سهیلا، خانم شهرزاد، خانم مینا، و دیگه براتون کیو بگم که برامون مطلب میذارن، چیزای قشنگ مینویسند. من همجا دارم میرم پایین توی لیست و تعداد افراد بیشترم هستن، ولی خب به هر حال در این مقال فعلا نمی گنجد. دوستان دیگری هم که فقط کامنت های کوچولو میفرستن و میگذارن، بی نهایت ازشون سپاسگزاریم. این حضور گرم شما خیلی لطف دیگه ای داره. بعد عرض کنم خدمتون که، و اما نیچه میگوید که کسانی که تو را تحقیر میکنند از آنچه که تو میتوانی باشی میترسند. نیچه در آثارش به ویژه در کتاب‌هایی چون این گفت زرتشت و فراسوی نیکو بد بر ایده اراده معطوف به قدرت تاکید می‌کنه. از نظر نیچه انسان‌ها باید خودشون رو فراتر از هنجارهای تحمیلی جامعه بسازند و برن به سمت تبدیل شدن به ابر انسان. حالا ابر انسان کیه؟ ابر انسان کسی است که از ترس، وابستگی و تقلید عبور کرده و خود آفرین است. حالا کسانی که دیگران رو تحقیر می کنند در نگاه نیچه اغلب بردگان روانی نظام ارزشی کهنند. اونها از ظهور کسی که جرأت کند متفاوت باشد، بترسد، خود را تعریف کند و خودش را بسازد احساس تهدید می کند. نترسد یعنی آنها از ظهور کسی که جرأت کند متفاوت باشد، نترسد، خود را تعریف کند و خودش را بسازد احساس تهدید می کند. چون این انسانی ستونهای وابستگی و اطاعت را به لرزه در می آورد. تحقیر در اینجا یک واکنش دفاعی است از طرف کسانی که درون خود را با ضعف و ترس و تقلید پر کردند. تحقیر تو اعتراف نانوشته است که تو می توانی چیزی بزرگتر باشی، چیزی که آنها جرأت بودنش را ندارند. از نگاه نیچه باید این تحقیر رو نه نشانه ضعف خود بلکه نشانه پتانسیل درونیت بدونی. یعنی مثلا اگر کسی شما رو تحقیر کرد، بگی که آخ جان چه تحقیر قشنگی، من چه پتانسیل درونی خوبی دارم و بهش باور داشته باشی، چون همانطور که او میگوید هر آنچه مرا نکشد قوی ترم میکند. البته این که هر آنچه مرا نکشد قوی ترم میکند و من براتون راجعش صحبت میکنم، یه پژوهشی در موردش بوده، حالا راجعش صحبت میکنم، ولی نتیجه گیری اینه که وقتی تو رو تحقیر میکنن بدون که قدرتی در تو هست که دیگری رو ناآرام کرده، به جای تسلیم شدن راه خودتو برو، راه خودتو ادامه بده، چون همون ترس دیگران از تو اثباتیه بر این که در مسیر رشد و دگرگونی هستی. از نگاه نیچه تحقیر دیگران آینه است که بزرگی بلقوت را نشان می دهد. خیلی زیبا و بسیار نزدیک به حقیقت. ولی در مورد این که همیشه میگن آیا آنچه ما را نمی کشد واقعا قوی ترمون می کنه، ما در روانشناسی یک مفهومی داریم به نام رشد بعد از آسیب. یعنی بعضی افراد بعد از تجربه یک بحران یا آسیب تغییرات مثبتی رو در خودشون و زندگیشون احساس میکنند. برخی پژوهش‌ها نشون دادن افرادی که در مسیر زندگی با شکست روبرو شدن گاهی در آینده موفق‌تر از کسانی بودند که شکست مشابهی رو تجربه نکردن. اما یه اما داره، این به این معنی نیست که هر رنجی و هر آسیبی
الزاماً باعث رشد و قوی تر شدن ما میشه. پژوهشی داشتن روی حدود 2300 تن و نشون داده افرادی که میزان متوسطی از سختی رو تجربه کردن، آره، اونا در آینده رضایت بیشتری از زندگی داشتن، سلامت روانشون هم بیشتر بوده. یعنی میزان اون آسیب مهمه. یه آسیب خیلی وحشتناک به اصطلاح غیر قابل جبران نمیتونه شما رو قوی تر بکنه. خیلی وقتا این آسیب ها برای تمام عمر در اون زندگی اون آدم رو مختل میکنه. بنابراین میزانش مهمه. میزان متوسط از سختی، بله، میتونه که شما رو قوی تر بکنه. در مقابل تجربه سختی های بسیار شدید ممکنه که حتی به جای قوی تر کردن شما، آسیب پذیریتون رو بیشتر بکنه. میزان رنج تنها عامل تعیین کننده نیست. ظرفیت روانی اون آدم، نوع آسیب، حمایتی که بعداً مثلا میشه، شرایط زندگی، اینا هم همه نقش دارن توی اون نتیجه نهایی. و عرض کنم خدمتتون که مثلا یک قربانی شکنجه یا قربانی تجاوز شما نمیتونید بگید قوی ترش کرده است. حالا گاهی آدم ها برای کنار اومدن با رنج به اون رنجشون معنا میدن، یعنی به خودشون میگن که خب این اتفاق منو قوی تر کرد. این یه سازگاری روانیه، یعنی کمک میکنه که فرد مثلا با اون موضوع سازگار بشه که بتونه زندگی کنه. اگه به اون رنج معنا نده نمیتونه زندگی بکنه. بنابراین این اتفاق میفته که میگه این اتفاق من رو قوی تر کرد، ولی معناش این نیست که در مسیر رشد قرار گرفته یا رشد واقعیه. و حتی ممکنه که بعضی از آدم ها برای اینکه اثبات بکنن که قوی تر شدن، میان وقتی که مثلا یه دردی پیش اومده، یه پیامدهای واقعی آسیب واقعا خیلی زیاد بوده، میان اونو کوچیک جلوه میدن، میگن نه بابا چیزی نبوده، اینجوری نبوده. چرا اینو میگم؟ یه پژوهشی داشتن درباره سربازان اعزام شده به عراق و نشون داده که کسانی که بیشتر معتقد بودند که رنج باعث رشدشون شده، بعد از بازگشت در بلند مدت استرس و فشار روانی بیشتری داشتن. خب در بعضی موارد همین باور که من باید بعد از این اتفاق قوی تر شده باشم حتی میتونه مانع روبرو شدن صادقانه اون فرد با درد بشه و مانع بشه از این که حتی کمک دریافت بکنه. سختی ها گاهی ما رو به همدیگه نزدیک میکنن، برای اینکه میریم از هم توی شرایط دشوار کمک میخوایم، حمایت میکنیم، بعد روابطمون عمیق‌تر میشه. ولی به هر حال اون شواهد قطعی وجود نداره که مثلا یه واقعی خیلی آسیبزا بیشتر از اتفاقات مثبت مثلا باعث بشه که انسان رشد بکنه. بنابراین جمله دقیق تر اینه که آنچه ما را نمی کشد ممکن است قوی ترمان کند، اما گاهی هم زخمی تر و آسیب پذیر ترمون می کنه. اگر رنجی هنوز زندگی ما رو مختل می کنه، بهتره که به جای اینکه بیایم تظاهر بکنیم به قدرت، چیکار کنیم؟ بریم کمک بگیریم. و در مورد این قضیه هم حالا جالبه که خود یونگ در این قضیه خیلی صحبت جالبی داره، میگه که چرا ما دیوانه وار به این دروغ نیاز داریم که بگیم پشت هر رنج ظالمانه یک معنای مقدس پنهان است. یکیش به خاطر اینه که ما میخوایم فرار کنیم از پوچی، و پذیرفتن رنج بدون معنا ما رو با پوچی زندگی مواجه میکنه و روانمون نمیتونه اینو تحمل کنه، این پوچی رو. برای فرار از اون پوچی میاد یه معنایی میده به اون رنج. و همچنین اینکه ذهن انسان ذاتش اینطوریه که دنبال نظمه، دنبال معناست، و حتی اگر پیدا کردن اون نظم و اون معنا به قیمت فریب دادن خودش هم باشه این کارو میکنه. و ولی یونگ میگه که معتقده که این دروغ باعث میشه که نتونیم با حقیقت تلخ زندگیمون روبرو بشیم، با سایه هامون نتونیم روبرو بشیم، که حالا اون یه بحث دیگری است. بخش تاریک وجودمون رو باید بتونیم
باهاش مواجه بشیم، نمیتونیم انکارش بکنیم. و بعد میگه که رنج وقتی سازنده میشه که به جای فرار بیاییم با آگاهی کامل باهاش روبرو بشیم و بعد ازش عبور بکنیم. و دیگه همین دیگه، مواجهه با خود، مواجهه با ناخودآگاه. برای همینه که بسیاری از آدم ها سالهای سال میرن دنبال این که خودشون رو پیدا کنن، برن یک خودآگاهی پیدا کنن. خیلی از افرادی که میرن موضوعات روانیشون رو با یک متخصص در میان میگذارن، الزاماً موضوع خاصی توی زندگیشون ممکنه نداشته باشن، ولی میرن جنبه هایی از وجود خودشون رو پیدا میکنن که کشف میکنن که اصلا نمیدونستن اونجا هست، اونجا بوده و باهاش اصلا آشنایی ندارن. و این مثل این میمونه که شما بری فال قهوه خودتو بگیری، یعنی درون خودت رو یک دفعه مثلا با یک پترن ها، با یک الگوهای مواجه میشی، میگی من مگه میشه من اینجوری بودم، من تمام مدت اینجوری فکر میکردم، این گونه رفتار میکردم. و اینا کشفیاتیه که زیباست، قشنگه که آدم از خودش داشته باشه. و بعد خیلی دردناکه آدم میگه این همه سال پس من اینجوری زندگی کردم در حالی که این رو نمیدیدم، و چه بسا خیلی از افراد دیگه در او میدیدن. به هر حال زندگی سخت است و ما مجبوریم که بالاخره شیرینش کنیم و همین دیگه.

کنسرت های شکیرا و کریستیانا اگل اینو من چرا نمیتونم اگلرا در ابوظبی در پی ادامه جنگ در خاورمیانه لغو شد. بله، عرض کنم که تصمیمی که گفتن که بر اساس اعلام برگزار کنندگان جشنواره موسیقی آف لیمیتس که قرار بود در ماه نوامبر با اجرای اصلی شکیرا برگزار بشه لغو شده و هزینه بلیط‌ها به خریداران بازگردانده خواهد شد. در اطلاعیه گفتن که امیدوارن که این جشنواره در سال 2027 دوباره برگزار بشه. بعد تیکت مستر هم که اعلام کرده که کنسرت کریستیانا آگیلرا که برای 25 سپتامبر در ابوظبی برنامه ریزی شده بوده هم لغو شده و تاریخی هم براش دیگه نذاشتن. چرا هر سنگی بلند میکنیم یه دفعه میبینیم یه دونه جمهوری اسلامی دل دزد از زیرش بیرون میاد. یعنی تنش بین ایران و امارات متحده عربی افزایش پیدا کرد و امارات هم گفتش که دیگه حمله موشکی ایران رو داریم به کشتی های این کشور، پس ما مبادلات تجاری و مالیمون رو به تعلیق در میاریم و بعدم دیگه کنسرت هاشون رو هم لغو کردن دیگه. خلاصه اینطوریه. نمیدونم، از اولش من یادم میاد که مردم ریختن تو خیابون که به خاطر مسائل اقتصادی، بعد به اینجا رسیدیم که الان قبرس و اون یکی کجا بود، بلغارستان، اونا دارن قرار تهدید شدن که موشک میخوان. من نفهمیدم الان این وسط چه اتفاقی اینجا افتاد، این وسط که از مشکلات اقتصادی مردم رسید به تهدید بلغارستان و قبرس. جلال خالق، بریم و برگردیم. دوستان خوب، بخش بعدی هم با شما خواهیم بود، چون امروز داستانمون کوتاهه و داستان قسمت 62 رو خواهید شنید. با ما باشید عزیزان.

0: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود. ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
10: وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

صدای بارون رو میشنویم؟ بارون ریزی روی سقف‌های قدیمی شهر میبارید و نیما پشت ویترین ساعت فروشی پدر بزرگش نشسته بود. مغازه بوی چوب کهنه و فلز سیقل خورده میداد، بویی که انگار زمان رو آهسته تر میکرد. اون روز پیرمرد عجیبی وارد مغازه شد. کلاه خاکستری بلندی به سر داشت و عصای چوبی در دستش بود. بدون اینکه به ساعتها نگاه کنه گفت: ساعتی داری که عقب نمونه؟ نیما خندید و گفت: همه ی ساعتها بالاخره عقب میمونن. پیرمرد لبخند محوی زد: نه پسر، بعضی آدم ها هستن که از زمان عقب میمونن. بعد از جیب کتش ساعتی جیبی بیرون آورد، نقره‌ای قدیمی و عجیب. عقربه هاش برعکس حرکت می کردند. پیرمرد گفت: این ساعت صاحبش رو به مهمترین لحظه ای می بره که فراموش کرده. و قبل از اینکه نیما چیزی بپرسه ساعت رو روی میز گذاشت و رفت. اون شب وقتی مغازه بسته شد، نیما کنجکاوانه در ساعت رو باز کرد. ناگهان صدای تیک تاک بلند شد و همه چیز دور سرش چرخید. چشم که باز کرد، خودش رو در حیاط مدرسه دوران کودکیش دید. 8 ساله بود. باران میبارید. گوشه ی حیاط پسر بچه‌ای تنها نشسته بود. سامان، دوست قدیمیش، همون دوستی که سالها پیش بعد از یک دعوای کوچیک دیگه هیچ وقت با او حرف نزده بود. نیما یادش اومد اون روز سامان فقط میخواست کسی حرفش را باور کنه، اما او از ترس مسخره شدن بقیه سکوت کرده بود. پسر کوچک با چشمهای غمگین به او نگاه کرد و گفت: دوست واقعی کسیه که موقع سختی کنار آدم بیسته، نه؟ دل نیما فشرده شد، خواست چیزی بگوید اما دنیا دوباره چرخید. وقتی به مغازه برگشت نفس نفس می زد. ساعت هنوز روی میز بود، اما عقربه هاش ایستاده بودند. فردای اون روز نیما بعد از سالها شماره سامان رو پیدا کرد. دستش می لرزید وقتی زنگ زد. چند ثانیه سکوت، بعد صدایی آرام گفت: نیما؟ و همان لحظه نیما فهمید بعضی از ساعتها زمان را نشان نمی دهند، بعضیشان فرصت جبران را نشان می دهند.

آهنگ زیبایی آقای ماکانین انتخاب کردن، پیسفول، نه خیلی آرامش بخشه. عشق به تنهایی کافی نیست، واقعا کافی نیست. اگر احترام، گفتگو و تلاش نباشه، عشق آرام آرام خاموش میشه. اینها چند تا حقیقت تلخن درباره رابطه ها که خیلی از زوجها نادیده میگیرند. بی‌توجهی عاطفی گاهی از فاصله فیزیکی دردناک‌تره. آدم ممکنه کنار کسی باشه اما عمیقاً احساس تنهایی کنه. وقتی قدردانی از بین میره، کشش هم کمرنگ میشه. چرا؟ چون عشق رو، اون چیزی که عشق رو زنده نگه میداره، فقط شور و هیجان نیست، قدردانی و توجه هم هست. ارتباط هم فقط حرف زدن نیست که، فهمیده شدنه.

اختیاری بشه، رومانس و عاطفه و عشق کم کم میمیره. بخشش هم فقط وقتی معنا داره که رفتار واقعا تغییر کنه. آدم ها هم اینجوری نیست که ناگهانی یه دفعه از عشق بیان بیرون. کم کم نشون دادن عشق رو متوقف میکنند. اگرم سکوت کنی که طرف مقابلت تنبیه بشه، بعضی وقتا این سکوت بیشتر از دعواهای بلند رابطه رو خراب میکنه. اعتماد میخوای شکل بگیره؟ اگه صداقت ثبات نداشته باشه، اعتمادم شکل نمیگیره. وقتی هم که خوب نیستی بگو خوب نیستم. خیلی از رابطه ها با جمله من خوبم از بین میره، در حالی که هیچ کس واقعا خوب نیست و حرفی هم زده نمیشه. دیگه چی بگم براتون؟

دیگه چی بگم؟ اگه درباره پول حرف نزنید، دیر یا زود تو سکوت بر سرش می جنگید. پس بعد راجعش حرف بزنید. رابطه مثل یه خونه است، نیاز به مراقبت روزانه داره، نه این که فقط هر موقع خراب شد تعمیرش کنی. هر روز سر پستی، یادت نره. بعضی زوجها هم هستن سال هاست کنار هم زندگی میکنن، اما مدت هاست دیگه هم تیم هم دیگه نیستن. زبون عشق هم خیلی مهمه. اگه محبت رو به زبونی نشون بدی که طرف مقابلت نمیفهمه، ممکنه هرگز احساس دوست داشته شدن نکنه. شاید طرف مقابل دوست داشتن رو در گرفتن هدیه میبینه، ولی شما یه کار دیگه میکنید، مثلا فقط چرب زبونی میکنید. پس زبون عشقشو باید یاد بگیرین. دیگه چی بگم براتون؟ آها، مقایسهش میکنی؟ بکن، صمیمیتت دست به این میره. هیچ رابطه ای زیر سایه مقایسه روش نمی کنه. دیگه در مورد دنیای طرف مقابلت کنجکاف نیستی که بدونه چی کار میکنه، حالش چطوره، چی بهش میگذره؟ خیلی خوب، پس اینطوری رابطه هم کم کم متوقف میشه. آه، در ضمن صمیمیت جسمی بدون صمیمیت عاطفی در نهایت احساس خالی بودن میده.

نمیتونی از کسی انتظار احترام داشته باشی وقتی خودت بلد نیستی احترام نشون بدی. تازه دروغای کوچیکم آروم آروم اعتماد رو پوسیده میکنن. بعدم وقتی یکی از دو نفر دیگه احساس امنیت نکنه که آسیب پذیر باشه، عشق کم کم میمیره. میدونی چیه؟ آدم ها بیشتر از اون که از حرف ها آسیب ببینند، از نادیده گرفته شدن زخم میخورند. رابطه ایم که در اون هیچ کس مسئولیت اشتباهاتش رو قبول نمی کنه، به مرور فرسوده میشه.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
5: صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
11: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
12: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
10: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
11: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
12: حلوا کیک صدف،
10: همین امروز امتحانش کنی.
13: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 62.

هنگامی که روی صحنه کشتی نشسته بودم، نیزارهای کنار شط و پرواز طیور و جریان آب را مشاهده می کردم و وقتی آفتاب گرم می شد و مگس ها مرا نیش می زدند، خطاب به خودم می گفتم: سینوهه، چشم از مشاهده زیاد خسته می شود و گوش از شنیدن سخنان بسیار احساس خستگی می کند و روح هرگز راضی نیست، برای اینکه هیچ کس در زندگی به تمام آرزوهای خود نمی رسد و کسی را نمی توان یافت که بتواند بگوید من به تمام آرزوهای خود رسیدم. در این صورت چرا انسان باید برای از دست دادن این زندگی که هرگز در آن احساس سعادت کامل نمی نماید دلتنگ باشد؟ و اگر دیگران از مرگ می ترسند، تو سینوهه که پزشک هستی نباید از مرگ بیم داشته باشی، زیرا آنقدر مرگ را دیده‌ای که برای تو یک چیز عادی شده و تو می دانی در آن لحظه که مرگ فرا رسید تمام مشقات و محرومیت ها و آرزوهای زندگی از بین می رود و یک روز زندگی با رنج جسمی و روحی سخت‌تر از آن است که انسان تا ابد در قبر جای بگیرد، چون در آن ابدیت که انسان در قبر جا گرفته هیچ نوع درد و محرومیت را احساس نمی نماید. وقتی مدتی با این افکار مشغول می شدم، آشپز کشتی خبر می داد که غذا حاضر است و من برخاستم و به اتفاق توتمس غذا می خوردم و بعد استراحت می کردم و می خوابیدم. به این ترتیب کشتی ما به شهر منفیس رسید. هورمهوب که در منفیس قرار داشت، وقتی مطلع شد که من وارد شده ام، چون نماینده فرعون مصر نزد پادشاه کشور آمورو در سوریه بودم، با احترام مرا پذیرفت و دیدم که در نهایت احترام افراط می کند. علتش این بود که دی از مصری های فراری از سوریه و سوریانی های طرفدار مصر که از کشور گریخته بودند و ثروتمندان ملل دیگر در منفیس می زیستند و هورمهوب که مطلع شد من به سوریه می روم، خواست مرا تجلیل کند تا اینکه آنها بدانند که فرعون مصر آنقدر قوی و محترم است که هورمهوب آنگونه از نماینده پذیرایی می نماید و هورمهوب در حضور مردم دستها را روی زانو گذاشت و مقابل من رکوع کرد. ولی بعد از اینکه مردم رفتند و وی مرا به خانه خود برد و قدم به اتاق نهادم و خدمه را مرخص نمود، در حالی که با شلاق دست طلای خود بازی می کرد گفت: سینوهه، من با اینکه هنوز نمی دانم که تو برای چه به سوریه نزد پادشاه کشور آمورو می روی، یقین دارم که مسافرت تو ناشی از یکی از دیوانگی های فرعون است. من شرح مأموریت خود را دادم و گفتم: به طوری که شنیدی فرعون به من گفته به هر قیمت هست صلح را از آزیرو پادشاه کشور آمورو خریداری کنم. هورمهوب وقتی این حرف را شنید طوری بانگ خشم برآورد که من ترسیدم و سپس گفت: من می دانستم که باز جنون فرعون شدت کرده، ولی تصور نمی نمودم که اینقدر دیوانه باشد که فکر کند می توان صلح را با دادن زر و سیم خریداری کرد، زیرا کسی که با زر و سیم صلح را از یک دشمن مسلح و قوی خریداری می کند، هم زر و سیم را از دست می دهد و هم کشور و هم خود را. سینوهه، بدان با آنکه آزیرو پادشاه آمورو سوریه را تصرف کرده، من موفق شدم که منطقه غزه را برای مصر حفظ کنم. این منطقه روزی که ما بخواهیم سوریه را پس بگیریم یک جای پا و مبدأ حمله خوب برای حمله به سوریه به شمار می آید. هاتی بعد از اینکه جای پای خود را در کشور میتانی محکم کرد، یا به بابل حمله ور خواهد شد یا به مصر. عقل سلیم می گوید که هاتی چون می بیند که بابل مشغول بسیج قوای خود است و خیش را قوی می کند، در صدد حمله به بابل بر نمی آید، ولی چون مصر را بدون قشون و ضعیف می بینند بر ما خواهند تاخت و دمار از روزگار مصریان و فرعون بیرون خواهند آورد.
آزیرو پادشاه کشور آمورو چون میبیند هاتی قوی و مصر ضعیف است، میفهمد که متحد شدن با مصر برای او سود ندارد، در صورتی که اگر با هاتی متحد گردد سودمند خواهد شد. هر مرد عاقل دیگر هم که به جای آزیرو بود همین کار را میکرد و از مصر دوری میجست و به هاتی میپیوست. هورمهوب به من گفته بود که من میتوانم آزیرو را بین سرزمین سینا و غزه پیدا کنم، چون اینک در آنجاست و با پارتیزان های مصر می جنگد و پیوسته عده‌ای از جاسوسان ما، یعنی جاسوسان هورمهوب، به شکل مارگیر و حقباز و فروشنده آبجو و خریدار اموال غارت شده با قشون آزیرو هستند. آزیرو هم دارای عده‌ای از جاسوس است که به شکل حقباز و مارگیر و فروشنده آبجو و خریدار کنیز و غلام پارتیزان ها را تعقیب می کنند یا با مستحفظین سرحدی مصر گرم می گیرند و از آنها اطلاعاتی کسب می نمایند. یک عده از جاسوسان آزیرو نیز در خود مصر و منفیس هستند و در اینجا از وضع نظامی مصر کسب اطلاع می نمایند و خطرناکترین آنها زنهای جوان و سفید پوست و سیاه چشم هستند که از سوریه به مصر آمدند. این زنها به ظاهر برای کار کردن در منازل عمومی و در باطن برای جاسوسی در مصر به سر می برند و چون افسران و سربازان مصر با آنها تفریح می نمایند، آنان هنگامی که افسر یا سربازی را در بر گرفته اند، هر نوع اطلاعاتی که بخواهند و افسر یا سرباز داشته باشد از او کسب می نمایند. خوشبختانه این زنهای خطرناک چون خود اطلاعات نظامی ندارند، نمی توانند از افسران و سربازان ما سوالات مفید بکنند و اکثر پرسش های آنها کودکانه است. یک عده جاسوس زرنگ نیز وجود دارند که هم برای مصر کار می کنند و هم برای آزیرو و از هر دو استفاده و به هر دو خیانت می نمایند. ما، یعنی هورمهوب، از این موضوع اطلاع داریم، ولی چون از اطلاعات آنها استفاده می کنیم وجود این جاسوسان دورنگ را تحمل می نماییم. گفتم هورمهوب، چون تو به وسیله جاسوسان خود از وضع قشون آزیرو مطلع هستی، به من بگو که از چه راه باید خود را به آزیرو برسانم و چه مخاطراتی مرا تهدید می کند. هورمهوب گفت تو می توانی از راه دریا یا از راه خشکی به غزه بروی، زیرا به طوری که گفتم آزیرو بین غزه و سیناست. اگر از راه دریا به غزه بروی، کشتی های جنگی کرت تو را مورد حمایت قرار خواهند داد، لیکن مشروط بر اینکه چشم آنها به صفاین جنگ سوریه نیفتد، چون اگر صفاین جنگی سوریه را ببینند و مشاهده کنند که شماره آنها زیاد و قوی هستند، کشتی حامل تو را رها می نمایند و می گریزند و آن وقت تو می توانی از خود دفاع کنی یا تسلیم شوی. اگر دفاع نمایی، کشتی تو را غرق خواهند کرد و تو در آب خفه خواهی شد و اگر تسلیم شوی، تو را وامی دارند که در کشتی های آنها پارو بزنی و چون به ضربه شلاق تو را وادار به پارو زدن می کنند، ممکن است بعد از چند روز از فرط ضعف و درد جان بسپاری. لیکن اگر تو را بشناسند و بفهمند که یکی از بزرگان مصر هستی، تو را پشت پارو نمی نشانند، بلکه زنده پوست تو را می کنند و با پوست تو کیسه خواهند دوخت و قطعات زر و سیم را در آن کیسه جا خواهند داد و من نمی خواهم تو را بترسانم، ولی چون از من کسب اطلاع کردی، می باید به تو اطلاعات درست بدهم. هورمهوب ادامه داد:

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
2: پنیر.
3: این چرا توی خواب پنیر میکنه؟
4: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
5: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: شما بیران از ارجمندم. امروز چهارشنبه است، 19 آگست 28 مرداد 1405. دیروز به خاطرتون باشه من در رادیو اومده بودم، به رادیو تازه جلو میکروفون نشستم که درست در همون هنگام یک خبر تکان دهنده رو شنیدم و اون خبر سوء قصد به از چهره‌های ملی‌گرا، چهره‌های خستگی ناپذیر ما، آقای فواد پاشایی عزیز بود. دم یه بیانیه خانم شیرین عبادی داده، برنده جایزه صلح نوبل. خانم عبادی در بیانیه خودش تاکید میکنه که دستور سوء قصد به جان فواد پاشایی از تهران صادر شده. پاشایی دوشنبه در لس آنجلس توسط افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفت و خانم عبادی با در همین بیانیه میپرسید تا چه زمانی باید شبکه‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی آزادانه رشد کنند. خانم عبادی میگه بسیاری از قربانیان ترورهای فرامرزی جمهوری اسلامی تمام عمر سیاسی خودشون رو صرف مبارزه برای ایجاد ایرانی کردند که درش گلوله و طناب دار و آدم ربایی ابزار حل اختلافات سیاسی نباشه. آقای فواد پاشایی عزیز در بیمارستان با ما هستن. آقای پاشایی درود بر شما.
1: درود بر شما جناب بودی و درود به همه شنوندگان شما در سراسر جهان.
0: ممنونم آقای پاشایی، خیلی سپاسگزار. من یه لحظه صداتون نشنیدم، یه بار دیگه خواهش می‌کنم. آقای پاشایی درود.
1: من سلام کردم به شما و سلام کردم به همه شنوندگانتون در سراسر جهان رای نبودید.
0: ممنون، تشکر میکنم که میتونید با ما صحبت بکنید. خیلی خودش جای امیدواری داره. میخوام تا اونجایی که میتونید توضیح بدید آقای پاشایی عزیز، میدونم که پلیس الان سخت، خودش الان سرگرمه تحقیق در این باره است، هر چی که میشه گفت خواهش میکنم که با هموطنان در میان بگذارید.
1: حتما جان ببودید. لازم من یادآوری کنم که ما 48 سال پیش وارد مبارزه شدیم که میدونستیم به حساب مسیر راحتی نیست، ولی خب با اراده ما، به عشق به مردم، با نگاهی به نگاهی که واقعا به سرزمینمون داشتیم و با آرزو که برای سرزمینمون داریم این راه رو شروع کردیم. در این راه شما بهتر از من میدونید که ایرانیان زیادی میهن‌پرست و فداکار جانشون رو دست دادن و بسیار بسیار بسیار زیاد بودن کسانی که در این مسیر به طور دومی اسلامی جانشون رو گرفته. ولی خب این باید ما همه ماهانی میدونیم که این مسیریست که به طور خطرناکه، ولی به طور سرنوشت انسان و سرنوشت کشورش رو تعیین میکنه. طبیعی که در این مسیر همه ما چه دوستانی که داشتیم و رفتن، چه کسانی که امروز همه هستیم با هم دیگه، میگم به خود شما که بیشتر که این پیکار همده بودیم و بلندگوی این مبارزه بودیم، این در این مسیر میدونستیم کجا آمدیم. اتفاق برای ما خب الان پایم بیم خودتون فرمودیم پلیس در حال بررسی و تحقیقه، ولی در حقیقت دوشنبه اتفاق افتاد. چیزی که پیش بینی میکردیم و منتظرش بودیم، ولی خب بودم دقیقا نمیدونه که چه ساعتی، چه روزی، چه کجا اتفاق میفته. میدونه که بالاخره یه روزی میاد سراغش این اتفاق، ولی خب دوشنبه اینجوری اتفاق افتاد و اون کسی که به حساب این معمولیت رو گرفته بود سعی کرد از پشت اون به حساب ضربه رو بزنه که بتونه فکر امیدوار بود که با اون ضربه کار رو تموم کنه، ولی خب این باعث شد که من یک مدتی بیهوش بودم. ولی وقتی که دوشنبه که آمدم خودم رسوندم به بیمارستان، در حقیقت میتونم بگم درمان مداوای پزشکان و مسئولین بیمارستان شروع شده و حقیقتا هم باید جا داره که تشکر کنم از پزشکانی که در این مورد واقعا نهایت کوشش و تلاش خودش رو کردن. و این خبر خوب، خبر رو هم باید بگم که خوشبختانه بیشتر پزشکان که در این مورد کار کردن ایرانی هستن و ایرانیان هستن که خودشون هم به این مسیر و به این هدف و به این راه معتقدن. در حقیقت میتونم بگم
0: دیروز ساعتی بعدش من با خانم رویا پاشایی همسر ناظرین شما صحبت میکردم، میگفتن که تا حدود نیم ساعت اول شما کاملا مموری رو از دست داده بودید، یعنی اصلا چیزی به خاطر نمی آوردید، بعد همه نگران بودن که دچار خونریزی مغزی شده باشید و خوشبختانه این نگرانی شب گذشته برطرف شد نیست؟
1: بله، تا دیشب نگرانی بود، ولی دیشب بهتر پاسخ پزشکی بود که لخته خون رد شده و بهتر مشکل بسیار برطرف بشه. ولی یک مشکل کوچک دیگه ای هست که اونو در روش کار میکنم و من امیدشون اینه که اونم تا هفته دیگه بتونم اون رو هم رد کنم. در حقیقت
0: الان مشکلی از در خاطر و اینا ندارید؟ نه
1: والا من نه در مورد خاطرات دراز مدت گذشته و هدفی که تو بتا ما توی راه بودیم نه، ولی در مورد میتونم بگم اون یک ساعت و نیمی که بتا به اتفاق افتاده در مورد اون هنوز خیلی آهسته داره برمیگرده مموری وقت و بتا تصاویری که به ذهنم بوده داره خیلی آهسته برمیگرده، ولی در مورد خاطرات گذشته و خاطرات بتا نه نخیر در مورد خوشبختانه مشکلی نیست، ولی این یک ساعت و نیمه داره خود به حساب برمیاد. نمیتونم بگم خوشبختانه.
0: خب در واکنش زیادی هم داشته در حزب مشروطه که شما دبیر کلیش رو به عهده دارید و بین اعضای حزب مشروطه هم نگران همه بیانیه دادن در کشورهای مختلف، ولی خوشبختانه همینان هم همه چیز به خیر گذشته و دشمن نتوانست به هدف خودش دست پیدا بکنه، که درست برعکس شد، یعنی چه معکوس داد نیست آقای پاشایی؟
1: ولی من فکرم که هر کدوم از این حرکت هایی که جمهوری اسلامی روی استیصال میکنه، روی بهتر درماندگی میکنه، بیشتر همه ما ها رو مصمم میکند که راهی که رفتیم درست بوده، راهی که آمدیم صحیح بوده و در حقیقت کاری که اونها میکنن نشون میده که چقدر در نقطه ضعف قرار گرفتن و در کارهای پایانیشون در حقیقت داره آخرین تلاشهاشون رو دارن میکنن که بتونن نیروهایی که به آزادی ایران فکر میکنن رو متوقف کنن. و خوبی بدتریه که هم من هم دوستان هم بچه ها و هم به مبارزه دیگر رو در جاهای دیگه مصممتر میکنن که این راه رو تا پایانش ادامه بدیم و بتونیم به حساب کاری کنیم که در حقیقت به کمک مردم ایران، پیروزی رو مردم ایران با آغوش بگیرن و آزادی رو احساس کنن. در حقیقت
0: تشکر میکنم آقای پاشایی، ممنون که میدونم با این حالتون خوابم بودی بیدارتون کردم.
1: خواهش میکنم ببینید محبت سر بودین، خیلی ممنون که در خدمتتون باشم.
0: سپاسگزارم از شما، ممنونم،
1: قربونتون برم.

روزگار مولوی است و صدای وحید تاج، یکی هنرمند برجسته و جوانی که صداش در جمهوری اسلامی ممنوع شد، بخش صداش، به خاطر اینکه در یکی از کارهای مشترکش از یک هنرمند زن خواسته بود که او رو همراهی بکن و این باعث شد که او رو ممنوع کار کنن. هر که شود سیدش کی شود او سید مرگ؟ کسی که عاشق میشه دیگه هرگز نمیمیره، همیشه زنده است. چون سپرش محبوبت کی رسدش زخم تیر؟ جمله جانهای پاک گشته از ایران خاک، عشق فرو ریخت زر تا برهاند اسیر. میگه عشق آدم رو آزاد میکنه. آدم تو زمانی که عاشق نشده برده است، برده، مثل برده زندگی میکنه. وقتی عاشق میشه آزاد میشه، این برده ای که یه نفر آمده پول داده توی بازار برده ها او رو خریده و آزادش کرده.

خب برنامه رو پی میگیریم میانان عزیز و ارجمندم. امروز با آقای دکتر فرهنگ اولاکویان خواهیم بود. پرسش های ما درباره همین مناسبات ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی به اضافه بزرگی که هفته پیش مطرح شد و اندکی راجبش صحبت کردیم، قرارش این هفته بیشتر بهش بپردازیم. موضوع فروپاشیست، موضوع براندازیه. فروپاشی و به طور طبیعی رخ میده در یک نظامی که پایه های خودش از دست میده، دچار بحران های شدید میشه. یعنی عملا حکومت وارد یک گرداب میشه، یک گردابی که دیگه در خروجی نداره. گرداب حکومت رو فرو میکشه که این به نظرم کم هزینه ترینه، مگر اینکه دیگه مردم ناچار بشن مقابله کنند، یعنی حکومت رو براندازی کنن، حکومت رو حذف بکنن. ترامپ بیگه از وضعیت موجود رضایت داره و احتمال میده که در مقطعی مذاکره از سر گرفته بشه، یعنی میگه شاید ما دوباره مذاکره رو از سر بگیریم، اونم در یک مقطع. پیداست ترامپ الفاظی رو کنار هم قرار میده که این الفاظ چیزی رو بیان نمی کنن، بلکه واقعیتی رو دارن پنهان میکنن، واقعیتی رو دارن. ترامپ به زمان نیاز داره و این تصادفاً با تقلای حکومت جمهوری اسلامی برای خرید وقت و کشتن زمان همزمان شد، یعنی هر دو به زمان احتیاج دارن. دیولت یک گزارش داره به نقل از منابع داخلی خودش در ایران، میگه که اینا بر این باورند که ترامپ یه نوعی خیشتنداری داره از خودش نشون میده که یک تاکتیکه، میگه کاری که ترامپ میکنه یک تاکتیکه و نباید باورش کرد، نه باورد که داره واقعا داره خیشتن داری به خرج بیره. نه، او داره یک از یک تاکتیک بهره میگیره و داره و منتظر فرصته. تحلیلگران وفادار به حکومت اسلامی در ایران بر پایه گزارش دیولت میگه که میگن گمان میکنن یک حمله زمینی قریب الوقوع در پیشه و خیشتن داری ترامپ چیزی بیش از یک تاکتیک نیست. دیوید یک گزارش داره برای اولین بار همینانم نگران کننده هم هست از گسترش نارضایی ها و نارامی ها در ایران و خلاصه دو تا سناریو رو مطرح میکنه، یکی حمله زمینی است، یکی وقوع جنگ داخلی در خود ایران. جنگ داخلی هم که گفته میشه اشاره به جنگ خود حکومت ها، یعنی حکومت ناچاره بالاخره اون طیفی که علاقمند به سازش تیفی که خودش در خطر میبینه، اینا ناچارن در برابر تیفی که الان سعی میکنه تمام به اصطلاح تلاش ها برای مذاکره، برای توافق، برای تفاهم به هم بریزه و عملا هم موفق شده که هر وقت اینا حتی به آستانه توافق رفتن به شکلی تلاش اونها رو خونسا بکنه، یا با پرتاب پهپاد بوده، یا با حملات غافلگیر کننده به کشتی ها در جنگی هرمز بوده، حمله به بحرین بوده، حتی حمله به قطر بوده، متحد جمهوری اسلامی، حمله به عمان بوده، جلان دعیه هاست، واسطه هست، میانجیست بین سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، سیاست خارجی جمهوری اسلامی و بیت رهبری. یعنی عملا عمان وزارت خارجیه آقای خامنه ای بود، خامنه ای وزارت خارجه خودش در ایران دور میزد، از طریق ولایتی در عمان با آمریکایی ها گفتگو میکرد، این کارو بارها و بارها اینا انجام داده بودن. یا حمله به عراق، حمله موشکی به عراق، حمله پهبادی به شمال عراق، کار به جایی رسید که الان قالیباف در عراق، همینطور قاهانی، دو نفر و از سوی قانعی، از قانعی از سوی سپاه قدس، برای اینکه گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق مبادا تحریک بشن، دست به اسلحه ببرن و کار جمهوری اسلامی رو خراب بکنن، یعنی کار کسانی که تلاش میکنن که به شکلی کنار بیان، سازش بکنن با جمهوری اسلام. یکی از اونها همین قالیباف دیگه که امروز ما رو در عراق دیم. وقتی گفتم برای چی اومدیم اونجا، گاه آمدیم برای تقویت نظم نوین خاورمیانه، یعنی ما خود یکی از معماران نظم نو در خاورمیانه هستیم. یه حرفی زد آقای این سفیر آمریکا در آقای حکبی
مایک هاکبی سفیر آمریکاست در اسرائیل، از یک محور صحبت کرد. قبلا نشنیده بودیم، محور سوریه، اسرائیل، ترکیه. یعنی سازوکارها برای پیوند میان این سه کشور، احتمالا پیوند امنیتی است، و این خیلی اصلا اوضاع خاورمیانه، تعادل موجود در خاورمیانه و همینیسه. یک ما اولا در برابر این صورت مسئله جدید قرار میگیریم، در صورت که این محور تحقق پیدا، یعنی این سه کشور بتونن زیر یک چت قرار بگیرن، این یعنی یه وضعیت جدید. حالا فکر کنید تو این حیث و بسی بارگی قالیباف رفته به عراق برای صحبت کردن درباره معماری نظم نو در منطقه خاورمیانه. تصور نمی کنم در معماری جدید خاورمیانه تو این بنایی قرار ساخته بشه جایی به جمهوری اسلامی بدن، یعنی جمهوری اسلامی بتونه خودش رو تو این معماری جا، امکان نداره، این امکان عقلی نداره، مگر اینکه اتفاقات عجیب بیفته، یعنی جنگ قدرت در ایران رخ بده، یه تصفیه بزرگ و بنیادین و ساختاری در جمهوری اسلامی رخ بده که وضعیت رو مناسب بکنه، برای اینکه حالا قدرت‌های منطقه بتونن با اینو با صاحبان جدید قدرت بشینن و به یک توافق نهایی برسن. ما که ایرانی هستیم و خوب ایران رو میشناسیم، هم ایران رو تصور میکنم که دقیقا میدونیم که چیزی هم امکان پذیر نیست.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
3: 310-474-2010 sorudivision.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
6: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
5: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
6: 818-632-01-89.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: فرد ماشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد ماشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد ماشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
12: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
11: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
12: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
11: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
12: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
11: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
12: با ما
11: فروزان فرهمند
12: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
11: 833-236-2626-845.
13: From New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: سعید محاسب عزیز هستیم از یو اس سی. خیلی خوش آمدید، درود بر شما
1: و تمام شنوندگان خوب به آفرینشون.
0: ممنونم سریدم. به سگ شما سرتیفای داده ولی به شما نداده، به خودتون. چی بوده قضیه، تعریف کنید.
1: وقتی که این سگ ما الان 7 سال نمیشه،
0: خب
1: وقتی که
0: چه نژادیه؟
1: پامرینیان. ولی من بهش میگم پام ایرانیه.
0: پام ایرانیه، رنگ نارنجی.
1: آره بیج مثلا.
0: بیج. خب
1: بسیارم خوشگله.
0: خوشگل. خب خب
1: بعضی میگم من به باباش رفته خوشگل.
0: خب
1: ما اینو بردیم که ترینش کنیم، یعنی خب. به اصطلاح مثلا یادش بدن بشین برو فلان اینجوری اونجوری،
0: یعنی زبان با زبان، زبان هم
1: بعد دیگه بهش به زبان یاد میدن بشین برو، اون انگلیسی بود.
0: انگلیسی بود.
1: خب بعد ایشونی که ما بردیم ترین کنیم فکر کنم 4-5 ماهش بود.
0: خب
1: یه پروگرام 6 هفته‌ایه، بعد هر هفته برین و فلان و اینا. خب. خلاصه ایشون بعد از 6 هفته سرتیفیکت رو گرفت.
0: خب
1: ولی اون ترینره ما باید پرنس به اصطلاح
0: اونا باید
1: اونا هم باید سرتیفیکت بگیرن.
0: خب
1: به من و خانم هم سرتیفیکت ندادن. گفتن شما اصلا نه حرف گوش میکنید.
0: آقا ما
1: این چیز
0: ببینم الان فارسی زیاد میفهمی انگلیسی؟
1: فارسی بیشتر میفهمی.
0: فارسی مثلا چند تا کلمه میفهمی؟
1: والا نمیدونم نشمردم، فکر کنم حداقل 50-60 میفهمی.
0: 50-60 رو خوب
1: میفهمه. بله
0: خیلی جالبه.
1: میفهمه خیلی خوب میفهمه.
0: میفهمه بس خیلی باهوشه.
1: و یه موقع میفهمه ولی اهمیت نمیده، یعنی نسبت به اینی که یعنی مثلا فرض کن شما که بیا یه کاری بکنی نمیاد.
0: خب
1: دستت اون کلمه رو میدونه، اون چیزام میدونه، ولی اگه دلش بخواد ما شما ببینید میاد.
0: قهرم میکنه؟
1: قهرم میکنه.
0: طولانی
1: با من نمیکنه.
0: با شما نه.
1: با من قهرم.
0: طولانی و کوتاه.
1: طولانی نمیکنه.
0: کوتاه. یعنی کینه.
1: بعد ببین یه مسئله که جالبش در این است که اون موقع که این اول شب اولی که ما اینو آوردیم، خب ما اصلا بلد نبودیم، سگ بلد نبودیم، تا حالا چی بلد نبودیم.
0: خب
1: و گفتن که اینو باید بذارید توی قفس. اون خوب. که چیز بود، یه قفسی میگیرن و گفتن این تنگ و تاریک و فلان، میره اون تو میخوابه و فلان. ما اینو بردیم خونه و با خانمم رفتیم تو اتاق و گفتن باید بیرون باشه، تو اتاق خوابم نباشه. اینو گذاشتیم بیرون و من یه رو دیدم این شروع که گریه کردن.
0: سگه گریه.
1: آخه من گفتم که من نمیتونم این تحمل کنم، من میرم بیرون پر سگه میخوابه.
0: آخ خوب
1: اینه که من اومدم اینو در آوردم و من همونجور رو کالاپه، ایشون هم بغل دست من خوابیدیم. بعدم از اون به بعد مثلا فرض کنید یه دفعه مریض شده بود،
0: گریش تمام شد،
1: تمام شد. بله بله
0: دیگه ناراحت،
1: دیگه ناراحت نبود. بعدم یکی دو دفعه هم که خب مثلا برای این که مثلا چیز بکنن که بچه دار نشه و اینا، اون کارا که کردن عمل میکنن، اونم باز من پله من میومد میخوام من رفتم. حالا هر موقع که یه بیماری داره، یه چیزی داره، میاد خودشو میچسبونه به من. متوجه این چی میگم؟ مثل که مثلا
0: خب دیگه تو بناش
1: معاره این
0: بناش.
1: البته بقیه موقع خیلی به من اهمیت نمیده، خانومه من بلده کجا
0: یکی از دوستان ما رفته ترکیه خونه اجاره کنه،
1: من
0: در بودروم، در اونجا اولی شرط میمونه که سگ نباید باشه، درش اجاره نکرد، سگ داره دیگه.
1: البته میدونی توی خیابونای ترکیه من نمیدونم
0: خیلی فراوونه سگ،
1: فراوون و چقدر برای همه آب میذارن، دون میذارن. خیلی خوب
0: ولی تو خونه ها نیستی. شما یک سریال خیلی مدرن ترک هم نمیدونی که توی سگ باشه،
1: خود چون آخه یه جور
0: سگ ها من اصلا
1: هفتی رو به هفتی رو هده. من راننده ترکی بود تو نیویورک، این وقتی من نیویورک موقع من خیلی میرفتم آفیس داشتم بوده، وقتی میرفتم اونا این یارو از اینا بود که لیموزین داشت و میومد عقب من و اینا. بعد یه دفعه من با شوخی بودم آقا این داستان این سریال، آقا یکو عصبانی کن، آقا این مزخرف ها چیه اصلا، تو ترکیه اینجوری نیست که همه نمیدونم سه قلو میزان این زن اون با اونه هفتی داره
0: عصبانی بود از سریال های خود شده. خب خبر خیلی خبر مهم اقتصادی مانه امویدیا بود دیگه، 110 میلیون.
1: بله بله اونا بود. خبر که خیلی به نظر من جالبه که یه ذره ممکنه تکنیکی باشه ولی به نظر من مهمه، این مسئله باند مارکت. باند مارکت من براتون بگم، باند یعنی اونی که دولت میفروشه، میگن تریجری. این مثل حالت قرضه ملی میمونه. قرضه ملی یعنی دولت پول میده، شما میرید سرمایه گذاری میکنید، دولت بهتون یا حالت مثلا بهره میده.
0: اوکی.
1: درست؟ خب دولت اینو برمیداره به کار زندگیش میرزه. حالا مثلا الان تقریبا جی دی پی امریکا هست حدود 32 تریلیون، یکم کمتر.
0: خب
1: تریلیون.
0: تریلیون.
1: حالا اتفاقا جالبه این مسئله،
0: 32,000 میلیارد دلار
1: اینجوری بزنیم. اگر این حسابتون، اگر شما ماهی 10,000 دلار

0: 8300 سال. اگه ماهی 10000 دلار داری چون بذاری کنار، یعنی این که میگه یارو میلیارد داره یا میلیارد داره، بعد ماهی 10000 دلار اگه بگید یه تریلیون، میدونی چقدر داشته؟ 8 میلیون سال. از هر چیزی ماهی 10000 دلار بذارید کنار، اینه که این عددی که ما میگیم 32 تریلیون
1: همینطوره،
0: یه عدد عجیب غریبیه. یعنی متوجه
1: دیروز یارو چبیرم فلان سرمایه گذاری 100 میلیارد یا انویدیا در 3 سال و نیم آینده 600 میلیارد دلار فروش داره، درآمد داره.
0: بله
1: در 3 سال و نیم.
0: بله ببینید الان همین مسئله رو گفتید، من این قرضه ملی رو بگم چرا این الان اتفاقی که داره میفته چیه. ببینید سرمایه گذاری بسیار زیادی رو AI داره میشه، اون دفعه هم گفتیم در 5 سال آینده یه چیزی بین 4 تا 6 تریلیون دلار داره سرمایه گذاری میشه. امسال 2026 گلدمن ساکس میگه 1 تریلیون دلار سرمایه گذاری میشه
1: امسال،
0: فقط 2026. اگه اینو تا این تا 5 سال 4 تا 6 تریلیون، تا 10 سال اگه برید تا 12 تریلیون دلار این سرمایه گذاری میشه، تا 12 تریلیون دلار. خب این پول لازم داره، بهش میگن کپ اکس، کپیتال اکسپندیچر، اینو که سرمایه گذاری کنه. خب این پولی که لازم داره بعد از کجا بیاد؟ یکی شرکت ها میان از پولی که خودشون مثلا دارن تو چیزشون، یا باید برن از جایی به اصطلاح لون بگیرن، وام بگیرن که این رو به اصطلاح استفاده بکنن. خب اینا یه چیزایی دارن، قرضه های خصوصی، مثلا گوگل یه باندی داره حدود 6.8% میده، درسته؟ خب این قرضه ملی رو کی میخره؟ مردم میخرن. یعنی هم اون 32 تریلیونی دید گفتیم جی دی پیه، الان دولت 40 میلیارد دلار 40 تریلیون دلار بدهکاره، یعنی 40 تریلیون دلار بدهکاره، ولی سالیانه جی دی پیش درآمدش 32 تریلیونه، یعنی بدهکاریش بیشتر از درآمد سالانه. این 32 تریلیون هم تقریبا یعنی 31 خورده ایش از این قرضه ملیه، دست مردمه، درست؟
1: درست.
0: خب اگه مردم شروع کنن اینا رو بفروشن، و اون وقت اینا زمان داره، یعنی مثلا شما بگید اون که گوگل که گفتم قرضه ملی 2075، یعنی اون موقع سررسیدش اونجاست، یعنی شما اینو می‌خرید یه بهره ای می‌گیرید سال 2075 میتونید بفروشید،
1: یعنی 50 سال
0: قرضه تموم میشه.
1: چرا 7 سال دیگه؟
0: بعضیا 10 سال است، بعضیا الان این قرضه ملی اون چیزی که داشته هی شروع کردن مردم فروختن یا کم خریدن. یعنی چی؟ یعنی مردم میگن آقا مردم کی میخره؟ اینا رو بیشتر اینستیتوشن ها میرن میخرن قرضه ملی رو. وقتی مردم این پول به دولت ندن، خب دولت از کجا پول بیاره؟ این خب یه مشکله. پس در این هفته اخیر این خیلی فلاکچوییت و بالا پای میرفته، و این آقایی که وزیر به اصطلاح خزانه داریه سکات بسل آمده به دو بار پشت همدیگه شروع کرده اینا رو خریدن، باز خرید کردن قرضهای ملی، و خب این پس بهرش هم رفته بالا، شده 5%. متوجه؟ چرا میشه 5%؟ برای اینکه خب کمتر داره، میگم بیشتر بدیم بهرش بره بالاتر، برای اینکه حالا باید رقابت بکنن که پول مردم رو بیارن اینجا، نه اینه که مردم پولشون رو برن جاهای دیگه که لندینگ بدن به فرض کنید این 4 تریلیون دلار داستان رو پوشش بده دیگه. 6 تریلیون دلار خیلی پوله. خب پس این سبب میشه که دولت یه حالت دیگه از نگاه دیگه ای داشته باشه نسبت به این قرضه ملی. متوجه؟ و مسئله دیگه‌ش هم اینه که خیلی از این لونایی که شما من میگیریم میریم خونه میخریم اینا وابسته به خصوص اونایی که وریبله، اینا وابسته به تریجری مارکت داره، نه وابسته به اون فدریت 10-year تریجری که دارن. خیلی از این وامایی که ما میگیریم برای خونمون اینا نسبت به بهره این تریجری چیز، یعنی اگر اینا الان از 4% مثلا رفته 5

0: درصد، شما مسلما خواهید دید که وام خونه هام همینجوری بالا خواهد
1: آها آها
0: به این نسبت. یعنی بدون این که بانک مرکزی، توجه بکنید، بدون این که بانک مرکزی بهره رو بالا ببره، با این حرکت غیر مستقیم بهره بالا رفته. غیر مستقیم. پس یه مقداری این مسئله نسبت به تورم هم غیر مستقیم سیستم دولتی، یعنی نه بانک مرکزی، سیستم دولتی آمده یک حرکت به این صورتی انجام
1: روی تصمیم بانک مرکزی هم اثر میذاره؟
0: بله صد درصد. البته ببینید، اون همون یه آقای کوین واچ که آمده بود و صحبت کرده، گفت ما مارکت رو فالو میکنیم.
1: آها.
0: یکی از چیزاش اینه. البته حالا اومده یه مقدار زیادی اونایی که میدونید که چه میدونم 12 نفرن توی این بانک مرکزی، متفاوت، پرزیدنت های متفاوت داره، ایشون چرمنشه.
1: اوکی.
0: که اینا هر کدوم رای میدن و
1: هیئت عمومن
0: نمیدونم، شاید فکر نمیدونم هفتشون یه جوره، حالا یادم خاطرم نمیاد که اساینمنتشون چه جوریه، ولی هفتشون مثل که پرزیدنت این قسمت های مختلف هم، پنجتشون متفاوتن. خب. اگه اشتباه نکنم. ولی در صورت 12
1: به اساس رای گیری،
0: هفت
1: نفرش با هم توافق دارن سری مسائل یا نه؟
0: نه نه نه، دفعه پیش که ریز نکردن 3 نفر گفته بودن باید ما بهره رو ببریم بالا.
1: خب.
0: 9 نفر گفته بودن بمونه.
1: آه.
0: متوجه. ولی الان تو اون نوتاشون در میاد، اینایی که میتینگایی که داشتن نوتاشون که در اومده، میبینن که خیلی از اون 9 تای دیگه هم سر مرز بودن که بهره رو بالا ببرن.
1: آها.
0: یعنی
1: ملاحظه کاری کردن.
0: پس بنابراین احتمال مارکت در بازار به این دیدگاه نگاه میکنن که احتمال بار آوردن بهره هست. حالا این چه تأثیری داشته باشه، و اون آقای کوین واچ میگه ما به مارکت نگاه میکنیم که این رو تغییر بدیم، نه اینه که ما میایم جلو جلو میگیم شما روی حرکت ما حرکت بکنیم.
1: عملگراست.
0: حالا یه آیه میبودی یه مسئله نمیدونم قبل از
1: بریم بازار برگردیم.
0: من این AI ما گفتیم infrastructure و اینا، این یه چیزای جالبی داره که من فکر میکنم تو این داستانی که همه دنبال اینن که چت جی پی تی نمیدونم فلان بکنن اینا گم شده که واقعا اثر این.
1: یه موردش بگید.
0: یه موردش در مدیکال دیوایس. الان اخیراً مدرنا و فکر میکنم مرک آمدن گفتن که
1: بنگاه داروی آمریکا،
0: بنگاه داروی بزرگن.
1: خب.
0: گفتن ما مثل mRNA، مثل همونی که آره. مال کووید بود.
1: خب.
0: واکسن چیز رو در حال پیدا کردیم، خیلی نزدیک
1: واکسن
0: سرطان پوست.
1: او نزدیک،
0: خیلی نزدیک، بسیار بسیار تستاشو خوب در اومده توی مردم که تست کردن، و این واکسن سرطان.
1: خب ممکنه FDA این بار هم ارفاق کنه، یعنی یه مشمولی زمان دراز نشه.
0: نه دیگه، اگه بتونن. نه نه، این یه سیستمی داره، دارن الان رو تست میکنن، بسیار مثبت بوده.
1: مثبت بوده،
0: بسیار مثبت.
1: سرطان پوست.
0: حالا میگم بریم آگهی
1: هوش مصنوعی کمک کرده.
0: بله.
1: آفرین.
0: حالا من اثر هوش مصنوعی رو هم بریم برگردیم بهتون.
1: برمی‌گردم.
2: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
3: هولویت ماما لواش.
2: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
3: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفتیدم.
4: دمت گرم داداش.
2: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
5: آخریشو بردار داداش.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم.
9: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
12: با سلیقه ها میگن
13: چاپ چاپ یه چیز

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 777 77.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: خب با آقای سعید محاسب عزیز هستیم. محاسب
1: درود دوباره.
0: درود بر شما. راجع به بنگاه های دارویی و هوش مصنوعی.
1: حالا ببین هوش مصنوعی رو خب ببین، هی مثلا الان همه دنبال این داستانن که چه میدونم نامه بنویسه، ایمیل کنه، نمیدونم کاراکتر نمیدونم چیز درست کنه، تو اینترنت بذارن، تو از این صحبت ها. ولی حالا ببین هم یه خطرش رو بهتون صحبت بکنیم، هم یه مثبتش. ببین دراگ، همین دراگ دیسکاوری یعنی کشف دارو، یا الان داره واکسن هم میشه، کشف دارو ارتباطش به این داره که اینا باید بیان ریسرچ تحقیقات بسیار طولانی بکنن، به طور متوسط 10-15 سال طول میکشه، متوجه؟ و باید بیان ببینن جنتیکلی چی به چی کار میکنه، چی به چی کار نمیکنه، اثر این چیه، سیمولیت کنن، فلان کنن، اینا همش خیلی طول میکشه،
0: همه زمان بره،
1: زمان بره. الان گفتم با قدرت AI امروز، با قدرت AI امروز اگه بگیرید، یه چیزی که اون قسمت دیسکاوری، یه دیسکاوریه، بعد باید تست کنن و ترایل کنن و فلان، اون قسمت دیسکاوری به عنوان 4-6 سال طول میکشه که بعد باید ببینن اینو چجوری تغییر بدن چیش فلان اینا. این قسمت دیسکاوری شده 1-2 سال با AI الان.
0: خیلی خوبه،
1: نشدین؟ یعنی تقریبا از نصف کمتر.
0: خب کار FDA هم خیلی کم میکنه.
1: اگر ما این AI که داره پیشرفت میکنه با سرعتی که الان داره پیشرفت میکنه، احتمال میدن که تا 10 سال دیگه یک داروی رو که میخوان کشف بکنن 80% سرعت کمتر میشه تا اینی که الان، یعنی 10 سال از اول تا آخر میشه 2-3 سال. با قدرتی که هوش مصنوعی هم داره جلو میره.
0: آره،
1: ببینید تازه این الان یه چیزی توش نیست و اون مسئله کوانتوم کامپیوتینگ یک نوع دیگه الان با بیت کار میکنن کامپیوترها. آره. یه نوعی که کار میکنن. آره. این کوانتوم کامپیوتینگ یه نوع دیگه پروسسینگ،
0: یه ابر کامپیوتر،
1: یه ابر کامپیوتر، حالا میتونه اصلا نوعی که این چیز کنه، حالا یه دفعه میتونیم مثلا راجع به این صحبت بکنیم.
0: اوکی.
1: بسیار یه ذره کمپلیکه است. حتی من یه پروفسور MIT بود فکر میکنم، دیدم یه دونه ویدیو گذاشته بود تو کلاس، همه اینا مال دکترا بودن، بعد این اول کلاس
0: یارو
1: ویدیو اولشو گوش دادم، میگفتش که اومد گفتش که آقایون و خانم ها اینا همه PhD استودنتن کلاس هم، این یارو هم دیگه مثلا متخصص کوانتوم کامپیوتینگ، گفت ما این کلاس راجع به کوانتوم کامپیوتینگ، بسیار بسیار مشکله، بسیار بسیار آدم نمیفهمه، من حتی خودم هم نصفش رو نمیفهمم. فکر نکنین الان من بهش
0: گفتم چیز خوندم، واقعا هیچ چی نفهمم،
1: بسیار بسیار کامپلیکیت،
0: اونم که بلد بودم از یادم رفت.
1: این کوانتوم کامپیوتینگ خیلی، حالا اینو میخوام بگم، ببینید یه چیزی که گوگل 4-5 سال پیش یه سری تستایی رو کوانتوم کامپیوتینگ میکرد و داره یه چیزایی درست کرده، یک فرمولای ریاضی که 48 سال طول میکشه با کامپیوتر فعلی حل بشه، در عرض 200 ثانیه حل میشه.
0: 48 سال
1: میشه 200. الان کوانتوم کامپیوتینگ بسیار بسیار ادوانس تر از 5 سال پیش شده. یعنی شما فکر کنید حالا این AI و قدرت AI و ریزنینگش رو بگیرید، پروسسینگش هم کرد، بکنید ببینید در چه سطحی ما. حالا صحبت دیگه در اینه، من اتفاقا کتاب اولم در 2016 چاپ شده بود، چپتر آخرش گفته بودم 2-minute warning، تو فوتبال یه چیزی دارن میگن 2-minute warning، یعنی 2 دقیقه مونده بازی تموم شه. راجع به این بود که شما تصور بکنید که ما این بیماری‌های کانسر و ویروس واکسن در بیارن، خب این خوب بشه. با این قدرت AI، با این قدرت کوانتوم کامپیوتینگ، اگر ما بتونیم ببینید تمام اینایی که بیمارستان دارن، تمام این دستگاهایی که کتکن و مسکن و فلان و بستان، پرستارا، این شرکت‌های دارویی، این میگیم بیکاری میشه، اینا چطور میشن؟ اینا چطور میشن؟
0: یه چیز عجیب،
1: یه چیز عجیب.
0: که خوندم حالا شما میتونید 3 میلیون یا 2 میلیارد، شما میتونید 2 میلیارد سال همزمان از اول کامپیوتر بپرسی، دو کامپیوتر 2 میلیارد همزمان جواب هر 2 میلیارد همزمان بهتون بده سریع.
1: جواب همش نه است.
0: آره خیلی جالبه ها.
1: جواب همش از شاید. حالا یه داستانی هست که میگن کسی رفت ایران گفت من اینجوری زندگی میکنم، هر جا مینه دخلم اینه فلان اینه فلان اینه، داد به کامپیوتر دیگه که از کامپیوتر آب بیاد. حالا بگذار ببین، ولی خطرهای بزرگی هم داره. مثلا اخیراً یه اتفاقی افتاد که ببینید این کامپیوترهای ای آی و چجوری اینا ترین میشن، یعنی باید تمرینشون بدن و اینا رو توی یه چیزی به اسم سند باکس مثلا میگن. سند باکس دیدین بچه ها رو میذارن توی یه چیزی بازی کنن دورش بسته بیرون نمیتونن برن، اونو بهش میگن سند باکس. درسته؟ یه باکسیه، یه جعبه محدودی که شما از توش بیرون نمیتونین برین. خب این AI رو تو این سند باکس ها ترینشون میکنن که نرن در بیرون در اینترنت کلی و اینا کاری انجام بدن. حالا دو تا از اینا، یکی مال انتروپیک، یکی مال چت جی پی تی، مال اوپن ای آی، اینا خب بهشون میگن راجب این خودتو ترین کن که مثلا فرض کن ببینید AI چجوری، شما اینجوری تصور بکنید، فرق مثلا ما دیپ لرنینگ داریم، نمیدونم حالا چیزهای مختلف یاد گرفتن دارن کامپیوترها، اینه که مثلا شما میگن آقا بشین 10,000 تا شما گیم مثلا چه میدونم شطرنج رو نگاه بکن و خودت یاد بگی که قوانین شطرنج چجوریه. این قدیم میگفتن ما این قوانین شطرنج رو تو میدیم طبق این قوانین بازی کن، بعد اومدن گفتن نه ما یه کاری میکنیم تو نگاه کن
0: یاد بگیر،
1: خودت یاد بگیر، خودت یاد بگیر. و بعد یواش یواش این reinforcement learning اومد که reinforcement learning یه درجه بیشتر از deep learning که میگه همین که یادم میگیری خودت اجاز کن، یعنی چیزهای جدیدم از خودت در بیار، نه اینه که مثلا فلان اینا رو همه رو دیدی اینم استفاده بکن. یکی دو تا از این انتروپیک و اون چیزهای جدیدشون اینا خودشون دیدن تو اون سند باکس یاد نمیگیرن به اندازه
0: زدن بیرون،
1: زدن بیرون زدن بیرون بهش میگن روگ شدن،
0: آتش به اختیار شدن،
1: یعنی طغیان کردن، آتش به اختیار شدن. برای همین مثلا یکی دوتا یه اگزیکیتیو اوردر آقای ترامپ داده بیرون که آقا شما باید اول این سه تا کمپانی گوگل و اوپن ای آی و انتروپیک باید این ورژن های جدیدشون اول بدن به دولت، دولت نگاه بکنه ببینه این چیز نباشه. حالا کی تو دولت اصلا قابلیت فهمیدن اینا رو داره اون یه داستان دیگه است، من نمیدونم که چطوری حالا یه چیز درست بکنن این
0: آقای ماسه. الان خب یه اختلافاتی در گرفته تو حزب دموکرات. خب میدونیم مثلا رهبران سنتی حزب دموکرات موافقند که ایالات متحده آمریکا اینقدر تو این زمینه تقویت بشه که بتونه با رقیب گردنکلفتی مثل چین یه جوره هم رقابت بکنم که عقب نیفته.
1: نه
0: ولی جناح چپ عملا داره لایه میبره برای اینکه بلکه بتونه متوقف بکنه مثلا ساختن این دیتا سنتر ها رو اینا رو.
1: نه
0: مثلا آقای بینزن چرا استدلالشون چیه؟
1: ببینید دو سه تا مسئله است اینجا، دو سه مسئله است. اولا این که من الان میدونم یک سری من جمله مثلا فرض کنید برادر خانم من وقتی من اینا رو میگم با من چیز میشه، میگه آقا تو امریکایی فلان چرا راجب امریکایی ها اینجوری میگی. ما الان در این مسابقه هوش مصنوعی امریکا جلو نیست. یه واقعیت کارهایی که اونا دارن میکنن اصلا در یه اشل دیگه است. حالا ما میتونیم بگیم چرا آی اونا کنترل ندارن، آی اینا فلان ندارن، آی اینا بسان ندارن، اینا اونا رو بذاریم کنار. ولی ما واقعا امریکا از لحاظ هوش مصنوعی در یک ریسه، در یک مسابقه ایه که جلوم نیست، خیلی جلو بوده ها قدیما،
0: الان جلو نیست
1: متوجه این. حالا خیلی من بخوام دیگه چیز بکنم میگم نک تو نکن، یعنی دارن با همدیگه میرن جلو، ولی در واقع اونا سرعت پیشرفتشون بیشتره. یکی از دلایل اصلیش داشتن دیتاست، یعنی هوش مصنوعی یاد گرفتن از چی بهش میگن ماشین لرنینگ، یعنی باید یاد بگیره از دیتا. ما اینجا داریم متا فیسبوک مال خودشو داره، اون یکی مال خودشو داره، اون یکی مال خودشو داره، میگه آ شما دیتای ما رو استفاده نکن. نیو مثلا نیویورک تایمز میاد میگه آقا شما مثلا فرض کن چرا دیتای ما رو استفاده کردین، باید به ما بلان بدین. این هر چی دیتا بیشتر وجود داشته باشه هوش مصنوعی بهتر میتونه یادگیری بکنه.
0: خب این استدلال چپا رو من نمیفهمم. میخوام به چی؟ میخوام به چینیا کمک کنم؟
1: نه نمیخوام به اونا کمک کنم. الان ببین این مسئله دیتا سنترا یه ایشو اساسی داره که این ایشو اساسی رو من نمیخوام اینو بگم، ولی در ایران هم ما دیدیم چی شد. اومدن از این فکتوری فارم بهش میگن بیت کوین درست کردن. خب. این کامپیوتر زیاد میخواد، برق زیاد میخواد.
0: خب. برق آب زیاد میخواد.
1: خب. میخواد. خب. ما الان سیستم نتورک برق امریکا این کپاسیتی رو نداره که این همه کامپیوترهای قوی رو بکشونه. خب پس باید چیکار بکنن؟ باید و اون وقت چارجش رو میدازن گردن مردم. مردم صداشون در اومده. دموکرات ها به این دارن بیشتر چیز میدن، به دلیل که دنبال رأی هن، نه اینه که نمیخوان چین ببره و فلانا. مردم تو جای مختلف میگن آقا شما اومده این داره میذاره اینجا، ما این سادن کالیفرنیا ادیسن یا چه میدونم فرض کن هیوستن پاور یا هرچی که هست. این یه مقدار مشخصی میتونه برق تولید بکنه. اگه این برقا رو بدن به این، اولا پول برق ما رو میبرن بالا، دوما ما برق نداریم، مشکل برمیخوریم.
0: خب این راه حل داره. راه حلش اینه که شما این لایحه ببرید برای تقویت مثلا سیستم انرژی تو آمریکا.
1: بله.
0: یعنی جلو اون کارو بگیر.
1: بله. و الان صحبت در این، میدونید که ما در امریکا نیوکلیر پاور برای ایجاد برق نداریم درست حسابی.
0: حالا درست میشه.
1: اینو باید این کارو اگر بکنن این مسئله هم حل میشه. هم اینه که اصلا شما اگه نگاه بکنید پول برق و آب در امریکا بسیار بسیار بالاست.
0: درسته. میگم راهش این نیست که جلوی این دیتا سنتر رو بگیرید، راهش اینه که شما برید تمام قدرت رو بگذارید دو حزب برن دنبال.
1: ولی میدونید که نون رو به نرخ نور روز خوردنه اینا میبینن مردم اومدن توی
0: دنبال رای
1: دلار رای
0: دنبال رای
1: دنبال رای.
0: خیلی تشکر میکنم آقای واسب عزیز، سپاسگزارم. به
1: امید دیدار
0: بچی سلام برسید به روانی. قدرت یادگیریش خیلی بالاست.
1: بله قدرت یادگیریش به باباش رفته.
0: تشکر.
1: خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
3: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درود تا گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار متفاوت مالی اختصاص دادم. افراد معمولا راجع به بیمه عمر زیاد دوست ندارن صحبت کنن، ولی چون فوت حتمی است باید در موردش صحبت کرد، چرا که تنها ثروتی است که گارانتی است که 100% به ورثه خواهد رسید و باید جزء برنامه‌ریزی مالی شما باشه. بیمه عمر رو 35 نوع مختلف شنوندگان عزیز میشه تعریف کرد که متاسفانه افراد باش آشنایی کامل ندارن. یکی از بزرگترین برنامه‌ریزی مالیاتی در داخل بیمه عمر انجام میشه. یکی از بزرگترین راه حلایی که میشه در عرض 48 ساعت به پول نقد بدون تکس ریتن و بدون هیچ مدرکی به پول دسترسی پیدا کرد در داخل بیمه عمر انجام پذیره. یکی از بزرگترین راه حلای ایجاد ثروتی که مالیات بر ارث روش نخوره در بیمه عمر عملی است. یکی از بهترین و ساده ترین راه حلای asset protection که در زمان بروز مسائل قانونی اموال شما توقیف نشه در داخل بیمه عمر عملی است. یکی از بهترین گروه هایی که بانک در زمانی که شما میخواین وان بگیرین، میخواین که درآمد و دارای خودتون ثابت کنین، پولی که در بیمه عمر خوابیده نقش بسیار مهمی رو برای گرفتن وام و کوالیفیکیشن شما رو انجام خواهد داد. یکی از بهترین راه های پایین بردن درآمدهای 1099 در داخل کورپریشن شما میتونه از طریق بیمه عمر انجام بشه. چون بیمه عمر با لانگ ترم کیر همراه هست، شما برای گرفتن لانگ ترم کیر و هزینه اضافه دیگه نباید پرداخت بکنید، چرا که هر دو رو در داخل یک قرارداد خواهید داشت. یکی از بهترین راه حل‌های کم کردن مالیات از طریق بیمه عمر عملی است که شما بتونید به سازمان‌های خیریه که مورد علاقه شما هستند، به مانند مراکز مذهبی، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مالی و غیر انتفاعی، اگه شما به اونها سازمان پول میدین در زمان حیات و بعد از فوت اون خیرخواهی شما به اون مؤسسات قطع خواهد شد، بیمه عمر نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه، چرا که شما میتونید بیمه عمر بگیرید و اون سازمان ها رو بنفیشری بذارید و پول سالیانه که بابت اون میدین رو از مالیاتتون کم بکنید، که در زمان فوت شما یک سازمان مذهبی و غیره ای که دوست داشتین به اونها کمک مالی برسونید، با گرفتن بیمه عمر بتونن رو پای خودشون بیستن، که بسیاری برای کودکانی که در بیمارستان هستن یا بیمارستان‌های مختلف میتونه نقش بسیار مهمی رو بازی بکنه. چرا بیمه عمر رو همه انجام نمیدن؟ دلیل اصلیش عدم آگاهی و قبول نشدن آزمایش پزشکی است، مخصوصا اگه سن بالا باشه مشکل ایجاد میکنه. ولی اگه یک نفر در خانواده که میتونه آزمایش پزشکی رو بگیره ولی نفر بعدی نمیتونه آزمایش پزشکی رو قبول بکنه، با پیوند زدن اون دو هر دو میتونیم میانگین سن رو پایین ببریم و بتونیم هر دو رو با یک آزمایش پزشکی بیمه بکنیم. فکر کنید یه نفر 80 سالشه و یکی دیگه در خانواده 50 سالش. میانگین سن اینها که 131 تقسیم بر 2 کنیم 65 سال تبدیل میشه. پس قابل بیمه کردن میشن. سازمان ما چون در 40 و چند سال اخیر اولویت زیادی به برنامه‌ریزی داده، طبیعتاً یکی از بزرگترین سازمان‌های مالی است که رقم بیمه عمری که داریم بسیار بسیار بالاست و این ثروت 100% بدون مالیات به نسل بعدی ایرانی ها خواهد رسید، که میتونه این سرنوشت ساز باشه برای نسل بعدی عزیزان ما، که نه در آتش سوزی، نه در طوفان و نه در زلزله و یا رکود اقتصادی پایین خواهد رفت و همیشه گارانتی که تمام این ثروت به ورثه و به عزیزان شما برسه. فعالیت ما با هر 5 ایالت می باشه. ملاقات های حضوری ما در وودلند هیلز، بیول هیلز و نیوپورت اورنج کانتی همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب همیانون از ارجمند در منظرت برنامه با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودیم.
0: ممنونم دکتر هلاکویی. باره گذشت
1: من میتونم اول یه توضیح یه چیزی عرض کنم. شما با جناب محاسب صحبت میکردی، من فقط یاد 50 سال تقریبا قبل انداخت. یه اشاره بکنم درباره این تریژری باند که به ایشون بهش اشاره کردن. در ایران شاید 2-3 سالی بود که بورس باز شده بود، بورس اوراق قرضه و بهادار یا اسناد خزانه باز شده بود، تازه اول کار بود و بعد یه مقداری ما با فشار تورمی در ایران روبرو بودیم و بنابراین در شورای عالی اقتصاد که فرض کنید رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد و وزیر دارایی و بقیه وزرای مرتبط و رئیس دفتر مرکزی بودجه و همینا بودن، تصمیم گرفتن که ما بیایم همین تریژری باند یا اوراق قرضه ای رو بفروشیم، چون وقتی که اوراق قرضه رو مردم میفروشیم پول رو از دست مردم میگیریم و بنابراین حجم اسکناس در گردش یا پول در گردش رو کاهش میدیم، پس فشار تورمی رو کم میکنیم و در نتیجه این تصویب شد و در رادیو هم خاطرم از اعلان شد که ما میخوایم این کار رو بکنیم. من بلافاصله یه تماسی گرفتم با مسئولین بانک مرکزی که شما این باند رو به کی میخواید بفروشید، گفتن به خود بانک مرکزی و بانک ها. من در اونجا یه 2 صفحه گزارشی نوشتم، خاطرم از موقع من کارشناس اقتصادی سازمان برنامه در دفتر مرکزی برنامه ریزی بودم، که شما روزی که اوراق یا اسناد خزانه رو منتشر میکنید اگر به بانک مرکزی بدید یا به بانک ها بدید که اونا اون رو به بانک مرکزی معمولا میفروشند، در حقیقت شما دارید اسکناس چاپ میکنید، یعنی مساویست با نشر اسکناس، فرق نمیکنه و بنابراین شما شرایط تورمی رو خیلی خیلی بدتر میکنید. اون زمانی شما میتونید از این تریژری باند استفاده کنید، از این باند های چند ساله، که اون رو به مردم بفروشید و بنابراین گفتم چون اصلا مسئله مردم در اینجا مطرح نیست، یعنی هنوز بازار به اون صورت در نیومده، این کار شما به جای اینکه خاصیت ترمز و کنترل تورم رو داشته باشه، تازه افزایش تورم رو موجب میشه. حتی ظرف 2 روز این به تمام مقامات بالا رسید و همه تایید کردن که درسته و به من 2000 تومان پاداش دادن. که پاداش که من گفتم پاداش یعنی پاداش تو رفت، یعنی میخوام بگم این مطلبی که امروز شما با جناب محاسب درباره باند مطرح کردید از اونجا میاد، چون حربه های سیاست پولی یکی کاهش و افزایش نرخ بهره است، یکی با خرید و فروش اسناد خزانه شما نرخ بهره رو تغییر میدید، چون همینقدر که قیمت باند میره بالا نرخ بهره میاد پایین، همینقدر که قیمت باند میاد پایین نرخ بهره افزایش پیدا میکنه. یعنی یکی از حربه های ضعیف سیاست پولی یا سیستم پولی استفاده از باند، بعدش معلومه تغییر در ذخیره قانونی است که بزرگترین نقش رو میتونه داشته باشه، بعد در حجم اسکناس. اینه که وقتی که شما با جناب محاسب صحبت میکردید من یاد شیرینی اون 2000 تومان اون زمان در 1975 میشه درست 50 سال قبل افتادم، دلم خواست که بهش اشاره کنم چون خاطرم هست که واقعا همه مقامات اقتصادی این تصمیم رو گرفته بودن ولی متوجه نبودن که این اسناد خزانه رو میخوان به کی بفروشن، چون اسناد خزانه رو میدن به بانک مرکزی و معلوم بود که چه خواهد شد.
0: آقای دکتر هلاکویی، این الان فرمودی شورای عالی اقتصاد در ایران، روش اینا همین شبیه بانک مرکزی آمریکا و این سیستم فدرال رزرو بود یا اینکه متفاوت بود؟
1: نه بانک مرکزی برای خودش جایگاهی داشت، سازمان برنامه داشت، دفتر مرکزی بودجه داشت، ولی شورای عالی اقتصاد، وزرای اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و رئیس دفتر مرکزی بودجه که در این حال معاون نخست وزیر بود، یعنی تمام مقامات بود، حتی نماینده های از برخی از اصناف و بانک ها رو هم داشتن و اونا تصمیم نهایی رو می گرفتن و برخی از اوقات در شورای عالی اقتصاد مقامات نخست وزیر و یا حتی مقامات بالاتر هم شرکت میکردم برای تصمیمات اساسی و اون زمان من خاطرم هست که چون مسئله تورمی مطرح بود برای کنترل تورم آمدن و اسناد خزانه رو که به عنوان اوراق اسناد خزانه بود یا همین باندی که ایشون اشاره کردن رو ارائه دادن، یعنی دولت بخواد پول رو از دست مردم بگیره، حجم پول در گردش رو کاهش بده تا بتونه از این طریق کاهشی در وضعیت تورمی به وجود بیاره. ولی با فروشش به بانک مرکزی در حقیقت هیچ فرقی نمیکرد با نشر اسکناس که درست نتیجه عکس میداد.
0: همین چون اینجا هیئت فرمانداران داره توی بانک مرکزی، میخوام اینم توی در ایران تصمیماتی که توی شورای اقتصاد گرفته میشد بر اکثریت اقلیت بود، رای گیری میشد چی؟
1: بله بله، بعد آخه تصمیم اصلی در برای مسائل شورای پول و اعتبار بود. آها. یعنی اون یه مقامی بود جدا، شورای عالی اقتصاد جایگاه بالاتر و برتری داشت. آها. و عرض کردم بالاترین مقامات ایران هم در اون برخی از وقت شرکت میکردن، بنابراین اونا تعیین کننده خط مشی اساسی اقتصاد ایران بودن. البته بارام خدمتتون عرض کردم مسئله اصلی بود که درآمد اصلی ایران، درآمد همونطور که هنوزم هست، نفت بود. 80% پول نفت در اختیار سازمان برنامه بود برای توسعه اقتصادی، 18% به وزارت دارایی داده میشد برای تمام هزینه های ارزی همه وزارتخانه که در اختیار وزارت دارایی بود، و 2% در اختیار خود شرکت نفت بود که سالهای سال آقای دکتر اقبال رئیسش بودن. یعنی اون فقط 2% درآمد نفت رو در اختیار داشت برای به هر حال مربوط به خرج ها و یا شرکت نفتی که اون زمان بود که حالا وزارت نفته. ولی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که مواردی که جناب محاسب بهش اشاره فرمودن نکات فوق العاده مهمی، یعنی در امریکا شما رؤسای بانک مرکزی این مناطق مختلف دارید، بعد رئیس بانک مرکزی دارید که اینا بر اساس در اینکه چگونه رأی میگیرن، کجا اکثریت رو میخوان، کجا دو سوم آرا رو میخوان، جزئیاتش رو نمیدونن ولی بعدن تصمیمات اساسی رو میگیرن. بنابراین اشاره که ایشون کردن این بود که شما یه زمانی میتونید نرخ بهره رو پایین و بالا ببرید، یعنی نرخ رسمی اون پرایم رو که با اون تغییراتی رو به وجود میارید که دفعه قبل تصمیم گرفتن تغییری ندن، اما یه زمانی هست که شما با فروش اسناد خزانه و یا خرید اسناد خزانه در بازار نرخ بهره رو تغییر میدید. چون ببینید اسناد خزانه قیمتاش فیکسه، یعنی شما یه سند خزینه میخرید حالا برای 5 ساله 10 ساله هست $100، وقتی اینا رو میان میخرند شرایطی برام میکنن که قیمتش میره بالا، در نتیجه به یک اعتبار با بالا رفتن قیمت اینها بهره پایین میاد و درست برعکس. بنابراین یه تأثیر غیر مستقیم روی یک نرخ بهره میذارن و روی فشار تورمی اگر هست و یا حالت انقباضی که به دنبالش هست.
0: ممنون از توضیحاتتون آقای دوشلوکوی. دوشلوکوی، بار گذشته در انتهای برنامه رسیدیم به فروپاشی و براندازی و خب حقم نبود که این نیمه تمام ببونه، فکر کردم امروز اونچه که منم از فروپاشی برداشت کردم اینه که بالاخره یه روند غیر ارادیه، خارج از اراده حکومته، یه امر محتومی که رخ میده وقتی حکومتی که قادر نباشه خودش سرپا نگه داره. نمونه هم داریم اتحاد شوروی، نمونه داریم آلمان شرقی، این حکومت هایی که دوچار فروپاشی شدن. براندازی به نظر میسه ارادی دیگه، یعنی بر پایه کنش جمعیه، حکومتی در برابر مردم ناراضی اصرار میکنه که به اصرار بر ماندگاری میکنه و بعد مردم ناچار و با خشم جمعی حکومت رو از جا میکنند. اگه در این زمین توضیح بفرمایید خیلی ممنون میشم.
1: با کمانی می ببینید جامعه بودی همطور که به درستی اشاره کردی، فروپاشی یعنی یه آدمی اینقدر ضعیف میشه، ضعیف میشه که میمیره، یعنی هیچ کس هم خیلی براش کاری نمیتونه بکنه. در حقیقت براندازی یعنی با گلوله میزنن میکشنش. مسئله‌ای که در خصوص ایران به نظر من مدت هاست مطرح بوده این بوده که افکاری که حتی موجب حمله به ایران شد از جانب امریکا و اسرائیل یه ذهنیتی بود که ما با این حمله نظامی و یا بعداً با کشتن سران نظامی و سیاسی در ایران و یا رهبر جمهوری اسلامی ما موجب پراندازی میشی. و به همین جهت بود که تحلیلگران بسیاری حرفشون این بود که نه سابقه تاریخی رو نشون میده، نه خیلی میشه استدلالات اجتماعی از نظر جامعه شناسی برش آورد که شما با حمله نظامی بتونید موجب براندازی بشید. و به همین جهت بود که اون جنگ 12 روزه یا 39 روزه به نتیجه‌ای که در ذهن امریکا و اسرائیل بود منجر نشد. و در نتیجه الان شرایطی که وجود داره که چون به هر حال منم کمی آشنا با افکاری که در امریکا هست و صحبتهایی که میشه بیخبر ازش نیستم، اینا به اینجا رسیدن که ما از طریق براندازی در ایران با توجه به ساختار سیاسی اجتماعی ایران بر نمیاریم. بنابراین به همین جهت است که تمام برنامه‌هایی هم که شما می‌دیدید از جانب مخالفین جمهوری اسلامی هم بعد از در حقیقت براندازی بود، ولی خودشون برنامه‌ای برای براندازی نداشتند. من امروز در صحبت‌های شما مثلا شنیدم که اشاره فرمودید که مرتبط کردید به گزارشی که رسیده بود مثلا ورود نیروهای نظامی یا حمله پیاده نظامی به نوعی اگر اشتباه نکنم به ایران بود. خب از نظر من اصلا مطلقاً مطرح نیست. یعنی کسی که اینا رو میگه معلومه با مردم ایران، با وسعت سرزمین ایران 1,648,000 کیلومتر مربعی که هست، با ترکیبی که وجود داره، با نوع شهرها و مراکزی که هست اصلا معنایی نداره. یعنی این تصور که یه روزی سرباز امریکایی وارد ایران بشه به نظر من احتمالش 1%. ممکنه برای یک نوع به هر حال جراحی خاص منطقه کاری بکنند، یعنی روی زمین شما سرباز امریکایی داشته باشید، ولی این تصور که اصلا به هر گونه‌ای، حالا با در کنار هر گروهی که به نظر من اوقات ها نیست یا اصلا نیست و یا خودشون هرگز هم چه اقدامی نخواهند کرد، اونم در دوران حداقل این مدتی که آقای ترامپ رئیس جمهور است که ایشون از آغاز یه ذهنیتی رو تبلیغ کرد و اون رو فروخت که من به دنبال صلحم و میخوام جنگ های جهان رو پایان بدم، از جمله جنگ اوکراین رو یک روزه، و بعد 2 روز بعد شما گفت حتی 24 ساعته که دیگه قطعی بشه، پسش 2 روز نیست، اینو به پایان میرسونم که نرسوندن. یعنی بعدم به دنبال این بود که جایزه صلح نوبل رو ببره و هیچ تمایلی به این نداشت که جنگی رو آغاز کنه، مثلا با معاون رئیس جمهور ونسی که اصولا در ذهنیتش کلن با این کار مخالفه. بنابراین اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم ایشون این نداره. بله آقای ترامپ یه چیزی داره که خیلی کیف میکنه و این تسلیمه که اخیراً باز داره حرف میزنه راجبش و بعدش هم خب پیروزیه، اون یه تعریف مشخصی داره، تسلیم هم خب تعریفش خیلی مشخص است. و به همین جهت که ظرف 1-2 ماه گذشته هم هی صحبت از این بود که مذاکراتی خواهد بود، این مذاکرات رو ایرانی ها مثلا درخواست میکنن، حتی لغت التماس میکنن، اصلا به نظر من بسیار دور از واقعیت بود. و در مقابل هم اون مذاکرات هم در مسیر تسلیم شدن حکومت ایران، از اول هم حرفی که زدن این بود که ما نمیخوایم ایران به سلاح هسته‌ای مجهز بشه، در حالی که شرایط کنونی ایران دلیلی وجود نداره که در کوتاه مدت عرض میکنن یا اصلا دلایلی وجود داره که یه چنین چیزی داره اتفاق میفته یا این چیز به همین سادگی قابل پیاده شدنه. موضوعها مطالب دیگری بود و به همین جهت بود خیلی زود رسیدن به ماجرای موشک ها و پهپادها از یه طرف یا گروه های نیابتی، و بعد یک مرتبه ماجرای تنگه هرمز به نوعی مطرح شد. ولی جزوید من برگردم سراغ فروپاشی و براندازی. هم طور که عرض کردم فروپاشی یعنی یه کسی به عجل طبیعیش میمیره و کسی هم براش خیلی کاری نمیتونه بکنه. فروپاشی معمولا اگر از سمت اقتصاد باشه عمیق‌تر و سنگین‌تر و غیر قابل اجتنابه، و متاسفانه شرایط ایران به دلایل وضعیت اقتصادی چه در جهت تولید حتی در جهت توزیع که خودش مسئله ای هست، ولی چه در جهت تولید و چه از نظر صادرات و واردات در مسیری حرکت میکنه که این جمعیت نزدیک 90 میلیونی امکانات حتی ارضای نیازهای اولیه معمول و مرسوم با توجه به نوع خوراک مردم ایران رو نداره و بنابراین دلیلی هم برای افزایش تولید نیست، دلیلی برای افزایش واردات نیست، دلیلی برای افزایش صادراتی که منجر بشه با اون صادرات درآمدی به دست بیاد که واردات بیشتری داشته باشن اونام وجود نداره. یعنی شما با یک شرایطی روبرو هستید که به تدریج عرضه کالاها و خدمات، مثلا کالاها، با گذشت زمان داره بدتر میشه. من تو صحبت‌های آقای رئیس جمهور ظرف همین یک ماه گذشته دو بار شنیدم که ما در مسیر قحطی بودیم، یا در عین جمله ایشون رو نمیدونم، ولی میخوام بگم که هشداری که دارن میدن این است که وضعیت اقتصادی درست نیست. اشکال کار فروپاشی اقتصادی یا برهم خوردن نظام اقتصادی اینی که به دنبال خودش نظام پولی و بانکی رو به دنبال داره. ظاهرا با آسیب سیستم مالی شروع میشه ولی بعدا سیستم پولی و بانکی رو به هم میریزه و در نتیجه با فروپاشی سیستم اقتصادی و پولی و بانکی ناچار وضعیت برهم ریختگی یا فروپاشی اجتماعی صورت میگیره. یعنی روابط به هم میریزه، روابط کارگر با کارفرما به هم میریزه، ماجرای داد و ستدهای مالی و یا حتی پولی به هم میریزه، سیستم بانکی در جهت دادن یا گرفتن اقساطش از مردم با اشکال روبرو میشه. بنابراین فروپاشی اقتصادی به دنبال خودش فروپاشی اجتماعی رو داره و اگر اینا به میزانی شدید بشن به دنبالش ماجرای نارضایتی ها شروع میشه و تظاهرات شروع میشه. حالا این نارضایتی ها و تظاهرات معمولا دگرگونی های سیاسی رو به دنبال نداره. یعنی فروپاشی اقتصادی صورت گرفته، فروپاشی اجتماعی صورت گرفته، تظاهرات و به هر حال اعتراضات خودشو نشون میده. اون چیزی که مسئله خطرناک این وضعیت هست که الان امریکایی ها به نوعی شادم اسرائیل ها به دنبالش هستن، مسئله اعتصاباته. یعنی اون شرایطی رو فراهم میکنه که فروپاشی اقتصادی به دنبال خودش فروپاشی اجتماعی و بعدن فروپاشی سیاسی رو داره و به همین جد است که الان یک کسی مثل آقای ترامپ آمده یه جوری ساکت نشسته. چرا ساکت به نظر من نشسته؟ دلیل اول و اصلیش افکار عمومی مردم جهان و به ویژه مردم امریکاست که با جنگ مخالفن. مثلا با جنگی که حرفش این است که با پایین فقط نگذاریم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. دوم، علاوه بر این افکار عمومی که در بیش اکثریتش مخالف جنگه، نمیشه نقش روسیه رو در کارهایی که میکنه یا به هر حال کمکهایی که میکنه یا نقش چین رو هر اندازه ساکت باشه و فعلا در یک تعادلی برای گرفتن نفت که بهش سخت احتیاج داره با امریکا کنار بیاد و فعلا ماجرای تعرفه‌ها به مقدار زیادی منتفی است، یعنی نقش اونا رو هم نمیشه نادید گرفت. در اینجا دموکرات ها شاید نه اونقدر با کاری که آقای ترامپ میکنه یا این حملات نظامی اونقدر مخالف باشن که بیشتر نمیخوان آقای ترامپ برنده باشه، مخصوصا آقای ترامپی که دو تا کار رو میکنه، یه برنده یکی خودشو ده نشون میده و بعدن توانایی فوق‌العاده‌ای برای فروشه، یه مقدار باورها و اعتقادات داره به عنوان یه سیلزمنی که این رو برای توده عادی مردم میتونه بفروشه و دموکرات ها به مقدار زیادی ای بس اگر خودشون در قدرت بودن یه مقداری از همین کارها رو میکردن، ولی الان ناچار مخالفت میکنن. از طرف دیگه هزینه های جنگ با توجه به شرایط اقتصادی یه مقدار سنگین و زیاد شده و بیش از اونی که تصورش رو میکردن. ضمناً یه مقدار ذخایر اسلحه سلاح‌ها و مهماتشون در امریکا به حدی کاهش پیدا کرده، نه اینکه توان جنگ رو ندارن، ولی به هر حال اونا در بنازات بین المللی که ممکنه دیگران از جمله چین در خصوص تایوان ازش استفاده کنه نمیتونن این مقدار ذخایر سلاحاشون کم باشه و در نتیجه گرفتارن. در اینجا ماجرای انتخابات امریکا و اسرائیل خودش این ماجرای دیگری است. یعنی ببینید مطالعات نشون میده که امریکایی‌ها تقریبا یک ماه قبل از انتخابات تصمیمشون رو میگیرن، یعنی آمارا 4 تا 5 هفته است. بنابراین الان 75 روز مونده تا انتخابات امریکا، فکر کنم 3 نوامبر. این 75 6 روزی که باقی مانده، 40 45 روزش در مسیر ساختن ذهنیتی است که شما میخواید به کدام حزب رأی بدید. ولی یک ماه آخر معمولا اکتبر نیست، به همجاست که فقط در اکتبر بهش میگن سورپرایز اکتبر، که اگر یه اتفاق خاصی نیفته اون چیزی که تا ماه فرض کنین آگست و سپتامبر بوده خودشو در نتیجه انتخابات نشون میده. حالا در اینجا انتخاباتی که وجود داره انتخابات میان دوره‌ای برای مجلس نمایندگان و برای مجلس سنا است. خب یه سناریو این هست که دموکرات‌ها مجلس سنا و مجلس نمایندگان رو از نظر اکثریت ببرن. اگر چنین اتفاقی بیفته هنوز آقای ترامپ یه 2 ماهی فرصت داره تا 20 ژانویه که این اعضای تازه وارد کنگره امریکا میشن و حالا همون روز اول میتونن جنگ رو متوقف کنن یا هزینه های وزارت دفاع رو در خصوص جنگ همون موقع نگهش دارن. درست است که آقای ترامپ یا رئیس جمهوری اختیاراتی داره ولی بالاخره درصد بسیار بالایی از اختیاراتش از بین میره. اگر یکی از مجلسین رو دموکرات ها ببرن، یه مقدار از کارا که فقط به مجلس نمایندگان یا مجلس سنا مرتبطه با اشکار روبرو میشه. ولی اگر دموکرات‌ها هر دو، یعنی جمهوری‌خواه هر دو رو بردن، آقای ترامپ دستش باز میشه که نه تنها بعد از 3 نوامبر حتی روز 4 تا 20 ژانویه که همچنان همین افراد هستند و این امتیاز رو داره، بعدم برای 2 آینده هم داشته باشه و در نتیجه دست او رو برای کارا باز میگذاره. همینجاست که به نظر من جمهوری اسلامی داره رو همه اینا حساب میکنه و حساب درستی میکنن که افکار عمومی در مسیر جنگ نیست. آقای ترامپ هم نمیخواد جنگی رو شروع کنه یا ادامه بده، به همجاست که به دنبال جنگ کوتاه مدته. مطلقا هم ماجرای پیاده کردن پیاده نظامی از جانب امریکا به نظر من برای ایران بسیار بسیار بعیده و مطرح نیست. ضمناً به آقای ترامپ چون گفته شده، من مطالبی هم که در سطوح بالا هست رو نگاه کردم، دیدم که حرف این است که ما نمیتونیم از طریق براندازی حرکت کنیم، ما باید بریم در مسیر فروپاشی. فروپاشی هم از بهترین نوعش که فروپاشی اقتصادی است باید شروع کنیم. بنابراین با ماجرای در حقیقت محاصره دریایی یا مسدود کردن همه راه‌های صادرات واردات برای ایران و در عین حال محدود کردن تمام امکانات پولی و مالی ایران و یا جلوگیری از فروش نفت یا گاز یا پتروشیمی یا در گذشته که فولاد بود، و یا اگر در صورت فروش محدودشون هم مثلا نفت به چین، اجازه استفاده از اون پول رو بهش ندادن، شرایط اقتصادی ایران رو که روز به روز ناچار به دلیل اینکه دولت باید جوابگوی بدهی‌های خودش باشه، ناچار به نوعی چاپ اسکناسه و با افزایش میزان نقدینگی خب نرخ تورم بالاتر و بالاتر میبره و در نتیجه سفره مردم رو کوچکتر و کوچکتر میکنه و درصد بسیار بالایی از مردم رو وارد منطقه به هر حال فقر میکنه و مخصوصا کسانی که چیزی داشتند حالا از دست میدن به مراتب میتونن خطرناکتر باشن تا کسانی که ندارن، چون کشورهایی هستن که خیلی کمتر دارن ولی در معرض خطر نیستن. به همین جهت است که من فکر میکنم اون چیزی که همکنون امریکا باش به این نتیجه رسیده با توجه به ویژگی روانی آقای ترامپ که میخواد به نوعی صلح رو ببره، میخواد به نوعی تسلیم رو ببره و پیروزی رو به صورت آشکار داشته باشه و ابدا غیر از اون رو قبول نمی کنه، حالا با فشاری که از جانب روسیه و چین و دموکرات ها و افکار عمومی هست و هزینه های جنگ و ماجرای تصویب بودجه نظامی که باید در کنگره امریکا صورت بگیره به اینجا رسیده و به نظر من بهش گفتن که تو بهتره صبر کن، بگذار هر ماه و هر روز به یک اعتبار اوضاع اقتصادی ایران بدتر میشه و شرایطی رو به وجود میاره برای اون نارضایتی ها، برای اون تظاهرات و احتمالاً برای حوادث دیگه. اگرم بخواید شما ضربه‌ای بزنید یا اسرائیل بخواد بزنه، اون موقع است که یه مقدار آمادگی بیشتری وجود داره، هرچند جای گفتگو در این زمینه بسیاره. بنابراین آنچه رو که همکنون شما در امریکا شاهد هستید این هست که برخلاف اون روندی که به نظر می رسید از مدتی قبل یا چند ماه قبل شروع شده بود و توقف اون، به اینجا رسیدن که قصه براندازی که حکومت ایران رو از میان ببرن منتفیست و راهی برای اون ندارن، مثلا همونطور که عرض کردم از طریق حمله نظامی صورت نمیگیره، پیاده نظامی هم

میده، شرایط رو به وجود آورده که اینا به این امیدن. تنها نکته ای که تو این زمینه به نفع آقای ترامپ در آمد این بود که با وجودی که تنگه هرمز به یک اعتبار بسته است و یا حرکت کشتی ها میزان بسیار بسیار کمی است، اصلا قابل مقایسه با قبل از جنگ نیست، ولی به یک اعتبار هنوز یه مقدار کشتی های هم مثل حامل نفت و گاز از این تنگه با حمایت امریکا یا با افزایش تولید بسیاری از کشورهای ساحل خلیج فارس و استفاده از خط لوله ها و یا راه های دیگر به بازار آمده. ضمناً امریکا در آغاز با افزایش قیمت نفت سود بسیار برد، برای که امریکا مدت هاست که دیگه نیازی به واردات نفت و بنزین به یک اعتبار نداره. ضمناً یه مقدار زیادی امکاناتی یا چاهایی در امریکا بودن، از جمله در همین ایالت کالیفرنیا، که اینا مثلا هر بشک نفت براشون در حد 60-70 دلار هزینه داشت و اینا مدتی بود که اونا رو بسته بودن، ولی حالا که قیمت نفت برسید 90 دلار یا یه ذره بالاتر رفت، خب همه اونا تولید رو هم افزایش دادن. بنابراین شما امریکا تولیدش رو افزایش داد. ضمناً با کاری که با ونزوئلا کردن مقدار زیادی از نفت ونزوئلا رو هم گرفتن. از طرف دیگه افزایش قیمت ها همه جا موجب کاهش مصرف شد، یعنی تقاضا برای نفت رو هم پایین آورد. بنابراین آقای ترامپ که میتونست با نفت هر بشک 200 دلار روبرو بشه و سیستم اقتصادی امریکا و بسیاری از جهان به هم بریزه، به نظر من جمهوری اسلامی این امید رو داشت با شرایطی که در تنگه هرمز به وجود آمد، به مقدار نفت داره میره، حتی به بهانه رسوندنش به چین، حداقل یک خریدار اصلی و یا یه مصرف کننده اصلی رو از یه طریقی که ایرانی ها هم شاید به دلایل ارتباطشون با چین باش مخالفتی ندارن داره صورت میگیره. در اون حد کم هم امریکا میتونه اون رو قبول کنه همونطور که تا به حال کرده. افزایش تولید داخلی امریکا یا برخی دیگر از کشورها، استفاده از خطوط لوله به جای استفاده از کشتی ها از طریق خلیج فارس، نفت ونزوئلا و یا حتی آزاد کردن مقداری از نفت در حقیقت استراتژیکی که همه کشورها از جمله امریکا دارن، که اینا رو خب برای روز مبادا گذاشتن، ولی خب به نظر رسید که یکی کسی مثل آقای ترامپ روز مباداش همین امروزه. بنابراین ما نمیدونیم چه مقدار از اون ذخایر رو هم آزاد کردن. نتیجه شده قیمت نفت آمده در حد فرض کنید 80-90 دلار، و اگر این وضعیتی که دو ماهی بتونه بمونه و این افزایش کنونی قیمت که از جانب مردم تا حدودی در امریکا پذیرفته شده، خطر این که انتخابات به نفع حزب دموکرات باشه رو برای آقای ترامپ کمتر میکنه. اگه قیمت نفت به 120 دلار 40 دلار برسه، احتمالاً حزب جمهوری خواه در خطر خواهد افتاد از نظر داشتن اکثریت، ولی اگر قیمت نفت همین گونه بمونه یا حتی کمی پایین تر بیاد، که به نظر من مانورهای امریکا میتونه بکنه و یا حتی با کمک برخی دیگر از کشورها اگر باش همراهی کنن، همه دست به دست هم میده و این انتخابات رو پشت سر میگذارونن. بنابراین ظرف 45 روز آینده امریکایی ها تصمیم میگیرن، ظرف 30 روز بعدش که میشه 75 روز دیگه امریکایی ها رأی میدن. اگر رأی رو به سمت و سوی بدن که آقای ترامپ حزب جمهوری خواهست، آقای ترامپ دستش کاملا بازه برای کارهایی که میخواد بکنه. اگر نه حزب دموکرات این آرا رو در اختیار داشته باشه، حداقل تا 20 ژانویه دست آقای ترامپ بازه. و اینجاست که این احتمال که شاید مخصوصا به خاطر فشاری که از جانب گروه‌های فشار در داخل و یا دولت اسرائیل به وجود میاد، مسئله یه حمله نظامی دیگری که شاید سنگین و شدید باشه رو داشته باشن. اگر حزب جمهوری خواه برنده بشه میتونن صبر کنن، اگر حزب دموکرات برنده بشه اونو هنوز تا 20 ژانویه این فرصت رو دارن که چنین کاری رو انجام بدن. بنابراین شرایطی رو که به نظر من در امریکا هست، اوضاع رو به این صورت در میاره. ایران هم به هر حال آگاه هست از این موضوع ها، این مطالبی رو که من عرض کردم خیلی بیشتر و بهتر میتونن تجزیه و تحلیل میکنن و در نتیجه به اینجا رسیدن که دلیلی برای مذاکره نیست، مخصوصا وقتی هم طور که بارها با هم صحبت کردیم فاصله انتظارات آقای ترامپ و یا حرفای
جمهوری اسلامی اینقدر زیاده که اصلا

0: امکان تفاهم نامه که سهله، حتی امکان یه گفتگوی عادی و معمولی هم نیست، چرسه برسه به توافق و چرسه به توافقی که عملی بشه و صورت بگیره.
1: تشکر میکنم دکتر لکوی. به نظرم منم تأیید میکنم نظر شما رو، چون اونجایی که میدونیم نقطه حساس، نقطه جوش انتخابات میان دوره‌ای بوده، یعنی مانع اصلی بوده و در همه محاسبات کاخ سفید نگرانی آمد بابت انتخابات بوده. همه این افت و خیزها توی این مدت هم به خاطر این بود که مبادا جنگ تأثیر منفی داشته باشه روی نتایج انتخابات. قاعدتا وقتی برسیم به ماه نوامبر، یعنی انتخابات پشت سر گذاشته بشه، حالا چه جمهوری خواب ببرن چه نبرن هیچ فرقی نمیکنه، کاملا حق با دکتر لاکویی است. بزرگترین مانع به هر حال از پیش پای ترامپ برداشته میشه، خیالش راحت میشه، انتخابات تمام شد، حالا میشه تصمیم نهایی رو گرفت و فرصت دارن همونطور که فرمودن تا ماه ژانویه. دکتر لاکویی، در تایید سخنتون امروز دیگه قطعی شد که استراتژی کاخ سفید به همراه کشورهای منطقه اینه که تو اونجایی که میتونن تنگه هرمز از سکه بندازن، یعنی تنگه هرمز اهمیت خودش رو از دست بده با ایجاد مسیرهای دور زدن تنگه، مثلا ارسال نفت از شالوله نفت عراق به سوریه، شالوله هم وجود داشته ولی استفاده نمیشده، متروکه بوده ولی الان داره کار میکنه. عربستان سعودی، ینبو و دریای سرخ، همینطور انتقال مسیر ارسال نفت امارات به بندر فجیره و خط لوله 370 کیلومتری هم اینا ایجاد کرده. اینم در تایید سخن شد، در تایید
0: ذخایر در استراتژیکی که این کشورها دارن از جمله امریکا، اونم به کسی مثل آقای ترامپ. ببینید، ممکنه فرض کنید رئیس جمهورهای دیگه معتقد بودن که ما هرگز ذخایر استراتژیمونو به 50% که پذیرفتیم نمیرسونیم، یعنی اگر قرار 100 تا بشک نفت رو ذخیره داشته باشیم تا 50 رو ممکنه در یه شرایطی بریم، ولی زیر 50 هم آقای ترامپ تا 5 هم میتونه بره، برای که برای این مسئله اصلی و اساسی بردنه. اصلا شما وقتی گزارش حرفاشو میزنه شما متوجه میشید که دلش میخواد خبر و یا واقعیت کنار زده بشه و یه روایتی که ایشون در ذهنش داره، احساسش هست، احتیاجش هست، امیدش هست، آرزوش هست مطرح کنه، و به همین جهته که یه چنین گرفتاری در اینجا زمینی رو فراهم میکنه که شما اگر در محاسباتتون به اینجا برسید که یک کشوری مانند امریکا هرگز زیر 50% ذخایر استراتژیکش نمیره، وقتی با آقای ترامپ میرسه میتونه تا 5% 10% بره. اینجاست که خطر این که ما دست همدیگر رو نخونیم وجود داره، و به همین جهت است که این خطر به نظر من هست. اگر اتفاق خاصی نیفته، اینی که میگم اگر، نه اینکه فکر بکنم اتفاق میفته، نه به احتمال زیاد نه، ولی به هر حال نمیخوام با یه قطعیت بگم 80-90% اوضاع اقتصادی ایران عامل اصلی و اساسی آشفتگی و به هم ریختگی هاست. حالا اگر در این فرصت یا در این زمان اتفاق خاصی نیفته، ایران بتونه پشت سر بگذاره، امریکا هم انتخابات رو تا 75 روز دیگه بگذرونه، پشتش باید بین در حقیقت 4 نوامبر هست تا 20 ژانویه، یعنی شما 25-6 روزی رو اونجا دارید، ماه دسامبر رو دارید و 20 روز اول رو، یعنی باز یه فرصت 50 روزه به آقای ترامپ میده که بخواد برای خودش کاری بکنه بیش از هر چیز دیگری میتونه انجام بده، و خطر اونجاست، و به همین جهت است که امکان برخورد نظامی وجود داره اگر ماجرای فروپاشی اقتصادی ایران به صورت آشکار خودش رو نشون نده یا اونا رو امیدوار به این نکنه که اگر یکی دو ماهی فرصت بدیم احتمالاً ما با شرایط تازه‌ای در ایران روبرو خواهیم.
1: همینطوره، یعنی تا انتخابات نوامبر هر اتفاقی ممکن نیست، ولی از اون به بعد، بعد از گذشتن از دروازه ماه نوامبر، همونطور که آقای دکتر لاکویی میگن به درستی، هر اتفاقی دیگه ممکنه، چون مانع اساسی از بین میره، مانع ترس از تاثیرگذاری جنگ یا پیامدهای جنگ، عواقبش روی رای دهنده آمریکایی. دکتر خوی خیلی سپاسگزارم. یک کافه دیگه برای حافظه شما بزنیم امروز. بزنیم
0: بدن حافظه که ترس کنم. فقط من نگرانیم برای این است که واقعا ما به جایی که باید برسیم نرسیم و شرایطی فراهم نشه که مردم عزیز و خوب ما در شرایط سخت‌تر و بدتری قرار بگیرن و یا به هر حال با مشکلات دیگه‌ای روبرو شه. ضمناً یه نکته کوچکم عرض کنم جان میبولی، چون اینا برای من موضوع است. در آغاز صحبتتون اشاره کردید به گزارشی که هستی خوندید. ماجرای جنگ داخلی اصلا معنی نداره.
1: بله درست.
0: نه جنگ جان میبولی میان مردم ایران، نه جنگ در رهبر. یعنی مخالفت‌ها هست. بعدم اگر یه کسی با 47 سال جمهوری اسلامی آشنا باشه متوجه میشه که چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و نمیدونم مستقل و ملی و مذهبی و اینها همه در جهت حفظ نظام کنار هم هستن و اونجا که میرسه این حرف که اختلافاتی وجود داره منتبیست. به نظر من خیلی کم. در امریکا صحبت‌های آقای ترامپ خیلی بیشتر آشفته تر و پراکنده تر و پریشان تر است تا شرایطی که همه
1: این گزارش گزارش دیولت بود از تهران.
0: ما دو طرف گیر کردیم.
1: بله خیلی تشکر میکنم دکتر لکوی عزیز تا گفتگوی دیگر. ممنونم از شما. خب سپاسگزارم از غزالی معتمدی، تشکر میکنم از آقای سعید محاسب، همچنان از شما که و آقای فؤاد پاشایی، آرزوی سلامت دارم براش و شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید.

0: درود و صد سلام به شما شنوندگان گل، عزیز و ارجمند. صحبت از یادگیری زبان انگلیسی و زبان اسپانیش است. زبانهایی که واقعا دو زبان باید گفت اصلی دنیا هستند و بدون این دو زبان کار ما به خصوص در کشور آمریکا، ایالات متحده آمریکا، به راحتی نخواهد گذشت. و به همین بهانه با سرکار خانم نصرت تا لحظات دیگه صحبت میکنیم. مدیر مؤسسه نصرت، یکی از قدیمی ترین مؤسسه های آموزشی که با مؤسسه تندخانی نصرت و زبان آموزش زبان انگلیسی شروع کردن. تابلوهای مؤسسه نصرت به صورت نوستالژیک یاد همه ما هست در خیابانهای تهران و الان هم همچنان با صلابت فعالیت میکنن در زمینه آموزش. خانم نصرت عزیز، سلام و درود به شما.
1: سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز با آرزوی سلامتی و خبرهای خوش.
0: خبرهای خوش خانم نصرت. دیگه از فرصتی از تابستان بهتر من فکر نمی کنم باشه. سوالی ازتون دارم، یعنی من اگر به یو اس بی های شما گوش کنم در این مدت مثلا تعطیلی تابستان، بچه ها رو میذاریم توی کمپ، بچه ها رو میبرن میذارن پیاده میکنن توی مدارس و یا کلاس های مختلف، تو اون فرصتی که حالا بعضی ها معطل میمونن، منتظر بچه ها میمونن، اگه ما به اینا گوش بکنیم یاد میگیریم؟
1: 100%. بچه ها که خیلی زود یاد میگیرن ممرزا جان، یعنی بچه ها یه بار دو بار گوش کنن میتونن قشنگ اسپانیش رو صحبت بکنن، ولی خب ماها یه مقدار بیشتر طول میکشه، بیشتر باید تمرین و تکرار انجام بدیم. 100% همینطوره. امیدوارم که این کارو بکنن همه به اصطلاح پدر مادرها، الان از این فرصت به خصوص تابستون استفاده بکنن.
0: امیدواری. من خانم نصرت، بعضی موقع که این اسپانیش تبارها وقتی این به زبان خودشون صحبت میکنن، من یه حرفی میزنم اونا با خودش صحبت میکنن، بعد شروع میکنم به من میخندن، انقدر هرس میخورم. گرچه من نمیفهمم دارن چی میگن، نکنه مچ منو گرفتن یا دارن به کم حواسی من میخندن. یعنی من با گوش دادن به این یو اس بی ها میتونم حداقل متوجه بشم که راجع به چی صحبت میکنن.
1: واقعا همینطوره، مخصوصا در موقعی که دارین رانندگی میکنین این یو اس پی رو میزنین. خیلی ها دلشون میخواد اسپانیش، الان تب اسپانیش همه رو گرفته. ممرزا جان درسته. بله، به خاطر همین این ما الان پروموشن خیلی خیلی خوبی هم داریم.
0: بله پروموشن، به اجازه بدید من پروموشن رو براتون بگم دوستان و عزیزان. اولا که خوشبختانه این تخفیف 60%، ما حالا پرسیدیم چرا 60%، گفتن خب 50% رو خیلی جا میدم، ولی وقتی میگیم 60% برای اینکه همه یادشون بمونه تقدیم شما میکنن. اما برای 20 نفر اول که در این ساعت تماس بگیرن با مؤسسه نصرت که شما تلفن رو خدمت رو خواهم داد، علاوه بر اون شما میتونید یه دونه یو اس بی اوردر بدید، یه یو اس بی دیگه حالا همون زبان انگلیسی یا اسپانیش یا یه زبان دیگه، یعنی اگر انگلیسی میگیرید میتونید اسپانیش دومی رو بخواید یا برعکس، شما میتونید رایگان بگیرید. پس یکی رو اوردر میدین با 60% تخفیف، اون یکی رو رایگان میگیرین، پستش هم رایگانه. اگه برای خودتون میگیرین که چه بهتر، اگه برای عزیزانتون هم میگیرین، لازم نیست برای شما بفرستن، شما حالا برین بفرستین برای عزیزانتون، همون آدرس اقوامی که براشون میگیرین رو به مؤسسه نصرت میدین براشون میفرستن. 310 20 70 771، 310 20 70 771. خانم نصرت، خیلی از جاها که میتونن از راه دور کار کنن و دیگه اصلا لازم نیست مثلا تو حتی تو ایالت‌های مختلف، ولی میگه نمیخوای بیای نیا، ولی زبان اسپانیش باید بلد باشی.
1: همینطوره، واقعا میگم تب اسپانیش هم همه رو گرفته و امیدوارم که الان همه تلفن‌ها رو وردارن جز به این 20 نفری باشن که علاوه بر این که یه دونه اوردر میدن ما یکی دیگه باز براشون میفرستیم. چی از این بهتر، میتونن اون یکی رو کادو بدن. خانومی زنگ زده بود میگفتش که ممرزا جان من الان مدت هاست که این به اصطلاح آگهی شما رو میشنوم و عقب میندازم. امیدوارم هیچ کس این کار رو نکنه، عقب نندازین، و همین الان گوشی ها رو برداریم. و این خانم میگفتش که من الان فکر میکنم خب برای خودم اینقدر دوست دارم اسپانیش یاد بگیرم، برای خودم اسپانیش رو سفارش بدم، برای مامانم هم که الان جدیدن میگو مامانم دوروبر 67-8 سالشه، ولی میگو جدیدن احساس میکنم یه خورده فراموشی گرفته. یعنی ایشون میگفت وقتی با من مامانم حرف میزنه، بعد یهو به من میگه مادر داشتم راجب چی باهات حرف میزدم؟ من میگم ای بابا مامان راجب فلان چی حرف میزدین؟ بعد میگه که ای وای من فکر میکنم این تاثیر اون چی میگن واکسنای کروناست که به من زدن، فراموشی گرفتم. بعد بهش میگم نه مامان، اینا تاثیر اینه که شما اصلا از مغزت استفاده نمیکنی، به قول معروف این مغزتو باید به کار بگیری. حتی فیلم هم که نگاه میکنی میگفت بهش میگم حدس بزن، حدس بزن، این مغزتو به کار بگیر. و الان بهترین چیز فکر کردم اینه که خب چرا من براش انگلیسی رو نگیرم گوش بکنه، یا حتی همین اسپانیشی که من میگیرم یه زبون دیگه یاد بگیره و این مغزش رو فعال بکنه. امیدوارم همه الان این کارو بکنن، اگه برای پدر مادراشونه، برای هر کسی، خودشون میخوان اسپانیش یاد بگیرن، به قول معروف عروس و داماد دارن، هزار تا شغل دارن، میخوان کار جدید یاد بگیرن، اصلا میخوان برن مسافرت مکزیک، اسپانیا، چقدر خوب که یه مقدار به قول شما اسپانیش بلد باشن. امیدوارم که همه الان این کارو بکنن و از این پروموشن ما استفاده کنن.
0: امیدواریم. امیدواریم این 20 نفر اول دوستان علاوه بر 60% تخفیف، شما میتونید یکی رو اوردر بدین، یکی دیگر رو هم به صورت رایگان بگیرید. یعنی دو تا میگیرید ولی پول یکی رو میدید با 60% تخفیف. پست هم رایگانه. تلفن تماس 310 20 70 771، 310 20 70 771. یکی از این ویژگی هایی که افراد مسن و این چشم و چراغای خانواده ها دارن مثل مادر بزرگ من، یه داستان ممکنه یادشون بره 3-4 بار بخوان تعریف بکنن. اگر زبان انگلیسی و اسپانیش رو با کمک شما یاد بگیرن، یکیشون میتونن به زبان فارسی بگیرن بگن، اون دو دفعه که میخوان تکرار کنن به دو تا زبان مختلف بگن که کسی نگه این داستان قبلا شنیدن. ان شاء
1: الله. الان برای بچه‌ها به خصوص این فصل تابستون در عرض این یکی دو ماه کلی اسپانیش یاد میگیرن و واقعا در آینده به درد بچه‌ها میخوره، به درد همه ما. هممون الان زبان دوممون، حتی زبان اولمون مامان رضا جان اسپانیشه. باید هممون اسپانیش رو یاد بگیریم. همه فکر میکنن که سخت یادگیری اسپانیش، نه، با متد نصرت، بدون خوندن، نوشتن، درس، مشق، تکلیف، حتی تو ماشین داری رانندگی میکنی، نشستی، داری کار خونه میکنی، غذا درست میکنی، راه میری، میتونن اینا رو بذارن، گوش کنن، تکرار کنن. و وقتی تکرارم که میکنی، اینا بالاخره ملکه ذهنت میشه.
0: درسته. و نکته جالبی اشاره کردید که چرا بعضی ها معطل میکنن تا بخوان با شما تماس بگیرن و بخوان اوردر بدن. یکی از دلایل اصلیش اینه که ما همیشه از یادگیری همیشه فکر میکنیم الان باید بریم بشینیم پشت میز و نیمکت و دفتر و دستک و حالا دیگه الان هیچ کار دیگه نمیشه کرد، باید بشینیم و این یکی دو ساعت رو اختصاص بدیم به آموختن. اما اگر بدونن روش نصرت و روش آموزش زبان انگلیسی و اسپانیش نصرت فقط شنیدن و تکراره و هیچ بار اضافه رو دوششون نیست، من مطمئنم که در اسرع وقت هر چه سریعتر تلفن رو برمی‌دارن، تماس می‌گیرن با شما و همکارانتون و اوردر میدن. 310 20 70 771، 310 20 70 771. اون 20 نفر اول که نمرشون 20ه همین الان میتونن که از این فرصت استفاده بکنن. 310 20 70 771. خانم نصرت بزن یه سی بهتون بگم. یکی از دوستان ما که خب به هر حال میخواست بره یه جایی که شرایط زندگی راحت تر باشه، هزینه ها کمتر باشه و دنبال این بود که میگفت مردم مثلا لاتین تبار، کشورهای لاتین خون گرم ترن، احساس میکرد که اونجا مثلا براش راحت تره و سفر کرد به چند تا کشور، به قدری لذت برد از اونجا و گفت واقعا اینجا خونه منه، اما مجبور شد برگرده بیاد اینجا زندگی کنه. چرا؟ گفت اگر زبان اسپانیش نمیدونی نمیتونی اونجا زندگی بکنی. خیلی از افرادی که از آمریکا مثلا میرن به تیخوانا، میرن توی مکزیک و یه خونه دیگه اونجا دارن و اونجا راحت دارن زندگی میکنن با هزینه کمتر، با هوای بهتر، اینا اسپانیش خیلیاشون میدونن.
1: بله.
0: الا افرادی که اونجا زندگی میکنن خیلیاشون انگلیسی نمیدونن.
1: درسته. و امیدوارم که همه، مخصوصا اونایی که میگن ما چندین سال تو امریکا داریم زندگی میکنیم ولی نمیتونیم هنوز انگلیسی رو حرف بزنیم، امیدوارم اونا هم از این متد نصرت استفاده کنن، تکرار کنن. حتی تو راه رفتن هم میتونه، ما یه بلوتوث هایی داریم، به جاش براشون مثلا اون بلوتوث رو بفرستیم، از این یو اس بی رو بلوتوث استفاده بکنن. امیدوارم همه الان جزء 20 نفر باشن به قول شما و این کارو بکنن، هم اسپانیش رو یاد بگیرن و هم انگلیسی رو.
0: یک بار دیگه خدمتتون اعلام بکنم که هزینه پست نداره، در اسرع وقت براتون فرستاده میشه و یا برای عزیزی که میخواین، فقط مختص داخل آمریکا نیست، از خارج آمریکا هم میتونید سفارش بدید و اگر نمرتون 20 و جزء اون 20 نفر هستید میتونید امروز علاوه بر 60% تخفیف 60% 60% دیسکاونت، علاوه بر اون یکی اوردر بدید، یکی دیگر رو رایگان دریافت بکنید. تلفن تماس با مؤسسه نصرت 310-20-70-771 310-20-70-771. خانم نصرت، یک بار دیگه به شما و همه همکارانتون خسته نباشید میگیم و به امید موفقیت روزافزون شما و همکارانتون و کسانی که همین امروز با شما تماس میگیرن و یو اس بی ها رو اوردر میدن، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه میتونن راحت به اون زبانی که دوست دارن، انگلیسی یا اسپانیش، صحبت کنن. نه اینکه بشینن رمان بنویسن، نه، بتونن گلیمشون رو از آب بکشن.
1: آفرین. و منم واقعا سپاسگزارم هم از رادیو همراه شماها و هم از تمام هموطنانی که در عرض این 50 خورده سال ما رو ساپورت کردن.
0: بسیار ممنون، به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
1: تشکر میکنم، سپاسگزارم، خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک ان فرانس.
6: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 1844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان در باره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو در باره سیاست، سیر اندیشه سیاسی و مبانی و اصول اولیه علم سیاست است که اگر به اون علاقه مندید توجه شما رو به این برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح جلب میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقت شما
0: سلام بخیر. وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: سلام، متشکرم. من از ایران تماس میگیرم در رابطه با مشکلاتی که با خانواده همسرم داشتیم که باعث شده که 2 سال الان باهاشون هیچ ارتباطی نداریم تماس بگیرم.
0: به من بفرمایید هر دوی شما چند سالتونه؟ نصب کنید هر دو چند سالتونه شما؟
1: من 28 سالمه، همسرم 37 سالشه.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: 7 سال و نیم ازدواج کردیم. 10 ساله که کلا هم دیگر رو میشناسیم.
0: اوکی، به من بفرمایید فرزند چیزی دارید؟
1: 2 تا فرزند داریم، یه فرزند 6 سال و نیمه و یه فرزند 6 ماهه که خب بیشترین مسئلمون همینه که نگران تاثیرش مخصوصا یه فرزند 6 سال و نیمه هست.
0: بچه ها پسرن یا دخترن؟
1: فرزندم که 6 سال و نیمه شه پسره و یه دختر 6 ماهه هم داریم.
0: هر دوی شما چی خوندید، چی میکنید؟
1: من که لیسانس روانشناسی دارم، همسرم هم لیسانس آیتی دارم و هر جفتمون با هم مشغول به کار هستیم.
0: یعنی چه جور کاری؟
1: کارمون کافی نتر، هر دو با هم کار میکنیم.
0: بسیار.
1: یعنی محیط کارمون یه جاره.
0: اوکی. هر دو فرزند چندومی؟
1: من تک فرزندم، همسرم هم فرزند آخر است. فرزند
0: اون دوتا پسر
1: هم یه خواهر و برادر بزرگتر خودش داره.
0: خب داستان اولا با ازدواج شما خانواده ایشون موافق بودن یا مخالف؟
1: خانواده ایشون موافق بودن، یعنی مسئله نداشتن.
0: خب پس الان ماجرای دخالت از کی شروع شده؟ چرا هست؟ موضوع چیه؟
1: اون اصلا از بعد ازدواجمون خب مشکل داشتن، یعنی حالا سبک خانواده اینجوری بود که با عروس مشکل داشتن. حالا یه عروس هم قبل از من بود، ما اون دائم مسئله داشتن. من که اومدم دوباره باز مسائل با من شروع شد. حالا نمیدونم نیاز مسائل اون
0: نه به من بگید از جانب کی بود؟ از جانب پدر بود، مادر بود، خواهر برادر؟
1: مادر خانواده بیشتر.
0: از چه نوعی؟
1: یعنی مادر خانواده بود که
0: شما که صبر کنید. ببین شما به من گفتید که در برای ازدواج شما این ازدواج مخالف نبودن، درسته؟
1: نه مخالف نبودن.
0: خب ایشون مقصودش یعنی از دخالت در چه زمینه ای از که شروع شد؟ و
1: از همون بعد به ازدواج، حالا حالت دخالت نه، بیشتر حالت عذیت. مثلا یه چیزی که من خیلی تو ذهنم مونده، ما اون موقع تازه آشنا شده بودیم، یعنی حالا 2-3 ماه بود، بعد یه جمع خانوادگیشون منو دعوت کرده بودن. بعد مادر همسرم اونجا گفتش که از همسرم پرسید تو منو بیشتر دوست داری یا اینو. و همسر ما اونجا جواب میده که میگه که خب مثلا تو که شکم همو سیر میکنی قضی درست میکنی اینا، بعد همه خندیدن. این مثلا یه حالت شروع بود و من خیلی
0: نه آخه نه سب کنی این یه شوخی لوس نونور بیمزه بوده. شما چرا اینو به عنوان یه ماجرای گرفتید عزیز؟ یعنی به هر دادگاهی ببرید که حکمی بر محکومیت اونا سال
1: نمیکنید؟ یه سال من اصلا یعنی چیزی نبود که بخوایم به خاطرش مثلا میگم، یعنی از این مسائل شروع شد. بعد یعنی من دعوت میکرد خونه‌شو، میگفت که مثلا شام امشب مثلا بیا اونجا، بعد مثلا میخواست برای من غذا بکشه، مامانش میاد میگفت که نه این برای شام باباته، چرا مثلا داده از این مثلا استفاده. بعد گذشت، ما مثلا برنامه میذاشتیم، همسرم میگفت خب مثلا امشب با هم دیگه بریم بیرون. اون موقع نامزد بودیم، حالا قبلش که مثلا یه 7-8 ماهی دوست بود. بعد هر شب مادرش برنامه مخالف باش تماس میگرفت که من خرید دارم بیاین دنبال من، یا با ما میومد بیرون کل اون شب با ما بود، یا همسر نمیتونست با ما هم بیاد بیرون، بعد میرفت خرید مادرش.
0: خب حالا اگر شما به همسرتون میگفتید صبر کنید مادر داره چی کار میکنه یا این کاراش درست نیست، واکنش و پاسخ همسرتون چی بود؟
1: میگفت که خب نه مثلا خب ماشینشون دست منه، چون دست منه خب من باید برم ببرمشون خریدشون رو انجام بدم. و من میگفتم خب این هر روز یه دونه خریده میشه، اینا رو جمع کرد یه روز انجام داد. و تو به من زنگ زدی، من اومدم که با هم بریم بیرون. این مثلا این روز از 6 بعد از ظهر من میرفتم تا 12 شب ما درگیر خریدای مثلا مادرش بودیم.
0: عزیز من از 6 بعد از ظهر تا 12 شب به مدت 6 ساعت ایشون دنبال خرید بود؟
1: آره، مثلا میگفت حالا من برم اینجا خرید کنم، بعد اونجا هم خرید برم بریم. بعد خب ما بیرون بودیم دیگه، با همون میومد، ما میرفتیم بیرون از اینجا، ما میخواستیم بریم اونم همون میومد.
0: خب گفتم ولی همسرتون پاس وقتی که شما اولا همسر شما بچه سال که نبوده اون موقع، مثلا 34-35 سالش بوده،
1: 27 سالش بوده.
0: شما 10 ساله با هم آشنایی؟
1: البته اون موقع یه همسرم یه وابستگی خیلی عجیبی به خانوادش داشت که حالا خودش
0: حالا خب پس مشکل ما از اونجا شده. نصب کنیم این که مادر یه کاری بکنه یا نکنه رو میفهمم، ولی مهم اینه که اون پسر یا دختر در رابط در این که مادر یا پدر کار بد و غلطی میکنه نظرشون چیه؟ همسر شما این کارهای مادرش رو عیب و ایراد میدید یا نمیدید؟
1: اون زمان نمیدی.
0: خب پس شما برای چی ادامه دارید این رابطه رو؟ یه مردی یه سنتون، خب سنتون کم بود، خب کم بود اخشرو شدم عزیزم. چرا ماها سنمون کمه برای ازدواج؟ سنمون زیاده برای ازدواج، سنمون زیاده برای بچه هاشون، ولی سنمون کم میشه برای اینکه ببینیم همسرمون کارش درست نیست؟ اگر ایشون این کارا رو مادر روش میکرد و پسرش هم تاییدش میکرد و مخالفت نمیکرد، شما فکر میکردید توی جایی آمدید که مسئله و مشکل پیدا میکنی؟ حالا اون که گذشته، خب الان چه خبره؟
1: الان بیشتر مشکل ما از زمانی شروع شد که ما به خاطر مشکلات مالی زیاد، من رفتم توی کلینیکی که برای خواهر همسرم و شوهرش بود مشغول به کار شدم. دیدینی که اونو توی یه شهر دیگه هست که از ما خیلی فاصله داره، ولی من تلفنی اونجا مشغول به کار شدم، یعنی مشاوره به حالا مریضایی که میخواستم بیان اونجا برای زیبایی انجام بدم.
0: ولی تو رشته روانشناسی نبود؟ مشاوره در باجت کار زیبایی؟
1: نه، تو رشته روانشناسی نبود، من خودم همینجوری یاد گرفتم. یه تایم خیلی زیادی ما شرایط مالی خیلی بدی داشتیم، کارمون داشت به جدایی میکشید، شرایط مالیمون مثلا اصلا خوب نبود. بعد من با این شرایط تصمیم گرفتم که حالا یه جایی کار کنم، چون بچه کوچیک داشتم نمیتونستم برم بیرون از خونه. قرار شد که من اونجا کار کنم، حالا به پیشنهاد خودشونم بود، گفتن که بیا اینجا کار. و همه مشکلات ما دیگه از اونجا خیلی بیشتر به چشم اومد، الان که اونا مثلا ناراضی بود، هم خواهر همسرم هم مادرش، که مثلا من اونجا دارم کار میکنم، حالا من یه درآمدی از اون سمت قرار داشته باشم.
0: حالا شما درآمدی نداشتی، این درآمد مال خانواده بود که مربوط میشه به پسرشون.
1: خب همیشه با اینکه ما یه چیزی داشتیم مشکل داشت، یعنی زمانی که ما مثلا تونستیم یه خونه بخریم، حالا خیلی سال قبل بود، خیلی به سختی حالا با کمک با وام ناراحت شدن و ناراحتیشون نشون دادن و حتی مثلا به همسرم گفتن که فکر دیگه اوضاعت خوبه، خب خونه و ماشین داریم، ما که هیچی نداریم. و
0: آخه شما تمام، آخه من نمیم کی به شما مدرک روانش، شما حرفتون این است که یه نفر برگشته در حالی که وضع مالیتون میگه بده تا اونجا که پاسی جدا بشید، بعد یه مادر برمیگرده به پسرش میگه شما که خب خونه دارید، ماشین دارید، ما هیچی نداریم، برای شما فکر کنید یه مسئله ایست که آدم باید ناراحتش بشه؟ یعنی یه چیزیست که آدم اینو به عنوان اختلاف بیان کنه، حرف مفتی زده، خب زده من از کم‌عقلی و بیشعوری و نفهمیشه.
1: ایشون همیشه به نه فقط حالا به ایشون، به کلن به ستا فرزندی که دارن، به پیشرفتشون همیشه حسودی میکنن، یعنی ترجیح میدن که حالا یه سری مسائل کلن برای ما اتفاق افتاد که اینو حالا ثابت میکنن، ترجیح میدن که ما همیشه توی مشکلات باشیم که اونا راحت باشن. اگه یه ذره زندگی
0: نه نفهمیدم از کی تا حالا، از کی تا حالا پدر و مادر وقتی بچه‌هاشون تو مشکلات هستن اونا راحت؟ اینجا خب ببینید عزیز، شما یه حرفایی میزنید که پدر و مادرها از اینکه بچه‌هاشون تو مشکلاتند ناراحت میشن. من خب تعجب میکنم، همه چیزشون خوبه، بعد ناراحت بشن، بعد ناراحت میشن ولی که پسر من، دختر من زندگیش خوبه.
1: البته
0: همسرم
1: الان اینجاست، یعنی مسائل خودشون هم تایید میکنن، خودشون هم همیشه همین مشکلاتو داشتن که اصلا باعث شده که با اینکه خیلی قبلنا شخصیت وابسته ای داشت ولی مجبور بشه که از خانوادهش جدا بشه.
0: نه اونو من هنوز نفهمیدم، اگرشون هم میخوان با من صحبت کنن یا نه، چون برای من حرفای شما میزنید کمی باعث تعجبه که یک مادر مدعی بشه که
1: آره اینجا هستن. اگر
0: من نمیدونم اگر ایشون میخوان، پس بذارید بریم ما پیام ها رو بشنیم برگردیم. بذارید من گفته بود بفرمایید، پس ما پیام ها رو میشنیم برمیگردیم، من با همسرتونم اگر میخوان گفته بودم. روی خط باشید لطفا. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
4: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
3: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
4: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
3: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
4: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
3: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
4: با ما
3: فروزان فرهمند
4: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
3: 833-2626-845. Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number
5: 01-1743 and 0H46772. چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
6: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyDaddyLawGroup.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
11: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگو رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
16: الو، سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
0: وقت شما هم بخیر. شما گفتگوی من و همسرتون رو شنیدید درسته؟
16: بله شنیدم.
0: خب نظرتون چیه راجع به حرفای ایشون؟
16: نظرشون موافق هستم. حالا البته ایشون خیلی تونتون یه طرفه رفتن، حالا مشکلات بوده، مشکلاتی هستن دو طرفمون، ولی حالا در صورت کلی با صحبت که کردم موافق هستم.
0: یعنی مادر شما ترجیح میدن که حال شما و بچه هاشون بد باشه تا اونا
16: با توجه به کارهایی که کردن دقیقا حالشون حالا نکنه. ایشون خیلی دقیقا تونتون میگم توضیح دادن و همه کلان یه طرفه گفت. حالا مشکلاتی هم مسلما حالا یه سری اتفاقات از من
0: نه سب کنید. حرف این است که اگر مادر شما این نگاه رو داره، اگر مادر شما اصلا این سوال ببخشید ساده لوحانه رو میکنه که نمیدونم منو بیشتر دوست داری یا نمیدونم زن تو یا هرچی از این قبیل، این که ایشونم به کارایی میکنه یا نمیکنه که اصلا مهم نیست. من حرفم این است که آیا خانواده شما یه همچین نگاه و نظر و گفتگوی با شما و همسرتون داره؟
16: دارن آقای دکتر. نکنید مثلا من اینو بگم خدمتتون که من روزی که خواستم ازدواج کنم متاسفانه اصلا آقای دکتر حتی واقعا به معنای واقعی کلمه نمیخوام اغراق کنم، حتی یک قرون به من کمک نکردن. روزی که خواستم ازدواج کنم هر جاش صحبت شد که بخوان اینا یه کمکی به من بکنن، دست منو بگیرن.
0: آیا رضایتی با ازدواج داشتن یا نداشتن؟
16: داشتن. بعد من حالا
0: نصب کنم
16: توی ایران رفتن که جهیزیه میدن به دختر.
0: نه اینا رو میدونم، منم ایرانی.
16: ازدواج کنه بفرست.
0: منظورم
16: این بود که اصلا هیچ کمکی به خواهرم نکردم بابت جهیزیه. اصلا انگار اینا به بچه هیچ مسئولیتی در قبال بچه نمیخوان.
0: حالا وقت شما چرا جانب مادرتون میگه و وابسته به مادرتون هستی؟
16: متاسفانه آقای دکتر، حالا اینجوری من حالا این اشتباهاتو داشتم. حتی من قبلش هم یه نامزد داشتم، توی اون نامزدم حالا بعدن من متوجه شدم که دقیقا اینا یه سری حالا شیطنت هایی میکردن که من با نامزد قبلی من به مشکل بخورم. نمیدونم مشکل چی بود، مشکل حالا مشکل با عروس جماعت داشتن، مشکل با نفری بودی که دازه میخواسته بیاد توی خانواده، میخواستن مثلا یه جنگ قدرتی را بندازن، بگن که اینجا ما این که همه کار هستیم، خودتو جمع کن حواست باشه هیچ کار هستی.
0: خب حالا صبر کنی، ولی من چیزی که همسر رو قبلا یه اشاره کردن، مثل که مدتی رابطه گفتن کم شده قطع شده، الان این مثلا ظرف 6 ماه گذشته به این 2 ساله، رابطه یعنی چیه؟ شما و همسرتون با خانوادتون رابطه دارید ندارید؟ چه خبر است؟
16: به هیچ عنوان اصلا.
0: خب حالا میشه من بگید همسرتون که تلفن کردن در حالی که رابطه ای الان بین شما و ایشون و خانوادتون نیست، ناراحتی و نارضایتشون از چیه؟
16: آی دکتر اجازه هست من گوش رو بدم به همسرم، همسرم ادامه صحبت با شما داشته باشن اگه شما سلامتی
0: مشکلی ندارید.
16: از من خداحافظ.
0: خواهش می‌کنم.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: خب صبر کنید. شما 2 ساله که الان رابطه ای بین شما و همسرتون و خانواده همسرتون نیست. خب ما دیگه چرا الان چرا بحث و گفتگویی که شما لطف کردید اومدید روی خط موقع شب 4 صبح یا 3 صبح در ایران راجع به این موضوعی است که رابطه ای ندارید؟
1: نه راجع به این موضوع که خب خواهر همسرم یه مدت پیام میدن و دوباره قصد دارن که حالا با ما رابطه داشته باشن.
0: قصد داشته باشن شما نداشته.
1: ما فرزند خودمون دنیا اومده.
0: نه صبر کنید. خیلی خوب نداشته باشید. شما که رابطه رو قطع کردید. نه اینکه کار درستی ولی قطع کردید. همسرتون هم که حرفی نزدن. ناراحتی شما از چیه؟
1: بابت بچه هامونه. فرزندم که 6 سال و نیم میشه خیلی وقت داره سراغشون رو میگیره. ما علاش یعنی به دروغ بهش گفتیم که اونا رفتن توی یه شهر دیگه که ما اصلا نمیدونیم کجا از
0: این که هیچ بچه 6 ساله احتیاج به مادر بزرگ نداره. بگیر که هستن نمیتونیم ببینیمشون. باز اصلا نمیفهمی یعنی چی؟ مشکل اینه؟
1: من خیلی درگیر اینو بودم و اینکه خود همسرم درسته که خودش میگه که خیلی وقتا میگه که خب آره مثلا به من بدی شده، ولی خودش هم دائم درگیر اینه که اگر یه روزی یه اتفاقی برای پدر و مادرم بیفته ممکنه اون موقع عذاب وجدان بگیرم بگم کاش مثلا
0: عذاب بگیرم. نه به این پرت و پلا که نمیشه گفت تو دنیا. من یه آدمی هستم که در یه شرایطی قرار گرفتم که رابطه‌ام با پدرم مادرم خواهرم برادرم هر چی هست به جای اینکه خوب و مفید و لذت بخش باشه گرفتاری به وجود میره، دردسر به وجود میره، هوا اختلاف میره، قطع کرد. بعدم اونا مردن. خب مرد.

0: صحبت کردید کمی.
1: حتی بدتر.
0: عزیزم. چند ده هزار صد هزار نفر برنامه رو میشنون. من گفتم شما مشکلتون چیه؟ اونا که رابطه رو که قطع کردید تموم شد رفت. نگرانی این است که اگر رابطه قطع باشه بعد اونا مردن بعد عذاب وجدان میگیرید، اولا نمیگیرید. دوم خب میگیرید بگیرید. آدم که الان نمیره توی رابطه که بازدرسه.
1: من بیشتر نگرانم همیشه فرزندم بود. میگفتم
0: بی خود اصلا هیچ.
1: این وقتی بزرگ
0: بزرگ شد خب.
1: گفتم این وقتی بزرگ بشه میگه که خب شاید تقصیر شما بوده که اصلا این رابطه رو قطع کردید.
0: خب
1: من دوست داشتم مثلا با اینا ارتباط داشته باشم.
0: عزیزم آخه شما واقعا نبید هوشی عقلی منطقی دارید؟ بچه شما در 16 سالگی 26 سالگی میگه شاید باید میرفتید. خب نرفتیم برو دنبال کار. الان بچه های من برگردم بگن پدر تو باید این کار یا اون کار، میگم میرم دنبال کارتون. من باید از حالا خودم آماده کنم که 10 سال دیگه میخوام جواب اینا رو چی بدم. عزیزم ما تو دنیایی هستیم که من کار درست و خوب و مناسبم رو میکنم، بعدن فهمیدم که کار درست و خوب
1: شما آقای دکتر به نظر شما ما کار درستی انجام دادیم که با این شرط رابطه رو قطع کردیم و این قطع رابطه رو حفظ کنیم؟
0: نه بذار جوابتون رو بدم. همیشه قطع رابطه بده، ولی برخی از اوقات ادامه رابطه با اونا خیلی خیلی بدتره. بنابراین بین دو تا بد و بدتر شما بد انتخاب کردید. هیچ اشکالی هم نره. هیچ بچه هم احتیاج به مادر بزرگ و پدر بزرگ و رابطه با اونا و چرا با اونا رابطه داشتی چرا نداشتی نرسن بچه هم محل نمیذارن. امروز بچه 15 ساله یا 25 ساله مثلا در به در به دنبال پدر بزرگش میگرده که ای وای چرا من با پدر بزرگم مثلا حرف نزدم یا باش آشنا نیستم. اصلا برای چی شما دنبال بهانه میگید؟ حالا که رابطه رو قطع کردید دوتایی با هم هستید و درگیری کافی هم برای زندگیتون و اداره زندگی مالی و اقتصادیتون دارید.
1: اتفاقا آره شرایطمون خیلی هم بهتر شد.
0: خب بنابراین برید بگید بخوابید. ضمناً گناه و ثواب اینا گناه ثواب کنه گناهش هم بذید به حساب من چون من اندازه کافی گناهکار هستم. نگران این که جواب بچه‌ها.
1: یه سوال دیگه هم داشتم. من پسرم پارسال تست QEG داد و ADHD داشت. همسرم هم همین تست رو داد و اونم ADHD داشت و الان 6 سال و نیمشه، یعنی تقریبا یه سه چهار ماه دیگه 7 سالش میشه و سن مدرسهش میشه. یه دو سه سال هم هست شب ادراری شروع شده با اینکه اصلا قبلا این مشکل ما باهاش
0: نداشتیم. شب ادراری مال استرابشه، اون مال استراب و نگرانیشه، یعنی بچه آرامش نداره.
1: به نظر شما الان ما براش چه کاری رو شروع کنیم؟
0: خیلی ساده است.
1: ببینید
0: خب شما این سوالتون رو کردید و دقیق صبر کنید. بچه شما الان اگر تشخیص درستی که میگید نمیدونم QEG که برام جالبه تشخیص دادن ADD یا ADHD داره، شما دو تا راه دارید ولی راه اول درست داره. تو 40 یا 50 جلسه نورو فیدبک میشه ADHD شو ازش گرفت، دارو میشه بهش داد. اون اشتباهه، برای که دارو بین 6 تا 18 سالگی به بچه از نظر رشد و بقیه چیزا آسیب میزنه. پس بنابراین تنها گزینه شما 40-50 جلسه نورو فیدبکه که حسن نورو فیدبک این است که بیماری رو معالجه میکنه، یعنی فرزند شما دیگه تا آخر عمرش ADHD نداره. در حالی که اگر دارو استفاده کنید 50 سالم دارو استفاده کنه، روزی که استفاده نکنه خواهد باشه. پس تکلیف کاملا روشنه. برای ADHD فرزندتون شما احتیاج به نورو فیدبک دارید که این کار انجام بده. اما در جهت شب ادراریش اگر مسئله پزشکی نباشه، مسئله پزشکی چی؟ بیماری قند نداشته باشه، عفونت نداشته باشه، مشکل مثانه یا کوچک بودن نداشته باشه که اون رو از نظر پزشکی باید امتحان کنند و جواب بدن، اگر اون رو نداره فقط و فقط دلیلش اضطراب و نگرانی است، ترسی است که بچه از محیطی که درش هست، خانواده‌ای که درش هست، شرایطی که درش هست هست. بنابراین احتیاج به امنیت و آرامش داره. حالا به نظر شما
1: اجازه بدین یه شبایی مثلا حالا ما در حال بازسازی بود اتاقش، این کاغذ دیواریش رو داشتیم عوض میکردیم و خیلی اصرار داشت که مثلا من بیام شب پیش شما مثلا پایین تختتون دوشکم رو پهن کنم اونجا بخوابم. این شرایط درسته که ما اجازه بدیم بیاد؟
0: شما توی ایران هستید، سیدی های من اونجاست، حتی اونا رو نگرفتید بشنوید؟ بعد دو بچه

0: به تربیت، بازم باورم نمیشه. این یک. شماره دو خیلی ساده است. نه، فرزند شما یه همچین انتظاری که داره، چون پسره، پدرش از 3 سالگی به بعد اگر فکر کردید به دلیلی احساس عدم امنیت و آرامش میکنه، همسر شما میره تو اتاق پسرتون، یه رخت خواب میندازه اونجا کنارش، یکی دو ماه میخوابه تا اون نه بدنشون هم به هم نمیخوره، تا بچه آروم بگیره، راحت بگیره، بخوابه، موضوع رو فرق کنید، ولی به اتاق شما قرار نیست بیاد. نه،
1: درست.
0: ممنونم. الان خب موضوع قدر موشید
1: یه سر
0: چی عزیز؟
1: همسرم میتونه با شما صحبت کنه؟
0: حتما میتونه، ولی شما لطفا جلوی دانشگاه اگر ایران تهران هستید یا هر جا هستید به راحتی میتونید بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت که 15 ساعته، بعد تولد تا 3 سالگی، 3 تا 7 سالگی، اینا رو بگیرید عزیز، بشنوید یه دور. اگر بشنوید 90% از پرسش های شما رو حل میکنه. ولی میخوان همسرتون با من صحبت کنن، خوشحال میشم بذارید بیان رو تلفن رو بشنوید.
1: ممنونم آقای دکتر، مرسی از راه نماییتون، خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
0: منم همینطور عزیز، بفرمایید.
2: آقای دکتر سلام، مجدد عرض میکنم.
0: سلام عزیز،
2: سلامت باشید. آقای دکتر، موقع این تست QEG که من از پسرم گرفتم، قبلا من وقت شما رو گوش میکردم، حالا با این تست آشنا بودم، روی این حسابم من رفتم تست QEG رو دادم. الان بحثی که هست یه خورده، حالا من صحبت، حالا من میدونم شما دقیقاً نورو فیدبک رو خیلی قبول دارید، ولی توی ایران من یه خورده تحقیق دارم میکنم، خیلی صحبت زد و نقیضی در مورد حالا نورو فیدبک
0: هیچ زد و هیچ سب کنی رو خط رادیویی، هیچ زد و نقیضی نداره. هیچ کسی نمیتونه که با این موضوع آشنا باشه بگه مخالفه یا غلطه یا بده یا کار نمیکنه. چطور هم صحبت زد و نقیض؟ اصلا یعنی چی؟
2: آخه آقای دکتر، من تو شهری که من هستم که اصلا QEG نیست، من رفتم حالا یه شهر بزرگتر مثلا تست QEG رو دارم.
0: عزیزم ما بحثم رو جوی QEG سب کنید عزیز من، شما رو خط رادیویی، من یه مسئولیت دارم. تست QEG نشون میده یه نقشه برداری از مغز، شما به من میفرمایید، من که میدم. گفتن بر اساس اون تست پسر شما کمبود توجه و تمرکز داره، ADD و ADHD داره. بسیار خوب، پاسخش هم روشنه، نورو فیدبک برای این سن و سال. اگر پسرتون اون برای 22 سال بود میگفتم دارو هم میتونید بدید، گرچه دارو معالجه نمی کنه ولی نورو فیدبک میکنه. هیچ کسی هم نمیتونه بگه من نورو فیدبک رو باش مخالفم، از که کسی زخمه بگن پانسمان کنید، بگن بردم کم پانسمان نکنید، همچه چیزی ما نداریم عزیز. شهر شما به من اصلا مربوط نیست.
2: من میدونی چیه، من میخواستم از شما این راهنمایی رو بگیرم ببینم که حالا به من مؤسسه که من رفتم تست حالا نقش مغزی گرفتن، گفتن که یه حالا تکنولوژی جدیدی اومده لورتا نورو فیدبک که حالا ما اینو انجام میدیم. من حالا توی ایران از چند تا روانشناس تو شهری خودم هستم پرسیدم، چند تا نه خیلی، شاید بیشتر از 5 تا روانشناس پرسیدم، میگن که اینا اصلا چیزی نیست که خواهد اندازه علمی ثابت شده. حالا من صحبت شما رو خیلی بیشتر قبول دارم.
0: نه فهمیدم چی عزیز من، چی از نظر علمی ثابت شده؟ نورو فیدبک
2: نورو فیدبک میگن آره، میگن اصلا اینا هم چیزی اصلا اینا معلوم نیست که بخواد جواب بده بهت یا نه.
0: به اون ابلهی عزیز من، این پرت و پلا رو خط رادیوی من نگی. شما یه بچه‌ای رو میاری، من 2000 به گوش نمیدی، عجب حرفی.
2: من بفهم
0: اون روان نشناسان نادان که اگر یه کسی همچه حرفی میزنه باعث فاجعه است. شما میدید یک کسی رو نورو فیدبک رو میارید، امواج مغزیش رو از طریق QEG یا تست اوف آ میگیرید، بعد از 20-30 جلسه میدید امواج مغزی عوض شده، بعد بچه ای که قبلا نمیتونست 5 دقیقه 10 دقیقه سر کلاس بشینه یا رو کتاب بخونه، حالا 5 ساعت بشینه کتاب میخونه، جواب نمیده. کدام ابلهی هم حرفی میزنه؟ داخ عزیزم
2: من البته شهری که من خودم هستم دارم.
0: اصلا شما برای چی رفتید تحقیق بکنید؟ شما اصلا برای چی رو افتادید تحقیق بکنید؟ شما رفتید به
2: من باید محل سکونتم و مثلا برای مدت 1 ماه 2 ماه بابت همین 45 جلسه که میفرمایید تغییر میدادم، برای همین خواستم با اطمینان بیشتری برم. من اون موقع دست نداشتم. حالا
0: چرا باید محل یعنی
2: توی شهر من نیست نورو فیدبک، خیلی این مرور کردم، مثلا رفتم از مؤسسات بهزیستی حتی پرسیدم، رفتم از دانشگاه پرسیدم، نیست تو شهر من. باید بلندشم برم شیراز.
0: بنابراین شما یه زمانی
2: شیراز...
0: ببینید عزیز، شما 20 جلسه احتیاج دارید، بهتره با فاصله باشه، ولی میتونه حتی روزی دو دفعه اتفاق بیفته، بنابراین تو دو یا سه هفته میتونه تموم بشه.
2: خب پس همین بعد دقیقاً بابت همین چیزا هم دقیقاً سوال داشتم از خدمتتون. می‌خواستم ببینم من میتونم جلساتش رو یه خورده مثلا تشورتر انجام بدم، یعنی حتما باید مثلا بهشون
0: بذارید. من بهتون بگم، شما میخواید دو چرخ سواری یاد بگیرید، یکی میتونید روزی نیم ساعت برای این کار بذارید توی هفته یاد بگیرید، یکی میتونید یه روز 5 ساعت بذارید یاد بگیرید. دقیقاً کاری که نورو فیدبک میکنه همون کاری است که تو دو چرخ سواری میکنیم. ما سوار دو چرخی که میشیم، اون زمانی که درست میشینیم در هر ثانیه هزار تا سیگنال به مغز مخابره میشه که این کارو بکن. هر وقت کج میشینیم میخوایم بیافتیم میگه نکن. بعد از 3-4-5 ساعت مغز کاملا یاد میگیره چگونه روی دوچرخه بشینه که نیفته. نورو فیدبک هم دقیقا این کارو میکنه. یه کاریست که اصلا به یک اعتبار میشه گفت مکانیکیه. مثل همطوری که دوچرخ سواری یاد میگیریم، نورو فیدبک هم به اون قسمت از مغز سمت چپ مغزه، مثلا پسرتون که مسئله کمبود توجه و تمرکز داره، اون قسمت رو فعالتر میکنه بدون که دست به مغز بزنن. خون بیشتری و اکسیژن بیشتری میده، از این بد نداره. شما اگر نیدین، من هزاران بچه‌ای که قبلا تو مدرسه سر کلاس نمیتونسته بشینه، قبلا نمیتونسته 10 دقیقه کتاب بخونه، که حالا راحت میتونه 2 ساعت هم کتاب بخونه، 3 ساعت هم کتاب بخونه اگه دلش بخواد، همه اینا حل شده است. برای که دارد ماجرای ADD و ADHD مثل ماجرای چشم عزیز، که شما یه عینک میزنید میبینید تموم شد همون آن. به همجاز که تأثیر دارو همون روزه، نورو فیدبک یه مدتی طول میکشه، ولی دارو معالجه نمی کنه. مثل عینکیست که میزنید، هر زمان که نزنید دو مرتبه نخواهید دید، ولی نورو فیدبک زمینه رو فراهم میکنه که معالجه میکنه، مثل یه عمل جراحی یا لیزره که تا آخر عمر اون رو نخواهد داشت. بعدم اگر خود شما، چون همسرتون شاید اشاره کردن ADHD داشتید، متاسفانه 5 تا دلیل برای ADD و ADHD هست. یکیش ارثیه، بنابراین سیمپیچی مغز شما به گونه ایست که اون هم به فرزندتون منتقل شده، نتیجتاً میتونه علت ارثی داشته باشه. بلا یا ضربه مغزیه، یا تب 40 درجه کودکیه، یا گوشدردهای عفونیه که زمینه رو برای اینا فراهم کرده، و یا تولد بسیار بد ناجوریست که متاسفانه سبب شده برای مدتی اکسیژن به مغز نرسه. اینا دلایل پنجگانه ایست که سبب میشه مردمان ADD و ADHD به سیستم عصبی داشته باشن، ولی یکی شرسیه. اگر خود شما دارید، خب پسرتون هم به همین دلیل داره، ولی اصلا مسئله خطرناک و بدی نیست، باید هم کمکش کرد که این نورو فیدبک رو داشته باشه. جواب و نتیجهش هم مثل کسی که دوچرخ سواری رو بعد از 4 ساعت یاد میگیره میشه. دیدی که بچه‌ای که نمیتونه سوار دوچرخه بشه رو سوار شده میشه دیگه. این که روان نشناسان بفرماین نمیدونم نظرات ضد و نقیضی هست، مثلا این یکی از اون پرت و پلایی است که در جامعه ایران متأسفانه درباره بسیاری از موضوع هست که میگن نظریات متفاوت وجود داره. نه، علم یه دونه است، فیزیک یه دونه است، طبیعت یه دونه است، تهران یه دونه است. 7 تهران نداریم، فاصله تهران و اصفهان هم یه مقداره، برخی از وقت 5 کیلومتر، بعضی وقت 5000 کیلومتر که نمیشه عزیز. ما همچین دنیایی نداریم. به هر حال مواظب خودتون عزیزانتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
2: خب آقای دکتر ببخشید جزازن، می‌خواستم ببینم این نورو فیدبک اپراتورش مهم هست که مثلا یا مؤسسه‌ای که من دارم میرم انجام میدم مهم هست، یا اینکه نه خود نورو فیدبک به تنهایی؟
0: نه نه نه، ببینید نورو فیدبک مهم اینه که اون امواج مغزی رو بتونن بدونن اون فرکانس اصلی چیه. اون یه کسی میخواد که کمی آگاهی داشته باشه، تخصصی ای داشته باشه، دوره رو گذرونده باشه، از اوتش برمیاد، ولی نمیاد کسی بیخودی مردم رو ببره 40-50 جلسه بی نتیجه. ولی معمولا مراکزی که یک روانشناسی یا یه روانپزشکی اونجا هم هست، نه اینکه خود اون کارو بکنه، اون تکنیشینی که اون کسی که کار تکنیکی میکنه میتونه، چون یه مهارت عزیز، مثل اینکه هر کسی میتونه بر کسی رانندگی یاد بده، فقط کافیست که یه حد اصولی رو بدونین. بنابراین خودتون انقدر نگران اینا نکنید، بعدم یه تحقیق بکنید، یه مؤسسه معتبری باشه که روان پزشکی روانشناسی در رأس اون قرار داره، کسانی که کار میکنن تحت نظر اون هست. به علاوه اولا تستی که شما میدید میتونن نشون بده امواج مغزی چیه، بعد از 40 جلسه نورو فیدبک جواب تست باز دو مرتبه مشخصه، به راحتی میتونید ببینید که کار کرده یا مثل وزن نیست که آدم 10 کیلو کم کرده یا نکرده. این چیزی نیست که آدم نفهمه متوجه نمیشه، بعدم خود بچه هم که قبلا نمیتونه سر کلاس مثلا بشینه، حالا پسر شما هنوز وقتش نشده میشینه، یا فرض کنید اون زمانی که حوصله‌اش زود سر میرفت حالا دیگه حوصله‌اش سر نمیره. بنابراین ملاک‌ها و موانع رو می‌شناسیم. من همه اینا رو توی سی دی 3 تا 7 سالگی هم بردم، به همجد بود به همسرتون گفتم یه دوره تولد تا 3 و 3 تا 7، ولی حتی بخش اول رو میتونید به راحتی بگیرید، قیمتش هم در حد هزینه تمام شده است در ایران، چون من اینو به صورتی در آوردم که بتونه هزینه نداشته باشه، یعنی اگر 10,000 تومان هزینهش که تولید بشه میفروشنش 12,000 تومان، یعنی چیزی به دنبال سودی نیست. البته به منم وضعیت مالیش چه ارتباطی نداره، ولی میخوام بگم که این کار از اون طریق انجام بده، بی خودی هم خودتون نگران آینده و عذاب وجدان و نمیدونم این چیزام نکنید. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
3: وامش چه مشکلی داره؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان حمام.
3: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
8: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. شیرینی پرایم فقط $12.99، چای 100 تایی صدف فقط $7.99، پک 4 تایی دوغ آب علی فقط $5.99 و کلوچه لاهیجان فقط $3.49 و یک خبر فوق العاده، با خرید بالای $99 یک عدد زعفران کاملا رایگان از ما هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای $99 زعفران کاملا رایگان دریافت کنید.
9: سلام آقای وکیل.
10: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
9: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
11: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
12: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
13: رادنی مصریانی.
11: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
13: mesrianilaw.com.
14: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
15: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
16: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
15: بزرگترین اقیانوس دنیا،
16: اقیانوس آرام،
15: جمعیت کالیفرنیا
16: حدود 40 میلیون نفر.
15: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
16: کامران یدیدی.
15: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
16: کامران یدیدی.
15: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
16: یدیدی.
15: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
16: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
15: آخه چرا؟
16: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
17: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
18: یدیدی.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
19: الو، سلام.
0: سلام، بفرمایید.
19: صدای منو واضح میشنوید دکتر؟
0: صداتون خوبه، بفرمایید.
19: متشکرم. من از ترکیه تماس میگیرم خدمتتون. از خودم بگم 38 سالمه، فرزند سوم هستم، 2 تا پسر بزرگتر از من به فاصله خیلی کوتاه، 5 سال و 3 سال، و بعد از من یه فاصله خیلی زیاد هست، 17 سال بعد از من، که یک خواهر کوچیک دارم. رشته‌ای که خوندم توی دانشگاه نرم افزار کامپیوتر بوده و بعد از اون رشته دومم آموزش زبان انگلیسی بوده. راجبه وضعیتم الان مجرد هستم.
0: چه مدتیست ترکیه هستی؟
19: یادم رفت زکنم 7 سالی که من مهاجرت کردم، تقریبا 30-31 ساله بودم که مهاجرت کردم تو ترکیه. علت مهاجرتم به ترکیه میدونم شاید جای خیلی قشنگی به نظر نیاد، ولی این که برای من تو اون شرایطی که داشتم و وضعیت مالی که داشتم، زیاد جیب پولی نداشتم، بهترین گزینه بود اون زمان. و الانم از مهاجرتم پشیمون نیستم و اصلا این مسئله برام نیست، چون که از لحاظ موقعیتی از ایران خیلی به درجات بهتر رسیدم، از لحاظ کاری موقعیتی، و خیلی تو شرایط بهتری هستم. به خاطر همین پشیمون نیستم از مهاجرت.
0: چه میکنید شما در ترکیه؟ زبان درس میدید یا؟
19: نه، من توی فیلد دیگه کار میکنم، توی فیلد مدیکال توریزم کار میکنم. و خب سال 1-2 سال اول، چون زمان کرونا هم بود مهاجرت کردم، یکم سختی کشیدم، اما بعدش همه چی رو روال افتاد. تا اینکه توی ایران بودم همه زندگیم عالی بود، حتی مثلا از لحاظ شغلی به درجات مدیریت رسیده بودم. اینجا هم دوباره همینطور، اینجا هم بعد اون 2 سالی که تو همین فیلد شروع به کار کردم به درجه مدیریت رسیدم. الان چندین سال هست تو همین شرکت های متفاوت کار مدیریت رو انجام میدم و از لحاظ کاری هیچ مشکل ندارم و خوشحال هستم.
0: خب صبر کنید، شما زبان ترکی رو میدانستید یا نه؟
19: نه، متاسفانه اصلا اطلاعاتی نداشتم. برنامه‌ریزی کرده بودم که 1 سال اولو که فرزن بخوام از جیب از لازم مادی استفاده بکنم، 1 سال اولو ترکی یاد بگیرم، که متاسفانه کرونا اجازه نداد، همه چی تعطیل شد. ولی خب بعد از اون ترکی هم در حدی که، در حد خوب نه، ولی از 10 بخوام بهتون بگم، از 10 الان 6 هست ترکیه من. اما چون کار من همش به زبان انگلیسی هست، اصلا ترکی زیاد مشکلی تو کار ایجاد نکرده.
0: از نظر ازدواج چه کردی؟
19: مشکل من همین هست.
0: نصب کنین شما یه تبلیغاتی فرمودید که مهاجرتی کردی تو از تصمیمتون خوشحالید. من اصلا خوشحال نیستم. شما شانس ازدواجتون رو برای هم ریختید
19: 100%. چون که جایی مهاجرت کردم که اون موقع آگاهی نداشتم، ولی الان متوجه شدم که از لحاظ فرهنگی، از لحاظ زبونی، از همه نظر خیلی اختلاف زیادی هست. و این باعث میشه که اگر قبلا من تو ایران همین مشکلات رو داشتم که اصلا ازدواج دوست نداشتم و اصلا بچه داشتن رو دوست نداشتم، ولی الان اگه یکم تمایل داشته باشم دیگه موقعیتش برای من نیست.
0: نفهمیدم، شما ازدواج رو دوست نداشتید، بچه رو دوست نداشتی؟
19: نه، متاسفانه ایران، زمانی که ایران بودم دوست نداشتم، و این علتش اینه که
18: یه سری عوامل اجتماعی. مثلا تو نظر من این که حقوق زن و مرد تو ایران مساوی نبود خیلی مسئله بود و حتی باهاش جنگیدم. کیسایی بوده که رابطه داشته جدی می شده، ولی زمانی که تو ایران، من دهه 60 هستم، اگر اون زمان رو مقایسه بکنید، اگر من می خواستم که راجع به حق تحصیل، حق کار، حق طلاق، اینجور چیزا بخوام صحبت کنم، طرف مقابل من می ترسید، خانواده ها می ترسیدم. و مثلا راجع به حق طلاق در تو دست پسر نبود، فقط که پسرم حتی اگه میخواست این حق طلاق رو به تو بده، خانواده‌اش میومدن واسه که چرا اینقدر این مسئله مهمه، چرا از الان دنبالی همچین چیزی هستیم. و بعضی موقع حتی خانواده خود منم براشون سوال بود، تو چرا اینقدر این قضیه تاکید داری؟ اگه یه پسر اینقدر خوب هست، تو چرا حق طلاق میخوای؟ یعنی این چیزی که ترسی که من از آینده داشتم راجع به حق و حقوقم، تساوی حق و حقوق، برای بقیه قابل قبول نبود.
0: آخه عزیزم، این چه استدلال عجیب و غریبیه که میکنی که فکر کنی حرف حسابی داری میزنی. اولا شما رو مجبور به ازدواج نمی کنن. با کسی ازدواج کنید که این حقوق براتون قائل و این رو نکنید. دوم، شما با یه چنین حرفی که پشت رای ترکیه شدید گفتید مثلا نمیخوام ازدواج کنید.
18: من نمیخوام ازدواج کنم. گفتم که خب باید یه تغییر تو زندگیم بدم، پس چی کار کنم؟ مهاجرت کنم.
0: من که متوجه هستم چی میفرمایید، ولی اصلا این طریقه استدلال نیست. من به این نتیجه برسم که نمیخوام پرس کنید بچه دار بشم پس بشم برم مهاجرت. خب حالا هرچی اون که گذشته، فقط میخواستم بگم چون نظام عقلی و استدلالیتون برای من مهم هست و واقع بینیتون. خب الان موضوع و مسئله کردم باشون.
18: من ازدواجم دارم چون بچگی جالبی نداشتم، توی خانواده‌ای بودم که پر از دعوا بود و بحث طلاق. هر روز من از مدرسه برمیگشتم، نگرانی من این بود آیا الان مامان من هنوز تو خونه است یا تصمیم گرفته بذاره بره جدا شه. خب همه اینا منو یکم
0: خب اینا درست صبر کنید عزیزم، من کاملا حرفی که میزنید درسته، ولی ما قرار نیست ای پامون شکسته تا آخر اون با پای شکسته حرکت کنیم. من توی کودکی بودم که خانواده نامناسبی داشتم و به من این پیامو داده که زندگی زناشویی بده، بچه بده، و در نتیجه حالا که من رستم مثلا به 20 سالگی چنین، خب من باید برم خودم رو درست کنم. برای که من همیشه عرض کردم آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی نه تو سالم بچه دار میشه. چرا؟ برای که دلایل ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژی و نورولوژی و روانی و اجتماعی و فرهنگی و تاریخی و مذهبی داره. یعنی این همه علل و عوامل ما رو به این سمت و سو میبره که ازدواج کنیم بچه دار بشیم. حالا من با این واقعیت روبرو میشم که 20 سالمه علاقه به ازدواج و بچه دار شدن ندارم، پس آسیب خوردم. یعنی میخوام چون برای حالا اونا گذشته، ولی چون بقیه دارن میشنون عزیز، چون ببینید شما به نوعی استدلال میکنید که آدرس اصلا نظر من نیست، مثل اینکه من بگم پام شکست در 3 سالگی دیگه تا آخر عمر با پای شکسته این ورم ورم. خب یکی نمیگه چرا درستش نکردی، اونو گذشته. الان برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
18: دکتر الان تلفن کردم چون که دقیقا CD چرا ازدواج چرا طلاق شما رو شنیدم و احساس کردم که اوکی، دقیقا شاید آدمای معمولی همونطور که شما فرمودین یه سری مشکلات تو طرف مقابلشون میبینن اما رابطه رو میسازن، ادامه میدن، ولی چرا من با کوچکترین مشکل کنار میکشم؟ میخوام بدونم اختلال شخصیتی من چیه و یکی دو سالی که باقی مونده شاید بتونم خودم رو اصلاح کنم و تغییر بدم. تا دیر نشده، میدونم خیلی زمان کمی مونده، ولی تا دیر نشده میخوام ببینم آیا امکانش هست که بدونم اختلال شخصیتیم چی هست، روش کار کنم و خودم رو اصلاح کنم.
0: بیاد از یه راه دیگه بریم. نزدیک 1200-300 نوع اتومبیل وجود داره، من باید یکشو انتخاب کنم. شاید 100 جور 200 جور کفش هست، من باید یکشو انتخاب کنم. 100 جور 500 جور لباس هست، ولی اینکه در این داره که باید کامل باشه. شما چرا وقتی که آمدید در جهت ازدواج و یا یه مرد به اینجا رسیدید که او باید هیچ عیب و ایرادی نداشته باشه؟ اولا همه عیب و ایراد دارن، ولی مهم اینه که این تفاوت‌ها و عیب و ایرادها قابل هضم، حل، قابل قبوله. شما وقت فرزندی هم یه خانواده دو تا بچه داره که دو تا بچه پدر مادر نیستن، خب متفاوتن در زمین‌های مختلف. به هر حال انسان که با عین خودش زندگی نمی‌کنه عزیز. شما تو محیط کارتون هم باشه، توی سفری هم باشید، کنار اتا